0: počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Čínsky prezident Xi Jinping v stredu neskoro večer nášho času začal trojdňovú štátnu návštevu Spojených štátov. Pristál na leteckej základni Andrews pri Washingtone, kde ho osobne s manželkou Melaniou za výstrelov z diel a preletu bombardérov na červenom koberci privítal jeho americký náprotivok Donald Trump. Obaja svetoví lídri budú dnes v Bielom dome rokovať o obchodných sporoch, bezpečnosti umelej inteligencie alebo o prepustení dvoch amerických občanov väznených v Číne. Medzi hlavné témy bude podľa agentúry AP patriť aj Amerikou zahájená vojna v Iráne, alebo čínske ambície ohľadom Tajvanu, ktorý si Peking nárokuje. Republikánsky predseda Senátneho výboru pre ozbrojené sily Roger Wicker kritizoval veľkolepé privítanie s tým, že Trump nemal čínskeho vodcu pozvať vzhľadom na všetky znepokojivé problémy, ktoré majú Spojené štáty s prezidentom Xi Jinpingom a čínskou komunistickou stranou. Pri stredajšom útoku autom na západnom brehu Jordánu utrpel vážne zranenia aj syn izraelského veľvyslanca v Spojených štátoch Yehiela Leitera. Neira Leiter, ktorý slúži ako vojak v zálohe, bol zranený pri kontrolnom stanovišti západne od Ramalláhu. Izraelská polícia označila útok za zámerný čin, pri ktorom Palestínčan vo vysokej rýchlosti nasmeroval svoje vozidlo na policajtku a vojaka, ktorí kontrolovali autá na križovatke. Útočníka izraelské bezpečnostné sily zastrelili. Zraneného vojaka previezli do nemocnice vo vážnom stave. O incidente bol informovaný aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby, okresný súd sa obával len toho, že by mohol újsť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť, hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
1: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel už sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
0: Futbalistky Spartaka Myjava úspešne vstúpili do Európskeho pohára UEFA. V úvodnom zápase druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2. O ich triumfe rozhodla v nadstavenom čase Madeline Doherty-ová, trenérka Iveta Nevedelová.
2: V prvom polčase sme viac menej mali hru pod kontrolou. Do druhého polčasu super vstúpil lepšie. Využili tam nejaké naše chyby po štandardke a raz sme prepadli v strede ihriska, takže bolo to také nervózne, ale potom už sme ich nepúšťali až tak do nejakých nebezpečných situácií a našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
0: V týchto hodinách miestami prechodne oblačno a k ránu ojedinele hmla, na severe výnimočne slabé zrážky od 1600 metrov snehové. Teplota 9 až 4 v dolinách plus 4 až minus 1 stupeň, prízemný mráz ale ojedinele aj v nížinách. Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov, spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na D1 a obmedzenia na západe. Pozdravujeme na nočných cestách. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenia naplánovali do 6 hodiny ráno. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Najbližšie minúty patria repríze diskusie z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. S Martou Jančkárovou.
6: Rodičia, ktorých deti nechodia do školy, môžu od januára prísť o peniaze. Počíta s tým balík zákonov z dielne ministerstva práce, ktorým sa má dnes zaobrať parlament. Ak dieťa vymešká 15 neospravedlnených hodín za mesiac, prídavok vo výške 60 eur bude 3 mesiace dostávať obec. Ak sa situácia nezmení, ďalšie 3 mesiace rodina nedostane nič. Záškoláctvo sa pritom vlani týkalo obrovského čísla, vyše 13 000 detí. Pomôže hrozba odobratia finančnej dávky vrátiť deti do lavíc, alebo len dvakrát potrestá tých najchudobnejších? A vieme vôbec, prečo tieto deti nechodia do škôl? Odpovede sa pokúsime nájsť v dnešnej relácii z prvej ruky s riaditeľom vzdelávacej organizácie Eduroma, pánom Vladimírom Rafaelom. Dobrý deň.
7: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
6: A cez aplikáciu sa budeme rozprávať aj s komisárom pre deti, pánom Jozefom Mikloškom. Pozdravujeme vás.
8: Pekne pozdravujem, ja tu z Medzilava z Hubeného vás pekne pozdravujem.
6: Tak máme naozaj obsiahnutý celý rozsah Slovenska, alebo celý ten veľký región od západu po východ. Dodávam, že reláciu pre pracovnú zanepráznenosť hostí nahrávame ráno po 9. Dobrý deň poslucháčom Rádia Slovensko a aj divákom spravodajskej 24-ky žela Marta Jančkárová. Tak teda, pán Mikloško, začnem vami. Vy ste sa vyjadrili, že tento zákon podporujete. Podľa kritikov však úplné stopnutie 60 eur po 3 mesiacoch môže zasiahnuť rodiny v extrémnej chudobe natoľko, že deti nakoniec nebudú mať čo jesť a možno, že práve ešte potom nebudú chodiť do školy, možno ešte viac budú záškoláci. Je z pohľadu ochrany detí správne brať peniaze rodine, kde dieťa nechodí do školy?
8: Možno začať, ja viete, asi sa zhodneme všetci na tom, že právo na vzdelanie je jedno najdôležitejších práv. Dieťa, ktoré sa vzdeláva, ktoré funguje, má obrovskú väčšiu šancu do života lepšie naštartovať. A toto platí dvojnásobne pre deti, ktoré žijú v extrémnej chudobe, ale ktoré žijú v marginalizovaných komunitách. Celosvetové výskumy, celosvetové pozorovania, a samozrejme u nás to platí tiež dvojnásobne, ukazujú, že pre tieto deti je vzdelanie doslova rozhodujúce. Hej. To znamená, že teraz v tejto chvíli my sa zaoberáme problémom, že deti nemajú toto právo naplnené. Čiže toto je to najdôležitejšie. Hľadáme riešenie, ako chodiť deti do školy. Samozrejme, všetky tie riešenia, ako my hovoríme, majú ľavú a pravú ruku. To znamená, ľavá ruka je osveta, musíte o tom hovoriť, musíte dávať podporu, musíte pomáhať, aby tie deti viac chodili do školy. Ale v časoch, a to ukazujú naše monitoringy, tieto veci moc nezaberajú. Hej, to znamená, od korony výrazne sa zvýšilo záškoláctvo. My to sme robili také monitoringy, lebo náš úrad sa snaží byť čo najviac v teréne, čo najviac komunikovať o tom, ako to reálne je, aby sme neboli nejakí teoretici. Aj teraz som Humenom na veľkej konferencii úradu práce, kde sme celé večer rozoberali, alebo celý deň rozoberali, čo sú vlastne všetky tieto príčiny, ktoré deti nechodia do školy. Tak tieto situácia nám ukázala, že priebežne dieťa rómske, teraz marginalizované komunít, chodí do školy zhruba 197 hodín má vymeškaných. Hej. To znamená, keď to zoberiete, začne to rátať a započítať, že toto je prázdnený, tak priemerné dieťa z marginalizovanej komunity chodí do školy 7 mesiacov. A to je priemer. Hej. To znamená, dneska sa zmenili, a to je druhá teda taká zmena, čo bola, že tie ospravedlnené hodiny, ktoré mohli doteraz rodičia ospravedlňovať, že rodičia nemôžu ospravedlňovať, lebo sa to veľmi zneužívalo. Dneska to musí byť lekárske potvrdenie, alebo to musí byť naozaj len obmedzený počet. Tak vlastne z týchto neospravedlnených hodín, ospravedlnených sa stalo neospravedlené, na deti prestávajú chodiť do školy. A tá situácia síce sa veľmi nezhoršuje, ale je dlhodobo zlá. No a v tejto situácii naozaj ja som presvedčený, že treba proste vymyslieť riešenie, ktoré nie len tá ľavá ruka, tá dobrá, tá, ktorá hladká, ktorá pomáha, ale také trošku tvrdšie riešenie, ktoré ukáže, že naozaj situácia je vážna. Dieťa, ktoré nechodí do školy, má veľmi zlú budúcnosť. Naozaj všetky tie výskumy ukazujú, že dieťa nemá ukončené školy, tak 80 až 80% pravdepodobnosť, že bude nezamestnané dlhodobo.
6: Tak, ďakujem pekne.
8: To, aby som nevrdlo.
6: Poďme o tom diskutovať. Teraz dostane priestor pán Rafael tu v štúdiu a o chvíľu sa k vám vrátim, pán Mikloško. Pán Rafael, vy dlhodobo upozorňujete na to, že celé to nie je také jednoduché, že nie je to len nezáujem rodičov, ktorí nepošlú to dieťa do školy, ale že za tým je často kombinácia chudoby, zlých podmienok bývania, dopravy alebo segregácie. Na druhej strane existujú aj rodiny, ktoré nejakú pomoc dostávajú a predsa len neposielajú tie deti do školy. Ako tieto dve situácie rozlíšiť? A tiež taká doplňujúca otázka. A vieme my vlastne, že čo je taká najdôležitejšia príčina, alebo ktoré sú tri top príčiny, že prečo tie deti nechodia do škôl?
7: Je tam niekoľko otázok, ja sa teda pokúsim na ne veľmi stručne odpovedať. Tá prvá je, áno, chýbajú nám objektívne dáta, seriózne dáta, teraz nie. Nemyslím tá empirická skúsenosť alebo ten pocit, ale my, či už na strane ministerstva školstva alebo povedzme výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, tieto dáta nemáme a nemáme ich pravidelne. Čiže my vzhľadom na túto cieľovú skupinu, teda chudobných detí z vylúčených komunít, preto nevieme celkom, aká je práve dochádzka, školská dochádzka týchto detí plošne, nielen na východnom Slovensku. Rovnako nevieme celkom určiť, čo sú tie základné príčiny, myslím výskumne, tie základné príčiny neúčasti, pravidelnej neúčasti detí v školách. No a tá tretia je, že vieme empiricky, a to už spomínal aj pán komisár, s tým sa stotožňujem, empiricky vieme veľmi dobre zistiť, čo sú tie príčiny, k tomu asi o chvíľočku prídeme. Ja možno ešte k tým dátam iba teda hovorím, že nie je to celkom tak, aj tento zákon, o ktorom dnes budú pravdepodobne poslanci rokovať v Národnej rade Slovenskej republiky, tak on jasne uvádza, že to odobratie toho detského príspevku môže byť napríklad po troch mesiacoch opakovanie, nie dvakrát, ale trikrát. To je vlastne 9 mesiacov, čo de facto vlastne odobratie tej dávky, nie pozastavenie, ale odobratie. Tá dávka vlastne neplní svoj účel, na čo už poukázal napríklad aj verejný ochranca práv pán Dobrovodský. No, a čo neplní vlastne ten základný účel, na ktorý je stanovený. No a pokiaľ ide o to právo vlastne tých detí, naplňanie práva tých detí dostať sa ku kvalitnému vzdelávaniu, tak to nemáme dlhodobo zabezpečené. A teraz nie len z pohľadu účasti detí do školy, alebo teda tej pravidelnej účasti, ale z pohľadu samotného školovania detí, teda vo vnútri tých škôl a vzhľadom na ich celkovú vzdelávaciu trajektóriu.
6: Tu vás na chvíľu pristavím, vysvetlíme to plasticky, lebo vám je táto téma veľmi blízka, vy ste s ňou vyrastali, vy ste ju študovali, ale mnohí naši poslucháči a diváci nerozumejú možno tomu celkom, čo znamená, že tie deti majú sťažený príchod do školy a vôbec to vzdelávanie.
7: My napríklad vieme veľmi dobre pomenovať tie príčiny. Je tam zvýšená chorľavosť detí. My vieme objektívne, že tie deti, ak nemajú potvrdenie od lekára, tak sa im neospravedlňujú hodiny, ale rovnako vieme, že dneska tých pediatrov, pán Mikloško je sám pediatr, čiže to môže potvrdiť, je objektívne veľmi máličko nedostatok, musí sa za nimi dochádzať dlhé cesty, na ktoré potrebujete peniaze. Vieme, že veľká časť týchto ľudí je sociálne imobilná, takže sa vlastne k pediatrom ani nedostane a tú chorobu si často odležia doma, aj na okor toho, že nemajú napríklad ospravedlnené hodiny. Vieme, vyšiel teraz nové mapovanie, tzv. Atlas romských komunít, a vieme, že máme obrovské množstvo vylúčených komunít, kde nie sú prístupové cesty, teda nejazdia tam autobusy. Mnohé vylúčené lokality máme na okraji miest, to znamená, že pre mnohé deti už na prvom stupni, tie, ktoré sa učia v tom prvom cykle vzdelávania, je to veľmi nebezpečná cesta do školy. Poslednú vec pre ilustráciu, aby sme si to vedeli predstaviť, je, že náš školský zákon, ktorý kopíruje aj európske školské zákony, hovorí, že zdravá cestovateľská, kilometrovo cestovateľská cesta do školy, toto zdravé, je pre deti, povedzme, od 6 do 9 rokov 3 kilometre maximálne. My to u chudobných detí máme niekedy 7 až 8 kilometrov. Čiže z tohto pohľadu je veľmi v praxi porušovaný aj školský zákon.
6: Nehovoriac o tom, že často tam vedie nejaká cesta, kde nie je chodník a podobne. Ano. Takže je aj celkom nebezpečné posielať tie deti do školy.
7: Toto sú všetko objektívne príčiny a my hovoríme, na rozdiel od pána komisára, že sú to objektívne príčiny, ktoré štát ani po prijatí tohto zákona nevie odstrániť.
6: Ale sú podľa vás teda aj rodičia, ktorí jednoducho nemajú záujem, hoci by mohli posielať tie deti do školy?
7: Áno, súhlasím s tým. Dokonca ten zákon, ktorý navrhujú napodneť aj pána komisára, ktorý navrhujú poslanci, on hovorí, že tá dávka musí byť odobratá napríklad, ak jednotlivci, a teraz nehovorím iba o romských komunitách, napríklad šikanujú pedagógov, o ktorých vieme, že sú pod špeciálnou ochranou. Takže s tým samozrejme súhlasím. Otázka iba je, že či to má byť práve táto dávka, ktorá tie deti má potrestať.
6: Pán Mikloško, tak naozaj tých objektívnych príčin, prečo deti nechodia do školy, je viacero. Asi sa zhodneme na tom, že všetci racionálni chcú, aby tie deti do školy chodili, ale myslíte si, že ak sme už doteraz mali rôzne represie, rôzne sankcie, že napríklad peniaze za istých okolností dostala už obec a nie rodičia, potom boli rôzne priestupkové konania, pokuty, dokonca trestné stíhanie, väzenie. A ako si to nezabralo, zdá sa, z tých doterajších čísiel, tak prečo si myslíte, že ďalšie represie zaberú?
9: Ja by som povedal tak, že to sú iné represie, to je iná podpora, lebo základ hovorím to, že naozaj deti, a tie dáta sú objektívne, málo chodia do školy, alebo teda veľmi málo chodia do školy. Čo týka tých vecí, tým deťom uteká čas. Viete, tu každý čaká nejaký návrh. Za tie roky ani z mimovládneho sektora neotiaľ zatiaľ nejaký návrh, ktorý by zlepšil tú situáciu, neprišiel. Hej. Čo týka tej strany, čo hovorí pán Rafael, teda, že my sa dlho poznáme, že možno týkame si, čiže čo hovorí pán Rafael, tak to je niečo, čo treba riešiť. Ja s tým súhlasím, tie objektívne príčiny, chudoba, izolovaný zdravotný stav, ale na to máme 4 typy sociálnych pracovníkov. To znamená, to sú pracovníci obecní, to sú pracovníci mimovládnych organizácií, to sú pracovníci úradu práce, pracovníci rozvojových tímov podľa úradu spolomocnenca. Čiže chcem zdôrazniť, tých mechanizmov je veľa. Napriek tomu tá situácia sa nezlepšuje. Druhá vec, čo chcem povedať, je naozaj to, že to, čo hovoria samotní riaditelia, my máme veľkú, jednak chodíme veľa do terénu. To je prvá vec, je naozaj pravidelne navštevujem osady, pravidelne komunikujem so starostami, s občianskými aktivistami a tak ďalej, tak ďalej. A jeden tak dôležitý konzultant náš je Prší. Prší, to je prorómska školská iniciatíva, to je združenie škôl, kde sú prevažne rómske deti, je tam okolo 40 škôl, či ich názor je veľmi dôležitý. Oni sami hovoria, že je tá situácia sa zhoršuje. To, čo hovoria, že napríklad, ako príklad poviem, že najväčšie zaškolenstvo je v okolí dávok. To znamená, viete, tie dávky aj tak väčšinou u rodičov, ktoré podceňujú vzdelanie, u rodičov, ktorí celkom sa starajú tieto deti, tie dávky aj deťom nejdú. Hej. To znamená, ale zdôrazňujem ešte jednu vec, že žiadny rodič o tieto dávky nemusí prísť, ak bude dieťa chodiť do školy. A to je dosť zásadná vec, lebo chcem zdôrazniť, trošku toto vyhrocujem, pretože naozaj pre tieto deti vzdelanie úplne esenciálne. Hej. Tý výskum nedávno robil Woodpub, jeden výskum, sa ukázalo, koľko percent detí, a to percento nechcem povedať z brucha, ale bolo veľmi vysoké, vôbec neukončilo strednú školu ani učiteľským listom, ani maturitou. A to číslo bolo veľmi vysoké a práve sa tam hovorilo to, že tieto deti nemajú perspektívu, lebo v podstate majú nulovú šancu sa zamestnať. Čiže toto je taká rozhodujúca vec. A čo sa týka napríklad tých vzdialeností. Áno, treba prekonávať objektívne prekážky. Samozrejme, starostovia, školy, úrady práce a tak ďalej, to všetko musia prekonávať. Len taký paradox, viete, to je, lebo áno, najviac detí chodili do školy, ktorá bola blízko osady. Viete, Slovensko je teraz žalované jednou mimovládnou organizáciou, že školy nesmú byť pri osadách. Viete, to znamená, že tá situácia sa komplikuje z jednej, z druhej strany. To znamená, momentálne školy sa musia sťahovať ďalej a musia sa vysiať teda tieto stávať ďalej od školy. Áno, sú príklady, že deti chodia dlhšie do školy, tak ja z toho osady poznám. Pri Knave som bol nedávno, kde stále škola len taká kontajnerová, kde vlastne nevedia sa dohodnúť, kde bude stáť nová škola. Boli sme v Slivníku. Slivníku tam dokonca musia deti autobusom cestovať hodinu do Prešova. Viete, to znamená, toto sú veci, ktoré sú niecelkom dobré riešenia. Ale čo chcem zdôrazniť, je to, že naozaj tie riešenia, všetci čakáme nejaké nápady. Ja si osobne myslím, a to je po zahraničných skúsenostiach, že je čas aj pritvrdiť. V Anglicku prídete od dávky, keď dieťa nechodí do školy za 4 dní. To mi hovorili minulé jedni Rómovia, čo boli v Anglicku. O 4 dňoch dieťa nebolo v škole, za 4 dní prišli od dávky. Taliansko sprísňuje. Všetci sprísňujú, pretože vidia, že to rozdávanie dávok, ktoré v podstate musia na rovinu povedať, nie narokovať len to dávky, oni štát si môže podmieniť. A keď mu naozaj záleží na tom, deti chodí do školy, je úplne v poriadku, že dieťa teda, že tie dávky sa podmienia školskou dochádzkou. A samozrejme je, keď je tam objektívna príčina, ako môže byť zdravotná, alebo ako môže naozaj extrémna chudoba, to treba riešiť terénom sociálnou prácou. Ale ja osobne som presvedčený, že ďaleká väčšina, aj po konzultáciách s týmito riaditeľmi, že ďaleká väčšina je to podceňovanie školskej dochádzky.
6: Ďakujem. No, samozrejme, tie represie alebo nejaké sankcie sú normálnou súčasťou väčšiny systémov a majú nejaké svoje miesto. Ale otázne je, že či treba dať väčší dôraz na represie, na sankcie, na pokuty, alebo na podporu v tomto prípade. No a keď som si pozerala štatistiky v rámci Európy, keďže u nás sa až také podrobné nerobili, že prečo tie deti nechodia do školy, no tak všade som videla to isté, že je tam chudoba, presne zložité dostať sa do školy, zložité sa obliecť, zložité sa najesť, presne aj tá zdravotná starostlivosť. Ale napríklad aj predsudky, to dieťa sa niekedy necíti veľmi dobre v škole, lebo má nejaký prístup zo strany či už učiteľa alebo spolužiakov. a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz, pán Rafael, na vás vlastne bola taká narážka, že tie mimovládne organizácie podľa pána Mikloška ako keby neprichádzajú s dostatočnými návrhmi. Vy napríklad hovoríte o komunitnom vzdelávaní a tak ďalej. Keby ste veľmi tak hutne, plasticky priblížili konkrétne opatrenia, ktoré by podľa vás pomohli minimálne doplniť ten systém represií, alebo ho vyvážiť, alebo možno byť na prvom mieste pred pokutami?
7: Tie štatistiky, ktoré ste spomenuli, sú veľmi, veľmi dôležité a ja rozumiem tomu prístupu, nesúhlasím s tým, ale rozumiem tomu prístupu, ktorý presadzuje pán komisár, ktorý hovorí,

0: Toto nie je správne riešenie. Tým súhlasím aj ja, pretože to je riešenie, ktoré odoberá dieťa, ide do detského domova, teda do CDR, rodič zostáva vo väzení. Toto nie je správne riešenie, proti tomu aj my protestujeme. Je niečo iné i dať rodičovi na výber v tom smere, že keď dieťa teda začne chodiť, že sa mu všetky práva vrátia a iné rodiča zavrie do väzenia. Toto nie je správne riešenie, proti tomu aj my protestujeme.
1: Rozumiem, to je len všeobecný menovateľ, že teda hovoríme o nejakých represiách vo všeobecnosti, ale nech sa páči, pokračujte, pán Rafael.
2: Čiže tie represie z rôznych dôvodov nám proste narastajú, často oni nezaťažujú ani štátny rozpočet, čiže sú veľmi ľahko priateľné pre našich poslancov, na rozdiel od intervencií, ktoré by vyžadovali navýšenie povedzme štátneho rozpočtu. Ale späť teda k tým opatreniam. My napríklad vieme, že Angličania majú veľmi prísny školský systém aj na chudobné deti, ale Anglicko zamyslel si to, že oni majú obrovské množstvo motivačných opatrení. Vieme, že tam je veľmi silno decentralizovaný školský systém, ale najmä chudobné deti veľmi reguluje a sleduje kráľovská štátna školská inšpekcia, ak to tak môžem povedať. Takže ona si dáva veľký pozor na to, ako tie deti sú vzdelávané, ako sú podporované. Konkrétne opatrenia my si pamätáme u nás. Ešte pán Gröling, keď bol minister školstva, presadil doučovanie detí, teda príspevok na doučovanie detí. Po jeho odchode ten príspevok potom sa zrušil. Vieme, že Angličania, Francúzi alebo Švédi tento príspevok pre deti majú. Rovnako vieme, my to osobne poznám iba z odbornej literatúry, ale vieme z krajín, ktoré som menoval, že tam existujú aj tzv. Multidisciplinárne týmy, ktoré majú tým rodinám pomáhať. Ak to porovnáme s týmto zákonom, o ktorom dnes poslanci budú rokovať, tak vieme, že v tom zákone síce hovorí sa, že 3 mesiace musíte tomu dieťaťu pomôcť, nehovorí sa ako, vôbec nepremýšľame na to, či tie obce majú prostriedky. Pán Mikloško, posledná vec, pán Mikloško spomínal napríklad, že my máme 4 druhy pomoci, lenže tie 3 ostávajúce druhy pomoci nie sú plošné, prvá vec. Druhá vec sú to mimovládne organizácie, ktoré túto pomoc poskytujú. My vieme, že tých mimovládnych organizácií každodenných celoročnou aktivitou by sme vedeli spočítať na jednej ruke, takže ich nie je veľa. A tá posledná vec, ktorá je veľmi dôležitá, hovoríme o tzv. Terénnej sociálnej práci, ktorá už dnes patrí pod pána Erika Tomáša, pod ministra práce sociálnych vecí, a vieme, že ona nefunguje v praxi. Ona je veľmi formalizovaná, preto my napríklad hovoríme o potrebe veľmi hlbokého auditu pomáhajúcich profesí u nás na Slovensku, pretože dnes na nové potreby, na neustálu meniacu sa dobu, sa menia vlastne potreby nielen u ľudí z vylúčených komunít.
1: Keď pán Rafael spomínal napríklad Britániu alebo Švédsko, tak mne hneď napadol ten dokument Švédi z osady, ktorý krásne ukázal, že keď sa chce, tak sa to dá, a naozaj vo väčšine prípadov ide o deti s úplne rovnakým potenciálom, ako má majorita, ako majú ostatné deti. No a tie deti, pôvodom rómske deti zo Slovenska, dosiahli úžasné výsledky, úžasný prospech v tom Švédsku. Čiže naozaj existujú na to nejaké možnosti. No a rôzni sa aj prístup škôl, z toho, čo som si naštudovala. Jedna krajnosť je, že napríklad na jednej škole povedia rodičom, že aj ich dieťa vymešká x hodín, tak rodič si to musí s tým dieťaťom sám dobrať, čo samozrejme niektorí rodičia z tých znevýhodnených komunít nemajú na to žiadne kapacity, žiadne možnosti. No a potom existuje druhý pozitívny extrém, že niektoré školy napríklad, alebo riaditeľky škôl sa starajú o to, aby tie deti mali oblečenie, dokonca im pomáhajú s praním toho oblečenia, starajú sa o to, aby mali raňajky a tak ďalej. A pán Mikloško, tu sa chcem pristaviť, že viem, že minister práce už tiež uvažuje o tom, že aby aspoň raňajky mali zabezpečené tie deti. Existujú na to nejaké dáta zo zahraničia, že asi tá účasť by sa zvýšila v školách. Takže nemyslíte si, že aj toto je jedno z tých podporných opatrení?
0: Viete, ja chcem to povedať, že v dobe, ktorá je zložitá, treba dôslednejšiu ochranu práv detí. A tuto, viete, ja chcem len zdôrazniť, že to, čo vy hovoríte, tie príklady Anglicko, Švédsko, ja komunikujem s tými ombudsmanmi, tam poznám ten systém, nie možno úplne detailne. A tie veci, samozrejme, oni majú obrovské problémy so školskou dochádzkou, marginalizovaný komunít, ale chcem povedať, že práve tie systémy sú tie prísne systémy, viete, tam prísne. A tie prísne systémy, mi to povedal môj kamarát, ktorý bol dlhodobo v Anglicku, vie, že oni nás prinútili napríklad robiť. Znamená, že my sme museli, a to bolo práve prísnosťou toho systému, viete. A toto je niečo, čo ja zdôrazňujem, že áno, tie opatrenia, ja som šťastný, že sa prijímajú. Len keď vidíme, že to nefunguje, a práve stále ja počúvam pozorne aj pána Rafaela, nepočujem tam veľmi tie návrhy, ktoré by boli reálne na to,
2: viem,
0: že sa chodí do školy. Ale čo chcem ja zdôrazniť, to, že naozaj tieto systémy sú prísne. A druhá vec, čo chcem zdôrazniť, áno, na Slovensku je veľmi veľa obetavých ľudí, ktoré robia, aj mimovládne organizácie. Sami učiteľe mi hovoria, že oni rozdávajú na prvej hodine častokrát rohlík, lebo deti sú také hladné. Ale chcem zdôrazniť, áno, toto je jeden bod problému, ale najväčší bod problému,

0: A tu chcem zdôrazniť, je, viete, zodpovednosť za túto situáciu majú rodičia týchto detí. A keď rodičia to vzdelanie podceňujú, viete, keď mi ho sociálny pracovník povie, že on dojde ráno o 10:00 a všetci tam spia v tom, nikto nezobudí, on musel byť rodiča, aby rodič zobudil dieťa, aby dieťa išlo do školy, že oveľa viac detí chodí na poobedné smeny, lebo bohužiaľ na Slovensku ešte beží stále niekde to smenné vyučovanie. To znamená, tuto je dôležitá otázka, tu by som naozaj chcel zdôrazniť, je, my musíme motivovať a aj prísne motivovať rodičov, aby deti uvedomili, že aké dôležité vzdelanie deti. Lebo toto je veľmi podceňované a toto je gro najväčšie tých prípadov, prečo deti nechodia do školy, rodičia to podceňujú. A zdôrazňujem ešte raz, ako mi to hovorili títo riaditelia, že oni sa nechodia hlavne napríklad, keď sú dávky. To znamená, keď sú dávky, všetci oslavujú, to nie samozrejme všetci, aby som nepovedal tak. Lebo ja si veľmi vážim rovo, ja naozaj mám rád týchto ľudí a chodím veľmi často medzi nich, ale chcem zdôrazniť naozaj, že časť týchto ľudí má problém so vzdelaním, proste podceňujú to a tým pádom ten systém je tak nastavený, že treba týmto ľuďom motivovať aj po tej ľavej strane. Hej, a tu chcem zdôrazniť naozaj veľmi veľa obetavých stranných pracovníkov, aj hlavne obecných. Obci robia veľmi dobrú prácu, že poznám veľa starostov rómskych, ktorými o tom diskutujeme, ktorí sami hovoria, jak si s tým často nevedia dať rady, viete. To znamená, samozrejme, aj úradu práce, ešte hovorím, teraz som na konferencii úradu práce, ktoré sme mali večer dlhé diskusie o tom, tak chcem to robiť. Hej. Obetavé mimovládky, len zdôrazňujem to, čo hovoril aj Vlado, teda pán Rafael, že 800 máme vylúčených komunít na Slovensku. To znamená, to je riešenie obrovské, ktoré už nikto sám nezvládne. To je teda nadrezortná veľká spolupráca. V tomto návrhu sa podporujú sa navzájom aj minister školstva, aj minister práce a priznám sa, že ho podporujem v tejto situácii, ktorá tu je. A ešte chcem zdôrazniť, toto bude zhruba, čo viem, rok to môžeme pozorovať, rozískať len presné dáta a potom môžeme ten systém vylepšovať. Len treba začať, lebo týmto deťom uteká čas a my si nemôžeme dovoliť ďalšiu nevzdelanú generáciu.
1: Ďakujem. No, otázne je, že či je správnou cestou ďalšie trestanie v konečnom dôsledku tých detí, týmto argumentujú aj odborári, že jasné, dajme tomu, že pán Mikloško má pravdu, samozrejme určite do veľkej miery má pravdu, lebo určite sú aj nezodpovední rodičia, ktorí jednoducho nepošlú tie deti a áno, nejaké represie možno aj sú na mieste. Na druhej strane, tie peniaze v konečnom dôsledku sa nedostanú k tomu dieťaťu, to dieťa, ten malý školáčik nevie ovplyvniť, že no tak mama, otec, to vzdelanie je dôležité, tak ma dajte do tej školy, to dieťa tak nemôže rozmýšľať, žiadne dieťa. Čiže pán Rafael, aké sú možnosti, o ktorých vy chcete hovoriť, lebo vy ste nesúhlasili s pánom Mikloškom, keď hovoril, že tie iné krajiny sú prísnejšie a to je práve tá cesta. No tak ako inak to riešiť?
2: Ešte raz opakujem, to východisko, čiže to na strane mimovládnych organizácií, ktoré sú mimochodom, my združujeme 27 mimovládnych organizácií cez tzv. Ľudskoprávnu koalíciu, ktoré sú väčšinou terénne organizácie. My napríklad 17 rokov robíme v teréne, takže my ten terén veľmi dobre poznáme a vieme, o čom hovoríme, ale späť teda k tomu vyjadreniu pána komisára. Áno, je pravda, že mnohé tie systémy zahraničné sú prísne, ale oni sú kombinované presne to pravou a ľavou stranou pomyselnou, ktorú Jozef spomenul. Oni sú kombinované práve tými motivačnými a intervenčnými opatreniami. A keď sa ma Jozef opýtal, že či poznám teda, alebo navrhujem niektoré opatrenia, tak ja už som ich navrhoval, ale teda veľmi stručne ich vymenujem. Hej. Doučovanie detí. Mali sme tu doučovanie detí, príspevok na doučovanie, ktorý sa veľmi osvedčil inak, ale zrušili ho, lebo vraj to bolo drahé opatrenie. Hej. Existujú tzv. Aj v Anglicku, alebo napríklad vo Švédsku existujú štipendia pre deti, ktoré idú študovať na stredné školy. U nás také nič nie je. Hej. Teraz sa rozbehol jeden pilot, môžeme niekedy o ňom diskutovať. Tretia vec je napríklad tzv. Restoratívne vzdelávacie programy, alebo ak chcete komunitné vzdelávanie, alebo ak chcete tzv. Zóny prioritného vzdelávania, čo je tzv. Celodenný výchovný systém, ktorý od druhej polovici 80. rokov perfektne buduje, funguje napríklad vo Francúzsku. Môžeme sa inšpirovať. Hej. Mali sme tu v 90. rokoch do roku asi 2002 perfektný program, ktorý bol rozšerený práve na východnom Slovensku, takzvaný program Step by Step. Ale nedostal sa do pozornosti ministerstva školstva, nedokázali sme ho financovať a systémovo ukotviať. Tak to by sa malo pokračovať ďalej. My tých programov, ktoré môžu byť veľmi účinné, poznáme veľa. Problém je, že ich nevieme systémovo ukotviť u nás na Slovensku a preto z toho ani rodičia, ani deti nemôžu čerpať. vyčerpať. Poslednú vec, ktorú poviem, je, áno, ja súhlasím so sociálnou prácou, ktorá je u nás, ona je veľmi rozšírená, ale naše osobné skúsenosti hovoria, že je veľmi, veľmi formalizovaná.
1: Tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať aj tá debata v parlamente. Možno ešte prídu nejaké ďalšie návrhy, ktoré budú aj tohto charakteru, nejaké doplňujúce návrhy. Bohužiaľ, musíme už končiť. Dodávam, že reláciu sme nahrávali ráno po 9. a našimi hostiami bol komisár pre deti pán Jozef Mikloško. Ďakujem pekne, pozdravujeme vás.
3: Ale ospravedlňujem sa, mne to vyletelo úplne.
1: Tak všetko dobré, pekný deň prajem a ďakujem, že ste sa zapojili do dnešnej relácie. Bohužiaľ sa nepočujeme, ale ďakujeme veľmi pekne pánovi Mikloškovi, no a rovnako ďakujeme aj riaditeľovi vzdelávacej organizácie Eduroma, pánovi Vladimirovi Rafaelovi.
2: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
1: Za pozornosť vám ďakujú aj Lucia Cibiková, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
4: Z prvej ruky. Rádio Slovensko v múzeu.
5: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
6: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
5: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie. Nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
4: Zelená vlna.
8: Uzavretý tunel na D1 a obmedzenia na západe. Pokračujeme s dopravou. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenia naplánovali do 6. hodiny ráno. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je tam neprejazná. Osobné autá to obídu cez Lošunec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. A v Cerovej na hlavnom ťahu opravujú cestu. V úseku prejdete striedavo. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej relácie Otvorene s Annou Vargovou.
4: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň od nového roka nebude rušiť úplne, ale budú nejaké úpravy. SNS v zápäti vydala stanovisko, že podmienkou podpory štátneho rozpočtu z jej strany je úplné zrušenie transakčnej dane. Vláda sa dnes zaoberala vysokými cenami pohonných látok. Podľa premiéra cieľom vlády je udržať ceny palív v tej lacnejšej polovici Európskej únie. Zhruba polovicu ceny palív dnes tvoria dane a poplatky. Spotrebná daň DPH, poplatok za núdzové zásoby ropy. Kabinet povedal dnes, že zavedie maximálnu maržu za liter pohonných látok od 1. októbra pre predajcov vo výške 10 centov. Koncom septembra by mal skončiť ako minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba. Nominantom SNS je Filip Kufa. Otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Romanom Michalkom.
4: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, pán poslanec, že ste si našli čas.
11: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
10: Začnem tou transakčnou daňou, teda v pondelok zdalo sa, že teda bola politická dohoda, respektíve ste sa dohodli, že predložíte politickú dohodu o rozpočte. Hovorilo sa o tom, že teda transakčná daň sa zruší. Včera pán podpredseda Tibor Gašpar povedal, že úplne nebudú úpravy. Vy ste vydali stanovisko SNS, že podporíte štátny rozpočet, len keď sa úplne zruší. Ako to teda teraz je, pán poslanec?
11: To je naša vyjednávacia pozícia, to znamená, že 14. najneskôr musí ísť rozpočet na vládu, 15. do parlamentu. Boli by sme veľmi radi, boli sme prví, ktorí napadli túto daň. Táto daň má obrovské politické náklady a relatívne nízke prínosy. Sám premiér vyzval verejne svojho ministra financií, aby urobil niečo s touto daňou. Mysleli sme, že teda tým pádom, keďže to bol najvyšší to politický vážne? Pokyn, áno, áno. A keď sa to neredukovalo, tak samozrejme sa pýtame, že prečo. Chápeme, že sú tam nejaké rozpočtové napätia.
3: No, ale potom aj nejaký... povedal, že jasné, tých jasné. takmer pol miliardy by sa zišlo do štátnej kasy.
11: Teda ako, aby bolo jasné, naše stanovisko je také, že sme jednoznačne, ak to bude len trocha možné, aby tá transakčná daň sa zrušila. Budeme čakať ďalšie vyjednávania, budeme, či sa nájdu nejaké rezervy a toto je vyjednávacia pozícia v tejto chvíli.
3: To znamená, že nemyslíte to tak vážne s tým, že nepodporíte štátny rozpočet?
11: Štátny rozpočet je najdôležitejší zákon roka. Je najpolitickejší zákon roka, preto lebo definuje priority jednotlivých vlád. Chápeme, že musí byť nejaký balans medzi prijateľnou mieru rozpočtového deficitu, ktorý je teraz zadefinovaný 4,9% HDP a zároveň tam politický cyklus nás učí, že v posledný rok sa nemôže robiť nejaké drastické konsolidačné opatrenia. Všetko medzi tým sa musí nejakým spôsobom vybalancovať. To znamená, budeme extrémne teda tlačiť na to, alebo než extrémne tlačiť. Budeme sa snažiť, aby tá transakčná tá nebola. Privítali to aj ľudia z hlasu. A pokiaľ to bude len trocha možné, tak budeme chcieť. Čo bude 14., 13., 12. oktobra, ja nebudem teraz predikovať a dať žiadne veci, ale v tejto chvíli naša vyjednávacia pozícia, téma do debaty, v ktorej ideme, je, že by sme teda očakávali, okrem iného aj keď to, preto, že to povedal sám premiér, že tá transakčná dáv nebude 14., 15. povieme prostom ďalšie stanovisko. Jasné.
3: No dobre, alebo keby ste nepodporili rozpočet, tak by padla vláda.
11: Nemusela by padla, išla by do rozpočtového provízia, ale bol by to veľký prúser. Naozaj, tak by som povedal, je to zákon roka a nepodporenie rozpočtu by znamenalo, že koalícia je v hlbokej kríze. Neznamenalo by to automaticky pad vlády, znamenalo by to len rozpočtové provizorium, ale logické, že takémuto scenáru sa každý chce vyhnúť.
3: No, lebo už teraz sú problémy okolo toho, že napríklad aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavní právnici hovoria, nielen opozícia, že vláda by mala podľa toho zákona o dlhovej brzde predložiť vyrovnaný rozpočet. Jasné. Oni hovoria, že to sa nedá. Pán Danko tuším povedal, že tak dal návrh, že tak nech vláda predloží vyrovnaný a potom by sa to zmenilo v rozprave. Aj keď napríklad minule tu sedel pán Richter, predseda poslaneckého klubu Smeru SD a povedal, že no tak radšej predložiť reálny rozpočet akože nejaký vyrovnaný a potom to ísť zmeniť, lebo realita je úplne iná.
11: Viete, to je otázka, že ústavný zákon o dlhovej brzde je extrémne hlúpo, alibistický a zlomyselne napísaný.
3: Kto to tam napísal zlomyselne?
11: Napísala to ústavná väčšina v roku 2011, takže vtedy väčšina vieme, kto bola a áno, vtedy aj časť opozície sa k tomu pridala. Ten zákon má nejaké sankcie, ktoré ale sú také, že skôr ako by som povedal, symbolické, alebo nejaké deklaratívne, napríklad, že sa musí vysloviť dôvera vláde. V poriadku, keď má 76+, to nie je žiaden problém. Jeden deň diskusie. Čo sa týka tohto ustanovenia...
3: Tu by sa asi nedalo, že spojiť schvaľovanie rozpočtu s dôverou vláde.
11: Počkaj, tam je iná vec. V čom je spor? Skúsim to vysvetliť. Spor je v tom, že prijatie štátneho vyrovnaného rozpočtu je nerealistické, znamenalo to krvavé seky a absolútne akože rozpočtový armagedón. Zákon však hovorí iba to, že vláda má predložiť takýto nerealistický rozpočet, nejakým spôsobom neobmedzuje parlament. Nie je podstatné, čo príde z vlády do parlamentu, ale čo z toho parlamentu vyjde. To znamená, že áno, v veľkým pozmerevákom sa to dá v parlamente načítať a vlastne parlament vydá realistický rozpočet s deficitom
3: 5%. Takže by ste 5%. Splnili vlastne literu ústavného zákona.
11: A teraz je debata jedna jediná. Či urobiť, alebo či hlúpo počúvnuť tento zákon, ktorý nemá logiku, pretože...
3: No ale je tu ten zákon, takže...
11: Je tu ten zákon, áno, a my hovoríme, ja hovorím, aj predseda hovorí, že dobre, aj hlúpe zákony treba akceptovať, a teda v poriadku, nech ministerstvo financií na základe koaličných dohôd urobí obsiahlý pozmeňovák, ktorý si osvojia koaliční poslanci, a nech prípadne, aby bolo zadosť učinenie zákonu, ide absolútne nerealistický rozpočet z vlády, ktorý ale každý bude vedieť, že nemá ani vôľu a nikto ani racionálne nebude uvažovať, že by to mohlo prejsť. Aj sa to môže kľudne takto komunikovať. A potom sa príjme normálny rozpočet. Možno je to trocha pýcha, arogancia moci, neviem čo, možno aj iracionalita, že Smer hovorí, nie, my budeme dávať len realistický rozpočet. V poriadku, hrozí potom, že dajú opoziční poslanci podanie na ústavný súd. Ústavný súd povie, že je nepodstatné, či je to hlúpy zákon, ale je takto napísaný.
3: Je to ústavný
11: tak,
3: zákon a jasné, treba jasné, dodržiavať zákon.
11: Tak povedia, že viete čo, ak, že keďže ste nevyužili procedúru alebo neišli podľa tohto, tak ruším tento zákon a potom zase budeme musieť urobiť nové rokovanie, kde príde vyrovnaný rozpočet a v ten istý deň alebo po rozprave sa príjme pozmenová, ktorý už bol podaný. Jednoducho podľa mňa je to zbytočnosť. My hovoríme, aj keď je takto napísaný zákon, tak kašlíme na to, choďme podľa neho. Aj tak si príjmeme taký, lebo ústavný zákon nehovorí o tom, aký má parlament prijať rozpočet. Hovorí iba, čo má vláda poslať. Neviem, na čo sú takéto zákony, ale dobre, raz sa takto prijali, v poriadku. A no ja neviem, minister financií možno si dá povedať, možno nie. My hovoríme stabilné stanovisko a hovorím to už niekoľko týždňov.
3: Dobre, takže vy ste povedali, že tak ak sa nezruší tá transakčná daň úplne, takže nepodporíte rozpočet, uvidíme, čo z toho bude. Prejde podľa vás rozpočet koaličnými hlasmi a bude mať koalícia dosť hlasov na schválenie rozpočtu, ale keby sa ukazovalo, dostaneme sa chvíľa k pánu Tarabovi, ale či by sa spojilo hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde? Či sa nad tým vôbec uvažuje?
11: A rozpočet prejde iba koaličným hlasmi. Očakávať, že by opozícia to podporila, je absolútne nerealistické. Či premiér spojí toto hlasovanie s dôverou vlády, ja netuším. Môže to urobiť iba on. Nemyslím si, že to bude potrebné. Myslím si, že k nejakému kompromisu prídeme. Máme ešte cca 3 týždne k tomu. Takže ani nemyslím si, že to bude až také dramatické. Samozrejme, pred rozpočtom sú veľké emócie a ťažké jednania. Naozaj najťažšie jednania sú práve o tomto rozpočte, ale zase vedomie zodpovednosti nám hovorí, že musíme nejakým spôsobom fungovať.
3: Dobre, pardon, na aký kompromis by pristúpila Slovenská národná strana, keby povedali, že nedá sa zrušiť úplne transakčná daň? Tak aký kompromis ste ochotní pripustiť?
11: Vy mi v polovici vyjednávate, dávate otázku, kde sú vaše krajné hranice. No? To predsa nemôžem povedať, lebo to potom akékoľvek vyjednávanie by bolo úplne smiešné. Čiže na túto otázku vám z definície...
3: Nepriateľ by odhalil,
11: ja nemôžem teraz povedať, že čo tam je, ale...
3: Ale boli by ste ochotní pristúpiť na kompromis, necháme to tak.
11: Poviem to takto. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá je na nás a budeme robiť všetko preto, aby sme dosiahli čo najviac z toho, čo chceme dosiahnuť, ale samozrejme uvedomujeme si všetky dôsledky, ktoré by k tomu viedli, to znamená, budeme zodpovední, ale budeme tvrdí vyjednávači.
3: Alebo padne transakčná daň za obeť tým ostatným návrhom alebo prioritám koaličných partnerov. To som sa pýtala aj pána Richtera, lebo napríklad Hlas hovorí, že zvýšiť platy policajtom, takzvané kočíkovné. Či teda v záujme toho, aby sa niektoré tie sociálne veci pretlačili, tak padne za obeť práve tá transakčná daň.
11: Každá jedna strana má svoje rezorty, koaličná, a má svoje zákony, ktoré majú nejaké rozpočtové dopady. Žiadna z týchto strán to nedá na 100%. My sme to vyjednali tak na 70%, čo je priateľný kompromis. A toto chceme udržať. Máme potom snahu doručiť voličom výsledky týchto ťažkých vyjednávaní a nejaká dohoda bude. Zjavne teraz sme v čase vyjednávania, takže skrátka chceme dosiahnuť maximum. Potom sa zrejme nejakým spôsobom dohodneme. Ja predpokladám, že vždy sme sa zatiaľ dohodli, tak sa dohodneme aj teraz.
3: Nakoľko je Slovenská národná strana spokojná s tým, čo dnes urobila vláda ohľadom vysokých cien palív, že vlastne zastropuje maržu pre predajcov na liter, na 10 centov, ale napríklad nič iné sa nebude meniť, lebo ako spomínal pán premiér na tlačovej konferencii, vlastne my už takú daň pre napríklad Slovnaft máme, to spomínal aj generálny riaditeľ pán Sabo po tej tlačovej konferencii. Takže dalo by sa urobiť niečo
11: Slovensko
3: viac podľa vás?
11: Je v rámci V4-ky. Hneď na druhom mieste za Polskom, ktoré tuším o 9 centov má nižšiu cenu nafty, ale v benzínoch sme na prvom mieste, teda najnižšou cenou. Aj v Maďarsku, aj v Rakúsku, to už absolútne nehovoriac, tam je už kúpo 2,60 alebo koľko, aj v Česku, všade je vyššia cena aj benzínu, aj nafty. U nás je najnižšia cena benzínu a nafty iba v Poľsku, tuším, jediné je štát,
3: kde... Ale zaviedli teraz nejaké opatrenia.
11: Čo sa týka tých oných, v Čechách boli limitované marže a išlo sa týmto spôsobom. Ak toto je nejaký nástroj, tak v poriadku, vidíme ako, okrem toho na týždennej báze sedí premiér s vedením Slovnaftu a robia všetko preto, aby sme ceny udržali. Treba zároveň ale povedať, že my vieme takýmito drakonickými rozpočtovými opatreniami stlmiť nárast cien, ale kľúče od miešačky má Trump, Hormuz, iránske dobrodružstvo a všetky tie veci. Pokiaľ bude kríza na Perskom zálive, pokiaľ nebude prúdiť ropa do iných častí, my nie sme odberateľ iránskej ropy, ale sú iné časti sveta a vplyvňuje globálny trh je s ropou. Hej? Čiže aj cena Brent a cena Ural a všetkých tých rop, ktoré sa predávajú a obchodujú, je závislá od dopytu na celosvetovej úrovni. To znamená, keď by náhodou nastala nejaké zmiernenie v Iráne, alebo teda v tomto konflikte, tak okamžite cena pôjde dole. To znamená, treba vydržať a ja teda verím, že v rámci možnosti sa robí, čo je možné. Bol by to veľký problém a ťažký politicky, ak by Slovensko bolo najdrahšie z V4-ky. Nie je to tak. To znamená, že robíme, čo sa dá, kiež by to aj občania takto vnímali.
3: Keď som sa pýtala, či budete mať dostatok koaličných hlasov na podporu rozpočtu, ak to súvisí aj s tým, že teda ak sa vráti pán Taraba do parlamentu, vieme. Aj u nás bol v otvorenie vo všetkých médiách a avizoval teda, že napríklad s ním nikto o rozpočte nehovoril. Jasne. A podporí taký zákon, to, čo bude vhodné pre ľudí. Aj. Vy ste hovorili, že nebude mať za sebou nikoho, medzi tým, ale aj vy ste boli Sliško. V rôznych médiách a že pán Sliško podporí. Teraz ste už opatrnejší v tých vyjadreniach, že naozaj môže mať pán Taraba, keď sa vráti do parlamentu niekoho na svojej strane?
11: Slovenská politika je extrémne nevyspytateľná a ja naozaj netuším, ja naozaj nemám informácie o spravodajských službách a o tom, kto kedy a s kým sa stretáva, takže nebudem žiadne kategorické vyjadrenie dávať, ale podľa mojich informácií v tejto chvíli nemá Taraba iného poslanca, ako je Sliško. Pýtal som sa viackrát od novinárov, som sa dozvedel o nejakých ďalších dvoch menách, pýtal som sa v tom klube, oni mi to zatiaľ totálne popreli, že nič také nehrozí. S takmer absolútnou istotou môžem povedať, že nikto z klubu SNS nepôjde za Tarabom. Veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že ani nikto z Smeru a verím a dúfam, že ani nikto ďalší z Hlasu, ale to nemôžete nikdy 100% vedieť. V tejto chvíli sme v tom najhoršom scenárii je, že koalícia môže padnúť na 76 hlasov. V tom prípade...
3: To už je dosť ťažké vládnutie.
11: Čo je veľmi ťažké, ale my sme 7 mesiacov boli v tomto režime. Nám naozaj treba, aby prešiel rozpočet a všetky ostatné zákony sú fakultatívne. Navyše nepovedal, že bude a priorná opozícia, ale že bude selektívne niečo podporovať, niečo nie, v poriadku. Bereme aj to, že asi naše zákony Taraba nebude podporovať, ale s tým tiež vieme žiť. Pokiaľ je to v 76-kom režime, tak s tým vieme žiť. Pokiaľ bola 75-ka, že by ešte nejaký ďalší člen z iného poslaneckého klubu sa pridal na jeho stranu, tak áno, potom by bolo nutné vyjednávať.
3: Stále je nominantom na ministra životného prostredia pod predsedu vlády na miesto neho, teda pán Kufa. Kedy bude ďalšie stretnutie pána Kufu s pánom premiérom?
11: Dobre sa ma pýtate, ale to neviem ja a neviem, či to vie
3: aj oni, predseda. Majú termín.
11: Presne tak. Jednoznačne tlačíme a pokladám za absolútne legitimné, aby predseda koaličnej strany, aby si premiér našiel polhodinu na stretnutie. Je to kľúčové. A toto chceme jasne dojednať.
3: A pán, čo vlastne vyplynulo z toho pondelňajšieho stretnutia?
11: Z toho pondelňajšieho stretnutia vyplynulo to, že premiér nedeklaroval žiadne zásadné výhrady v zmysle legislatívnom alebo ústavoprávnom, ktorí by bránili nominácii Filipa Kufu na ministra. V podstate, dobre, bol tam nejaká debata, viac menej, čo to obnáša a teda, či je na to psychicky a inak pripravený.
3: Pardon, do toho vám skočí, pán Michalko, lebo ako sa vy pozeráte potom na tie veci, ktoré spomínal, nejaké vyjadrenia pána Tarabu boli, že je to nejaká závadová osoba v úvodzovkách. Či ste si napríklad vy v Slovenskej národnej strane preverili všetky tie pozadia tých vyjadrení a tak ďalej. a ja neviem, všetko okolo pána Kufu, aby vás potom neprekvapilo niečo, o čom by ste mali vedieť a povedzme neviete.
11: Pýtali sme sa, nemáme takú vedomosť a pokiaľ viem, ani premiér nemá takú vedomosť. Pán Kufa avizoval, že dá trestné oznámenie na Tarabu, že ho označil za závadovú osobnosť.
3: A tam sú nejaké trestné oznámenia vraj už, povedal pán
11: Taraba? Na neznámeho činiteľa, nie je za neho. Ak sú nejaké čierna stavba, tak je to na jeho brata alebo niečo také. Nemáme vedomosť, že by niečo relevantné bolo priamo na Filipa Kufu. Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by bránila jeho menovaniu. A ešte chcem jednu vec povedať. Ja som veľmi pozorne sledoval vyjadrenie napríklad aj prezidenta. Prezident v inej televízii v nedeľu povedal, že pokiaľ mu premiér doručí nomináciu na člena vlády, jeho manevrovací priestor bude extrémne nízky, alebo extrémne malý. Týmto dá, že pokiaľ sa naozaj nenájdu ústavné dôvody na odmietnutie, čo také nevidím, a nemáme ani najmenšiu indiciu, že by niečo také hrozilo, tak si myslím, že tam nebude veľmi veľká šanca. Môžeme, a už to viackrát odznelo, vlastne viac sme jej povedať, že budeme požadovať od premiéra, aby tam nebolo žiadne interregnum, aby jednoducho v okamihu odvolania bolo aj menovanie. Toto je naša požiadavka. Budeme žiadať premiéra, aby si osvojil našu nomináciu a aby ju takto doručil do paláca. Zatiaľ bolo dohodnuté a verejne deklarované, že prezident dostal žiadosť na odvolanie, ale nevidíme žiaden zmysel v nejakom dvoj-trojtýždňovom medzi
3: období, že niektorý
11: vykonával. Tak. Keď bolo Šaško Dolinková, išlo to jedným vrzom naraz.
3: Jednou vetou, pán Michalko, dobre, keby predsa len niečo bolo, že pán prezident by povedal, aj pán premiér by sa shodli, že teda nie pán Kufa, predpokladám, že v Talóne máte niekoho, len o tom nebudete dopredu hovoriť.
11: Jednak tak a jednak nie, lebo my chceme deklarovať podporu Kufovi aj tým, že v súčasnosti nehrávame s alternatívami. Ústavoprávne si nevieme predstaviť. Myslím, že prezident nie je avanturistický politik, ktorý by testoval ústavu alebo išiel do veci, ktoré sú extrémne problematické. Navyše, v zásade to už povedal, že pokiaľ tú nomináciu dostane, tak jeho manevrovací priestor je minimálny.
3: Poďme sa pozrieť do parlamentu. Je už dohoda medzi Slovenskou národnou stranou, pán Michalko, a stranou Vidieka Rudolfa Huliaka na tom volebnom zákone, teda zmena zo zahraničia, zmena spôsobu voľby, lebo pán Richter spomínal, že teda vy ste povedali, dobre, nech zostane to 3% kvórum na prekružkovanie, ale aby sa kružkovali iba dvaja kandidáti na kandidátnej listine, Huliakovci stále s tým nesúhlasia. A pán Richter niečo naznačil, že to už možno nie je aj o tom kvóre, alebo o tom kružkovaní, že tam sa už hádate v úvodzovkách o nejaké iné veci, ktoré chce každá strana presadiť. Tak toto, ako ste sa dohodli?
11: Viete, bohužiaľ je to častokrát tak, že niečo sa dohodnete jeden deň a potom to zrazu niekto spochybní, ale myslím, že aj dnes som zaregistroval, aj včera vyjadrenie pána Malatinca, že v poriadku. V podstate pozmeňovací návrh je napísaný. Máme tam 13 podpisov, pokiaľ sa ešte ďalšie dodajú, tak môžeme to dať na organizačné a pôjde to do pléna.
3: Takže ste sa dohodli na tom, že teda áno, budú 3% na prekruškovanie, ale budú len dvaja kandidáti.
11: Potvrdili, je tak, ako by pri eurovoľbách, to je dneska model eurovolieb, tam je to presne takisto.
3: Takže malo by sa to ako vlastne schváliť.
11: Áno, rátame s tým.
3: A ešte veľmi rýchlo, vlastne váš poslanec pán Farkašovský podal 9-bodový pozmeňujúci návrh k tomu občianskému zákonníku, ktorý sa prerokova teraz aktuálne vlastne v parlamente. Boli tu rôzne vlastne kritiky zo strany opozície, že prečo na poslednú chvíľu a prečo takéto.
11: Čiže technikália, hrali sme 15 poslancov, keď idete cez plénom, tak musíte mať 15 poslancov. V útorok
3: naozaj boli. Koalícia to schváli potom tieto pozmeňovaky vaše?
11: Ešte raz, toto boli predjednané. Tie, ktoré sa týkajú nájmov určite.
3: Tých nájmov, áno.
11: Áno. Takže bola to technikália, naozaj bolo málo poslancov, boli iba tí, ktorí sa zaoberajú právnymi vecami, keďže bolo jasné, že tam hlasovanie nebude. Takže áno, stihli sme to tesne, ale stihli. Načítal sa podľa všetkých teda odborníkov, s ktorými sme my konzultovali, tak je to vyváženie, čo sa týka proporcionality, medzi vlastníkmi a nájomníkmi. V mnohých štátoch je, malo by to prejsť, mám informáciu, že čo sa týka toho, je koaličná dohoda alebo koaličná väčšina na toto pripravená.
3: A je aj dohoda v koalícii, že teda prejde občiansky zákonník ako taký, respektíve či tam bude nejaký návrh, aby sa aspoň tá účinnosť posunula nie od 1. júla 2027, ale neskôr.
11: Toto dáva opozícia. Ak by s tým súhlasil minister spravodlivosti, tak vieme
3: sa
11: mu
3: ísť. Aj ďalšie veci
11: jasné,
3: tam
11: chápem. Tento typ výhrad som veľakrát počul, ale samozrejme nepôjdeme proti ministrovi, ak minister príjme tieto argumenty a povie, že v poriadku, nemá s tým problém. Nevidíme v tom problém. Pokiaľ bude trvať na účinnosti 1.7., tak bude 1.7.
3: Povedal predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Roman Michalko. Ďakujem pekne.
11: Ďakujem za pozvanie.
3: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Juraj Minarovič a Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Rádio Slovensko.

0: Bíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 50 krajín vrátane Česka a Slovenska vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie. Moskva to odmieta. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín na 50 eur ročne. V noci na severe výnimočne slabé zrážky plus 9 až minus 1 stupeň. Počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Krajín vrátane Česka a Slovenska v deklarácii, ktorú predniesli šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová a ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa agentúry AFP na Bezpečnostnej rade OSN povedal, že Moskva boje nezastaví a tvrdil, že Európa chce pauzu, aby ju mohla využiť na zásobenie Ukrajiny zbraňami. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS zároveň zopakoval, že Moskva je pripravená na rokovania, ktorých cieľom bude udržateľný a spravodlivý mier. AFP podotkla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o deň skôr po rokovaní so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom vyhlásil, že Kyjev je pripravený na akýkoľvek formát energetického prímeria. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33,20 € na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Matia Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
3: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide všeobecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín v hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Vláda ako ďalšie z opatrení, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami pohonných látok, schválila aj zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede. Platiť bude od 1. októbra. Železničná spoločnosť Slovensko sa už na úpravu cien pripravuje, pokračuje hovorca Jan Baček.
4: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
1: Vodných slalomárov čaká dnes posledné veľké podujatie sezóny. Na majstrovstvách Európy v talianskej Ivreji sa predstaví 10 slovenských reprezentantov. Medzi nimi aj kajakárka Eliška Mintálová.
5: Energie tam už moc není, už je koniec sezóny, už to cítim, že každý ten jeden tréning už je taký dosť namáhavý, ale celkovo rada by som predviedla jednoducho kvalitné jazdy a samozrejme, keby sa podarilo finále, tak je to paráda. Jazdí sa mi tu super, samozrejme, treba, aby tam tu vyšla voda a treba ísť s ňou. Celkovo som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň aj technický kanál.
1: Teraz miestami prechodne oblačno a gránu ojedinele hmla, na severe výnimočne slabé zrážky, od 1600 metrov snehové. Teplota 9 až 4 v dolinách, plus 4 až minus 1 stupeň, prízemný mráz ojedinele aj v nížinách. Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D1 a obmedzenie v Košiciach, pridávame aj správy z dopravy. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipeľskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzate po okolitých uliciach. Smerom do centra je ulica prejazdná. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá a obchádzka vedie cez Tomášov. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Najbližšie dni až do budúcej stredy budú oficiálne patriť športu. Začal sa Európsky týždeň športu. Pripomenieme aktivity, ktoré môžu spojiť ľudí doslova v každom veku. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Odštartoval Európsky týždeň športu a potrvá do budúcej stredy 30. septembra. Zámerom je cez pohyb spojiť jednotlivcov, ale aj celé skupiny ľudí bez rozdielu veku, pokračuje Adrián Tódezere.
1: Až 49% Slovákov sa priznalo, že necvičí a ani nešportuje. Pritom dôvodov, prečo sa hýbať, je naozaj veľa. Bývalá kajakárka Martina Gogolová.
2: Šport nám dáva endorfíny, energiu, zdravie, priateľstva, zážitky aj príbehy, na ktoré spomíname celý život. Učí nás, že úspech neprichádza zo dňa na deň a že aj po páde sa dá postaviť a pokračovať ďalej. Šport je aj o medailách, ale je aj o tom, koľko odvahy v sebe nájdeme, keď to chceme vzdať a napriek tomu pokračujeme ďalej.
1: Doplňa športová strelkyňa Danka Hrbeková.
3: My sme ako ľudia vytvorení na to, aby sme sa hýbali a nie aby sme sedeli pri počítačoch, lebo to je výdobytok posledných desiatok rokov, ale evolučne musíme sa hýbať, musíme trošku to telo svoje ponamáhať. A okrem toho, hýbať sa nie je niečo, čo musíme, ale mali by sme chcieť. Ale tá druhá vec je, že ja si myslím osobne, že šport nás robí aj lepšími ľuďmi, aj tak mentálne a tak povahovo, pretože športovať znamená rešpektovať nejaké pravidlá, byť v spoločnosti, byť v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa navzájom, tráviť čas nejak zmysluplne. Takže ten šport má podľa mňa a z môjho pohľadu aj veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti, aby sme sa vychovávali a rástli smerom k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi.
1: Šport teda prospieva nielen telu. Bývala plavkyňa Martina Moravcová.
4: Je to o tých kamarátoch, o tých spomienkach, o tých ľuďoch, s ktorými možno ten šport robí alebo hrá, alebo proste proti komu súťaží. A vznikajú z toho nielen teda tie spomienky, ale možno aj nejaké tie priateľstvá, ktoré si odnáša ten športovec do celého života.
1: Európsky týždeň športu sa snaží tiež vytvárať a spájať komunity, čo je dôležité aj podľa športovej strelkyne Zuzany Rehák-Štefečekovej.
5: Často aj ľudia, ktorí nešportovali nikdy, v dobrej partii nejaký šport začnú robiť. Či už je to, ja neviem, raz do týždňa volejbal alebo ísť si zabehať, aj to je už pre mňa šport a je super, že máme ľudí vo svojom živote, ktorí nás k tomu vedú.
1: Život bez pravidelného pohybu aj po konci kariéry si nevie predstaviť ani hokejista Richard Lindner.
6: Tak ja som práve docvičil, takže motivovať kohokoľvek k pohybu môžem aj tým, že idem príkladom a je to super. Potom samozrejme aj hlava lepšie funguje, aj sa človek lepšie cíti a aj to brucho trošku pomalšie rastie, takže isto by som šport a pohyb odporúčal. V neposlednom rade, pretože sa dá pri športe výborne zabaviť.
1: Preto neváhajte a zapojte sa. Zoznam aktivít aj vo vašom okolí v rámci Európskeho týždňa športu nájdete aj na internetovej stránke podujatia.

0: olympijské hry 2028 v Los Angeles. Slovenskú výpravu okrem neho bude tvoriť ďalších 37 športovcov v 6 disciplínach. S 33-ročným Košičanom hovoril Jozef Jarkovský.
1: Tento svetový šampionát je zároveň už kvalifikačnými pretekmi na olympiádu. Ako bude vyzerať svetový šampionát, pretože v tomto roku už v Brazílii bol.
2: Tie majstrovstvá sveta, ktoré boli v São Paulo v marci, tak boli za minuloročnú sezónu 2025, pretože nestihli to očividne zorganizovať. Tam som vlastne skončil na 4. mieste, no a za tohto ročné majstrovstvá máme teraz, takže sa to organizuje v tejto sezóne, tak preto máme dvakrát tieto majstrovstvá, ale už nám sa to v našej disciplíne stalo dvakrát minimálne, že sme mali jeden rok dvakrát takto majstrovstvá.
1: Keďže šampionát je aj kvalifikáciou na olympiádu, zrejme sa zíde v Asuncione tá najväčšia konkurencia.
2: Budú tam už určite tí najlepší všetci, ktorí boli aj na olympiáde v Paríži, takže bude treba bojovať a bude treba podávať čo najlepšie výkony, pretože každé jedno miesto má dostatočne dobrý počet bodov a každý jeden bodík sa zíde. Máme to už vlastne postavené dopredu, takže je super, že si to môžeme neoficiálne natrénovať, pretože už keď začína súťaž, tak máme potom iba 3 tréningy po 45 minút, takže tam už človek vlastne musí ísť o tým plánom. Je to trošku iné a hlavne je to dlhšie, takže tam sa trošku bude musieť hrať s tým časom na 45 sekúnd jazdy, že asi sa nebude klasicky štandardne stíhať trikrát trik z tej najväčšej prekážky, ale asi iba dvakrát, pretože to človek nestihne.
1: Vy ako najlepší Európan, aké máte ambície pred majstrovstvami sveta?
2: Hlavne, aby som bol ja spokojný so svojím jazdením a uvidíme, ako to budú hodnotiť, ale asi po tých dlhoročných skúsenostiach pre mňa bude priorita proste, aby som sám so sebou bol spokojný a zajazdil tak, ako si to prajem. A určite jazdiť strategicky, pretože už počítajú sa tie body a priorita je určite miestenka na olympiádu. Z minuloročných skúseností vlastne, keďže už ideme tretíkrát skateboarding na olympiádu, tá jazdiť tak, aby proste bola zabezpečená miestenka.
1: Možno by potešila obhajoba 4. miesta z tých spomínaných majstrovstiev sveta v Brazílii.
2: Určite 4. miesto by bolo parádne, ale berem čokoľvek. Čím vyššie by to bolo, tým lepšie, ale nechcem si vytvárať žiaden tlak na seba, hlavne byť so sebou spokojný a zajazdiť si to, čo si prajem.
1: Teraz ste sa vrátili z pretekov seriálu Svetového pohára z Budapešti. Skúšali ste tam nejaké nové triky?
2: Táto súťaž v Budapešti vlastne mala dosť zaujímavý skatepark, by som chcel spomenúť, že bolo to postavené podobnými parametrami, ako jazdíme tie olympijské kvalifikácie, takže to bol super už tréning zároveň. Doručil som to, čo viem doručiť, nové triky som neskúšal tentokrát. Výsledky boli strašne zaujímavé, pretože keď som jazdil ľahšiu jazdu, mal som viacej bodov a keď som zajazdil ťažšiu jazdu, dostal som menej bodov, takže absolútne tomu nerozumieme, jak som mohol skončiť 6. a že predo mnou boli ľudia s ľahšími trikami, takže ja som spokojný, že som zajazdil to, čo som chcel. Na tých vlastne parametroch prekážok, ktoré vlastne budú v Asuncione, som doručil svoj štandard.
1: Aký je vlastne formát kvalifikácie na olympiádu?
2: Tak máme to rozdelené na dve olympijské sezóny. Teraz máme sezónu 1, začína teraz od Asuncionu a trvá až do začiatku apríla 2028. Tam budeme mať cca asi myslím 8 určite súťaží, možno viac, možno menej. Z týchto súťaží sa počítajú 4 najlepšie výsledky. Toto môže vlastne jazdiť ktokoľvek, ale do sezóny 2, ktorá začína od apríla až do konca júna 2028, tam postupuje už iba 44 ľudí a medzi týmito 44 ľuďmi budú 3 súťaže, z tohto sa počítajú 2 a k týmto 4 najlepším výsledkom sa počítajú tieto 2 a z toho sa určite do finálne poradie, kto získa miestenku na olympiádu a tam môže postúpiť 22 ľudí.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Náš tím vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel na D1 a obmedzenie v Košiciach. Pridávame pohľad na cesty. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipeľskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzate po okolitých uliciach a smerom do centra je ulica prejazdná. V Mlynici začali opravy na moste cez Červený potok. V úseku prejdete striedavo. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: V najbližších minútach naďalej zostaneme v športovom móde. Pozveme vás na Skalku pri Kremnici. V tradičnom zimnom stredisku sa bežkuje nielen na snehu. Z Rádia Slovensko pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Máte radi bežky? V strede Slovenska, v Kremnických vrchoch, ich majú radi obzvlášť. Bežecké lyžovanie však nie je len zimný šport. Ako sa naň pripravovať aj bez snehu a aké možnosti ponúka areál na Skalke pri Kremnici, sa s inštruktorom bežeckého lyžovania a bývalým reprezentantom Slovenska v behu na lyžiach Igorom Hovoričom rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: Priamo v srdci alebo meke bežeckého lyžovania na Slovensku, na Skalke v Kremnici, teda nad Kremnicou, sa nachádzajú aj inline dráhy, teda dráhy, kde sa dá trénovať bežecké lyžovanie aj počas roka.
2: Áno, sú tam v podstate, dá sa povedať, že dve dráhy, hej, jedna je kratšia, meria do tých 500 metrov, druhá má kilometer a pol, obe sa to nazývajú ako inline dráha a je to v lete dosť často využívané.
1: Rozprávame sa o trénovaní bežeckého lyžovania počas leta. Využívajú sa na to hlavne kolieskové bežky.
2: V podstate to bežecké lyžovanie cez to leto je pre ľudí záhadou, ale sú to tréningy ako normálne beh, bicykel, kolieskové lyže, posilovňa. A tie kolieskové lyže, čím bližšie sa blíži zima, tak tým sa do toho tréningu zaraďujú viacej a viacej.
1: Vy pôsobíte aj v športovom týme v kondícii, kde počas zimy sprevádzate nielen začiatočníkov, ale aj pokročilých v kurzoch bežeckého lyžovania. Všimáte si, že bežecké lyžovanie v posledných rokoch zažíva rozmach?
2: Určite áno. Áno, je to vlastne ľahko porovnateľné s tým, že keď som ešte pred 10 rokmi pretekal, tak na tej Skalke sme fakt boli len my čisto pretekári a tí, čo sme chceli trénovať, možno 4 ľudia z Kremnice Hornej Sí. Momentálne tá Skalka žije tým, že cez tú zimu tam chodí strašne veľa ľudí, najmä zo západného Slovenska a tie bežky sú veľký boom.
1: Tak možno pozbudíte aj tých, čo začali bežkovať v zime, teda existuje aj letná alternatíva.
2: Áno, existuje, sú to presne tie kolieskové lyže. Je to vlastne úplne rovnaký pohyb ako v zime. Samozrejme, je trošku rozdiel, keď človek padne v zime do snehu, v lete na asfalt, preto by som odporúčal, ak by niekto išiel, tak to si to vyskúšať, určite chrániče celého tela, ale vie sa rýchlo adaptovať na ten pohyb, ak ho už trošku vie zo zimy.
1: Vy v ruke držíte kolieskové lyže, pozerajme sa na klasiku a skate, aký je v tom rozdiel?
2: Áno, tá klasická lyža je aj trošku dlhšia ako aj v zime, ale tu priamo tá dĺžka nehrá až takú rolu. Je tu veľký rozdiel v kolieskach. Kdežto na skateovej je koliesko široké cca 2 cm, na tých klasických je aj 5 cm. A ešte je tam taký zásadný rozdiel v tom, že to zadné koliesko na skateových lyžiach ide aj dopredu, aj dozadu. Na klasických lyžiach dozadu nejde, ide len dopredu. To mi vlastne napodobňuje ten sklz, prečo sú aj na zimných bežkách, či už šupiny, skín, prípadne pretekári používajú vosk, to mi napodobňuje ten odraz, že to koliesko ma dozadu nepustí.
1: Sú veľmi podobné, vidíme tu nejaké chrániče koliesok, alebo sú to skutočné brzdy?
2: Nie, to sú blatníky. Tie bežky, na nich sa nedá brzdiť. Nie je to ako v zime, že normálne zapluhujete. Dá sa malinko pribrzdiť, ale v tej väčšej rýchlosti je to už málo platné. Ja sám s tým mám skúsenosti, bolo veľa pádov. Treba si dávať určite na tom pozor a najskôr navštíviť určite miesta, kde nechodia auta. Preto sú aj tie kopce na Skalke na tom okruhu robené tak, aby hneď nasledoval hore kopec. A tam vie človek vlastne zabrzdiť podľa fyzickej stránky.
1: Takže obúvame bežky.
2: Áno, je to vlastne ten istý systém ako v zime. Bude tam viazanie to staré SNS alebo nové NNN.
1: Palice máte v rukách, tie zostávajú zimné.
2: Áno, tá výška ostáva zimná vlastne na klasiku po ramena a na korčulovanie po bradu. Približne o tých 5 až 7 cm dlhšie ako na klasiku.
1: Tak poďme skejtovať.
2: A v podstate sa tu vykonáva taký istý pohyb. Bude to 1-1, 2-1 kopcové, 2-1 rovinné, ako na normálnych zimných bežkách, čo môžete vidieť aj na biatlone.
1: Čo sa stability týka, tá sa udržuje kedy lepšie?
2: Stabilita najmä pre takých začiatočných bežkárov je určite ľahšie udržateľná v zime. Predsa tá bežka má väčšiu plochu, dlhšiu, zatiaľ čo tieto kolieskové lyže, je tam teda iba jedno koliesko vpredu, vzadu. Takže stabilitu a funkcia nôh je veľmi dôležitá, takisto držanie celého tela.
1: Prečo by ste odporúčili robiť tento šport, či už letné alebo zimné bežkovanie?
2: Tak je to jeden z mála športov, vlastne v ktorom zapája človek celé telo. Cez vrch, spodok, stred, jadro, sú tu zapojené všetky končatiny. Je to jeden z najšportov určite, ktoré využívajú celé telo a silu, kondíciu.
1: Hlavne vykonáva sa či už v lete, alebo v zime na čerstvom vzduchu?
2: Určite to je ďalší pozitívny faktor. Pokiaľ nejazdíte s tými kolieskovými lyžami za autami, tak je to veľmi príjemné.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00. I don't know, but I've been told true love waits forevermore, like first blooming melting snow. You'll be waiting for me at home.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Keď ideme do hotela, ideme sa doň ubytovať. Keď z neho odchádzame, je v poriadku, že sa z neho ideme odubytovať? Toto by rada vedela Cecília Halásová z Košíc, ktorá by sa radšej z ubytovania odhlásila. Opýtame sa Sibily Myslovičovej.
2: Slovo odubytovať sa nie je časté, nenájdeme ho ani v slovníkoch, ale ja si myslím, že je správne utvorené a nemožno proti nemu namietať. Mám pocit, že dokonca je tam teda istý bonusový význam. Odubytovať sa znamená, že aj vypratať tú izbu. Stáva sa to v hoteloch, že musíte sa odubytovať, nie len odhlásiť. Odhlásiť sa v podstate nemusíte, ale odubytovať by ste sa mali, pretože si musíte zobrať veci a už sa tá izba bude pripravovať pre niekoho nasledujúceho. Mám pocit, že sa to začalo používať v súvislosti s internátmi. Áno, že sa musíte odubytovať do, neviem, do konca júna a podobne, ale nemožno proti tomu slovu nič namietať napriek tomu, že ho nenájdeme. Samozrejme, možno povedať aj odhlásiť sa, je to absolútne v poriadku, ale netreba namietať, no je to jedno z novších slov.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Na čo pes reaguje viac? Na povel alebo na tón hlasu? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Čomu pes a mačka rozumejú lepšie? Povelu alebo skôr tomu, ako niečo povieme?
3: Ľudská reč je pre psa neprirodzený komunikačný kanál, ktorý sa naučí. To je ako keby s nami niekto komunikoval hudbou. Je nám to veľmi príjemné, môže to byť super, ale až časom sa naučíme, že ktorá časť tej hudby čo znamená. Vždy sa nám, ľuďom, bude komunikovať lepšie verbálne. U psa je to práve ako keby naopak. On skôr hľadá tú hudbu v tom hlase, ktorá je preňho trošku prirodzenejšia, preto je dôležité, akým tónom hlasu hovorím, akou intonáciou. No a v neposlednom rade je aj dôležité, kto hovorí. Každý máme trošku iný prejav a pes môže na ten istý povel zareagovať úplne inak pri jednom človeku a ešte inak pri druhom. Toto isté správanie pozorujeme aj u mačiek. Akurát mačka nie je až tak zvyknutá na tú povelovú štruktúru, to znamená, že u nej to môže byť ešte oveľa výraznejšie ako u psa.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte Pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
1: Kytica, chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko porušuje princípy charty OSN a destabilizuje Európu. Vyhlásil to poľský prezident v prejave pred valným zhromaždením OSN. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove ostanú vo väzbe. Počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Poľský prezident Karol Navrocký včera v prejave pred valným zhromaždením OSN v New Yorku zdôraznil význam princípu zodpovednosti za porušovanie medzinárodného práva a odsúdil ruskú agresiu voči Ukrajine. Podľa neho Rusko destabilizuje Európu otvorenou agresiou, hybridnými operáciami, sabotážami a ignorovaním rezolúcií OSN. Podľa poľského prezidenta sa moderné bezpečnostné hrozby neobmedzujú na vojenské operácie. Rusku pripísal aj sabotáže, kybernetické útoky, destabilizačné operácie a umelo vyvolanú migračnú krízu. Navrocký zároveň zdôraznil význam NATO a posilňovania poľskej armády. Poľský prezident sa venoval aj potrebe reformy OSN. Organizácia podľa neho musí byť schopná reagovať na porušovanie práva. Pri stredajšom útoku autom na západnom brehu Jordánu utrpel vážne zranenia aj syn izraelského veľvyslanca v USA, Jechiela Leitera. Neira Leiter, ktorý slúži ako vojak v zálohe, bol zranený pri kontrolnom stanovišti západne od Ramaláhu. Izraelská polícia označila útok za zámerný čin, pri ktorom Palestínčan vo vysokej rýchlosti nasmeroval svoje vozidlo na policajtku a vojaka, ktorí kontrolovali autá na križovatke. Útočníka izraelské bezpečnostné sily zastrelili. Zraneného vojaka previezli do nemocnice vo vážnom stave. Moskva na Madagaskare aktívne rozširuje svoje pôsobenie a okrem ruskej vojenskej rozviedky GRU jej na to slúži aj africký zbor pod kontrolou ruského ministerstva obrany. Ruský vplyv na Madagaskare zosilnil po štátnom prevrate v októbri 2025, keď po rozsiahlych protestoch a odchode prezidenta z krajiny prevzala moc vojenská chunta. Africký zbor bol poverený výcvikom madagaskarskej prezidentskej gardy. Pre Rusko sa toto partnerstvo javí ako snaha získať oporný bod v Indickom oceáne. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, ostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby. Okresný súd sa obával iba toho, že by mohol uísť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
2: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešov je právoplatné.
1: Slovenský hokejový reprezentant Adam Sýkora vynechá úvod novej sezóny zámorskej NHL. Útočník New York Rangers utrpel v prípravnom zápase z New Jersey zranenie v dolnej časti tela a pauzovať bude 4 až 5 mesiacov. Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov, spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 a cestárske práce pri zvolenie. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Odklonom premáva aj autobusová linka. Na rýchlosti dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na výjazde z Šace do Čečejoviec. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Možno ste to mnohí už aj zažili, jete ako zvyčajne, ale vnútornosti ako keby trávili rýchlejšie a ste stále hladní. Opýtame sa, čo to môže spôsobovať. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Sú dni, keď sme akýsi hladnejší a pritom nejeme menej. Pozrime sa na to s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Porcie máte stále rovnaké a pritom ste niekedy viac hladní a inokedy dokonca menej. Trochu to mieša karty vám, ktorí máte nastavené jedálničky a snažíte sa schudnúť. Ale netreba si robiť starosti, vysvetľuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nemusíme jesť každý deň presne rovnaké množstvo. Ani čo sa týka objemu jedla a hlavne ani čo sa týka energie. Energetická potreba nie je nemenná. Ovplyvňuje ju mnoho faktorov, ako je pohyb, regenerácia, spánok, stres, teplota v prostredí, menštruačný cyklus a aj to, koľko sme jedli v predchádzajúcich dňoch. Je preto úplne normálne, že raz nám rovnaká porcia stačí a inokedy nie.
2: A sme opäť pri tom, čo všetko ovplyvňuje náš hlad. Keď nám naše bežné jedlo nestačí, neznamená to, že sa dojeme keksíkom.
3: Ak je hlad väčší, môžeme porciu rozumne zväčšiť alebo pridať malé jedlo. Najskôr je praktické pridať bielkoviny, zeleninu, ovocie, strukovinu alebo primerané množstvo prílohy podľa toho, čo v jedle chýbalo. Ak vám niekto niekedy nastavil jedálniček na určitý počet kalórií, rozumiete, že je to orientačné číslo a váš organizmus je individuálny a preto je normálne aj napriek jedálničku niekedy pociťovať väčší a niekedy o niečo menší hlad.
2: A teraz teda vyriešme otázku, či sme hladní alebo ma škrtní.
3: Prirodzený hlad zvyčajne nastupuje postupne, cítime ho aj fyzicky a v skutočnosti by nás uspokojilo viacero rôznych jedál. Naopak, pri emočnom jedení chuť býva často náhla a konkrétna viazaná napríklad iba na čokoládu alebo chrumkavé nezdravé jedlo, ako sú napríklad čipsy. Toto rozlíšenie však nie je absolútne a chuť nie je morálne zlyhanie. Dôležitý je opakujúci sa vzorec. Ak sme každý deň hladní už krátko po jedle, treba upraviť veľkosť alebo zloženie porcie. Ak ide ale o ojedinelý deň po náročnom tréningu či zlom spánku, mierne väčší príjem je absolútne prirodzený a v poriadku.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: môj.
1: Náš národný velikán síce autom nejazdil, ale aj tak sa dostal do motoristického radenia s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Ľudovít Velislav.
4: Ha, Ľudovít Štúr, čo s ním?
3: S poslucháčkou Katkou rada na mototuristiku.
4: Prečo?
3: Tento rok je to 170 rokov od úmrtia národného symbolu Slovákov.
4: Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa, Ľudovít Štúr.
3: Za 100 judášských zlatých nám ho chceli zlapať uhorskí žandári.
4: Druhýkrát prečo?
3: Aby nešiel na slovanský zjazd v júni meru 8. v Prahe. Štúr ho vtedy organizoval na podporu Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. Keď prišla na faru jeho brata, evanjelického farára Karola v Modre, dobrá mešťanka, od dverí po nemecky volala: utekajte, idú po vás. Štúr schytil klobúk, kabát, pištoľ.
4: A dal čiaru. Teraz ten týbot Katky.
5: Som z Harmonie z Modry a chcela by som upozorniť na príjemné a zaujímavé na trase z Modry ďalej na Častu. Je to Veštíková horáreň, ktorú miestni teraz poznajú pod názvom Hečková horáreň. Tá je z Harmonie, na ceste vlastne z Královej do Harmonie a je významná tým, že v nej horár Veštík v roku 1848 zachránil Štúra, keď na ňo bola vyhlásená odmena, aby ho chytili. Jednu noc tu prespal, potom ho previedol na bezpečné miesto. Tak je tu aj pamätná tabula.
3: Všetko?
4: Ešte zdravá, sladká bodka.
5: Veštíková horáreň, takou zaujímavosťou je, že tam bývajú mladí včelári, takže sa tu dá kúpiť aj medík.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Iveta Michalíková.
3: Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Včera o tom rozhodla vláda, toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, ponovom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platformy, aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Včera to schválila Národná rada. Čínsky prezident Xi Jinping začal trojdňovú návštevu Spojených štátov na pozvanie Donalda Trumpa. Obaja budú dnes rokovať o obchodných sporoch, bezpečnosti umelej inteligencie aj o prepustení dvoch amerických občanov väznených v Číne. Prevádzku na berlínskom letisku včera večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Dnes najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teplota 14 až 21 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na D1 a cestárske práce na R1 pridávame aj pohľad na cesty. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu, v úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá, obchádzka vedie cez Tomášov. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: 24. september patrí v našom kalendári Ľubošom. Ich meno má slovanský pôvod, znamená ľúbezný, milý, alebo ten, kto je milovaný. To platilo a isto aj platí pre Ľuboša Bartečka, legendárneho hokejistu, ktorého milovali a dodnes isto milujú mnohí fanúšikovia. Všetko najlepšie k sviatku, ale nielen Ľubošom, ale aj Ľuborom, pretože aj tí majú sviatok. Začíname. Ďalší pracovný deň je štvrtok, krátko po pol piatej. Prajeme pekné skoré ráno.

4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach dnešného narodeninového kalendára. 24. septembra v roku 1739 sa narodil knieža Grigorij Potemkin, ktorý dal meno spojeniu používanému dodnes. Pochádzal zo stredne zámožnej šlachtickej rodiny. Rozhodol sa pre vojenskú kariéru, pričom vstúpil do prestížneho jazdeckého pluku. Do povedomia dvora sa dostal potom, ako sa zapojil do palácového prevratu, ktorý na trón vyniesol cárovnu Katarínu II. Veľkú. Koniec koncov sa stal potom aj jej milencom. Tá ho vymenovala za generálneho guvernéra nových južných provincií Ruska, známych ako Nové Rusko. Traduje sa, že keď tam mala Katarína II. Prísť na inšpekciu, nechal údajne pozdĺž rieky postaviť falošné kulisy dedín. Podľa legendy tam komparzisti predstierali šťastný život dedinčanov a keď cárovna prešla okolo, kulisy rýchlo rozobrali a presunuli ďalej po prúde rieky, odtiaľ Potemkinove dediny. 24. septembra v roku 1902 sa narodil Ruhollah Chomejný, vodca iránskej revolúcie v roku 1979. Väčšinou sa spomína len ako Ajatolá Chomejný, čo je označenie najvyššej duchovnej hodnosti v šíjskom islame. Už v mladom veku stratil otca aj matku, preto ho vychovávali staršia sestra a teta. Náboženské vzdelanie získal v Iráne, kde postupne vybudoval si rešpekt, stal sa otvoreným kritikom prozápadného iránskeho šacha Mohameda Reza Pahlavího. Ten zaviedol v krajine krutú krvavú diktatúru, pri ktorej asistovali aj USA. Napríklad vďaka CIA vznikla tajná iránska polícia SAVAK, ktorá si vybudovala reputáciu jednej z najbrutálnejších tajných polícií na svete. Iránci Pahlavího jednoducho nenávideli. Chomejný nakoniec pre svoje názory ušiel do exilu, kde formoval silné hnutie proti režimu. Domov sa vrátil až v 79., keď z krajiny šacha vyhnali. Chamenejho popularita bola taká veľká, že bez problémov mohol vyhlásiť referendum, kde ľudia odpovedali na otázku, chcete Islamskú republiku? Zhruba 98% Iráncov bolo za. 24. septembra v roku 1911 sa narodil Konstantín Ustinovič Černenko, sovietský politik a najvyšší predstaviteľ Sovietskeho zväzu v prvej polovici 80. rokov. Na svet prišiel do roľníckej rodiny, už v mladom veku vstúpil do Komsomolu, teda Komunistického zväzu mládeže, a v dospelosti dorástol do komunistu. Ešte pred vojnou slúžil v pohraničnej stráži a neskôr začal stúpať v stranických štruktúrach ako propagandista. Kľúčovým momentom jeho kariéry bolo stretnutie s Brežnevom, vďaka čomu sa stal jeho verným chránencom, osobným tajomníkom a najbližším spojencom. Aj preto bol horúcim kandidátom na funkciu generálneho tajomníka ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, no predbehol ho Andropov. Ten sa v tejto pozícii dlho neohrial, a tak prišiel rad na neho. V tom čase bol už ale vážne chorý. Pre zdravotné problémy trávil väčšinu svojho mandátu v nemocniciach alebo sanatóriách. Vzhľadom na jeho fyzickú slabosť bola štátna správa v tomto období takmer paralizovaná. Po 13 mesiacoch sa Černenko pobral na druhý svet a vystriedal ho Gorbačov.

Minútu po 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Podľa predpovede by dnes malo byť polojasno až oblačno. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti a potom miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, denná teplota 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov, k tomu slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km/h.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci po viac než 100 rokoch opísali nový žijúci druh mačkovitej šelmy. Je menší než domáca mačka a pred vedou sa ukrýval v bolivijskom hlavom pravelese. Viac povie Rado Tomeš.
2: Nový druh mačkovitej šelmy dostal miestne meno Tilcayo. Bez chvosta meria približne 46 cm a váži menej ako 1,5 kg. Zaujímavý je aj jeho objav. Opustené mačiatko našiel miestny obyvateľ a spočiatku ho považoval za domácu mačku. Medzinárodný tým vedcov z bolívijského programu výskumu mačkovitých šeliem Antwerpskej univerzity a Pápežskej katolíckej univerzity v Brazílii porovnal DNA 38 malých škvrní tých mačiek. Výsledky ukázali, že Tilcayo tvorí samostatný druh, ktorý sa od najbližších príbuzných oddelil asi pred 1 miliónom 400 tisíc rokov. Žije v hmlových lesoch bolívijských Ánd a zrejme loví najmä v noci. Ide o prvý nový žijúci druh mačkovitej šelmy, opísaný za viac než 100 rokov. Grónsko a Antarktída stratili za 47 rokov viac ako 11 až 4 bilióna tón ľadu. Medzinárodný tím IMBIE spojil merania z 27 družicových misií Európskej vesmírnej agentúry a NASA. Úbytok ľadových štítov od roku 1979 zvýšil hladinu oceánov približne o 3,1 cm. 60% strateného ľadu pripadá na Grónsko, zvyšok na Antarktídu. Tempo topenia sa od 80. rokov zrýchlilo približne štvornásobne. Väčšinu úbytku nespôsobilo topenie povrchu, ale zrýchlený pohyb ľadovcov do teplejšieho oceánu. V rokoch 2020 až 2023 sa strata dočasne spomalila vďaka silnému sneženiu v Antarktíde a chladnejším letám v Grónsku. Nejde však o zvrátenie dlhodobého trendu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Počúvate Budíček, Rádia Slovensko. V ďalšej hodine aj para. Hneď v úvode po piatej Dracula. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj Ukrajina majú podľa Marka Rubia záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. Čínsky prezident Xi Jinping začal návštevu Spojených štátov. Počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rusko aj Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou vedenou šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom. V utorok sa v newyorskom sídle OSN zišli prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zelenský potom vyhlásil, že Ukrajina by energetické prímerie prijala. Americký prezident nedávno Ukrajinu vyzval, aby prestala útočiť na rafinérie v Rusku, pretože to škodí celému svetu. Americký minister financií Scott Bessent v stredu oznámil, že Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Po novom bude platiť do 10. januára budúceho roka. Táto dohoda je výsledkom rokovaní Bessenta s čínskym vicepremiérom Chen Lifengom, ktorý sa konal v nedeľu v New Yorku a v stredu vo Washingtone. Oznámenie prišlo v čase, keď čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do Spojených štátov na štátnu návštevu. Prezidenti Číny a z USA budú dnes rokovať okrem iného o umelej inteligencii a obchodných vzťahoch aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s umelou inteligenciou. Austrálsky premiér Anthony Albanese dnes oznámil, že agent umelej inteligencie vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku. Útok podľa Reuters predstavuje jeden z najvýznamnejších incidentov, pri ktorých agenti AI prenikli do externých systémov mimo Spojených štátov a mohol by vyvolať obavy ohľadom schopnosti vývojárov udržať túto technológiu pod kontrolou. Incident sa stal potom, keď spoločnosti OpenAI a Anthropic tento mesiac vyzvali Austráliu, aby prehodnotila zákaz, ktorý im bráni využívať kreatívny obsah tejto krajiny na trénovanie svojich modelov. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedal, že nemá informácie o tom, že by ministra životného prostredia Tomáša Tarabu podporil v parlamente niekto okrem Petra Slíška z Hlasu SD.
2: S takmer absolútnou istotou môžem povedať, že nikto z klubu SNS nepôjde za Tarabom. Veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že ani nikto z Smeru a verím a dúfam, že ani nikto ďalší z Hlasu, ale to nemôžete nikdy 100% vedieť.
1: Za najhorší scenár aktuálne považuje to, že koalícia padne na 76 hlasov. Opozícia očakáva, že Tomáš Taraba po návrate zmení pomer síl v parlamente a získa na svoju stranu aj ďalších poslancov Hlasu SD. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab, po ňom Karol Galex SAS.
3: Kto ešte ide vypaľovať vládu? Kto ešte ide si dávať podmienky a hroziť jej zánikom? Prosím vás, normálne už ju položte.
4: Obávam sa, že naozaj tak ako doteraz si Fico dokázal kúpiť tých jednotlivých poslancov, tak to bude aj ďalej pokračovať.
1: Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Autor druhého gólu belasých Jonáš Peterek.
5: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chteli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže všetci sme radi za tie tri body. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobře do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
1: Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D1 a cestárske práce na R1 pridávame aj správy z dopravy. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70, počítajte so zdržaním. Radar vás nameria v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Svornosti pred výjazdom na diaľnicu D4 v oboch smeroch a v Košiciach pri Poľove tiež v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Slabí nikdy nedokážu odpustiť. Odpustenie je vlastnosťou naopak silných, tvrdil Mahatma Gandhi, indický politik, mysliteľ a priekopník filozofie nenásilného odporu. Odpustenie znamená zároveň to, že odmietame žiť v minulosti a necháme staré krivdy, aby nám nekazili jednoducho prítomnosť. A o tom bude dnešné zamyslenie o pár minút.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Uj, to je prvá. Za Kristý som si z neho robil žarty. Tak ty už chodíš do školy. Vidíš, a ja idem až v októbri. Malý chlapec sa na mňa nahnevane pozrel. Snažil som sa odľahčiť situáciu. A čím by si chcel byť, keď vyrastieš? Policajtom, odpovedal. Tak to mi určite odpustíš pokutu, keď ma zastavíš na ceste. Neodpustím, ale môžeš mi len dohovoriť. Dohovorím ti, ale potom ti dám aj pokutu. Tak to nejako to vyzerá s nami dospelými, nie len s deťmi. Najväčší problém modernej doby nie je nedostatok, ale to, že nedokážeme uniesť veľkorysosť voči ostatným. Porovnávame sa, závidíme si, pozeráme do peňaženky svojho suseda. Hneváme sa, keď niekto dostane šancu alebo odpustenie, ktoré si podľa našich tabuliek nezaslúži. Nedoprajeme druhým Božiu dobrotu. Buďme vďační za to, že Boh nemeria ľudským metrom. Keby sme boli na jeho mieste my, potopa sveta by bola každý druhý deň. Od detstva nás učia, že máme presne takú hodnotu, aký je náš výsledok. Naše postavenie alebo stav nášho konta. Všetko prepočítavame na zásluhy. Ale Boh nie je personalista ani účtovník s kalkulačkou. Láska Boha nie je predmetom obchodu. Je darom. Predchádza jej odpustenie. Mohol by nás milovať, keby nám na začiatku nášho vzťahu neodpustil. Neodpustenie z nás robí väzňou. Uzatvára nás do cely, od ktorej síce máme kľúč, no odmietame ju odomknúť. Myslíme si, že svojim hnevom trestáme tých, ktorí nám ublížili. V skutočnosti však dobrovoľne pijeme jed a dúfame, že ublíži niekomu inému. Odpustiť neznamená schvaľovať zlo. Neznamená to povedať, že zranenie alebo zrada neboleli. Znamená to nájsť v sebe odvahu a silu povedať. Už ťa nebudem držať pod krkom. Odmietam kvôli tebe žiť v minulosti a ničiť vlastnú prítomnosť. Prepúšťam ťa z väzenia, aby som mohol sám žiť. Skúsme dnes menej počítať, čo druhý dlžia nám a viac pamätať na to, koľko nám bolo odpustené. Iba tam, kde končia výčitky, začína sa skutočná sloboda. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

minútu bude 4 na 6, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov, k tomu slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.

0: 9 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Jeseň sa definitívne prihlásila o slovo a to znamená aj zmenu v šatníku. Letné oblečenie a šortky definitívne ustupujú hrejivejším materiálom. Sandále môžeme takisto odložiť na ďalšiu sezónu. O tom, čo vo svete módy znamená zmena ročného obdobia a príchod jesene, hovorí Eva Hasalová zo Slovenského národného múzea, historického múzea, kurátorka zbierky historických odevov a textílií.
1: Podľa mojej mienky je to nástup takých prechodných zvrškov, buď sú to baloniaky alebo treničkoty alebo ľahšie vlnené kabáty, že okamžite vidieť ten vrchný nejaký typ odevu, že to je pre mňa nástup jesene a možno ešte aj farebná škála, že bežové tóny, jesene, hnedé, ríšavé a samozrejme pevnejšia obuv, žiadne šlapky, ale mokasíny, celé topánky a toto menia muži aj ženy naprieč rôznymi krajinami.
0: Čo nesmie na jeseň chýbať vo vašom šatníku? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne a ja vyberám aspoň zo pár vašich komentárov, ktoré ste nechali už teraz takto ráno na Facebooku. Lenka píše, že jej nesmie chýbať softshellová bunda. Pre Janu sú dôležité nepremokavé barefoot topánky. A toto píše Ladislav, citujem, na jeseň nesmie v mojom šatníku chýbať môj obľúbený sveter. Nie je najmodernejší ani najnovší, ale je pohodlný a pamätá si so mnou už nie jeden chladný večer a priznám,

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Iveta Michalíková.
4: Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine musia okamžite prestať, pritom diplomácia je jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie. Vyhlásil to včera prezident Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku venovanom vojne na Ukrajine. 50 krajín vrátane Česká a Slovenska v deklarácii na okraj valného zhromaždenia v New Yorku vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva boje nezastaví. Venezuelská úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová včera v prejave na pôde valného zhromaždenia prisľúbila, že vo Venezuele sa uskutočnia voľby. Ich konkrétny termín však neoznámila. Povedala, že o vhodnom čase rozhodnú samotní Venezuelčania. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Dnes najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teplota 14 až 21 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach a uzavretý tunel na D1. Pozdravujeme všetkých na ranných cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si už v kolóne postojíte 25 minút. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári v pravom pruhu a premávka je zúžená do ľavého pruhu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. V úseku počítajte so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor v hrádku na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Bol to búrič, ktorý skoro odvisol na šibenici. Básnik Janko Kráľ sa aktívne zapojil do revolúcie v rokoch 1848-49, vyzýval poddaných, aby sa búrili proti moci pánom. Trest smrti, ktorý si za to vyslúžil, zanechal v ňom ale traumu do konca života. Aj o tom budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.

0: 9.36, máte naladené Rádio Slovensko. Už o pár dní sa do nášho vysielania vráti naša známa súťaž.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Vyhrajte každý pracovný deň minimálne 100 eur a hrajte o Zanzibar. Máme pre vás vylepšenú podobu našej súťaže. Princíp je jednoduchý, pošlete SMS-ku, dostanete sa tak do zoznamu kandidátov, z ktorých jednému zavoláme. Vy budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón od prvého zvonenia a ozvali sa, potom vám položíme otázku, no ak správne odpoviete, máte 100 eur. Ak niektorú z týchto podmienok nesplníte, 100 eur sa prepočíta k výhre do ďalšieho dňa. A nezabúdajte, že každá jedna platná SMS-ka vás zároveň zaraďuje do žrebovania o hlavnú cenu, to je 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Všetko podstatné je aj na našom webe.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: 5 minút, 3 štvrte na 6. Počúvate Rádio Slovensko. Ďalšie minúty budú patriť športu. Hokejisti bratislavského Slovana oplatili Košičanom prehru spred 3 dní z domáceho ľadu. V predohrávke 25. kola Extraligy vyhrali v Steel Arene 4-2, keď štvrtý gól dali do prázdnej bránky pri powerplay domácich. Viac povie Jozef Jarkovský.
1: Tradičné derby rozhodla kuriózna situácia z 36. minúty. Za nerozhodného stavu 2-2 sa dostal kapitán Slovana Marcinko za košickou bránkou do stretu s domácim gólmanom Jurčákom, po ktorom sa puk nečakane odrazil za bránkovú čiaru, vysvetľuje strelec víťazného gólu Tomáš Marcinko.
2: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk to nejak dopadol pri bránkoviska. Ja som si nebol vedomý, že by som ho nejako, samozrejme dotkli sme sa, ale to bolo fakt kuriózne a som zástancom toho, že neverím v športe na nejaké šťastie a náhodu, ale možno, že to bola nejaká výnimka. Ak by som tam asi za tú bránu nešiel a nedal hokejku do jeho, tak asi by som nič nebol, ale samozrejme som za to rád.
1: Vyše 5000 divákov a spolu s nimi aj domáci brankár Patrik Jurčák videlo celú situáciu inak.
3: Tak videl som, že hráč poslal puk po mantinelli, rozhodol som sa po neho ísť, som len potom cítil naraz. Hlavne som ten naraz nečakal, lebo ja som ho nevidel spoza chrbta, čiže keď som sa vlastne spamätal po chvíľke z toho, tak už bol puk v bránke. Neviem povedať naozaj, či to bol faul alebo nie, ale nevidel som ešte nejakú takúto situáciu, že hráč by sa dotkol brankára. Podľa mňa by sa aspoň to malo pískať ako prerušenie, ale ja som rozhodca.
1: Tak či onak Belasí si v Košiciach vzali požičané strelec ich druhého gólu Jonáš Peterek.
4: Videli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže všetci sme radi za tie 3 body. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobře do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké goly sme dali a obranili to, takže tak super.
1: Košickí hokejisti po 3 víťazstvách utrpeli prvú prehru sezóny. Uzatvára autor prvého gólu Andrej Bíreš.
5: Myslím si, že z našej strany to bol dobrý zápas. Slovan dalo jeden gól viac a vyhral. My sme mohli dať tiež o ten jeden gól navyše, mohli sme vyrovnať. Musíme si zobrať ponaučenie z tejto prehry a pripraviť sa na piatok.
6: Rádio Slovensko.

0: 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes môže niekde zapršať. O tom už ale podrobnejšie pohovorí meteorologička Jana Čerbová, ktorej prajem pekné ráno. Pozrime sa ale najskôr na to, aké počasie je momentálne na Slovensku.
1: Dobré ráno. Aktuálne je na území Slovenska v západnej časti oblačno zamračené, na strednom a východnom Slovensku miestami jasno až polooblačno bez rážok, pofúkuje väčšinou slabý vietor, no a aktuálna teplota dosť nízka na toto ročné obdobie, najmä na strednom či východnom Slovensku, kde je aj ojedine prízemný mráz. Bratislava Tisko 10, Nitra 6, Piešťany 6 stupňov, Trenčín 6, Liesek 2 stupne, Žilina 6, Banská Bystrica 2, Sliač plus 1, Brezno minus 1 stupeň, Poprad 2 stupne, Prešov 5 a Košice letisko 6 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude jasno až polojasno na západe a postupne aj na inde o veľká oblačnosť a vlastne na väčšine územia zrážky, hlavne na západnom a severnom Slovensku, na vlastne juhovýchode zrážok ojedinele. Čo sa na hrebeňoch Tatia zrážky snehové. Za tejto situácie denná teplota podobná ako včera, väčšinou 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14, na horách vo výške 1500 metrov plus 5 stupňov.
0: Bude sa niečo meniť v počasí v tých ďalších dňoch?
1: Očakávame výraznú zmenu ohľadne oblačnosti a aj vlastne ohľadne teploty, i keď tá bude pozvolná najmä v denných hodinách. Zajtra ešte z počiatku veľká, postupne hlavne na západe a juhu zmenšená oblačnosť, zrážky miestami hlavne na severe a východe. Za tejto situácie denná teplota bez zmeny cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14 stupňov, od soboty ustálené cez deň slnečné počasie s rannými hmlami a postupným zostupom dennej teploty, sobotu 17 až 22, na severe 15 a v nedeľu ďalší vzostup dennej teploty.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: 5.51 máte naladené na Rádio Slovensko. Bol to revolučný básnik, ktorý takmer skončil na šibenici. Je pravda, že Janka Kráľa pred popravou zachránili až v poslednej chvíli.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Bol významným slovenským národným buditeľom, ktorý si pre svoje radikálne postoje vyslúžil prívlastok básnik Búrlivák. Janko Kráľ počas revolučných rokov 1848-49 burcoval poddaný ľud k povstaniu proti vrchnosti, za čo skončil za mrežami a nakoniec ho aj odsúdili na trest smrti obesením.
2: Keď mu dávali zločku na krk, úplne celý ošedivel. Už by ho aj povesili, ale osobne zasiahol dalmatinsko-chorvátsky bán Josip Bielačič, ktorý mu zločku sňal v poslednej chvíli. Ešte dlhé roky mal Janko Kráľ vážne psychické problémy. Napríklad zaspával iba pri sviečke.
0: Hovorí Lenka Rebrová z divadla Havran, vďaka ktorému sa na hrade Červený kameň opäť ožijú významné osobnosti slovenských dejín. Okrem Janka Kráľa to bude Ľudovít Štúr, Adela Ostrolúcka, Andrej Sládkovič, Martin Kukučín, Hviezdoslav či Janko Jesenský. Divadelné pásmo vám približí ich neznáme životné osudy. Hrad Červený kameň sa tak stane javiskom počas dvoch víkendov. Teraz 26. a 27. septembra a 3. a 4. októbra. Viac informácií sa dozviete okrem iného aj na sociálnych sieťach, prípadne priamo na hrade Červený kameň.
1: Rádio

0: Počúvate Budíček Rádia Slovensko aj tentokrát ve ukážky z toho, čo budeme hrať v tej ďalšej hodine. Taylor Swift, Cruel Summer, bo bude hodiny Gladiator. Deň, čo mal dávno prísť. Prajme všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
3: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
2: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zlacnila vlaky o polovicu, rokovať chce aj o znížení cestovného v autobusoch či MHD. Nočné útoky na Kyjev si vyžiadali životy dvoch ľudí a najmenej 6 zranených. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini vystúpil v stredu na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Vo svojom prejave varoval pred používaním sily v medzinárodných vzťahoch na miesto pravidiel a apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Pri reforme OSN sa Slovensko podľa neho prikláňa skôr k evolúcii než k revolúcii. Prezident Pellegrini pripomenul aj kandidatúru Slovenska na stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Opatrenie, ako zmierniť dopady cien paliv, vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to stále lacnejšie, ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce aj so samosprávnymi krajmi.
2: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
1: Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska vládne opatrenie označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho auto nemôže nahradiť.
3: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak vám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
1: Ruské jednotky v noci na dnes zaútočili na Kyjev balistickými raketami. V meste bolo počuť niekoľko silných výbuchov. Zahynuli dvaja ľudia a 6 utrpelo zranenia. V jednom z obvodov trosky rakety poškodili okná a fasádu pôrodnice. V ďalšej časti mesta bol poškodený bytový dom. Pod jeho troskami stále môžu byť ľudia. Miestne média informovali aj o viacerých požiaroch. Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Viac prípadov zaznamenali už iba na letisku vo Frankfurte, ktoré je najväčším letiskom v Nemecku. Severná Kórea v útorok skúšobne odpálila vylepšený systém riadených raketometov kalibru 240 mm. Informovala o tom tlačová štátna agentúra KCNA. Rakety majú predĺžený dolet 100 až 115 km a využívajú autonómny systém presného navádzania. Vývoj týchto rakiet zaisťuje KLDR významnú zmenu v palebnej pripravenosti pozdĺž južnej hranice. Seoul zatiaľ nereagoval. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Obaja mieria na farmu do nižšej AHL. Demeka však ešte môže z waiver listiny získať iný klub zámorskej NHL. Ráno sa môže ešte ojedinele vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v dvoroch nad Žitavou a kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Nehodu dokumentujú v dvoroch nad Žitavou pri kruhovom objazde. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte 30 minút. Na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári v pravom pruhu a premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Botanickej smerom na Dúbravku a v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne. Dajte si na cestách pozor. Anna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno. Balíček s Ďurom Šimkom.
6: S príchodom 1. januára prichádza pre viacerých podnikateľov nová povinnosť vystavovať faktúry elektronicky. Veľkým omylom je, že stačí poslať klasické PDF-ko a je to vybavené. Nefunguje to úplne inak. Podrobnosti pripomenieme ešte v tejto polhodine.

0: 8 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Už pravidelne sa v dobrom ráne s Gabikou a Richardom môžete zapojiť do rozhlasovej verzie show 5 proti 5, zabaviť sa a získať unikátne tričko. Včera ste hľadali odpoveď na otázku, čo sa dedí z generácie na generáciu. Top 3 v odpovediach bola zaujímavá, ani Gabika, ani Richard ale neuhádli. Najčastejšou odpoveďou boli recepty, potom nasledovali choroby a meno. No a dnes sa Andy Kraus bude pýtať toto.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo urobia tínedžeri, keď prestane fungovať Wi-Fi.
2: Ježiš, to je tragédia.
0: Odpovedať budú Gabika s Rišom krátko po 3:15 a vy môžete hádať s nimi.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O 3 minuty štvrt na 7 máte naladené Rádio Slovensko. Od začiatku budúceho roka budú musieť viacerí podnikatelia fakturovať elektronicky, teda vystavovať tzv. E-faktúry. Ešte viac ľudí ich bude musieť vedieť aj prijať. Obe skupiny by sa preto mali na to už postupne pripravovať. Viac povie Dáša Omastová.
1: Elektronická faktúra je štruktúrovaný súbor, ktorý okrem čísla faktúry obsahuje aj dátum vystavenia, predmet predaja, výšku sumy alebo údaje o prijímateľovi. Navrhnutý je tak, aby ho vedeli počítače automaticky prečítať a spracovať. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 novým štandardom výmeny faktúr medzi firmami, podnikateľmi a organizáciami na Slovensku. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH.
1: Vystavovať a posielať e-faktúry musia od nového roka platitelia DPH pri zákonom určených domácich dodaniach tovarov a služieb. Prijímať ju však budú musieť aj firmy, organizácie alebo osoby, ktoré DPH neplatia. Napríklad živnostníci, tzv. Slobodné povolania ako architekti, advokáti či umelci a tiež tí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť. Potrebovať na to budú digitálneho poštára.
2: Podnikatelia si môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Viacerí digitálni poštári sú zároveň dodávateľmi účtovných, fakturačných alebo podnikových systémov. Klientom preto poskytnú riešenie všetko v jednom.
1: To sa oplatí najmä firmám, ktoré vystavujú veľa faktúr.
2: Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Podnikatelia si musia dopredu vybrať digitálneho poštára, ktorý prešiel procesom autorizácie. Na výber ich je takmer 150.
2: Služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojim účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára.
1: Kým mnohé veľké firmy majú už dnes skúsenosti s rôznymi procesmi digitalizácie, nová povinnosť môže zaskočiť najmä menších podnikateľov. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.
3: Hovoríme o tejto zmene ako o najväčšej zmene procesov od zavedenia eura a ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo síce e-faktúry budú musieť vystavovať platitelia DPH, ale ak na druhej strane ich zákazníkom je iný podnikateľ, ktorý síce nie je platiteľom DPH, ale potrebuje vedieť tú faktúru prijať, tak aj on musí niečo zmeniť vo svojom fungovaní.
1: Odborníci aj štát preto odporúčajú nenechávať si prípravu na e-faktúry na poslednú chvíľu. Rádio

0: 6 hodín, 19 minút máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polojasno na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť. Miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe väčšinou okolo 14 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v dvoroch nad Žitavou pri kruhovom objazde. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch si počkáte 10 minút. Radar hláste na viazde do Košíc, Ščace, Ščečejoviec. Ak si na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: nákrčníky alebo čiapky, no a kabelky si Marta tiež ladí do jesenných farieb. Peter zase na jeseň nosí tenšiu vetrovku a polokošele s dlhým rukávom. No a čo by na jeseň nemalo chýbať v našom šatníku, som sa ja opýtala aj štylistky Danky Kubíniovej.
1: Teplý sveter, či to môže byť už aj rolák, pulover alebo kardigen, to závisí od každého, čo rád nosí. Potom kvalitné nohavice rovného strihu, trench coat, prípadne dáka prechodná bunda a čižmičky kotníkové alebo vysoké.
0: A aké farby sú teraz v móde?
1: Stále nám dominujú klasické zemité farby ako hnedá, bežová, olivovo-zelená, bordová, ale popri tom sa nám začínajú objavovať aj odvážnejšie farby, ako je modrá, fialová, medzi také veľmi trendové začína byť červená a prípadne pokračuje vanilková z leta.
2: Dajte nám vedieť, čo nesmie na jeseň chýbať vo vašom šatníku. Jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získá v piatok celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
3: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
2: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je to má Kamil Kolenič.
6: Slovensko nikdy neuzná nezákonnú ruskú anexiu ukrajinského Krymu. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusko aj Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou. Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív, ktoré však opozícia odmieta. Viac informácií prinesieme v rádiožurnále o 7 hodine. Čo sa počasia týka, dnes bude jasno až polojasno. Od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov. Bolo 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v dvoroch nad Žitavou a kolóna na Kysuciach, pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu odstraňujú v dvoroch nad Žitavou pri kruhovom objazde, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte v oboch smeroch 5 až 10 minút. Na radaru pozorňujete v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna v smerom do centra a ďalší radar je na konci Dolnozemskej cesty smerom na Prístavný most. Dnes večer o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Krásne, jesenné a trošku aj chladné ráno želáme z Rádia Slovensko. A zatiaľ, čo v Košiciach už slnko vyšlo, na západe je to zatiaľ iba také brieždenie.
5: No máme 6 hodín 32 minút, budeme teraz taký exaktnejší. Vieraj by slnko malo výjsť o 6 minút, tak uvidíme. Ale my v rozhlase to vlastne ani neuvidíme. Lebo my sme taká obratená pyramída v pyramíde a my tu máme tmu. My keď si nezasvietime, tak ani nevidíme
8: na seba. Tam slnko vyšlo, nám svieti aj v noci.
5: Permanentne my svietime 24 hodín denne. No ale čaká nás pekne. Deň, aj by sa cez víkend malo otepliť, tak sa spýtame meteorologov, či náhodou neprichádza babie leto.
8: Ešte raz príjemné ráno a nezabudnite, o 3 mesiace sú tu Vianoce.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Machina, ba Alvaro Soler, takéto letné rytmy nás zobudzali do jeseného rána. V Rádiu Slovensko je 6 hodín 36 minút.
1: A včera sa začal Európsky týždeň športu. Motom tohto ročníka celoeurópskej iniciatívy je Buď aktívny po svojom. A tak sme sa riaditeľa Národného športového centra Martina Oťapku spýtali, čo si pod tým máme predstaviť.
2: Ide o akúkoľvek športovú aktivitu. Nemusí to byť naozaj len profesionálny šport alebo vrcholový šport, ale jednoducho akákoľvek aktivita, ktorú chcú vykonávať so svojimi kamarátmi, priateľmi či rodinou. A jednoducho sa vyberú, či už na prechádzku, zabehať si do prírody, zabicyklovať s rodinou, akákoľvek aktivita, ktorá ich prímeje k tomu, aby sa trošku rozhýbali.
0: Alarmujúce čísla máme na Slovensku. Vraj 5-krát do týždňa cvičí iba 5% obyvateľov. A prečo sa nám nedarí dostať k pohybu veľkú časť populácie?
2: Je to možno práve preto, lebo dnešný ten uplnáhlaný štýl ľudí, keď sedia naozaj celý deň v robote a potom prídu unavení domov, už sa im mnohokrát nechce, alebo nemajú práve ani tie návyky niekde z rodiny, zo svojho okolia, tak jednoducho si sadnú pred televízor a ďalej sa nehybu.
1: Pozitívnejší indikátor je, že počet ľudí, ktorí vôbec necvičia, sa znížil zo 49 na 43%. Čím to je?
2: Sociálne siete a všelijaké YouTube videá, športoví influenceri nabadajú tých ľudí k športovaniu, rôzne športové aktivity, tréningy, už si vie človek pozrieť aj priamo doma v obývačke, čiže nemusí ísť priamo do nejakého fitness centra. A veľmi pozitívnym trendom je, hlavne je to u tých väčších zamestnávateľov, že už dokonca v práci vybudujú nejakú športovú zónu a naozaj tí zamestnanci sa dokážu rozhýbať alebo si zašportovať aj počas pracovnej doby.
0: A ja myslím, že túto vetu mnohí poznáme. Nemám kedy cvičiť. Poznáš to, nie? Čo s tým?
2: Ráno si pristať o 10-15 minút skôr, trošku ponáťahovať, dať si nejaké tie kliky, brúšaky alebo drepy, čo úplne stačí na rané rozcvičenie a hneď sa človek cíti lepšie. Ale potom je to len o tom, že prekonať sa, keď si pôjdu len zabehať, rýchla prechádzka, tak naozaj to tých ľudí naštartuje, aktivizuje v nich tie pozitívne hormóny, endorfíny a úplne sa cítia oveľa lepšie a naopak nie sú unavení, ale sú oveľa aktívnejší a oddychnutejší.
1: Takže opäť tu raz platí to staré známe.
3: Vstávať a cvičiť. Ale proč? Protože je ráno.
4: Rádio Slovensko.

0: Hypnoticky upieram svoj zrak na hodiny, je 6 hodín 41 minút. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Chcete svoje vedomosti pretaviť na peniaze? Tak, tak, urobte v Rádiu Slovensko.
0: A toto vetu asi každý pozná, ukážte nám, že ste múdri ako rádio. V pondelok spúšťame novú edíciu nášho vedomostného kvízu. Hrať budete každý deň od pondelka do piatka a na tom sa absolútne teda nič nemení, ale zmenili sa odmeny. Deň čo deň budete hrať minimálne, naozaj iba minimálne o 100 eurovú výhru v hotovosti.
2: Už teraz si poznáte číslo 6675, kam budete posielať SMSky a vždy majte na dosah svoj telefón.
0: A ten dôvod je úplne jednoduchý, pretože počas popoludňa budeme volať tým, ktorí sa v daný deň zapojili a vy nám musíte zdvihnúť, dobre počúvajte, telefón do 10 sekúnd od prvého zazvonenia a ak nám správne odpoviete, tak vám pošleme najmenej 100 eur. Ak totiž zdvihnúť nestihnete alebo odpoviete nesprávne, tak 100 eur sa presúva do ďalšieho dňa a výhra tak môže narastať a narastať a narastať.
2: Ak ste zvedaví už teraz, podrobnosti máme na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Slovensko o 7:15. Poďme k užitočným informáciám.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu otvorí svoju 98. koncertnú sezónu zajtra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Koncert pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra odvysiela v priamom prenose Rádio Devín. 5 desiatok krajín vrátane Česka a Slovenska včera v deklarácii na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzvalo Rusko, aby pristúpilo na prímerie vo vojne proti Ukrajine. Moskva však boje nezastaví a tvrdí, že Európa chce len pauzu, aby ju mohla využiť na zásobovanie Ukrajiny zbraňami.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Ak sa pýtate, aké máme ráno, Jana Čerbová určite veľmi fundovane odpovie. Pozdravujem.
4: Dobré ráno, no studené máme a už momentálne v západnej polovici aj zamračené.
0: No a s akými teplotami?
4: Takže aktuálne Bratislava tisko 10, Nitra 7, Piešťany 6 stupňov, Trenčín 6, Žilina 6 stupňov, Banská Bystrica 2, Lučenec Boľkovce 3, Poprad 3, Prešov 5 a Košice letisko 5 stupňov, fúka slabý vietor.
0: Štvrtok bude aký, s akými teplotami?
4: Bude, dá sa povedať, podobný ako včera, len bude bohatší na oblačnosť a zrážky. Očakávame, že bude postupne od západu veľká oblačnosť a zrážky miestami, hlavne na západe a severe. Dážď, prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 16 až 21, na severe miestami okolo 14 stupňov a k tomu západný vietor z rýchlosti do 30 km za hodinu.
0: No ale piatok a víkend, na to sa tešíme, čo nám pripraví počasie.
4: Áno, už od piatku očakávame zmenšovanie výraznej oblačnosti, to znamená veľká, miestami na západe aj zmenšená oblačnosť, k večeru ďalšie zmenšovanie oblačnosti. Čo sa týka zrážok, tak miestami hlavne na severe a východe dážď, prehánky od 1800 metrov zrážky snehové. Za tejto situácie denná teplota podobne ako dnes 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14 stupňov. Od soboty ubúdanie oblačnosti, skôr bez zrážok, vzostup dennej teploty a ranné hmly.
0: Ďakujem, to bola Jana Čerbová, aj o hodinu zhruba sa počujeme. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Pekné ráno zo štúdia Rádia Slovensko. O 9 minút bude 7, no musím povedať, že slovenčina skrýva rôzne zaujímavosti.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Jeden postreh od poslucháča Jaroslava Rusnáka dnes zaujal aj Sibylu Myslovičovú.
3: Náš poslucháč Rusnák nám poslal takú nejakú záhadnú teóriu, kedy sa môže používať napadlo ma a kedy sa môže používať napadlo mi. On tvrdí, že ak nejaká myšlienka priletela veľmi rýchlo, takže môže byť aj napadlo ma. No, nie je to pravda. Odporúča sa to tak, že z týchto dvoch spojení napadlo mi a napadlo ma, vo význame prišlo mi na um, vhúplo mi do hlavy, dostal som nápad. Odporúčame uprednostniť väzbu s datívom, teda napadlo mi ako správnu. Je to hovorový zvrat. Ja som sa napríklad učila, ešte keď som chodila na vysokú školu, zišlo mi na um a ja veľmi málo kedy poviem napadlo mi. No a to napadlo ma sa odporúča skôr v spojeniach typu, že napadol ma nejaký tvor alebo medveď. V tom význame, ako sa pýta náš poslucháč, že keď niekomu zišla na myšlienka, či už bola rýchla alebo pomalá, tak vždy je to napadlo mi.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna na R1 aj na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne postojíte takmer 40 minút. 20 minút sa čaká na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch. Na trase z Lipník do Prešova stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 10 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Dnes večer o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Blízko vám spievala Emma Lur z Rádia Slovensko a blízko je aj k 7 hodine, už chýbajú iba 4 minútky a potom si už zahráme aj ďalšie skvelé hity, napríklad aj Duke Dumont.
1: Ocean Drive, ale budeme si hrať opäť ďalšiu vynikajúcu speváčku Dua Lipa, These Walls.
0: Určite zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
4: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
5: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
4: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Manol.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší. V prvom podaní v nedeľu po 12:00.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
10: Nová jesená Várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochúťky aj recepty na knedličky a šišky od vymyslu sveta. Vyskúšajte pripraviť dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
11: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
12: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
13: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko odmietlo výzvu 50 krajín vrátane Slovenska, aby pristúpilo na prímerie vo vojne na Ukrajine. Vláda zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov, opozícia opatrenie kritizuje. Dnes bude jasno až polujasno, 14 až 21 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vojny, bezpečnosť, umelá inteligencia či budúcnosť medzinárodnej spolupráce. Aj o tom hovorili lídri z celého sveta počas prvých dní valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Vo všeobecnej rozprave vystúpil aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Zdôraznil, že samotná organizácia potrebuje reformu, čím sa pridal k desiatkám hlav štátov z celého sveta.
2: Každá krajina, ktorá vstupuje do tejto sály, prináša svoje vlastné obavy. Týmito slovami sa lídrom z celého sveta prihovoril prezident Peter Pellegrini. Vo valnom zhromaždení upozornil, že medzinárodný systém nie je dokonalý.
3: The world has changed.
2: Svet sa zmenil a OSN sa musí zmeniť s ním. Bezpečnostná rada by mala lepšie odzrkadľovať dnešnú realitu a dať silnejší hlas krajinám a regiónom, ktoré sú stále nedostatočne zastúpené. S tým, že Bezpečnostná rada nefunguje, sa zhodujú aj analytici, hovorí Jaroslav Ušiak, odborník na medzinárodné vzťahy z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4: Ten donucovací orgán, tá Bezpečnostná rada, je v podstate paralizovaná. Častokrát či už Rusko, Čína alebo USA dokážu blokovať akúkoľvek snahu.
2: Slovensko chce k lepšiemu fungovaniu Bezpečnostnej rady OSN pomôcť zvnútra. Na roky 2028 až 2029 kandidujeme na nestáleho člena rady. Opäť Peter Pellegrini.
5: Bude kladený na nás ešte väčší dôraz, aby sme svojimi schopnosťami, svojimi postojmi a názormi pomáhali kultivovať tú debatu.
2: Voľby do Bezpečnostnej rady by mali byť v júni budúceho roka. Slovensko je jediná krajina, ktorá kandiduje za región východnej Európy. Z New Yorku Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: Rusko odmietlo výzvu 50 krajín vrátane Slovenska, aby pristúpilo na prímerie vo vojne na Ukrajine. Na pôde OSN vyhlásilo, že by len nahralo nepriateľovi a jeho podporovateľom. Podľa Spojených štátov však Moskva aspoň čiastočný pokoj zbraní prinajmenšom zvažuje.
6: Výzvu na ukončenie vojny na Ukrajine a na rešpektovanie medzinárodného práva adresovali Rusku predovšetkým európske krajiny, no napríklad aj Kanada, Japonsko alebo Nový Zéland. Iniciatívu na pôde OSN v New Yorku predstavil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha.
7: Ukrajina je od marca 2025 otvorená úplnému bezpodmienečnému prímeriu. Vyzývame Rusko, aby konečne urobilo to isté a pristúpilo na vyjednávanie. V rámci budovania vzájomnej dôvery žiadame tiež návrat všetkých vojnových zajacov a zavlečených civilistov. Chceme mier.
6: Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dialóg ako taký nevylúčil. Výzvu však v reakcii odmietol s tým, že by to vraj z taktického hľadiska bolo v prospech opačnej strany.
8: Keďže sme sa už poučili, ani počas akýchkoľvek vyjednávaní špeciálnu vojenskú operáciu neprerušíme. Bolo by to presne to, čo Európa chce, aby mohla doplniť vyčerpané vojenské zásoby režimu v Kieve, ktorý sa zo zúfalstva už dávno uchýlil k teroristickým metódam.
6: Iný pohľad ponúkol po včerajšom rokovaní so Sergejom Lavrovom americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Moskva je podľa neho otvorená aspoň obmedzenému pokoju zbraní, zameranému na energetickú infraštruktúru a na lode vyvážajúce obilniny cez Čierne more. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umelej inteligencie vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku.
8: Ústredná volebná komisia v Izraeli rozhodla vylúčiť z októbrových parlamentných volieb dve politické strany, Zjednotenú arabskú kandidátku a volebnú alianciu Spoločná kandidátka, ako aj dvoch radových kandidátov. Rozhodnutia ešte nie sú konečné a v prípade jednotlivých kandidátov ich musí potvrdiť najvyšší súd. Spojené štáty včera oznámili uvoľnenie ďalších 267 miliónov dolárov na boj proti epidémii infekčného ochorenia Ebola v Konžskej demokratickej republike. Pakistan dnes skoro ráno letecky útočil na 10 cieľov v Afganistane, ktoré podľa neho v stredu využil Taliban na dronové útoky proti Pakistanu. Podľa agentúry AP ide o výrazné vyhrotenie napätia medzi susednými krajinami, ohrozujúce snahy regionálnych mocností o mier.
1: Čínsky prezident Xi Jinping spolu s manželkou pricestoval na oficiálnu návštevu USA. Na letisku v Marylande ho privítal na červenom koberci pred nastúpenou čestnou strážou prezident Donald Trump a prvá dáma. Dnes sa vo Washingtone začne dvojdňový americko-čínsky summit.
10: Prezidenti Donald Trump a Xi Jinping si sadnú za rokovací stôl už druhýkrát v tomto roku. Predošlý summit sa konal v máji v Pekingu a niesol sa v znamení strategickej stability aj napriek pokračujúcej rivalite medzi veľmocami v obchode, vývoji umelej inteligencie a v geopolitických otázkach. Analytik Scott Kennedy zo CSIS tvrdí, že Xi Jinping má momentálne navrh. Čínsky vývoz v minulom roku prekonal rekord a pravdepodobne to zopakuje aj v tomto roku. Peking výrazne napreduje v pokročilých technológiách. Naopak priemyselná výroba v USA nerastie. Závislosť USA od dovozu vzácnych zemín z Číny a kľúčových komponentov sa nezmenila. Analytička Ruby Osmanová z Tony Blair Institute tlmila očakávania. Celkovo si myslím, že tento summit neprinesie veľa konkrétnych výsledkov, ale povedie k predĺženiu prímeria týkajúceho sa opatrení na vývoz vzácnych zemín a ciel. Rokovania sa okrem Tajvanu budú týkať aj Iránu, vojny na Ukrajine a čínskej podpory Ruska. Čína je najväčším dovozcom iránskej ropy a Washington netají, že by privítal jej pomoc pri ukončení konfliktu. To platí aj pri implementácii amerických sankcií voči Rusku. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že Spojené štáty a Čína sa nakoniec dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Krajiny tým získajú viac času na vyjednávanie o rozsiahlejšej obchodnej dohode.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Ďalším z opatrení, ako zmierniť dosahy cien palív, je zníženie cestovného vo vlakoch v druhej triede o 50%. Toto opatrenie vláda po 30 dňoch opäť prehodnotí. Premiér Robert Fico z Osmeru SD plánuje rokovať so županmi aj o znížení cestovného v autobusovej doprave.
11: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude limitovaná od 1. októbra, vysvetľuje premiér Robert Fico z Smer SD.
12: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
11: Neznamená to, že tak dôjde k zastaveniu rastu cien. Ak budú ceny komodít stúpať, bude to brzda. Podľa energoanalytika Andreja Lednára takýto prístup však nie je optimálny. Môže byť totiž problematický z pohľadu konkurencie.
13: Hlavne pri menších dodávateľoch a distribútorov pohonných hmôt môže nastať problém, kedy nebudú schopní pri tak nízkej marže, ako im bude stanovená, zabezpečovať dostatočné a stabilné dodávky pohonných hmôt na Slovensku.
11: Julius Jakab z Hnutia Slovensko význam tohto kroku nevidí.
14: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov, čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
11: Opozícia tiež tvrdí, že vláda by mala dodatočne zdaniť rafinériu Slovnaft či znížiť spotrebnú daň na palivá. Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabov podotkol, že daňové zaťaženie spoločnosti je už teraz nadpriemerné. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch naprieč Slovenskom, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Zároveň sa zhodujú, že neočakávajú žiadne prekvapenia. Favoriti sú podľa nich vo väčšine miest, obcí a krajov jasní.
15: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner hovorí, že vrchol budeme sledovať až v dňoch tesne pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Množstvo voličov už môže byť rozhodnutých po kontaktnej letnej kampani, no zvyšní sa rozhodnú až pred voľbami.
16: Súvisí to aj s tou psychológiou voličov. Najviac si to zapamätajú tesne pred voľbami a najviac sa tomu budú venovať. Ešte tomu nevenuje veľká časť voličov nejakú zásadnú pozornosť.
15: Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologickým, teda práve podľa podpory politickej strany.
17: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
15: Podľa Michala Ciernera síce ešte prídu veľké momenty kampane, výrazné zvraty v preferenciách však neočakáva.
16: Na 90% môžem povedať, že to, čo sa píše v médiách, ktorí sú tí hlavní kandidáti, tak to budú tí, ktorí budú zvádzať ten súboj o tie miesta, napríklad županov alebo primátorov a podobne.
15: Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: A blížiace sa voľby budú aj témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Hokejisti bratislavského Slovana zvíťazili v predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade Košíc 4-2. Odplatili tak oceliarom prehru z predošlého kola. Autor druhého gólu hostí Jonáš Peterek.
18: Videli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže že sme radi za tie 3 body. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobře do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
7: Náš reprezentant Adam Sýkora bude pre zranenie v dolnej časti tela pauzovať 4 až 5 mesiacov. Útočník New Yorku Rangers sa zranil v prípravnom stretnutí z New Jersey. Dvojica Jozef William Kmec a Jakub Demek nebude pokračovať v predsezónnej príprave Vegas Golden Knights. Obaja sa presunú do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83, rozohrávač Dalibor Hlivák.
19: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane, každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%, presne takto sa chceme prezentovať. Čaká nás ešte ďalší zápas, na ňo sa musíme teraz pripraviť.
7: Darilo sa aj futbalistkám Mijavy, ktorým vyšla premiéra v Európskom pohári UEFA. V prvom dueli druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho PAOK Solún 3-2 trénerka Ivane Veďalová.
20: Našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
7: V talianskej Ivrei sa dnes začína európsky šampionát vo vodnom slalome. Predstaví sa na ňom 10 slovenských pretekárov, medzi nimi aj kajakárka Eliška Mintálová.
21: Energie tam už vás není, už je koniec sezóny, už to cítim, že každý ten jeden tréning už je taký dosť namáhavý. Jazdí sa mi tu super, celkovo som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň aj technický kanál.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje rokovanie Národnej rady. Poslanci sa budú zaoberať aj novelou zákona o dani z pridanej hodnoty. Pod vedením šéfa agrorezortu Richarda Takáča zo Smeru SD zasadne Národná komisia pre vodu a sucho. A v Bruseli budú rokovať ministri priemyslu krajín Európskej únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a zo štúdia aj Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Bude 7 hodín 15 minút.
22: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
23: Zelená vlna.
24: Nehoda v Michalovciach a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Pozor, na ceste sú kusy plastov. V kolóne si počkajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šťastce 45 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na trase z Lipník do Prešova. 10 minút sa čaká na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, 10 minút si počkajte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
23: Zelená vlna 0800 900 800.
22: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
23: Dobré ráno, Slovensko.
25: Pekné ráno vám želáme aj po štvrti na 8. V Rádiu Slovensko dávame priestor aj oslávencom, tak dnes oslavujú páni s menami Ľuboš a Ľubor.
26: A to sú mená, ktoré majú český pôvod, ale sú aj na Slovensku veľmi obľúbené. Ja by som povedala, že sú aj slovenské. Tak želáme vám, milí páni, všetko najlepšie k vášmu dnešnému dňu. Užite si ho.
25: No a pozdravujeme aj herca Mariana Mitaša, ten má dnes 46 rokov a nakrúcal aj s hollywoodskou hviezdou Ryanom Goslingom. Má na to zaujímavé spomienky.
27: Som dostal text a keď som prišiel na skúšku, tak si hovoríme, že ideme si povedať ten text a režisér hovorí, že zabudni na ten text, že vymyslí si tam niečo iné.

0: 7 hodín 20 minút, krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko. No kde sú tie časy, keď sme si zobrali len šaty, sandále a išlo sa von?
1: Dnes sa Kika rozhodla našu tému venovať práve jesennej móde.
2: Áno, pretože ja napríklad niekedy bojujem s tým, čo si mám obliecť. A verím, že v tomto nie som jediná. Obzvlášť na jeseň, pretože ráno je chladno a potom sa cez deň naopak zase oteplí tak, že aspoň ja osobne prepotím všetko, čo mám v tom momente na sebe. Podľa expertov však stačí mať niekoľko dobrých základných kúskov, ktoré vieme kombinovať na desiatky rôznych spôsobov a potom už len vrstviť a kombinovať podľa počasia. Práve o týchto základných kúskoch nám porozpráva štylistka Danka Kubíniová.
3: Medzi tie základné kúsky, ktoré vieme rôzne kombinovať, patrí dlhšia sukňa, strih môže byť rovnejší, ale aj široký nariasený podľa typu postavy samozrejme. Ďalej sú to klasické tmavomodré rovné džínsy, kvalitné jednorádové sako, ktoré môže byť čierne alebo tmavomodré, prípadne sivé, biela košela, trench coat, ideálne klasický bledohnedý, ďalej kvalitné trička v základných farbách, prípadne topy tielka a nohavice pánskeho širšieho strihu.
2: Vás sa dnes pýtame, čo nesmie chýbať vo vašom jesennom šatníku. U ľubici nemôže chýbať prechodný kabát na chladné rána a večery, to veľmi dobre poznám, no a k tomu dlhý teplý sveter a šatka, no a Dávid zase na jeseň nedá dopustiť na kvalitné tielka a tiež jesenný kabát.
1: Alebo napríklad taká deka večerná pri pozeraní filmu, to je tiež súčasťou jesenia, možno aj trošku zimy. K jesennej môde sa ešte vrátime, tak nám dajte vedieť, čo nesmie chýbať vo vašom jesennom šatníku.

0: Viac takýchto hitov počúvate v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Veľký servis o školskej reforme, ktorých žiakov sa reforma týka, čo by ste ako rodičia mali vedieť, čo sa zmenilo pre vaše dieťa, ako pribieha výučba, zmiznú domáce úlohy aj známkovanie, pribudnú nové predmety a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
2: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje, prečo môže byť výhodnejší a čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava z Mastercard. To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dykošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Minútu pred pol 8 je tu Kamil Kolenič.
4: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila vízové obmedzenia pre ľudí, ktorí sa podľa Bieleho domu podieľajú na tzv. Pôrodnej turistike alebo ju umožňujú. Podľa agentúry AP ide o ďalší krok v snahe obmedziť

0: udeľovania amerického občianstva deťom narodeným na území USA. Ukrajina nedávno odovzdala Južnej Kórei dvoch severokorejských vojakov, ktorých zajali ukrajinské jednotky. V prejave na valnom zhromaždení OSN to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová sa vo svojom prejave v sídle OSN v New Yorku slúbila usporiadanie volieb. O správnom okamihu ich konania podľa nej rozhodnú Venezuelčania. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov. Je 7 hodín 30 minút.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Nehoda v Michalovciach aj v Žiline, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentu v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Pozor, na ceste sú kusy plastov. Nehoda pribudla v Žiline na Kragujevského smerom na Strážov, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. V Domaňovciach sa zrazili dve autá, jedno z nich skončilo prevrátené na streche. Úsek je ťažšie prejazdný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 45 minút. 20 minút si počkajte v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch a na trase z Lipník do Prešova. 15 minút si pripravte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Sice ešte nevieme, či dnes večer bude také vhodné počasie na večerný táborák alebo opekačku, ale naši pra predkovia nemali veľmi na výber.
5: No, oni museli mať táborák každý večer, aká škoda, čo by sme mi na to dali. No ale samozrejme, že to mali takú praktickú stránku, pretože museli jednoducho prežiť, museli jesť. Oheň bol určite aj formou ochrany pred divokou zverou. No ale vraj takémuto posedeniu pri ohni vďačíme za to, že sa rozprávame aj my teraz spolu. Že máme reč.
4: Presne tak, súvislosť dodáme. Počúvajte po pesničke Spektrum.

0: ráno z Rádia Slovensko. Čo je nové vo vede?
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Miniatúrny dron dostal hmatové fúzy podľa vzoru potkanov a vďaka ním sa dokáže orientovať pri stene aj v úplnej tme.
0: Vedci z Technickej univerzity v Delfe vybavili prototyp malého dronu pružnými hmatovými fúzmi. Dva 20-centimetrové výbežky z ľahkej zliatiny reagujú na dotyk s prekažkou podobne ako fúzy potkana. Senzory merajú ich ohnutie a dron z údajov vypočíta polohu steny s milimetrovou presnosťou. Dokáže sa jej vyhnúť, sledovať jej obrys a vytvárať mapu okolia aj v úplnej tme. Systém fungoval tiež pri prehľadných a pohybujúcich sa povrchoch, s ktorými mávajú optické kamery problémy. Celý prístroj váži približne 44 gramov. A potrebný program sa zmestí do jeho palubnej pamäte. Technológia by mohla pomôcť pri prehľadávaní zadimených alebo zrútených budov.
2: Rozprávanie pri ohni mohlo prispieť k tomu, že hovorená reč postupne získala prevahu nad gestami. Túto hypotézu predstavili antropológovia zo škótskej univerzity v St. Andrews a americkej Dartmouth College. Podľa nich sa naši predkovia cez deň dorozumievali najmä praktickými gestami. Oheň im však predĺžil spoločný čas po zotmení, keď boli pohyby rúk a výrazy tváre horšie vidieť. Zvuky a slová preto mohli byť pri večernom rozprávaní užitočnejšie. Najstaršie stopy pravidelného používania ohňa môžu mať aj 1 800 000 rokov. Hypotézu však nemožno priamo dokázať, pretože hovorená reč po sebe nezanecháva skameneliny.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Iná ako všetky ostatné, skupina Hex v Rádiu Slovensko je 7 hodín 40 minút, no dalo by sa to povedať aj o tejto dáme stredoveku.
1: Bola najmocnejšou kráľovnou v tomto období. Aký život teda mala Barbora Cejrská?
0: A poznajú napríklad aj povesti o pani oblečenej v čiernom.
2: Tým, že jej Žigmund v roku 1424 dal tak obrovské majetky, spravovala velikánsku časť toho uhorského kráľovstva, ktoré mala vo svojej moci.
0: Veľké majetky bývajú spúšťačom závistia intrík, ako im čelila čierna kráľovná.
1: To sa dozviete v historickej nočnej pyramíde, povie vám to historička Daniela Dvořáková, tak počúvajte dnes po 22.20.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos

0: Viac skvelej hudby, to je aj Kelly Clarkson, Breakaway. Pozdravujeme z Rádia Slovensko, krásne jeseň ráno o 7:45.
1: Slovensko predalo nové 10-ročné dlhopisy za 2,5 miliardy eur. Ročný úrok je 4,25%. Federálny sudca nariadil Donaldovi Trumpovi, aby novinárom CNN, MS Now a Politika obnovil prístup do Bieleho domu. Prezidentovo rozhodnutie odobrať médiám akreditácie bolo zrejme protiústavné.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Pekné jesenné ráno, Jane Čerbovej, tak si povedzme, ako to nad Slovenskom vyzerá.
4: Dobré ráno, tak áno, máte pravdu, ozaj je jesenné, pretože v údoliach ešte stále sa, ako napríklad na Hore Hroni, teplota je okolo nuly. V tých severných okresoch je plus 1 až plus 6 stupňov a na krajnom juhozápade je teplota, čo si vyššia, je 7 až 9 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor. Ohľadne oblačnosti je také oblačné až polooblačné počasie, v tej východnej časti maloblačnosti a zase na západe miestami a zamračené bez zrážok.
0: Aký jesenný deň je pred nami?
4: Taký primeraný. Teplotu cez deň očakávame podobnú ako včera, to znamená 16 až 21 stupňov, na severe miestami okolo 14. Čo sa týka oblačnosti, veľká, prechodne miestami zmenšená oblačnosť, drážky miestami, hlavne na západe a severe. Dážď, prehánky, na hrebeňoch také sneženie. Rozfúka sa nám cez deň západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: V ďalších dňoch čo lepšie poslúži, dážnik alebo slnečné okuliare?
4: Vyzerá to, že najmä od víkendu skôr to slnečné okuliare. Ešte pred nami je piatok, ten bude taký skôr oblačnejší. To znamená veľká, postupne miestami na západe a juhu zmenšená oblačnosť. Zrážky miestami hlavne na severe a východe. Dážď, prehánky od 1800 metrov zrážky snehové. Denná teplota podobne ako dnes 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14 stupňov. No a avizované zlepšenie počasia ohľadne oblačnosti a zrážok. Od soboty očakávame ustálené cez deň slnečné počasie, ráno možnosť hmly či nízkej oblačnosti a postupným zostupom dennej teploty v sobotu 17 až 22, na severe 15, v nedeľu ďalší vzostup 19 až 24, na severe o jedine chladnejší.
0: Tak dvojnásobne sa môžeme tešiť na víkend, aj na voľno, aj na pekné počasie.
4: Určite áno.
0: Jana Čerbová, ďakujem, pekné jesenné ráno.
4: Ďakujem, do počutia.
3: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
2: Rádio Slovensko.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na cesty. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. V Domaňovciach sa zrazili dve autá a úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je aj v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 40 minút. Pol hodinu stratíte v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch a na trase z Lipník do Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Skvelej slovenskej hudby, to je aj Robopap, Intimita v Rádiu Slovensko, ale my máme veľmi radi aj slovenský šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Náš skateboardista Richard Sturi dnes odlieta na majstrovstvá sveta do ďalekého Paraguaja, kde sa bude bojovať nielen o medaily, ale aj o dôležité body do kvalifikácie na Olympiádu 2028 v Los Angeles. A Peter Sten tvrdí, že náš olympionik má nejaké sa v rukáve. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, áno, má Richard Sturi na olympijských hrách v Paríži obsadil 5. miesto, na marcovom šampionáte v São Paulo skončil 4. No a v Paraguaji by chcel potvrdiť pozíciu najlepšieho Európana. Jeho snom je dostať sa na stupeň víťazov. Miestny park, skatepark, ale zatiaľ videl len na obrázkoch a videách.
4: Ten vizuál vieme dopredu vlastne, tak z toho prvotného vizuálu už viem teoreticky, čo tam budem dávať. Závisí ale na mieste, je to trošku iný taký skatepark, než sme zvykli, pretože je dlhšie, takže tá jazda sa bude musieť trošku inak vyskladať, ale budeme sa s tým hrať a snažiť sa, aby sme sa čo najlepšiu jazdu.
0: Predpokladám, že aby sa čo najlepšie umiestnil, tak stále trénuje aj nové triky, ktoré potom predvádza na pretekoch. Koľko opakuje jeden trik, kým je naozaj spokojný? Je to 100-krát, 1000-krát? To sa mi zdá veľmi veľa.
4: Asi 1000-ky by som povedal. Každý samozrejme jazdec funguje inak. Niekto má stratégiu, že vie, že nepotrebuje si to skúšať ani vôbec tréningu a vie, že to dá. Ja mám skorej taký pocit, že potrebujem si to aj naskúšať, aj naskakať. Ja to potrebujem napríklad tie najťažšie triky aspoň jedenkrát dať, aby som bol schopný to dať tej súťaži, pretože aj na olympiáde tie najťažšie triky v tých bestrikoch som dal raz a v tom prej som bol schopný ho to vlastne zajazdiť tak, ako som to zajazdiť. Takže takáto stratégia.
2: Ty si spomínal, že 33-ročný Košičan aj napriek tomu, že je kráľom slovenského skateboardingu, vôbec nemá hviezdne maniere.
3: Áno, je to tak, skateboardový štýl prepája retro estetiku, rebelstvo a hlavne pohodlie, a tak je to aj v jeho prípade, nepotrpí si na nové skateboardy ani topánky, práve naopak.
4: Keď som miloval jazdiť úplne nové skatey a teraz som začal mať rád také, čo najviac rozjazdené, takže keď som si bral na tie súťaže aj 6 nových skateov, teraz by som to dal možno aj na 2-3, pretože sa mi začalo jazdiť viac na takom zajazdenom skate, než na tom novom, takže čo najviac rozjazdené skatey a staré mám radšej než úplne nové. A topánky vlastne mám kvázi iba jedné, ktoré sú rozjazdené, pretože každý človek vie, že keď si obuje novú topánku, tak vie, že je tvrdá. Takisto nám sa v tom na skate nedobre jazdí a koľkokrát sa môže stať, že človek pretáča ten trik, nepretočí sa to a bum, sa rozbije kvôli tomu, že nie je to rozjazdené.
0: Ojoj, no tak snáď sa v Paraguaji nerozbije. Ale ako zvykne hovorívať, že doručí čo najlepšie triky, ktoré ho vynesú až na stupne víťazov, a my mu to samozrejme od srdca prajeme.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Najmä pohodové ráno vám všetkým želáme z obratenej pyramidy z Rádia Slovensko. Viac skvelej hudby aj po 8 hodine určite Britney Spears a Elton John Hold Me Close.
1: Ale máme pripraveného aj slovenského DJ-a a producenta Marka Dana z jeho Country Girl.
0: A ja budem osobnejšie, na túto pesničku sa veľmi teším. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
4: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
5: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu, 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
6: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete? Budete dnes vy.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v noci vystúpil s prejavom na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie, čo Slovensko hovorí už niekoľko rokov a teraz o tom začínajú hovoriť aj svetoví lídri. Zároveň odsúdil útoky na energetickú infraštruktúru, na civilné budovy a poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Rusko zlomiť na kolená Ukrajinu.
2: Samozrejme, druhá časť mojho vystúpenia smerovala k snahe o čo najskoršie započatie znovu rokovaní medzi všetkými stranami, tak Ruska, Ukrajiny, Spojených štátov, Európy. Možno urobiť cielené zastavenie a dohodu, že sa nebude útočiť na nejaký typ infraštruktúry energetické a civilné.
1: Venoval sa aj kandidatúre Slovenska na pozíciu nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029, ktorá má podľa neho veľkú podporu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na pôde OSN v New Yorku vyhlásil, že uzavretie prípadnej dohody s Iránom zaberie veľa času a že prezident Donald Trump použitie sily nevylúčil. Naznačil, že Teherán vyčkáva a sľubuje si veľa od novembrových volieb do kongresu USA, čo je vraj chyba.
3: Myslím si, že Iránci nechápu, ako funguje náš politický systém. Mylne veria, že demokrati vyhrajú v novembri voľby a prezident nebude schopný vo vojne pokračovať. Kongres má zákonodárnu moc a je dôležitou súčasťou našej vlády. Pôsobil som tam 14 rokov, takže poznám jeho právomoci a aj obmedzenia v otázke národnej bezpečnosti. Prezident disponuje mimoriadnymi právomocami v otázke sankcií a použitia vojenskej sily.
1: Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Podľa amerického ministra financí Scotta Bessena tým krajiny získajú viac času na vyjednanie potenciálne rozsiahlejšej obchodnej dohody. Oznámenie prišlo v čase, keď čínsky prezident Xi Jinping zahájil trojdňovú štátnu návštevu USA. Federálny sudca nariadil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť novinárom staní CNN, MS Now a spravodajského serveru Politico prístup do Bieleho domu. Prezidentovo rozhodnutie vypovedať trojicu médií z Bieleho domu bolo podľa sudcu zrejme protiústavné. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
4: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%. Presne takto sa chceme prezentovať. Čaká nás ešte ďalší zápas. Na neho sa musíme teraz pripraviť.
1: Ráno sa ešte ojedinele môže vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Michalovciach, dlhá kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. Nehoda pribudla v Nitre na kruhovom objazde na Štúrovej, počítajte preto so zdržaním. V Domaňovciach sa zrazili dve autá, úsek je ťažšie prejazdný. Ďalšia nehoda je v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne postojíte 50 minút. Takmer pol hodinu si pripravte na trase z Lipník do Prešova. Na radari upozorňujete za Trenčianskou Turnou smerom do Bánoviec nad Bebravou a na výjazde z Ružomberka do Ivachtovej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno, Slovensko.
8: 5 minút po 8, asi už tušíte, ako sa máte obliecť do práce. Už sme vám čo to aj povedali, čo sa počasia týka. A ten dnešný deň bude pekný, ale predsa len to ráno je trošku chladné ešte.
9: A to je presne taký zádrhel, pretože ráno sa potrebujeme naobliekať ako také cibule a potom to zo seba dávame dolu, pretože popoludní je teplo a ešte nás aj krásny teplý víkend čaká, tak tam jesenné oblečenie asi veľmi potrebovať nebudeme.
8: Ale musíme sa na to pripraviť, predsa len babie leto tu nebude večne a na tie vaše jesenné šatníky sa budeme pozerať už o malú chvíľu.
6: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond. Country Girl.

0: 8 hodín 11 minút, je to Rádio Slovensko, príjemné dobré ráno a pekné vstávanie želáme a ideme odpovedať na otázku, čo na seba.
1: Každá sezóna prináša niečo nové, ale niektoré módne kúsky sú jednoducho univerzálne a v móde sú stále.
2: A možno práve preto zistíme, že módny kúsok, ktorý sme pred rokmi odložili, je zrazu opäť úplne aktuálny a my ho môžeme radosne opäť nosiť. Dnes nás zaujíma, čo nesmie na jeseň chýbať vo vašom šatníku. No a už nám pribúdajú komentáre a našťastie aj hlasovky, z toho sa veľmi teším. Napríklad Stanislav rád nosí hrubšie zelené nohavice a zelené bundy, je tak vraj dobre vybavený aj do dažďa. A toto je pani Maja.
3: Mení Maja, šatník, ale musím povedať, že za veselejšie tóny, pretože v takých pochmúrnych ránach sa mi hodí, keď si môžem na seba pozrieť akože veselšie. Ale čo nesmie chýbať v mojom šatníku, to je šal. Zo začiatkom jesene začínajú vetry a ja vám poviem, že bez šala sa nepohnem z domu.
2: Štylistka Danka Kubíniová nám priblíži, aké štýly sú moderné túto jeseň.
4: Štýlovo sú stále populárne oversize saka, ktoré ale kombinujeme skôr s rovnými nohavicami, alebo naopak široké nohavice kombinujeme s priliehavejším vrchom. Práve tento kontrast môže polichotiť každej postave. Celkovo sa proporcie zužujú a zvýrazňujú sa plecia. Takisto vrstvenie je trendové a vhodné najmä v jesennom období.
2: Pri jesennom počasí je obzvlášť dôležité jednotlivé módne kúsky vrstviť.
4: Keď je ráno zima a popoludní máme ešte príjemne teplo, vieme napríklad kombinovať letné šaty s veľkým svetrom a čižmami alebo kratšie nohavice s kotníkovými čižmičkami, stričkom a dlhším sakom, prípadne s takou tenkou koženou bundou a tak ďalej. Tých kombinácií sa nám naozaj ponúka oveľa viac. Nemusíme úplne odložiť letné oblečenie, stačí ho len správne navrstviť.
1: Čo teda vy nosíte na jeseň a v jeseni? Čo nesmie chýbať vo vašom jesennom šatníku? Dajte nám vedieť a jeden z vás, ktorý počas týždňa pošlete aspoň jeden príspevok do ranej témy, získate celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v Sanovom svete pre dvoch.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.
6: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Benson Boone, no čo všetko je vo hviezdach Indostars v Rádiu Slovensko, bolo 8:45.
1: Slovenského bravčového bude na pultoch opäť menej. Prerastúce náklady ukončilo chov poľnohospodárske družstvo Sokolce, ktoré každoročne dodávalo na bitúnky 3500 až 5000 ošípaných. Ľubovňanský jarmok dnes do poludnia odštartuje tradičným banánovým behom žiakov tamojších základných škôl. Návštevníci sa môžu tešiť na pochod strašidiel, historickú scénku či uličku remesiel.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď a na hrebeňoch Tatier sneženie. Denné teploty od 16 do 21 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. V Michalovciach na Močarianskej smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Zdržíte sa 50 minút. V Domaňovciach sa zrazili dve autá a úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je aj v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín. Premávka sa spomaľuje. Ďalšia nehoda je v Nitre na kruhovom objazde na Štúrovej. Počítajte so zdržaním. Pol hodinu si v kolóne počkajte na výjazde do Hlohovca z Rišňoviec a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. V Starej Ľubovni sa koná jarmok. Počítajte s obmedzeniami a aj so zdržaním. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Čo by ste povedali na tričko show 5 proti 5?
0: No ak by ste povedali jasné áno, tak je to topka. No a pošlite nám správu na WhatsApp, že si ho prosíte.
1: Číslo poznáte 0919 24 23 24. Pekné ráno vám želáme z Rádia Slovensko.

0: Katarína Knechtová v Rádiu Slovensko. O 9 minút bude pol 9. Na čo myslia Slováci?
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5. Podvečerná rodinná show na jednotke 5 proti 5 sa už stáva pravidelnou súčasťou vašich večerov a sme veľmi radi, že tento týždeň si ju pozrelo už 260 tisíc divákov.
0: Moderátor Andy Kraus dvom tímom dáva otázky z bežného života a súťažiaci musia uhádnuť, čo si asi tak myslia ostatní Slováci a trafiť najčastejšie odpovede. Ako sa v tom ale darí nám dvom, to si teraz pustíme. Dnešná Andyho otázka je takáto.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo urobia tínedžeri, keď prestane fungovať Wi-Fi.
3: Ježiš, to je tragédia.
2: No, hneď
3: začnú riešiť a prídu za tebou mama, oco, niečo mi nejde, urob to a rýchlo. Oprav to a rýchlo.
2: Toto by sa mohol uznať ako dvojku, že spanikária. Lebo už keď ide tínedžer za rodičom, to je panika. Dvojku si utrafila spolu so 17 spoluslovákmi. Čo by mohla byť jednotka?
4: No ja neviem, čo
2: prekvapila
4: môže byť.
2: Prekvapila ma, úprimne poviem. Má logiku, ale prekvapila ma.
4: Či pôjdu opäť iba hrať offline hry, alebo niečo podobné a využia ten čas tak ďaleko?
2: No, pôjdu sa hrať. Najdu si inú zábavu, ale nie je to topka. Nie. Topka je, že zapnú si mobilné dáta. Potvor jedný.
3: To robia, veď to je praktické, ale vôbec mi to nenapadlo.
2: Ani mňa, presne, má to logiku, hej, že tí, čo nespanikária, tí idú na dáta. Dobre, začnú nadávať, to je tvoja obľúbená trojka, a reštartujú router. To občas pomôže, keď sa router reštartuje.
3: Skoro vždy.
2: Hej, väčšinou treba len vytiahnuť zo zástrčky, dať nazad a všetko funguje.
0: No naše deti, poznáme to však.
2: Presne tak.
0: Dnešné odpovede boli také technické, ale ak chcete vedieť viac a aj trošku sa zabaviť, tak určite sledujte dnes podvečer na jednotke 5 proti 5.
4: No a ešte sme dlžní odmeniť niekoho z vás tričkom z tejto show. Dnes ho posielame poslucháčovi Jozefovi Baxovi. Užívajte.

Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow.

0: To show od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
1: Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Okolo 9. Kamil Kolenič.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že vo vojne proti Ukrajine využíva bojovníkov zo 47 krajín sveta. Zároveň varoval, že Kiev môže počas nadchádzajúcej zimy zaútočiť na ruské energetické a teplárenské zariadenia v odvete za pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru. Ruské jednotky v noci na dnes zaútočili na Kiev balistickými raketami. V meste bolo počuť niekoľko silných výbuchov. Podľa úradov pri útoku zomreli najmenej dvaja ľudia. Medzinárodní pozorovatelia kritizujú Spojené štáty za to, že ich zatiaľ nepozvali monitorovať novembrové voľby do kongresu. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe to označila za poľutovania hodné. Argentínsky prezident Javier Milei v stredu ostro zaútočil na Organizáciu Spojených národov. Vo svojom prejave na valnom zhromaždení označil túto organizáciu za zbytočnú a jej predstaviteľov za arogantných parazitov. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota 14 až 21 stupňov. Bude 8 hodín 32 minút.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda v Michalovciach a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišovieca zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a vzdržíte sa pol hodinu. V Domaňovciach sa zrazili dve autá a úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je aj v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 40 minút. 20 minút si postojíte na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch, na výjazde do Hlohovca z Rišňoviec a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Dobré ráno, Slovensko.
7: Vyše 13 miliónov divákov, v stovke miest po celom svete a viac než 100 medzinárodných ocenení. Aj toto je muzikál Matilda, ktorý môžete od uplynulého víkendu vidieť aj na Slovensku.
8: No dobré ráno, som veľmi rada, že môžeme privítať nášho hostia Romanu Polákovú Dank Vank.
9: Dobré Vítajte. Ráno, dobré ráno.
7: No ako sme spomínali, premiéry sú mimoriadne vydarené tohto muzikálu, ako to vnímate?
9: Tak premiéry má každý rád, každý sa na ne chystá, každý sa na ne teší, takže premiéra bola super, bola veľkolepá, bola veľmi vystresovaná, ale myslím si, že dobre dopadla.
8: Ako zvládate stres, keď vystresovaná?
9: Tak ja, už sa ma aj niektorí ľudia pýtajú, že ako môže mať stále stres po toľkých rokoch, ale je to veľká zodpovednosť na tom javisku, predsa tá premiéra je čerstvá, nie je to veľmi vyskúšané pre divákmi, takže ja som taký, že stresujúci človek, čo sa týka pred predstavením, ale som ticho. Som ticho, nikto sa so mnou nerozpráva a som ticho.
8: Ale nevyzeráte, aj tu vyzeráte veľmi v pohode, uvoľnene, vôbec by som netipovala, že bojovali.
7: Ale ako to mali tie deti, lebo to je muzikál samozrejme, kde hrá veľmi, veľmi veľa detských postáv, čiže oni to zvládali úplne bez problémov?
9: A to bol tiež ďalší stres, pretože na javisku som s malými deťmi, hrám ich učiteľku, čiže mám nejakú zodpovednosť. Môže sa stať, že môžu zabudnúť text, alebo môžu dostať nejaké okno, čiže aj to bol ďalší ten stres pridaný, ale deti to zvládli akože bravúrne. Ale proste šikovné boli, či tanečne, či spevácky, či boli suverené pred tými divákmi. Mm-hmm. Ako bolo to úžasné.
8: Deti sa vedia aj rýchlo unaviť. A potom je to náročné.
9: Aj nás vedia rýchlo unaviť. Aj nás. Ale nie, energiu nám dodali práve že tie deti do tohto predstavenia a tým je to predstavenie nádherné, že tam je tá detská radosť.
7: No a my si samozrejme o tomto predstavení o muzikáli Matilda spolu s Romanom Polákovou Dank vám povieme viac o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: medzi tebou mnou a nebom. Noc a deň v Rádiu Slovensko je 8 hodín 39 minút. Poďme späť k nášmu rannému hosťovi, k našim krásnym ranným témam.
1: Romana Poláková Dangvan je herečka divadla Nová scéna, stvárňuje jednu z predstav skvelého muzikálu na motivy kníh Roalda Dahla Matilda. Je to samozrejme veľmi pestrý muzikál, mnoho emócií, mnoho zábavy, mnoho farieb, kostýmov. O čom je ale ten dej?
2: Tak ten dej je o malom dievčatku, ktorá sa volá Matilda. Je veľmi múdra, sčítaná, ako malé dieťa číta knihy, čo nie je veľmi prirodzené. Žije v takej rodine, kde zažíva násilie, týranie, nadávky, čiže vlastne ona sa narodila nechcene, čiže nebola plánovaná a rodičia vlastne ňou ohrdli, že vlastne oni chceli chlapca, nie dievča. Takže ju týrali, zakazovali jej čítať a vlastne otec Matildy ju dá do školy. Do školy, kde, ako by som povedala, vládne riaditeľka Trančbulová, ktorá je veľmi zlá, zákerná, závistlivá, týra deti. Čiže vlastne tam sa stretávame s tou aj mojou postavou, slečnou Haniovou, ktorá je zase opak Trančbulovej, ktorá je milostivá, lásky, rešpektujúca k deťom, snaží sa ich naučiť niečo a dáva im tú lásku a vlastne tam už vzniká ten spor, že Matilda je veľmi výnimočná a tá učiteľka vlastne sa snaží bojovať za tú Matildu, aby išla do vyššieho ročníka, že nemôže byť s tými deťmi, ktoré nevedia písať ani čítať, pretože ona vie písať, čítať, počítať. Takže vlastne tam potom vzniká aj to, že vlastne tá Trančbulová je teta tej slečny Haniovej, takže
0: silná malá hrdinka, ale ja mám chuť povedať, že nepovedzme viac.
2: Nechcem to prezradiť, ale vlastne je to akoby aj taká záchrana vlastne, že to dievčatko malé, ktoré nezažíva, nemá toľko lásky, zrazu dá lásku tej slečne Haniovej, ktorá je tichá, uzavretá do seba.
0: Ale toto môže byť aj inšpiratívne pre deti, lebo deti častokrát tiež bojujú so svojimi problémami aj tie dnešné.
2: Áno, áno, vlastne je to krásne, pretože sama tá Matilda je veľmi silná a snaží sa zachrániť všetkých naokolo.
1: Vy ste toho divadla, alebo teda do tohto predstavenia potrebovali, tuším, 30 detí, na každú alternáciu asi 10. Ako ste ich vyberali? Boli to úplní začiatočníci, alebo mali za sebou už aj nejaké napríklad divadelné krúžky a tak, lebo na tej scéne vyzerali naozaj ako profíci? Hoci mali nejakých 7-8 rokov.
2: Áno, tak u nás na Novej scéne sa urobil konkurs. Prišli tam nejaké deti, ktoré nemajú skúsenosti a samozrejme boli tam na konkurze aj deti, ktoré už skúsenosti majú a to také, že na Novej scéne u nás prebieha muzikálová akadémia, kde sa môžu deti prihlásiť, môžu študovať tam spev, tanec a herectvo. Čiže veľa detí je z tej muzikálovej akadémie a niektoré deti prišli aj takto, že...
0: A niektoré možno aj pri herectve zostanú, kto vie?
2: Myslím si, že tam je toľko talentov a že určite si to divadlo zamilovali a určite budú chcieť pokračovať.
1: Každé to predstavenie trvá zhruba 3 hodiny, no aké je ťažké udržať tú detskú pozornosť, to sa Romany Polákovej Dangvan spýtame o chvíľočku.
3: Rádio Slovensko.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
1: That don't impress me much. Shania Twain v Rádiu Slovensko bude 8:45.
2: Akadémia stredoškolských talentov dnes ponúkne žiakom stredných odborných škôl priestor predstaviť svoje projekty, výrobky, nápady, úspechy či inšpiratívne skúsenosti. So svojimi projektmi sa zapojili viaceré stredné školy nielen z Bratislavy, ale aj z Pezinka, Púchova, Košíc, Bánoviec nad Bebravou a Nových Zámkov. V talianskom Miláne sa dnes začína výstava, ktorú španielského maliara Salvadora Dalího, ktorá predstavuje jeho ako aj módneho návrhára. Do konca januára vystavujú viac než 200 odevov, obrazov a fotografií, ktoré prepájajú surrealistický Dalího svet s módou.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
4: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
1: Aký nás dnes ešte čaká deň, to vám povie Jana Čerbová.
5: Očakávame, že bude postupne od západu veľká oblačnosť a zrážky miestami, hlavne na západe a severe. Dážď, prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 16 až 21, na severe miestami okolo 14 stupňov a k tomu západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
4: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
3: Zelená vlna.
6: Poďme sa pozrieť na cesty. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. V Domaňovciach sa zrazili dve autá a úsekom prejdete striedavo. Ďalšia nehoda je v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkajte 45 minút. 20 minút si pripravte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Louis Tomlinson, Sunflowers v Rádiu Slovensko. O 10 minút bude 9, poďme späť na dosky, ktoré znamenajú svet.
1: A konkrétne s herečkou divadla Nová scéna Romanou Polákovou Dang Van. Predstavenie Matilda, o ktorom sa dnes rozprávame, trvá teda zhruba nejaké tie 3 hodinky, je náročné na text, spievanie, choreografiu. Vy už ste profíci, ale ako to zvládli tí deti?
2: Tak tie deti to zvládli úplne super. Ja si myslím, že v tej emócii a v tom adrenalíne nevnímajú, koľko energie vydávajú a koľko času sú na tom javisku. Takže ten dej, my žijeme tým dejom, čiže aj tie deti žijú tým dejom, čiže nevnímajú podľa mňa, si myslím, že ten čas skôr diváci.
0: A po predstavení, predsa tam sa to zmení aj tá energia, tak asi aj zrejme príde nejaká úľava, možno únava.
2: No, u nás starších hercov áno, tie deti tam ešte lietajú po tom divadle.
0: Energia.
2: Plné energie. Ty by si ešte dali ďalšie predstavenie, podľa mňa. Takže...
1: Nejaký dvojak by to chcelo.
2: Nejaký dvojak, takže to raz možno príde určite. Takže, takže...
0: Či to vy dospelí herci dáte?
2: No veď to my sa už striedame. Striedame si alternácie, predstavenie.
1: Muzikál Matilda ale vznikol v spolupráci s Mestským divadlom Brno. Ako fungovala tá chémia a spolupráca s českými kolegami?
2: Tak bolo to veľmi zaujímavé. Už nemali veľa takýchto spoluprác, či aj s maďarským režisérom, čiže alebo z Anglická, čiže myslím si, že to bolo dobré. Rozumeli sme si, češtine rozumieme, on rozumel nám. Deti, samozrejme, že pán režisér zapýtal sem tam deti, že či rozumejú. Uh-huh. A samozrejme, my tu proste máme spozerané všetky české filmy, rozprávky, takže aj deti. Takže my sme si rozumeli. Myslím si, že spolupráca bola v poriadku. Pán režisér bol veľmi kľudný, čiže to je veľmi dosť dôležité, aby ten režisér vedel s nami vychádzať, lebo keby nevedel, uh-huh, tak to by sa robilo veľmi ťažko.
0: Teda chémia bola dobrá medzi vami.
2: Bola taká pohodiárna.
0: Tak aj česky sa naučíme, ano, žiadna ano. Rečová bariéra.
1: A máte potom aj pred predstavením aj nejaký rituál, ktorý nesmiete vynechať?
2: Samozrejme, podpísať prezenčku.
1: Že ste boli v práci?
2: Že sme boli v práci, áno. Ale nejaké... Akože samozrejme, máme tam rozospievania, máme niektoré pesničky, ktoré musíme s orchestrom prejsť, rozcvičiť sa, rozospievať. Možno si prejsť nejaké tie scénky s malými Matildami, pretože majú ich tam veľmi veľa a sú tam niektoré scénky, ktoré sú veľmi náročné, takže chodíme si to s nimi prechádzať. Ale samozrejme, máme také, že orchestrálne skúšky, to je taký ten rituál, že musíme si niečo zopakovať.
0: Máte Matildu, hráte aj dnes večer a možno nejakým zázrakom, ak sú vstupenky nejaké voľné, tak to by si mal tento muzikál pozrieť.
2: Tak tento muzikál by si mal určite pozrieť, tak ako dieťa, tak aj dospelí. Kľudne sa nemusia ľudia hanbiť ísť, že iba dospelí, bez detí, pretože ten muzikál je stavaný aj pre dospelých, aj pre deti.
1: Rodinný muzikál Matilda. O tom sme sa dnes rozprávali s herečkou divadla Nová scéna Romanou Polákovou. Tak vám ďakujem, že ste boli u nás. Želáme vám veľmi veľa úspešných premiér a repríz.
2: Ďakujeme. Áno, ďakujem veľmi pekne.
3: Rádio Slovensko.

0: skvelý duet v Rádiu Slovensko Janajza Buranovský a ich Rieky. A ak vám už takto krátko pred 9 dochádza energia, my pre vás máme niečo energické.
1: Radšej horká ako sladká, radšej v strede.
2: Oj, taká horúca čokoláda, to by som si dala. My si dáme Simu Martausovu, ale určite bude aj Amy McDonald, I'm done.
0: Máme toho ešte oveľa viac pre vás, tak počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
4: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
5: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
4: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Vachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
3: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: rokoch bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13 krajín žiada Brusel o regulačnú pauzu, je medzi nimi aj Slovensko. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI získala neoprávnený prístup k údajom štátnych úradov Austrálie. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v prejave na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku upozornil aj na nepriaznivé dôsledky používania umelej inteligencie na vzdelanie, ako sa to podľa neho ukázalo aj v nedávnych testoch PISA. Tie podľa neho odhalili pokles schopnosti mladých ľudí porozumieť čítanému textu a narábať logicky s informáciami.
2: Je to pred nami ďalšia veľká výzva, aby umelá inteligencia na jednej strane nám uľahčujúca život nespôsobila pokles vzdelanosti svetovej populácie, hlavne mladej generácie, a to je to, čomu sa budeme musieť vážne venovať, a pôda Organizácie spojených národov je podľa mňa na to predurčená.
1: Na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN rokoval aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD s rezortnými kolegami Kirgizska a Jordánska. Témou bola najmä podpora slovenskej kandidatúry na nestáleho členstva Bezpečnostnej rade OSN a rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj aktuálne regionálne a medzinárodné otázky. 13 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada Brusel, aby pribrzdil s príjmaním ďalšej novej legislatívy a najskôr preveril pravidlá, ktoré už v únii platia. Krajiny chcú zistiť, či stále plnia svoj účel, akú záťaž vytvárajú v kombinácii s ďalšími predpismi a kde ich možno zjednodušiť. Signatári upozorňujú najmä na hromadenie a vzájomné prekrývanie sa pravidiel. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI získala neoprávnený prístup k údajom štátnych úradov Austrálie, informujú o tom miestni predstavitelia, podľa ktorých došlo k incidentu ešte v júni, keď sa umelá inteligencia cez vládnu web stránku nabúrala do databázy zdravotníckych štatistík. Prípad sa stal uprostred polemiky na medzinárodnej úrovni o tom, či a ako túto technológiu regulovať. Situáciu komentoval premiér Anthony Albanese.
3: Skontaktoval som sa so šéfom OpenAI, Samom Altmanom, aby som mu vyjadril hlboké znepokojenie Austrálie a tiež moje sklamanie, že im trvalo tak dlho, kým nás o incidente informovali. Vyšetrovanie pokračuje, je to však veľmi zložitý prípad, keďže nemá precedens.
1: Belgicko zintenzívni spoluprácu a výmenu informácií s kľúčovými americkými bezpečnostnými agentúrami vrátane CIA či FBI s cieľom zefektívniť boj proti organizovanému zločinu a pašovaniu drog. Oznámil to minister vnútra Bernard Quintin po návrate zo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Belga. Hokejisti Los Angeles v zostave s útočníkom Martinom Chromiakom zvíťazili v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Anaheimu 2-1. Slovenskí reprezentanti pripísali jednu strelu na bránku a mínusový bod. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Neoda v Michalovciach aj na Orave, pripravené sú správy z dopravy. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Neoda pribudla v Oravskej Polhore na hlavnom ťahu, blokovaný je jeden pruh. V Domaňovciach sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Neoda je aj v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa spomaľuje. Takmer pol hodinu stratíte v kolóne na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce si počkajte 20 minút. 10-minútové zdržanie je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a aj na D1 v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
6: V Rádiu Slovensko vám ponúkame od pondelka 100 eur za vaše vedomosti.
7: A od budúceho týždňa rozbiehame jesennú edíciu nášho vedomostného kvízu Ste múdri ako rádio, v ktorom môžete každý deň vyhrať 100 eur a stačí poslať SMS-ku. Potom ale zdvihnúť telefón do 10 sekúnd od prvého zazvonenia a ak správne odpoviete a všetko toto urobíte samozrejme, tak 100 eur bude vašich.
6: Ak náhodou nestihnete alebo odpoviete nesprávne, no pre vás to znamená v tom momente smolu, ale pre iného možno šťastie, lebo ďalší deň budete hrať nie o 100, ale o 200 eur. Podrobnosti už teraz na webe radioslovensko.sk.
5: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: 9 hodín, 9 minút, je to Rádio Slovensko, tak ideme sa dobre, správne a pekne obliecť.
1: A ten jesenný outfit pritom nemusí byť až tak vôbec komplikovaný, takže sa ho úplne nemusíme báť. Niekedy ho dokáže úplne zmeniť jeden drobný doplnok, napríklad šál, klobúk, kabelka, opasok, hodinky alebo výraznejšie náušnice, teda dámy, aspoň myslím. Práve takéto detaily môžu aj obyčajné džínsy so svetrom povzniesť na úplne inú úroveň.
2: A možno niekomu práve nejaký z týchto doplnkov, čo si vymenoval, nesmie chýbať v tom jesennom šatníku. Presne to dnes my zisťujeme. Od skorého rána sa vás pýtame, čo nesmie na jeseň chýbať vo vašom šatníku. U Petra nesmie chýbať softshellová bunda, u Emila zase flísová bunda, no a toto sú vaše hlasovky.
3: U mňa na jeseň nechýba hrubšie športové oblečenie, tenký kožák a do kostola jarník a sako.
4: Mne na jeseň v šatníku nesmie chýbať ľahká športová bunda. Som športový typ, takže pohodlie a voľnosť pohybu sú pre mňa dôležitejšie než posledná móda.
5: No určite je to čelenka, pretože rada chodím na bicykli a samozrejme na jeseň veľmi fúka. Dobrý šálik a pestrý dážnik, pretože keď chodím zase peši, chcem byť viditeľná aj na prechode.
2: Štylistka Danka Kubíniová nám povie, akými doplnkami môžeme oživiť naše jesenné outfity.
6: Na jeseň sú určite vhodnými doplnkami farebné baretky, klobúky, šatky, prípadne tenšie šály. Takisto kabelky môžu byť väčšie, ktoré sú teraz veľmi trendové. Opasky, ktoré sa nosia napríklad na saká, kabaty. A môžu byť farebné, alebo mať aj výrazný zvierací vzor.
2: A čo páni? Aj pánska móda má na jeseň svoje stálice.
6: Čo sa týka pánov, jesenná moda je takisto veľmi pestrá, závisí skôr od štýlu obliekania. Moderné je taktiež vrstvenie oblečenia, návrat manžestru a nosia sa prírodné zemité farby aj u pánov. Ak chceme outfit doplniť o trendovú farbu, ideálne je zvoliť vínovú alebo olivovo-zelenú. Topánky sa nosia robustnejšie, kožené a na hrubšej podrážke.
1: Tak veríme, že sme vám dali zo pár tipov, ako sa štýlovo obliecť aj takto v jeseni a na zajtra si pre vás opäť pripravujeme ďalšiu zaujímavú jesennú tému. Dobré

0: Čokoláda v akejkoľvek podobe dodá dobrú energiu aj táto od Simi Martausovej. Čokoláda v čase 9 hodín 15 minút a v Rádiu Slovensko.
1: Rekonštrukcia cesty z Tatranskej Štrby na Štrbské pleso je vo finálnej fáze. Aktuálna prestavanosť stavby je takmer 90%. V Paríži objavili časť hradieb, ktoré môžu potvrdzovať polohu pôvodného osídlenia mesta.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a na hrebeňoch Tatier sneženie. Maximálna denná teplota 21 stupňov Celzia a fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. V Michalovciach na Močarianskej smerom z Pozdišovieca zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Zdržíte sa 20 minút. Pri Vidzi na ulici Matice Slovenskej na nadjazde smerom z centra sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj v Oravskej Polhore na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. Nehody odstraňujú v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín a v Domaňovciach, kde sa zrazili dve autá. Pol hodinu v kolóne stratíte na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si pripravte 20 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Lovrina, Euforia v Rádiu Slovensko. O pár minút bude pol desiatej, tak nech nám zostane veľa takej euforickej a dobrej energie počas celého dňa.
1: To vám želajú Kristina Malachovská, Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Určite si nás naláďte aj zajtra od pol siedmej a nezabudnite, pretože tu bude aj spolu s nami Celeste Buckingham mať svoj ranný koncert, ktorý budú môcť počúvať naživo priamo u nás aj dvaja z vašich poslucháčov.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
2: Poslanci Národnej rady pokračujú v debate k návrhu zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom. Predložila ho skupina poslankýň za opozičné PS. Žiadajú zaviesť jednorazové odškodnenie vo výške 12 000 eur. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine.

0: Bezpečnostnej rade OSN to vyhlásil minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Urobil tak v čase, keď ruské útoky na Kyjevskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie. Po prudkom raste počas predchádzajúceho obchodovania zaznamenali dnes ceny ropy mierny pokles. Náladu na trhoch ovplyvnili vyjadrenia Teheránu, že je naďalej otvorený diplomatickým riešeniam na ukončenie americko-iránskeho konfliktu, píše agentúra Bloomberg. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, denná teplota 14 až 21 stupňov. Je 9:30.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Poprade, staršia v Michalovciach, pridávame aj pohľad na cesty. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 15 minút. V Poprade Matejovciach na Hlavnej sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej na nadjazde smerom z centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj v Oravskej Polhore na hlavnom ťahu. Blokovaný je jeden pruh. Následky nehôd odstraňujú v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín a aj v Domaňovciach, kde sa zrazili dve autá. V kolóne si takmer pol hodinu počkáte na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko vám želáme, sú tu pre vás Juraj Tima a Barbara Štubňová. No tak ja by som potrebovala, keby prestalo fúkať medzi takou 5:30 a 7:00 podvečer, bolo vtedy asi 25 stupňov a v noci by mohlo pršať. Vy by ste možno potrebovali, aby bolo ráno krásne slnečné počasie, na obednú pauzu tiež a potom je vám to už jedno. Napríklad tu Juraj by chcel silný dážď okolo 3:00 popoludní. No a teraz to počasie môže čarovať a aj tak nám neulahodí. No tak bude, aké bude a aké bude, to sa dozvieme už o chvíľočku. Podrobná predpoveď počasia pre dnešok, pre zajtrajšok s meteorologom SHMU už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Deli. Pekné štvrtkové predpoludnie máte naladené Rádio Slovensko.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
2: Na Slovensku je momentálne počasie rôznorodé a všetko to preberieme s meteorologom Marcelom Mackom. Pozdravujem vás.
3: Pekný deň prajem.
2: No a poďme na to počasie. Rôznorodé som myslela pod tou oblačnosťou, lebo niekde sú aj slnečné lúče.
3: Áno, najmä na východe Slovenska ešte slnečné lúče presvitajú, tam prevažuje polojasná obloha, ale na strednom a západnom Slovensku už je väčšinou oblačno, dokonca v niektorých lokalitách až zamračené. A na západe Slovenska alebo na krajnom západe sa vyskytujú už aj prvé zrážky v súvislosti s tým frontálnym rozhraním, ktoré k nám dnes postúpi. Čo sa týka vetra, ten je väčšinou slabý premenlivý a teplota vzduchu v tejto chvíli na našom území dosahuje hodnoty od 4 alebo 5 stupňov, tých najchladnejších lokalitách ešte v niektorých údoliach v Slovenskom raji alebo na Hore Hroní, až do zhruba 12 alebo 13 stupňov, ktoré máme na juhu Slovenska, najmä na juhozápade, kde je najteplejšie.
2: Posunieme teplotu smerom nahor, aspoň o jeden dielik dnes.
3: Tak samozrejme, teplota bude stúpať v priebehu dnešného dňa, ale bude pribúdať aj oblačnosti, dokonca aj na tom východe, takže postupne preváži už na našom území oblačná až zamračená obloha a pribudne zrážok, pretože počasie v našej oblasti dnes ovplyvnený okludujúci frontálny systém, takže v priebehu dňa miestami treba rátať s dažďom, s prehánkami, najmä na západe a severe Slovenska, tam bude zrážok pravdepodobne najviac. S tým, že teplota vzduchu pri takomto počasí vystúpi na 16 až 21 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 14 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 5 stupňov a vietor bude spočiatku slabý, ale postupne v priebehu dňa bude fúkať západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: A čo piatok?
3: Piatok bude polooblačno až oblačno, na severe prechodne až zamračené, z rána môže byť ojedinelé mlisto. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, najmä na severe, vo forme prehánok alebo dažďa. Na hrebeňoch tatier budú zrážky snehové a teplota bude v podobnom intervale 15 až 20, možno najteplejšie lokalitách do 21 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam bude miestami 11 až 15 stupňov.
2: Láka ma opýtať sa aspoň jednovetný výhrad na víkend, ale premýšľam, či nie je lepšie nevedieť.
3: Ale myslím, že môžeme prezradiť, lebo malo byť naozaj lepšie počasie, menej oblačnosti, viac slnka, bez rážok a teplota bude stúpať.
2: Tak ste nás potešili, ďakujeme veľmi pekne, to bol meteorológ Marcel Macko, želám krásny štvrtok.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Počúvate Rádio

0: Farna Perpetuum Mobile v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Legenda slovenského športu Mária Mračnová má dnes 80 rokov. Bývalá skvelá skokanka do výšky a účastníčka troch olympijských hier je stále veľmi aktívna. Venuje sa aj olympijskému dianiu, no a samozrejme pozorne sleduje aj našich športovcov. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Ako sa cítite pri tej 80-ke?
3: Snažím sa na to nemyslieť, čo sa čísla týka, ale myslím si, že robím všetko preto, aby som to relatívne v zdraví zažila a snažím sa každé ráno si zacvičiť a dvakrát do týždňa chodiť na to spoločné cvičenie. Máme veľmi krásny projekt Dám senioriek, vykročte za zdravím. Už vlastne 14. rok cvičíme so skupinou 30 členov a dokonca máme 90-ročnú cvičenku. Čiže je to nielen o tom, že človek sa udržuje, ale že sme v kolektíve a že máme veselú myseľ.
2: Prečo skok do výšky ste si zamilovali? Náročná disciplína.
3: Určite najmä vzhľadom na moje telesné parametre, keďže tých 172 cm osobnej výšky nie je pre výškarku nič veľké, ale tým, že som mala veľmi dobrých trenérov a vedeli odhadnúť, čo mne pomôže sa dostať na vyššiu úroveň a prekonávať stále vyššiu a vyššiu laťku. Ako jedna z prvých v Československu som začala systematicky posilňovať. No a to ma vlastne vynieslo, že odrazom som dokázala sa zlepšovať z roka na rok.
2: Čo si vyvážite najviac tej športovej kariéry?
3: Tá vytrvalosť, ktorá vo mne bola daná aj tým, že sme od začiatku aj u môjho trenéra prvého pána Stopku v Košiciach sa venovali tej všestrannosti, že som aj toľko vydržala tých 16 rokov, že aj po materstve som sa dokázala vrátiť. To bolo asi to najdôležitejšie, že tú metu som vždy mala pred sebou a snažila som sa ju ako tak dosiahnuť.
2: A potom ten prechod už zo športovkyne do toho funkcionárskeho sveta bol taký plynulý, lebo boli ste pri atletike, potom v olympijskom hnutí.
3: Určite, pretože ja som mala na starosti olympijské aktivity. A to je vlastne každodenná bohumilá činnosť. Či to bolo športovanie detí, či to bolo fair play, zber známok, odznakov, minci, snažili sme sa ochraňovať životné prostredie. Čiže to bola každodenná stretávka s týmito nádhernými olympijskými myšlienkami a to ma nadchýňa dodnes.
2: Čo si želáte k tomu výročiu?
3: Hlavne zdravie a pohodu v rodine, aby sme držali spolu a aby nám to stále vychádzalo.
2: A dajte ešte taký recept na tú vitalitu, lebo výborne vyzeráte a veľmi príjemne životaschopne pôsobíte.
3: Ďakujem veľmi pekne, to ma teší. No, treba na tom pracovať, nedá sa nič robiť. Ja som vlastne po manželovej smrti schudla 16 kg a snažím sa to udržať, čo teda nie je jednoduché, ale je to dané aj tým, že tá snaha zapojiť sa do toho každodenného programu a byť s mladými ľuďmi a fungovať, nebyť na ošteru druhým.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Lord, I'm gonna get so hot tonight.

0: Cezar Sampson, Nobody But You. V Rádiu Slovensko hráme pesničky aj nové, aj obľúbené, ale hlavne skvelé. How Long, Charlie Puth po desiatej a ponúkneme aj Luciu Gibartin. Je to láska. Tak si spolu zaspievame v Rádiu Slovensko. Už o chvíľočku zostaňte s nami.
1: Náš tím vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
3: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
6: Spotbol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko zasiahlo poľnohospodársky podnik v Charkovskej oblasti. Zahynulo 6 ľudí. Venezuela usporiada parlamentné voľby. Termín dočasná prezidentka Rodríguezová nespresnila. Dnes bude jasno až polojasno. Miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva približne mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologicky, teda práve podľa podpory politickej strany.
2: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
1: Vrchol kampane budeme podľa odborníkov sledovať až v posledných dňoch pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Ruský útok na poľnohospodársky podnik v Charkovskej oblasti zabil 6 ľudí a ďalších 12 zranil. Obeťami sú zamestnanci firmy, ktorí triedili zeleninu. Oznámil to veliteľ vojenskej správy Charkovskej oblasti. V Kyjeve v noci na dnes ruský útok zabil 2 ľudí. Kyjevský starosta Vitali Kličko informoval, že ruská armáda na mesto vypálila balistické strely. Do poludnia Rusko zaútočilo na Kyjev znova. Podľa úradov sa pri ňom nikomu nič nestalo. Venezuela usporiada parlamentné voľby, vyhlásila úradujúca dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v prejave pred valným zhromaždením OSN. Žiadny konkrétny ani približný termín možného hlasovania však neuviedla.
3: Venezuela zaručí skutočné podmienky na účasť všetkých politických síl v krajine. Demokracia sa nemeria samotnou existenciou volieb, ale kvalitou súťaže, ktorá im predchádza. Voľby musia byť riešením a nie zdrojom nezmieriteľných konfliktov. Vo Venezuele budú voľby a v tomto duchu sme začali politický dialog s časťou opozície, ktorý povedie k procesu založenému na rovnakých podmienkach pre všetkých.
1: Kritici vravia, že Washington odsunul venezuelskú opozíciu na vedľajšiu koľaj a upustil od požiadaviek na slobodné voľby v prospech dohôd s dočasnou vládou Európy a investíciách. Vodiči si budú musieť ešte viac strážiť platnosť povinného zmluvného poistenia. Od októbra má do praxe vstúpiť automatický systém, ktorý prepojí evidenciu vozidiel s databázou poistiek. Štát tak bude môcť odhaliť nepoistené vozidlo aj bez toho, aby ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Ľudia by mali byť obozretní pri pohybe v blízkosti kukuričných polí, upozorňuje štátna ochrana prírody. Zber kukurice v tomto období pokračuje na viacerých miestach Slovenska a pri poľnohospodárskych prácach môže dochádzať k náhlemu vyrušeniu a presunu zvery vrátane medveďa hnedého. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Michalovciach aj v Košiciach, počúvate dopravné správy. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišovieca zrazili dve osobné a jedno nákladné auto, oblokovaný jeden pruh a zdržíte sa 15 minút. Nehodu dokumentujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste, prechádzajte opatrne. V Poprade Matejovciach na Hlavnej sa zrazil kamión s osobným autom, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej na nadjazde smerom z centra sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú v Domaňovciach, kde sa zrazili dve autá. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace stratíte 45 minút. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch si pripravte takmer pol hodinu. 10 minút si počkajte za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch a rovnako pri cestároch medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Želáme vám krásny štvrtok, sú tu pre vás Juraj a Barbara. V Japonsku si pripomenuli 30. výročie Pokémonov a v meste Tomakomai na ostrove Hokkaido otvorili najguľatejší hotel na svete v tvare Pokébalu. Má výhľad na jazierko len 3 metre, približne, áno, zmestí sa tam viac menej len posteľ, ale toaleta je tam tiež. Všetko je to v pokémonskom štýle. Aj naše čítanie zo zahraničnej tlače bude na úvod obývaní. Španielov totiž šokoval prípad seniorky, ktorá dopláca na stále neférové bytovú politiku v krajine, tak nás počúvajte.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: S čítaním zo zahraničnej tlače prišiel k nám do štúdia Michal Dzurík.
2: Dobrý deň.
1: No a začneme ostro sledovaným prípadom v Španielsku, v ktorom je hlavnou postavou 87-ročná pani.
2: Marie Carmen, dôchodkyňu na invalidnom vozíku, vysťahovali z bytu, v ktorom strávila skoro celý svoj život. Nepomohlo ani to, že ju prišli brániť tisíce ľudí, vrátane známych osobností, a ani to, že jej anonymná darkyňa chcela pomôcť vyplatiť kopiaci sa dlh, keďže jej zvýšili nájom z 500 na 3500 eur mesačne. Noviny El País označili prípad za symbol bytovej krízy a ohnutého práva. Pokračuje Miroslava Nejra-Kvežár-Hospodárová.
3: Žena, ktorá sa do bytu v Madride nasťahovala ešte ako dieťa s rodičmi v roku 1956, keď ženy v Španielsku ešte nesmeli podpisovať nájomné zmluvy, bola na nosidlách vysťahovaná za prítomnosti polície po rozhodnutí súdu. Jej osobná trauma rezonuje celou krajinou. Dôvodov na pobúrenie je nespočetne, píše El País. Zdedila nájomnú zmluvu za staré nájomné 500 eur, lenže investičný fond, ktorý kúpil jej byt, využil medzeru v zákone. Ak by v byte chcela zostať, mala platiť nie 500, ale približne 3500 eur, to je o vyše 1300 viac, ako je jej dôchodok. Po troch neúspešných pokusoch a zásahu najvyššieho súdu sudca povolil vysťahovanie. Zákon bol dodržaný, byt sa vracia na trh. Chladný legalizmus však nemôže zatieniť bolestnú symboliku tohto prípadu. V poslednom 10-ročí verejné orgány umožnili, aby sa trh s bývaním úplne oddelil od španielskej strednej triedy. Marie Carmen stelesňuje úzkosť mladých ľudí, zárobkovo činných ľudí, aj dôchodcov, tvárou v tvár začarovanému kruhu v Španielsku, kde prenájom nie je schodnou možnosťou a kúpa je nemožná. Byty sa tak stali špekulatívnym aktívom. Ústavné právo na bývanie je účinné až nad hranicu kúpnej sily, ktorá je pre strednú triedu čoraz menej dosiahnutelná. Zákon bol dodržaný a trh fungoval, ale je to zákon džungle na rozbitom trhu a to je zlyhanie, uzatvára.
1: Pokračujeme veľkou geopolitikou. Čínsky líder Xi Jinping už pricestoval do Spojených štátov. Dnes tam bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Je jasné, že hlavnou témou sú tie napäté vzťahy veľmocí. Ako do toho celého zapadá Európa?
2: Portál Bloomberg v komentári píše, že ak lídri budú chcieť, Európska únia sa objaví na ich obedovom menu ako predjedlo. Horúce geopolitické témy ako obrana, obchod a moderné technológie sú na programe dňa. Náš svetadiel však podľa autora článku pri rokovacom stole chýba, pretože v ničom zo spomenutého obzvlášť nevynikáme a neraz sme dokonca závislí, či už od americkej vojenskej techniky alebo od čínskych kritických surovín.
1: Nepočúva sa to práve najlepšie, nož, ale taká bude zdá sa realita. Kam tým článok mierí?
2: Že Európska únia sa môže v konečnom dôsledku stať boxovacím vrecom. Ak sa napríklad Washington a Peking dohodnú, keď ide o ich obchodné nezhody, Čína bude môcť o to bezstarostnejšie kontrovať našim snahám znížiť prehlbujúci sa obchodný deficit. No a keď by sa zasa dohodli na regulácii umelej inteligencie, bez existujúcich európskych technologických gigantov sa akurát tak budeme musieť prispôsobiť, píše Bloomberg.
1: Nejaké nápady?
2: No, autor článku neponúka nejaký presný návod, ale domnieva sa, že na dôležitosti by únii pridali spoločné projekty vnútri bloku, či už obranné alebo technologické, no a ako sľubné sa vraj črtá aj zbližovanie sa s Kanadou na pozadí jej rozkolu z USA.
1: No a keď sa pozrieme na vzájomné vzťahy na lokálnejšej úrovni, tak pravdepodobne u nás v Európe môžeme povedať, že rezonuje zhoršenie nálad medzi Maďarskom a Ukrajinou. Čo o tom hovoria, píšu miestne médiá?
2: V Maďarsku premiéra Pétera Maďara kritizujú aj tie médiá, ktoré možno považovať za spriaznené s vládou jeho strany TISA, respektíve za také, ktoré boli v predchádzajúcom období ostro zamerané proti vláde Viktora Orbána. Objavujú sa názory, že roztržka je vážnou diplomatickou chybou, dokonca v štýle výstrelkov Donalda Trumpa. Z článkov vyberá Gregor Martin Papuček.
4: Ako je známe, Peter Maďar vehementne odmietol účasť v nedávno prezentovanej karpatskej osmičke, ktorá je tak logicky iba sedmička. A niekdajší minister zahraničných vecí v lavicovo-liberálnej vláde, Peter Baláš, v rozhovore pre Klub Rádio vyjadril názor, že vláda sa správa voči Ukrajine nevhodne. V uplynulých mesiacoch sa pritom rysovalo zmierenie oproti orbánovskej politike veta voči Ukrajine. Aj z Kieva prišli signály vo veci maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Aj Európa očakávala prehĺbenie toho tohto trendu? No postoj ku karpatskej skupine a najmä dôrazné odmietanie maďarskej účasti vyznieva ako nešikovný diplomatický ťah, pretože mohla Budapešť naznačiť, že zatiaľ sa pripája iba ako pozorovateľ, potom sa uvidí, no premiér Maďar sa uchýlil ku klasickému ruskému net. Hovorí Baláž v Klub Rádio s tým, že do očividnej zmeny maďarskej politiky voči Európskej únii príliš nepasuje tento protiukrajinský postoj. Lavicový portál Nepsava tiež pranieruje výmenu urážlivých odkazov na linke Budapešť-Kyjev, pričom nechápe, čo vyvolalo tento obrat, lebo nikto to nevysvetľuje. Akurát sa zdá, že ide o prejav konfrontačnej trumpovskej politiky. Rádio Slovensko.

0: Karavada, už mama nič iné ma nezachráni, len ak prídeš na svitanie. Ja neviem, ale veď na svitanie sa predsa odchádza. No ale tak, každý to máme asi inak. Želáme krásny štvrtok.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Ktoré psie plemeno býva najčastejšie zle vychovávané a prečo?
2: Najhoršie vychovávané bývajú tie plemená psov, ktoré sú v extrémne neprirodzenom prostredí a vyžadujeme od nich niečo, na čo naozaj neboli v minulosti nikdy určené, alebo na to nemajú fyzické predispozície. Čiže pokiaľ sa prispôsobujem tomu, akého mám psa, tak tá výchova je vždy veľmi príjemná a veľmi jednoduchá a práve na to nám slúžia plemená, že vieme, na čo ten psík bol v minulosti určený a tým pádom vieme, čo od neho môžeme požadovať a čo by sme nemali. Dáme si jeden pekný príklad a to je najrozšírenejšie plemeno na Slovensku, Yorkshireský teriér. Je to teriér, je to naozaj že veľmi tvrdopolovný pes, ktorého mnohí pokladáme samozrejme za plyšáčika a maličkého psíka,

0: Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
2: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
1: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
3: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Kamil Kolenič.
5: Poľsko považuje požiar, ktorý vypukol včera večer na pozemnej stanici satelitnej internetovej služby Starlink v centrálnej časti krajiny za úmyselne založený s cieľom vyradiť službu z prevádzky. Uviedol to poľský vicepremiér Krištof Gavkovský. Incident označil za sabotáž a prvok hybridnej vojny. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI má pomôcť ukrajinskej vláde odrážať chyby.

0: Kybernetické útoky z Ruska. V rámci programu Daybreak bude využívať softvér s umelou inteligenciou na vyhľadávanie a odstraňovanie bezpečnostných medzier. Americká spoločnosť spresnila, že cieľom je ochrana civilnej infraštruktúry. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa priznala 8 pokusov o samovraždu príslušníkov ozbrojených síl počas predĺženého nasadenia lietadlovej lode USS Abraham Lincoln na Blízkom východe. Uviedol to úradujúci minister námorníctva Hung Cao. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov. Bude 10 hodín a 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Neoda v Michalovciach a kolóna na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišovieca zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Následky neody odstraňujú v Domaňovciach, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce sa zdržíte 45 minút. 15 minút stratíte na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy v opravovanom úseku. Pri cestároch stratíte 5 až 10 minút medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch a aj za Levočou smerom na Harichovce. Pripomíname ešte, že dnes večer o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Ej, veru, ťažké je začať, ešte ťažšie vytrvať pre nás všetkých, ktorí jednoducho neholdujeme nejakým športovým výkonom. No a pritom ten začiatok nemusí byť dokonca ani ťažký a ani na infarkt. Práve vtedy sa zvyšuje aj šanca na to, že pri tom pohybe aj zotrváme. No tak v rubrike Vieme, čo jeme, sú teraz pred nami pohodové a úspešné začiatky. Vážne.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran v Rádiu Slovensko. Želáme krásny štvrtok.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Máme Európsky týždeň športu a výzvu Be Active. V rámci nej sa konajú po celom Slovensku rôzne športové aktivity a aktívni môžeme byť aj my. Nemusíme ísť dvíhať činky, stačí prechádzka, trošku športu, cieľom je nepresedieť celé dni. A ak sa rozhodnete začať sa hýbať, je dôležité vedieť, že sa nemusíte trápiť hneď od začiatku. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Šport nemusí na začiatku vyslovene bolieť, ani človeka nemusí úplne vyčerpať. Napríklad pri veľmi slabej kondícii je najlepšie začať pomaly a radšej si nechať rezervu. Pokojne to môže byť 5 až 10 minút chôdze v tempe, pri ktorom sa nám mierne zrýchli dých, ale stále napriek tomu dokážeme povedať celú vetu. Všeobecne na začiatku ide najskôr o to prejsť čo najdlhšiu vzdialenosť, prípadne výjsť viac schodov alebo viac prebicyklovať, ako to, či to urobíme rýchlo.
0: Ak sa chceme zlepšovať alebo jednoducho viac vládať, musíme urobiť aspoň trošku viac.
2: Na zlepšenie kondície musí telo dostať o trochu väčší podnet, než na aký je zvyknuté. To však neznamená nevyhnutne bolesť, nevoľnosť alebo úplné vyčerpanie. Primeraná námaha môže byť mierne nepríjemná, ale mala by zostať kontrolovateľná. Najskôr preto zvyšujeme pravidelnosť, teda frekvenciu počas týždňa, či sa prejdeme raz alebo 5 krát a dĺžku a až následne tempo, teda ako rýchlo ideme a ako náročný je terén.
0: Dosť bolo slov, začíname.
2: Začnite 10 minútami rýchlej chôdze, napríklad 5 dní v týždni. Keď ju zvládnete bez veľkého vyčerpania, pridajte iba 2 až 5 minút týždenne a postupne sa takto dostanete na 45 minút denne. Nie okamžite zvýšiť na dvojnásobné tempo.
0: Tak to skúste, uvidíte, koľko toho potom prejdete do roka a budete si pamätať, aj kedy ste začali počas Európskeho týždňa športu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: V Rádiu Slovensko viac skvelej hudby Alvaro Soler, Con Calma. No a v Rádiu Slovensko aj viac aktuálnych informácií.
1: Rádio Slovensko.
0: Obyčajné meranie hmotnosti môže byť pre deti v školách problém. Deti sa totiž stále vážia verejne. Upozorňuje na to organizácia Chuť žiť a odporúča od tejto zaužívanej praxe upustiť. Aj odborníci reagujú, že to môže negatívne vplývať na vzťah detí k vlastnému telu a jedlu. A pridáva sa aj ministerstvo školstva. Téma Lenky Krasňanskej Tkáčovej.
2: Organizácia Chuť žiť zisťovala, ako váženie v školách vyzerá a ako ho žiaci, rodičia či zamestnanci škôl vnímajú. Väčšina opisovala skúsenosti s verejným vážením alebo s vážením v skupine. Riaditeľka Valentína Sedileková.
3: Hľadali sme respondentov, ktorí zažili toto váženie posledných 3 rokov. V tom prieskume teda 7 z 10 respondentov teda uviedlo, že oni alebo dieťa mali teda negatívnu skúsenosť alebo že to na nich malo negatívny dopad.
2: A zisťovali aj to, či školy deti vážia preto, že im to prikazuje legislatíva. Opäť Valentína Sedileková.
3: Takže my sme vlastne aj oslovili ministerstvo školstva, čiže oni vlastne vyzistili, že či to má niekde nejaký presah do legislatívy a teda zistilo sa, že nie.
2: Prečo váženie detí v školách nie je potrebné, vysvetľuje z medicínskeho pohľadu pediater Martin Matejka.
4: Pretože deti sú prevažované na preventívnych prehliadkách každé 2 roky, ktoré sú dané zákonom a my tieto dieťa odvážime. Vážime, zmeráme, počítame aj body mass index a ak je tam niečo mimo normy, tak potom to riešime s tým rodičom.
2: K situácii sa v ankete vyjadrili aj učitelia telesnej výchovy na základných školách na západe a východe Slovenska.
5: Ja si na to dávam osobne pozor, deti zbytočne nevážim a najmä váha nie je absolútnym ukazovateľom nejakej fyzickej zdatnosti žiaka.
6: Na škole deti nevážime, takže s tým nemám nejakú priamu skúsenosť, ale ak sa to robí na školách, tak si myslím, že možno ten učiteľ by mal zvoliť nejakú citlivú metódu, či už vážiť deti niekde mimo kolektívu.
2: Aj psychologička Barbora Kuchárova upozorňuje, že hoci na prvý pohľad nevinné meranie môže u detí prispieť k rozvoju poruch príjmu potravy. Tento zvyk v školách odmieta.
7: To váženie nie je v poriadku. Doba je dneska veľmi rivalizujúca a deti sa vlastne v zásade na základe tohto môžu stigmatizovať vzájomne.
2: Na upustenie od váženia vyzýva aj rezort školstva. Spustil osvetovú kampaň Hodnota detí sa nedá odvážiť s tematickými materiálmi a odporúčaniami pre základné a stredné školy.
1: Rádio Slovensko. Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.

0: nie len Nelly Furtado v Rádiu Slovensko, ale aj Heleníne Oči o chvíľu. Dáme si kávičku a trošku fajn nám bude aj s Majlovom. Ostaňte s Rádiom Slovensko, takáto muzika po 11.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
3: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
4: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
5: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
6: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciu.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zníženie spotrebnej dane na palivá podľa Jána Richtera motoristom veľmi nepomôže. Šéf poľskej diplomácie v OSN vyzval Rusko na ukončenie vojny. Dnes bude jasno až polojasno, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Na základnej škole Kúpeľná v Prešove zasahuje polícia. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tam dostali oznámenie o bombe. Zníženie spotrebnej dane na palivá, po ktorom volá opozícia, slovenským motoristom veľmi nepomôže. Vyhlásil to Jan Richter zo Smeru SD, podľa ktorého máme druhú najlacnejšiu naftu v regióne a 8. najnižšiu v celej Európskej únii.
2: Opozícia hovorí o znížení spotrebnej dane na napríklad na naftu. Nechalo sa prerátať Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií. Viete, koľko by sa znížila cena? O 3 centy. A dopady na štátny rozpočet? No desiatky milión. Práve preto sa zvolila cesta motivovať a podporiť verejnú dopravu.
1: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN vyzval Rusko na ukončenie jeho imperiálnej vojny na Ukrajine. Ruskej delegácii, vedenej šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom, odkázal, že Moskva vojnu nedokáže vyhrať a mala by prestať vystavovať Európu a celý svet ďalšiemu riziku. Ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN vydalo 50 krajín vrátane Slovenska a Európska únia spoločné vyhlásenie na podporu Ukrajiny. Signatári v ňom okrem iného odsúdili eskalujúce ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a vyzvali Moskvu, aby pristúpila na prímerie a zasadla za rokovací stôl. USA sa k vyhláseniu nepripojili. Nastal čas, aby sa generálnou tajomníčkou Organizácie spojených národov stala žena a aby bola z Latinskej Ameriky. Vyhlásil pred valným zhromaždením OSN španielský premiér Pedro Sánchez. Dodal, že je to historický dlh, ktorý treba splatiť polovici svetovej populácie.
3: Za 80 rokov existencie tejto organizácie zastávalo post generálneho tajomníka 9 mužov. Teraz nastal čas pre ženu z Latinskej Ameriky. Lebo dámy a páni, ako je možné, že organizácia, ktorá tvrdí, že hovorí v mene celého ľudstva, nikdy nemala na čele systému OSN ženu? Nehovorím to preto, že by som si myslel, že ženy musia svetu niečo dokazovať. Hovorím to preto, že práve svet musí dokázať sám sebe, že na ceste k rovnosti nie je cesty späť.
4: Que en el camino de la igualdad no hay marcha atrás.
1: O nástupníctvo po Antoniovi Guterešovi, ktorý po dvoch funkčných obdobiach vo funkcii končí koncom tohto roka, zostalo v hre 7 kandidátov, z toho 4 ženy z Latinskej Ameriky. Momentálne najsilnejšou kandidátkou je Rebeka Greenspanová z Kostariky. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji vyhrala Eliška Mintálová kvalifikáciu v ženskom kajaku. O viac ako sekundu a pol bola rýchlejšia ako druhá Nemka Apelová.
5: Chcela som si tak udržať pod kontrolou, čo sa podarilo. A mala som pocit, že tá loď mi koleže. Myslím, že mala som ísť trošku pomalšie, lebo vyhrám tú kvalifikáciu. Čo akože v zásade to nič nemení, je to jedno, ale tak lepšie sa ide tak niekde v stredovom poli, ale nevadí.
1: Mintálová postúpila do zajtrajšieho semifinále. Spolu s ňou sa medzi 30 najrýchlejších dostali aj Zuzana Paňková z 9. a Soňa Stanovská z 25. miesta. Dnes ešte jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe to bude okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Príbovciach aj v Michalovciach, pripravené sú správy z dopravy. Príbovciach smerom na Benice sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto, blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce si počkáte 20 minút. 10 minút stratíte na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch a 5 až 10 minút stratíte pri Cestároch medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch a za Levočou smerom na Harichovce. Na radaru pozorňujete v Horných Orešanoch, meria v oboch smeroch. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Juraj Tima a Barbara Štubňová, sme tu pre vás, trošku si tu vykurujeme, ale najväčší krb na svete oficiálne, asi by sme nechceli, lebo je pri ňom podľa mňa veľmi teplo, je v hoteli v Yellowstonskom národnom parku v centre obrovskej drevenej haly, vedie niekoľkými poschodiami, má 24 metrov, pôvodne mal 8 ohnízk a teraz fungujú už len 4 a celý váži neuveriteľných 500 tón. A inak najväčší krb na svete, ale len s jedným ohnízkom, je takisto v USA na chate vo Vermonte, má 178 metrov kubických, to je ako kompletne zaplnený dvojizbový byt. To je dreva. Trojmetrové polená sa v ňom prosím pekne spaľujú. Poďme mi ale do našich bežných mier a mierok. Chcete ušetriť drevo, aj komín, aj krb? Základ absolvujeme o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Ej, ale dobre padla kávička, Helenine oči, nalej mi kavej, počúvate Rádio Slovensko. Vykurovacia sezóna teda dosť netrpezlivo vyklopkáva na dvere a ak kúrite drevom alebo máte doma krb a ste v podstate začiatočníci, tak pre vás máme pár veľmi užitočných informácií, konkrétne Lukáš Mano.
1: Dobrý deň.
0: Luky, ja si nehovorím nič nové, keď poviem, že do krbu alebo do kotla patrí iba suché drevo.
1: Samozrejme, mokré horí horšie, produkuje viac dymu a vzniká viac sadzí a usadenín v komíne. Výsledkom môže byť nižšia účinnosť kúrenia, vyššia spotreba a pri zanesenom rozvode aj riziko požiaru.
0: Zastavme sa pri tej vyššej spotrebe. Mokré drevo teda logicky môže toto kúrenie predražiť, nie?
1: Áno, časť energie sa spotrebuje na odparenie vody namiesto vykurovania, takže spálite viac dreva, máte menej tepla a zároveň viac usadenín v komíne.
0: No, a teraz by sme potrebovali vedieť, ako vlastne spoznáme, že je to drevo dostatočne suché.
1: No správne vysušené drevo by malo mať vlhkosť do 20%. Najistejšie je zmerať ju vlhkomerom na čerstvo rozštiepenej ploche. Suché drevo je ľahšie, má praskliny na koncoch a pri poklepaní znie zvonivo. Naopak mokré drevo býva ťažké a pri horení syčí. Ak si ale robíte zásoby paliva dlhodobo a skladujete ho rok až dva na suchom mieste, nemusíte mať žiadne obavy.
0: Počula som dobré, rok dva na suchom mieste, čiže nemôže byť naukladané vonku, len tak?
1: No záleží na tom, aký čas tam strávilo a ako bolo skladované. Drevo treba nechať vysychať na suchom a dobre vetranom mieste, nie natlačené pod nepriedušnou plachtou.
0: A ešte si teda, nech to máme komplet, dajme, čo do krbu alebo do kotla rozhodne nepatrí.
1: No určite tam nepatrí plast, guma, lakované alebo natierané drevo, drevotrieska ani odpad. Pri spaľovaní môžu vznikať škodlivé látky a najmä môžete si poškodiť kotol alebo komín. A papier alebo kartón tiež nie sú náhradou za palivo. Zostáva po nich veľa jemného popola, ktorý zanáša komín aj ohnisko.
0: Na záver rada pripomeniem, ak kúrite drevom, zvážte malú investíciu do vlhkomera. Suché drevo znamená viac tepla, menej dybu a čistejší komín.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: O mesiac nás čakajú voľby, budeme si voliť svojich zástupcov v samosprávach. Téme komunálnych a aj župných volieb sa dnes venuje Niňa Belicová a Alžbetkinová v diskusii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludne.
1: No v niektorých regiónoch sú podľa odborníkov favoriti absolútne jasní, v iných možno budeme sledovať nejaké ostré súboje.
2: Presne tak, vo viacerých mestách či krajoch kandidujú aj veľké mená celoslovenskej, regionálnej, dokonca európskej politiky. Kampaň by sa podľa odborníkov mala ešte len poriadne rozbehnúť, hoci aj v lete sme sledovali nejaké kontaktné kampane. Najostrejšie to podľa politológov bude práve tesne pred voľbami. Uh-huh. My teda rozoberieme tú kampaň, čo máme očakávať, pozrieme sa na to, aké témy dominujú a budem sa pýtať aj na to, kto má väčšiu šancu na úspech, či kandidáti politických strán alebo nezávislí.
1: Kto príde diskutovať?
2: Bude to politológ Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak a politický geograf Univerzity Mateja Bela Tibor Madleniak, s ktorým sa spojíme na diaľku.
1: Aj dnes o poliednej to bude veľmi zaujímavé.
0: Rádio Slovensko.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: V štúdiu už moderátor dnešnej relácie Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň.
1: Niektoré maličké obce čakajú naozaj veľké zmeny.
2: Presne tak. Áno, obce, kde sa dlhodobo nedarí zvoliť starostu, sa budú ponovom povinne zlučovať s najbližšou samosprávou. A do spojených komunálnych a regionálnych volieb ostáva presne mesiac. Odborníkov sme sa preto spýtali na doterajšiu kampaň.
1: Určite nechybajú informácie spoza hraníc. V scenári vidím materiál o čínsko-americkom samite. O čom ešte budete hovoriť?
2: Pozrieme sa aj na plánovanú novú americkú základňu v Poľsku a prinesieme aj podrobnosti k ochladeniu maďarsko-ukrajinských vzťahov po odmietnutí pripojiť sa ku Karpatskej osmičke.
1: Aj regióny, aj šport, všetky informácie dostanete v Rádiožurnále na poludnie.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
4: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo sa deje okolo nás, sleduje Kamil Kolenič.
5: Darovanie MIGov, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra potvrdila správnosť rozhodnutia Bratislavskej krajskej prokuratúry. Na severovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou sa skoro ráno do zalesnenej oblasti zrútil dron. Oznámilo to ministerstvo obrany s tým, že nedošlo k žiadnym škodám ani obetiam. Nasledovanie situácie Bukurešť vyslala do vzduchu 4 stíhačky. Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko uvalili vlastné sankcie proti ruským miliardárom Ališerovi Usmanovovi a Michailovi Friedmanovi, ktoré zo svojho sankčného zoznamu vyškrtla Európska únia. Tohtoročný klimatický jav El Niño môže do februára budúceho roka prispieť k úmrtiu viac ako 450 000 ľudí v dôsledku horúčav. Vyplýva to zo záverov štúdie vedcov z Climate Impact Lab a niekoľkých univerzít, píše denník The Guardian. Dnes ešte jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, denná teplota 14 až 21 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Príbovciach a kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Príbovciach smerom na Benice sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto, blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščace stratíte pol hodinu. 10 minút si pripravte na diaľnici R1 za Sredou smerom.

0: do Trnavy v opravovanom úseku. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že dnes večer o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Na štedrý deň rovno pod stromček 12-dňová dovolenka do Zanzibaru pre dvoch. Každý, kto si pošle SMS-ku, môže dostať tento zájazd, respektíve vyhrať. No a každý deň môžete v Rádiu Slovensko vyhrať 100 eur. Máme to však po novom. Dvihnúť musíte telefón do 10 sekúnd a potom odpovedať správne na našu otázku. Ak to tak bude, máte stovku. Ak nie, potešíte niekoho na ďalší deň. On totiž bude môcť vyhrať tie stovky dve. Bude sa to teda kumulovať. Otázka zaznie v našom dobrom ráne. Niekoľkokrát vám ju počas dňa zopakujeme a budete ju mať, myslím, aj na webe. Pozor, pozor, začíname v pondelok.
3: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hlučný, agresívny, pohrdavia s takými výraznými gestami. Aj taký býva človek, ktorý si nepripúšťa iný názor a delí svet na tých, ktorí ovládajú pravdu ako on, no a potom na tých, ktorí sú zmanipulovaní. Máte niekoho takého okolo seba? Lukáš Mano sa na to pýtal študentov gymnázia.
2: Áno, poznám. Je to rodiny známy. Niekedy tie debaty s nimi vedia byť náročné, presne kvôli tomu, že sme na opačných stranách mince.
3: Ťažko sa s ním komunikuje.
2: Áno.
4: Poznám, je to náš rodinný priateľ, ktorý taktiež podľahol rôznym radikálnym názorom na internete. Väčšinou sa ho nesnažíme presvedčiť o opaku, lebo s takými ľuďmi sa už veľmi nedá diskutovať. Keď sa s nimi diskutuje, tak ako keby nepočúvali.
5: Tak ja som sa na Slovensku osobne nestretla s veľa takýmito ľuďmi, ale napríklad v Amerike. Bola som tam na študijnom pobyte a veľa akože mladých ľudí tým, že boli ovplyvňovaní sociálnymi sieťami, proste podľahovali tieto radikalizácii a diskusia s nimi bola veľmi ťažká a nedali si proste povedať ohľadom ničoho.
6: Ako upozorňuje Roman Hájek z prezídia policajného zboru, radikalizácia má viacero tvári.
7: Často však začína kontaktom s radikálnym obsahom na internete a postupným prijímaním nenávistných postojov a ich následným ospravedlňovaním. Polícia zároveň eviduje aj prípady jednotlivcov, ktorí nie sú priamo napojení na organizované skupiny. Samotný kontroverzný alebo nepríjemný názor nemusí byť automaticky trestným činom. Rozhodujúce je konkrétne konanie a jeho okolnosti.
6: Okolnosti nedávneho hrozného činu v Nitre boli jasné.
8: Pýtali sa nás po anglicky, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Indie a hneď na to nás začali biť.
9: Útok na Indov, ktorý sa odohral pred niekoľkými dňami v Nitre, odsúdila radnica, univerzita aj cirkev.
10: Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin ublíženie na zdraví spáchaný z osobitného motívu nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu.
6: Okrem útokov voči rôznym menšinám, cudzincom či iným skupinám ľudí sa radikalizácia spája aj so sebapoškodzovaním. Preto je potrebné vedieť, čo človek prežíva, hovorí psychológ Radoslav Blaho.
11: To môže byť aj nejaké samovražedné vyjadrenia, typu, že už nemá čo stratiť. Dôležité je však opäť rozlišiť, že takéto prejavy môžu signalizovať napríklad aj depresiu, prítomnú šikanu, nejakú zažitú traumu alebo nejakú inú psychickú krízu, alebo taktiež aj problémy v rodine. Preto je veľmi dôležité vlastne zisťovať, čo sa deje, a nie mladému človeku okamžite pripísať nejakú nálepku, že je extrémista alebo nejaký radikál.
6: A v dobrej viere zasiahnuť, obmedziť prístup na internet či zastaviť kontakt s kamarátmi, také opatrenia pravdepodobne nezaberú.
11: Taká prílišná konfrontácia či zakazovanie má často práve opačný efekt, prináša skôr prirodzený odpor alebo teda obranu. Výsledkom môže byť ešte väčšie utajovanie alebo presun na nejaké menej viditeľné online platformy, tiež taká silnejšia závislosť od radikálnej skupiny.
6: Hoci pre rodinu, pre spoločnosť ide o komplikovanú situáciu, mali by sme vedieť, prečo sa mladý človek radikalizuje. Sociologička Elena Galová-Kriglerová.
12: V prvom rade je dôležité, že o nej hovoríme vo veľmi neskorej fáze tej radikalizácie, že začneme sa ňou väčšinou zaoberať až vtedy, keď sa v spoločnosti stane nejaký radikálny útok alebo niečo podobné. A vnímame to ako individuálne zlyhanie samotných detí alebo mladých ľudí. Nám to veľmi nepomôže. My sa potrebujeme dívať práve na to prostredie, v ktorom ten mladý človek vyrastá, akú oporu dostáva, či sa môže rozvíjať podľa svojich potrieb. A o týchto oporách, o tom my potrebujeme hovoriť a chceme hovoriť o tom, aby sa ľudia neradikalizovali.
11: Namiesto definitívnych vyjadrení a pomyselnom zlomení palice sa odporúča prejaviť záujem a zvedavosť. Pýtať sa prečo, podporiť kritické myslenie, sebareflexiu. Na mieste aj vyjadriť smútok či obavy o bezpečie vlastného dieťaťa, ale pozor, nie je sklamanie. To často len posilňuje pocit zlyhania u toho mladého človeka a to môže viesť ešte k väčšiemu vzdialeniu sa.
6: Cieľom nie je nálepka teroristu, vypočúvanie, vysmievanie sa, vyhrážanie vyhodením z domu, ale komunikácia, pokus o pochopenie, obnovenie dôvery.
11: Rodič môže povedať niečo v zmysle, hoci nemôžem súhlasiť s takýmto názorom alebo postojom, napríklad, že nejaká skupina je menej cenná, ale chceme rozumieť tomu, prečo tomu veríš.
12: Mladí ľudia si myslia, že my dospelí ich považujeme za nezrelých, za takých, ktorí nemajú sa čo ozývať. Môžu sa vyjadrovať, až keď budú dospelí, až keď už si niečo zažijú, len oni ten život žijú teraz a potrebujú o ňom hovoriť už dnes. A bez toho, aby sme ich zapojili do tých riešení, myslím si, že my dospelí nebudeme ich vedieť efektívne urobiť.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Kolóna pri Hlohovci aj na Kysuciach pokračujeme dopravou. 20 minút si v kolóne postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch si pripravte 10 minút. 5 až 10 minút stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a v Trnave na Zelenečskej smerom na Dohnányho. Vstúpanie na Čertovicu z Jarabej opravujú výtlky, prejdete striedavo a zdržíte sa do 10 minút. Pripomíname, že dnes večer o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

FM v Rádiu Slovenskom. Blíži sa hodina 12. To znamená, že by ste sa mohli chystať aj na obed. Bude to rezeň? Čo to bude? Najväčší rezeň na svete mal neskutočných 1208 kg, je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov, tak toto to asi nebude, v každom prípade nech vám chutí. Za pozornosť ďakujem Juraj Tima a Barbara Štubňová. No a čo ten rádiožurnál? Už je pripravený.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
2: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
1: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
4: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom, konštatuje generálna prokuratúra. Koalícia neplánuje meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov, pripúšťa však zvýšenie penzí pre seniorov nad 90 rokov. V Maďarsku rezonujú nejasné dôvody odmietnutia regionálnej spolupráce s Ukrajinou, komentátori hovoria o diplomatickom prešlape. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia už žiadnu rozsiahlu reformu dôchodkového systému do konca volebného obdobia nechystá. Nebude meniť ani spôsob vyplácania 13. dôchodkov, čiže ani ich adresnosť. Pripúšťa však zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. A viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z Národnej rady. V rámci debaty o štátnom rozpočte či šetrení sa v parlamente spomína aj otázka dôchodkov. Predseda SNS Andrej Danko napríklad žiada, aby sa minimálne dôchodky pre ľudí od 90 rokov zdvojnásobili.
3: Pretože napríklad ja som chcel, aby sme konečne začali dvíhať dôchodky ľuďom nad 90 rokov, ktorých je len 25 tisíc, aspoň na úroveň toho, aby si platili domov sociálnych služieb.
2: Podľa ministerstva financií by to v navrhovanej podobe stálo 80 miliónov ročne. Koalícia je tomuto nápadu naklonená, avšak nie v takej výške, akú žiadajú národniari. No, na väčšie zmeny však podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera priestor nie je.
4: To sa práve teraz dojednáva, aby bolo zakotvené súčasťou aj rozpočtu, ale tam si myslíme, že je týmto vekové najstarším ľuďom pomôcť, lebo lieky a ďalšie náležitosti, možno sociálne zariadenie, na ktoré sú odkázaní, jednoznačne pragmaticky velia, že tam pomôcť treba. Ale dôchodková reforma, zásadne veľká, sa nikdy nerobí rok pred voľbami.
1: Peter, už sme naznačili, že meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov už vláda neplánuje.
2: Andrej Danko naznačil, že by sa 13. dôchodky mohli zmeniť. Navrhoval, aby mladší dôchodcovia, ktorí pracujú, získali daňové a odvodové bonusy, pričom starší dôchodcovia by dostávali peniaze. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD však na teraz túto debatu nepripúšťa.
5: Otázka toho, že či sa dajú zadresniť všetky sociálne opatrenia, je podľa mňa legitimná. V tejto chvíli je nastavená tak politika sociálna k 13. dôchodku, že sa nebude na ňom nič meniť.
2: A len dodám, že strana Hlas SD odmieta akékoľvek znižovanie dôchodkov a ja teda vraciam slovo do obrátenej pyramídy.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva presne mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch naprieč Slovenskom, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Zároveň sa zhodujú, že neočakávajú žiadne veľké prekvapenia. Favoriti sú podľa nich vo väčšine miest, obcí a krajov jasní.
6: Najostrejšia kampaň je ešte len pred nami. Zhodujú sa odborníci mesiac pred dňom konania volieb. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner hovorí, že vrchol budeme sledovať až v dňoch tesne pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Množstvo voličov už môže byť rozhodnutých po kontaktnej letnej kampani, no zvyšní sa rozhodnú až pred voľbami.
7: Súvisí to aj s tou psychológiou voličov. Najviac si to zapamätajú tesne pred voľbami a najviac sa tomu budú venovať. Ešte tomu nevenuje veľká časť voličov nejakú zásadnú pozornosť.
6: Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologickým, teda práve podľa podpory politickej strany.
8: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
6: Vo viacerých regiónoch sa o podporu uchádzajú aj známe mená zo slovenskej či európskej politiky. Podľa Michala Ciernera síce ešte prídu veľké momenty kampane, výrazné zvraty v preferenciách však neočakáva.
7: na 90% môžem povedať, že to, čo sa píše v médiách, ktorí sú tí hlavní kandidáti, tak to budú tí, ktorí budú zvádzať ten súboj o tie miesta, napríklad županov alebo primátorov a podobne.
6: Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: A blížiace sa voľby budú aj témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda alebo schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení prichádza aj povinné spájanie sa obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu.
9: Kým v iných obciach bojujú o funkciu starostu viacerí kandidáti, v Brezovci v okrese Snina sa o túto funkciu nikto nezaujíma. Jedna z obyvateliek vyše 30-členej obce hovorí, že dôvodom je aj dlh, ktorý má obec voči štátu za pochybenia pri verejnom obstarávaní.
10: Lebo odstúpil starosta, lebo prišla pokuta veľká, čo predošli starosta narobil, tej odstúpil. Hovorí, skáde toto zaplatíme 150 tisíc.
9: V súčasnosti je rozhodnutie o pričlenení nefunkčnej obce možnosť. Novela zákona o obecnom zriadení však hovorí už o povinnosti. Pričlenenie môže nastať, ak v dvoch po sebe idúcich voľbách nebude zvolené uznášania schopné miestne zastupiteľstvo ani starosta. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z hlasu SD doplňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
11: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
9: Predseda ZMOSu Jozef Božík túto časť novely zákona oceňuje.
12: V tomto období bolo 200 krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
9: Brezovčania sa však spájaniu s Ubľou, ktorá je najbližšou obcou, bránia, pretože majú obavy zo straty svojej obecnej identity. Michal Kaliňák to však odmieta.
11: Pretože bude zachovaný jej názov a neobávame sa ani toho, že by o takúto obec už nebol v budúcnosti záujem.
9: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter pripúšťa zvýšenie platov vo verejnej správe o 3-4%.
14: Tá inflácia bola vyššia, ako bol rast miest, to bude treba zohľadniť teraz, keď sa ide prerokovávať kolektívna zmluva vyššieho stupňa, aby aj ľudia, to je okolo 350-360 tisíc ľudí, čo celkové robí vo verejnej službe, to nie sú štátni zamestnanci, boli so mzdami tak, že inflácia im nemôže uberať ich postavenie a životnú úroveň.
13: Podpredseda výboru pre verejnú správu Igor Janskulík z KDA hovorí, že vo verejnej správe treba urobiť audit platov. Kým niektorí podľa neho zarábajú priveľa, ľudia, ktorí denne pracujú s občanmi, majú nízke mzdy.
15: Nemôžeme všetkým navyšovať. Napríklad, čo sú tie okresné úrady, tak viem dobre, či je kataster, pozemkový a lesný odbor. Tam majú strašne nízke mzdy. Tie 3-4% si myslím, že to je ešte pri tej inflácii je strašne málo, keď sa im navýši, že to ani doslova ani nepocítia.
13: Subjekty z oblasti prevencie kriminality sa budú môcť uchádzať o akreditáciu. Národná rada schválila novelu zákona, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie aktivít v oblasti prevencie kriminality. Podľa rezortu vnútra ide o prelomový krok, keďže akreditované programy v tejto oblasti na Slovensku doteraz chýbali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V čase silnejúcich ruských hybridných útokov sa Poľsko snaží posilniť vojenskú prítomnosť Spojených štátov na svojom území. Počíta s vybudovaním základne pre amerických vojakov. Otázne ostáva, či na východnom krídle aliancie ostanú dlhšie.
16: Actually, the infrastructure is being chosen right now.
17: Poľský prezident Karol Navrocký pre televíziu Bloomberg povedal, že aktuálne hľadajú vhodnú infraštruktúru pre vznik novej základne Fort Trump. Dúfa, že americký prezident ju bude môcť čoskoro osobne inaugurovať. Na otázku moderátorky, či riešia nejaké problematické body, alebo je to len otázka času, Navrocký odpovedal, že vznik základne je potvrdený, no konkrétny termín zatiaľ nie je, keďže na stole sú stále administratívne a finančné otázky. Dúfa, že základňu otvoria do roku 2029. Bezpečnostná analytička Gerlind Nýhusová, ktorá pôsobila v bruselskom sídle NATO, pripomína, že posilnenie východného krídla aliancie má strategické opodstatnenie.
18: Vzhľadom na to, že pretrvávajúca hlavná hrozba prichádza z východu, teda zo strany Ruska, považujem tento krok za logický. Či to napokon povedie k trvalému umiestneniu približne 5000 vojakov, o čo Poľsku zjavne ide, alebo či pôjde o posilnenie prostredníctvom rotujúcich jednotiek v počte okolo 10 000, to ukáže až budúcnosť.
17: Hybridným hrozbám a narúšaniu vzdušného priestoru však Poľsko čelí už teraz. Včera sa do neho nakrátko z Kaliningradskej oblasti dostal ruský vojenský vrtuľník a v Ľublinskom vojvodstve pre ruský útok na Ukrajine museli evakuovať hraničné priechody s Ukrajinou. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský preto apeluje na posilnenie bezpečnosti.
19: Prvoradou povinnosťou Poľska voči NATO a EÚ je ochrana vlastných hraníc, keďže sme susedmi Ruska. Svoje územie sme však sprístupnili pre rozsiahle cvičenia, aby sme tak Rusku aj Ukrajine vyslali signál, že to myslíme vážne.
17: Dnes sa na severozápade Poľska končí 10-dňové vojenské cvičenie Čierny obranca, ktorého sa zúčastňuje asi 11 000 vojakov a 880 kusov techniky pozemných, vzdušných a námorných síl. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že české stíhačky Gripen v noci zo stredy na štvrtok zlietli na rozkaz Severoatlantickej aliancie, aby pomohli strážiť vzdušný priestor nad Poľskom, uviedla to česká armáda. Ozbrojené stíhačky vzlietli zo základne v Pardubiciach. K použitiu sily napokon nebolo nutné pristúpiť. V Maďarsku stále rezonuje otázka, prečo premiér Peter Maďar tak razantne odmietol účasť na regionálnom partnerstve, ktoré navrhol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Takzvaná Karpatská osmička mala prehlbiť spoluprácu v rámci regiónu. V komentároch sa píše o diplomatickom prešľape. Analytik dokonca hovorí o geste voči Rusku.
20: Po diplomatickom oteplení opäť ochladenie, takto opisujú maďarskí komentátori aktuálne vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom. Na otázky novinárov maďarský rezort diplomacie reagoval písomným stanoviskom, z ktorého vyberáme.
17: Nová maďarská vláda už viackrát dokázala, že je pripravená budovať s Ukrajinou pragmatické, konštruktívne vzťahy založené na vzájomnom rešpekte. Maďarsko je naďalej otvorené spolupráci s Ukrajinou.
20: Dôvody odmietnutia regionálnej spolupráce ale ministerstvo neprezradilo. Analytik inštitútu Political Capital Richard Demeň tvrdí, že okrem tlaku na zabezpečenie práv maďarskej menšiny v Zakarpatsku pracujú aj s ďalšími hypotézami.
19: Podľa prieskumov je ešte stále značná časť Maďarov kritická voči Ukrajine a tak môžu podobné gestá slúžiť na to, aby znemožnili Fidesu útočiť a hovoriť o proukrajinskej vláde v Budapešti.
20: Do úvahy podľa politológa ale prichádza aj snaha o zmiernenie napätia vo vzťahu s Ruskom.
19: Maďarsko je v diplomatickom konflikte s Ruskom pre vyhostenie 10 ruských diplomatov zapojených do špionáže. Rusko slúbilo tvrdú odpoveď, no stále nevieme, akú bude mať formu. A keďže sa blíži vykurovacia sezóna a Maďarsko je závislé od ruských energetických zdrojov, môžeme postup Petera Maďara vnímať ako gesto voči Rusku.
20: Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybija reagoval, že v Maďarsku je stále prítomný duch ex-premiéra Viktora Orbána a jeho politika izolácie. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Xi Jinping deň zasadnú vo Washingtone za rokovací stôl. Predošlý americko-čínsky summit sa konal v máji v Pekingu. Medzi hlavnými témami rokovaní majú byť vzájomný obchod, Tajvan, Irán, Rusko a umelá inteligencia.
21: Prezident Donald Trump odštartoval svoje druhé úradovanie vyhlásením obchodnej vojny Číne. Tá sa skončila prímerím bez toho, aby Bielý dom dosiahol svoje ciele. Už druhý americko-čínsky summit v tomto roku sa koná vo Washingtone a očakávania sú nízke. Analytik Scott Kennedy zo CSIS hodnotil. Myslím si, že prezident Xi Jinping verí, že zastrašil Trumpa a USA sa už nepokúsia eskalovať situáciu žiadnej oblasti. Obe strany chcú momentálne stabilitu, čo neplatilo pre USA v apríli roku 2025. Na základe toho tvrdím, že Peking lepšie manévroval a dostal Washington tam, kde chcel. Xi Jinping Jinping údajne požiada Bielý dom, aby prestal dodávať zbrane Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Prezident Donald Trump na samite v Pekingu v máji tohto roka naznačil, že je ochotný vyjednávať o všetkom a zmrazil predaj zbraní ostrovu v hodnote 14 miliárd dolárov. Napriek tomu analytik Domingo E.K. Young z National Research and Defense Institute tvrdí, že Tajvan sa nemá čoho báť. Viem, že mnohí ľudia vnímajú Tajvan ako vyjednávací tromf USA vo vzťahu k Číne. Pre Washington by bolo výhodnejšie oddeliť politiku voči Tajvanu od zvyšku agendy v rokovaniach s Pekingom. Obaja lídri budú vyjednávať aj o zahranično-politických otázkach, ako je vojna na Ukrajine a s Iránom. Prezident Trump nedokáže konflikt na Blízkom východe ukončiť a Čína je najväčším dovozcom iránskej ropy. Opäť expert Kennedy. USA by privítali pomoc Číny pri uplatňovaní sankcií proti Rusku, ktoré nedávno rozšírili, a aj proti Iránu. Aj napriek výzvam expertov, aby USA a Čína spolupracovali pri regulácii umelej inteligencie, obaja prezidenti spomalenie vývoja odmietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa musí médiám CNN, MS Now a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu. Nariadil to federálny sudca. Odobranie akreditácie označil za zrejme protiústavné. Argentínsky prezident Javier Milei v stredu ostro zaútočil na Organizáciu spojených národov. Vo svojom prejave na valnom zhromaždení označil OSN za zbytočnú organizáciu plnú arogantných parazitov. 13 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada Brusel, aby pribrzdil s príjmaním ďalšej legislatívy a najskôr preveril pravidlá, ktoré už v únii platia. Krajiny chcú zistiť, či stále plnia svoj účel, akú záťaž vytvárajú a kde ich možno zjednodušiť. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI má pomôcť ukrajinskej vláde odrážať kybernetické útoky z Ruska. Americká spoločnosť spresnila, že cieľom je ochrana civilnej infraštruktúry. Rusko pripravuje dronové útoky v Európe. Tentoraz sa však zameria na stredomorské krajiny. Podľa denníka El Mundo americká CIA pred touto hrozbou varovala vlády Španielska, Francúzska a Talianska.
0: Stručne z regiónov.
3: Robert Latta, Prešov. Futbalový klub Tatran Prešov má nielen dlh asi 1 milión eur, ale aj roky nezverejňoval zmluvy a faktúry. Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst zatiaľ neuzavrel kontrolu zameranú na značný dlh klubu, ktorý patril mestu, no už teraz odhalil nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
4: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
3: Bývalí konatelia sa a že o tom nevedeli. Vlastislav Laskovský.
22: Nič za tým netreba hľadať. Jednoducho sa to nerobilo z toho, že sme nevedeli o tom.
3: Samotným dlhom klubu sa hlavný kontrolór ešte len zaoberá.
23: Radovan Kondrlík, Lučenec. Liečebňa pre dlhodobo chorých v tamojšej nemocnici prešla modernizáciou. Kapacitu rozšírili na 46 nových lôžok pre pacientov. Personál má nové prístroje, vrátane vyšetrovní. Primárka oddelenia Beata Krupčiaková.
24: Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu, respektíve potrebujú rehabilitáciu.
23: Investíciu za takmer 2 milióny 300 tisíc eur financovali z plánu obnovy. Reagujú obyvatelia regiónu.
25: Sú takí, že to naozaj potrebuje, že doma mu nevedia pomôcť, že je len na obťaž.
26: Tak to je ešte plus výhodnejšie, teda nielen pre tento okres, ale určite aj pre okres náš vo Veľkom Krtíši.
27: Milan Velecký, Vysoké Tatry, najväčší klub turistov Hikemates, finišuje s opravou chodníka z troch studničiek na Kriváň. Vrtuľník ozbrojených síl tam vyviezol 10 tón dreva a železných reťazí. Dobrovoľníci vybudovali drevené stupňa a rýhy na odvod vody, aby chodník ochránili pred eróziou. Podľa hovorcu klubu Mikuláša Virága odstránili prerastenú kosodrevinu a nanovo vydláždili takmer 1,5 kilometra trasy.
28: No a budúci týždeň nás čaká veľmi dôležité finále tej najexponovanejšej časti chodníka. Pod vrcholom budeme inštalovať reťaze a istiace pomocky, aby pohyb bol bezpečnejší.
27: Chodník z rástestia pod Kriváňom na vrchol, preto na budúci týždeň dočasne uzavrú.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji postúpili do zajtrajšieho semifinále 4 slovenské ženy. Eliška Mintálová vyhrala kvalifikáciu kajakárok, Zuzana Paňková bola 9. a Soňa Stanovská 25. V kanoe sa najviac darilo Paňkovej, obsadila 3. priečku a zajtra nebude chýbať medzi 30 najlepších.
5: Dnes sa nešlo na výsledok, ale to je ešte krajšie, že nejde sa na výsledok a celkom je to pekné. Boli to dve také príjemné jazdy, trať bola celkom náročná v tom, že sme naozaj si nemohli doťuknúť, lebo tie chyby potom bolo vidno, ale myslím si, že semifinál má byť o dosť náročnejšia.
2: Do semifinále v kanoe sa dostali aj Stanovská a Luknárová, kajakárom sa nedarilo. Halčín, Gošenica aj Dominik Eďházy zostali pred bránami semifinále. Hokejisti Slovana Bratislava odplatili Košiciam prehru z nedele, keď v predohrávke 25. kola zvíťazili na ich ľade 4-2. O triumfe Belasich rozhodol v 36. minúte kapitán Tomáš Marcinko po kontakte s domácim gólmanom.
6: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, on myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk to nejak dopadol. Samozrejme dotkli sme sa, ale ak by som tam asi za tú bránu nešiel a nedal hokejku do jeho, tak asi by to nič nebolo, ale samozrejme som za to rád.
2: Situáciu komentuje brankár Ocoliarov Patrik Jurčák.
7: Ja som ho nevidel spoza chrbta, čiže keď som sa spamätal po chvíľke z toho, tak už bol puk v bránke. Podľa mňa by sa aspoň to malo pískať ako prerušenie, ale ja som rozhodca.
2: Los Angeles v zostave s útočníkom Martinom Chromiakom zvíťazilo v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Anaheimu 2-1. Slovenský reprezentant si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Adama Sýkoru čaká dlhá pauza. Mimo hry bude pre zranenie v dolnej časti tela 4 až 5 mesiacov. Útočník New York Rangers sa zranil v príprave proti New Jersey. Dvojica Jozef William Kmec a Jakub Demek nebude pokračovať v predsezónu príprave Vegas Golden Knights. Kmeď sa presúva do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights. Demek sa ocitol na listine nechránených hráčov. Ak po ňom nesiahne žiadny klub, taktiež poputuje do Hendersonu. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný zápas kvalifikácie o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83. Odveta na domácej pôde je na programe na budúci týždeň v stredu. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
8: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%. Presne takto sa chceme prezentovať takýmto štýlom hry, aby sme hrali rýchlo dopredu a zo zabezpečeného obrany. To sa nám darilo, hlavne v tom druhom polčase sme to dokázali natiahnuť na väčší rozdiel a čaká nás ešte ďalší zápas budúci týždeň, na neho sa musíme teraz pripraviť.
2: Dobrú východiskovú pozíciu si pred odvetou vytvorili aj futbalistky Mijavy, ktorým vyšla premiéra v Európskom pohári UEFA na výbornú. V prvom dueli druhého predkola zvíťazili na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2, trénerka Ivane Veďalová.
9: V prvom polčase sme viac menej mali hru pod kontrolou, dali sme dva góly. Do druhého polčasu super vstúpil lepšie, využili tam nejaké naše chyby, bolo to také nervózne, ale potom už sme ich nepúšťali až tak do nejakých nebezpečných situácií. A našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli v súlade so zákonom. Zbrojný preukaz typu šport a zberateľstvo budú môcť ponovom získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes schválili poslanci. Napriek konsolidácii vláda aj v budúcom roku zabezpečí vyplatenie 13. dôchodkov. Zvyšovať by sa mali aj platy vo verejnej správe o 3-4%, avizoval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: V noci bude oblačno až zamračené, na severe miestami zaprší, na hrebeňoch Tatier bude snežiť, nočná teplota 11 až 4 stupne. V piatok bude polooblačno až oblačno, ojedinele, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Scenár poludnejšej relácie na konci. Rozhlasové spravodajstvo vám priniesli vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre, cesta Rinér jednotke, poďme opäť na cesty. Nehoda pribudla na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne si 10 minút počkáte na diaľnici R1 za Sredou smerom do Trnavy pri cestároch, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a 10 minút si počkáte aj v stúpaní na Čertovicu z Jarabej, opravujú tam výtlky, úsekom prejdete striedavo. Cestári pracujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. O 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
3: O mesiac si zvolíme nových zástupcov, starostov, primátorov, županov a poslancov zastupiteľstiev. V niektorých regiónoch sú favoriti jasní, viacero obcí má dokonca iba jedného kandidáta na starostu. V iných sledujeme súboj veľkých mien celoslovenskej, regionálnej či dokonca európskej politiky. Spojené voľby budeme mať po druhý raz. Očakávania pri tých posledných súviseli aj s vyššou účasťou, čo sa napokon potvrdilo pri župných voľbách. Ako odborníci vnímajú tohtoročné komunálne a župné voľby? Aké témy dominujú v kampani, čo možno očakávať v týždňoch tesne pred hlasovaním? Majú väčšiu šancu na úspech kandidáti politických strán alebo nezávislí? Na všetky tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v relácii z prvej ruky. V štúdiu je politolog SAV Juraj Marušiak. Vítajte.
4: Dobrý deň.
3: A na diaľku sa spájame do Banskej Bystrice s politickým geografom Univerzity Mateja Bela Tiborom Madleniakom. Dobrý deň, pán Madleniak.
5: Dobrý deň, prajem.
3: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Pani, tak začni teda tým, že tie spojené voľby, už som to spomenula, máme po druhý raz, teda komunálne a župné. Pán Marušiak, osvedčilo sa to teda pred tými 4 rokmi spojiť takto tieto voľby?
4: Ja myslím, že samotný krok bol naozaj veľmi dobrý, v prvom rade preto, lebo ľudia boli naozaj unavení z prakticky každoročného chodenia k voľbám, alebo niekoľkokrát do roka, čiže ten počet volebných dní sa takto zredukoval. Samozrejme, druhá vec je, že aj čo sa týka jednotlivých, čo sa týka regionov, tak určite komunálna a regionálna politika spolu sú navzájom úzko previazané, takže je vcelku logické, že sa politické strany volia rovnaké alebo podobné stratégie práve pre komunálne a regionálne voľby, čiže tá idea bola v podstate dobrá, sprehľadniť to, účasť vo voľbách sa naozaj reálne

0: zvýšila, však v tých voľbách v roku 2017 bola účasť niečo vyše 20%, aj to sa už zdalo, že to je pokrok oproti tým predchádzajúcim župným voľbám, ale teraz v roku 2022 to bolo niečo vyše okolo 43%, čiže áno, tá účasť je vyššia. Samozrejme, to aj súvisí s tým, že si ľudia viacej možno uvedomujú, aké sú dôsledky fiskálnej decentralizácie. To znamená, že veľká časť prostriedkov, napríklad z daní z príjmov fyzických osôb, ide práve do pokladnice na účty krajov, samosprávnych krajov. Je to je to okolo 23%, či koľko, hej, 70% ide na účty obcí. To znamená, že oproti tomu obdobiu, ako boli 90. roky, alebo ešte rok 2001, keď boli prvé župné voľby, sa v podstate aj v tých voľbách hrá o podstatne väčšie peniaze, ako sa hrávalo v minulosti.
1: Pán Madleniak, aj teda na vás takáto podobná otázka, je to skutočne tak, ako povedal pán Marušiak, že v tom roku 2022 sa ukázalo, že to minimálne župným voľbám pomohlo, tam sa naozaj zvýšila účasť v komunálnych voľbách, čiastočne veľmi mierne klesla o 2,5%. Tak stále podľa vás platí, že ľuďom je bližší primátor a starosta ako predseda samosprávneho kraja, alebo sa aj toto trošku vyvíja a mení?
2: Áno, súhlasím s pánom Marušiakom. Naozaj tá logika spojiť tieto voľby existovala, pretože v oboch prípadoch ide o voľby do územnej samosprávy, ktorú na Slovensku ako v decentralizovanom štáte máme na dvoch úrovniach, na lokálnej a na regionálnej. Takže z tohto hľadiska sú to naozaj podobné voľby s podobnými, kde môžu aj politickí aktéri uplatňovať podobné stratégie, doplňať riešenia rôznych problémov. Zároveň sa riešil problém zvýšenia účasti v regionálnych, v krajských voľbách, čo sa naozaj podarilo. A komunálne voľby boli vždy považované už od začiatku 90. rokov za také tretie najdôležitejšie po parlamentných a prezidentských voľbách a naozaj sa ukázalo, že sú takým, majú takým mobilizačným ťahúňom aj pre krajské voľby, čím potom stúpla v posledných voľbách v roku 2022 aj legitimita zvolených predsedov samosprávnych krajov a poslancov.
1: Pán Marušiak, tie regionálne voľby, alebo teda aj tie komunálne, aj župné, majú svoje limity. Nie je možné napríklad vybaviť si hlasovací preukaz, tak ako to máme v parlamentných voľbách. Voliť sa dá teda iba v mieste trvalého bydliska. Tak spomeňme aj to, že ako toto podľa vás ovplyvňuje aj záujem ľudí ísť voliť a ich správanie.
0: Určite to má vplyv. To znamená, pokiaľ človek nemá nejakú väčšiu motiváciu, tak povedzme, pokiaľ pracuje napríklad v Bratislave a stále má ešte trvalé bydlisko mimo Bratislavy, tak nevždy sa rozhodne cestovať treba na druhý koniec Slovenska. To, ako to platilo v minulosti, platí to aj v súčasnosti. Nehovoriac o tom, že nejakom cestovaní zo zahraničia, to samozrejme sa naozaj nedá očakávať. Druhá vec je, že skutočne ten význam vlastne aj v súvislosti povedzme napríklad s fungovaním verejnej dopravy, s fungovaním stredného školstva, zdravotníctva a podobne, je čoraz viacej viditeľný a súvisí to napríklad aj s európskymi fondmi. Preto sa v podstate aj tí ľudia, ktorí nemigrovali napríklad do Bratislavy, alebo čo, že žijú v tom mieste trvalého bydliska, asi viacej zaujímajú o to, čo sa bude diať v regióne, aké budú a kto tam bude vládnuť a samozrejme, ako tam bude vládnuť. V minulosti, keď zaviedli vlastne tieto vyššie územné celky, obyvatelia celkom voliči nevedeli dosť dobre, na čo to je. Vnímali to v podstate ako nejakú zbytočnú inštitúciu, tie komunálne inštitúty, ako teda miestne zastupiteľstva, starostovia, primátori, im boli rozhodne bližšie, ale aj sú, aj zostávajú bližšie, pretože predsa len v tých daných lokalitách je asi, sú tí kandidáti známejší a myslím, že v tých regiónoch samozrejme určite zohrávajú možno väčšiu úlohu už politické strany, aj keď vidíme, že aj v tých regiónoch je veľa kandidátov a aj býva veľa zvolených poslancov práve takzvaných nezávislých kandidátov, to znamená kandidátov, ktorí na buď vedome sa dištancujú od akejkoľvek politickej strany, alebo sú iba podporovaní nejakou politickou stranou, ale nehlasia sa k tomu.
1: Dostaneme sa aj k tejto príslušnosti. Ešte jedna otázka možno k tomu správaniu voličov. Pán Madleniak, pomenoval to pán Marušek, už to vlastne naznačil, že samosprávne kraje a miestne samosprávy majú na starosti množstvo tém, aj pre nesených kompetencií štátnej správy. Tak uvedomujú si voliči podľa vás ten rozdiel v tom, čo robí samospráva, čo robí štát? Narážam na to, že aké témy podľa vás voličov zaujímajú na tejto úrovni a či sa aj toto možno historicky nejako vyvíja, prípadne regionálne?
2: Áno, v prípade komunálnych volieb, ktoré sú zastabilizované už viac ako 30 rokov, tak tam si ľudia uvedomujú, že ide o riešenie miestnych problémov dennodenného života. Troška problém bol práve pri zavedení samosprávnych krajov, aby obyvatelia voliči rozlíšili, že aké sú tie kompetencie krajov. Asi nie všetkým je to doteraz jasné, hej, nájdu sa voliči, ktorým je to jasné, niektorým, ktorým je to menej, ale práve aj spojenie týchto volieb možno umožňuje, poskytuje priestor na vysvetľovanie, že čo je kompetencia miestneho zastupiteľstva, obecného, mestského a na strane druhej krajského. Takže je to aj priestor pre istú osvetu voličov.
1: A ešte možno, že tá otázka, že či vy vnímate, že sa tie témy možno, alebo záujem o tie témy mení nejako regionálne, že na východe ľudí zaujíma niečo iné v týchto voľbách ako na západe?
2: Áno, určite áno. Regióny prežívajú, teda pociťujú rôzne problémy. Napríklad v Nitre je to môže byť problematika prisťahovalcov do Jaguáru a otázky bezpečnosti. Inde to môže byť naopak vyľudňovanie regiónov na severovýchodnom Slovensku. A zdá sa, že aj naozaj tí kandidáti počas, teda na základe priebehu kampane, vedia pomenovávať problémy, vedia ich identifikovať a snažia sa skôr teda riešiť tú lokálnu, regionálnu úroveň, našiť tú svoju kampaň na volebný obvod, v ktorom kandidujú.
1: Ďakujem pekne. Poďme teda k tej kampani a k tej podpore. Pán Marušek, vy ste to už teda načrtli, nezávislí kandidáti versus podpora politických strán. V tých voľbách v roku 2022 sa ukázalo, že nezávislí kandidáti majú veľký úspech. Tam bolo 1349 starostov a primátorov. Podiel týchto nezávislých kandidátov ako víťazov bol až 46%, takže takmer polovica. Čo sa teda podľa vás podpisuje pod úspech nezávislých kandidátov? Sú ľudia možno málo dôverčiví k politickým stranám v regiónoch?
0: Tak generálne tá dôvera voči politickým stranám na Slovensku, ale nielen na Slovensku, je to problém prakticky všetkých moderných demokracií, súčasných demokracií je veľmi nízka. Tá druhá vec je, že politické strany ako keby rezignovali na budovanie lokálnych, regionálnych štruktúr, dokonca aj také strany, ktoré sa považovali za veľmi silné práve v regiónoch. Vidíme to napríklad na kandidátkach Smeru, kde možno s výnimkou neviem, Žilinského kraja čiastočne teda grátame aj spojencov, ako teda strany Hlas a tak Trenčianského, teda hovoril som o Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji, prípadne v Nitrianskom kraji nemajú také výrazné osobnosti, ako mávali v minulosti v krajských voľbách, ale platí to aj pre KDH, kde vlastne taká výraznejšia tvár sa objavuje akurát v kraji Prešovskom, čo je samotný predseda kraja. Čo sa týka Progresívneho Slovenska, tak v podstate ono síce podporuje napríklad Matúša Vala v Bratislave a Juraja Drobu, ale nie sú to priamo teda ľudia spojení s Progresívnym Slovenskom, nie sú to straníci. Podobne v podstate v Košiciach podporujú treba z nezávislého kandidáta na župana. A samozrejme je novým fenoménom je taký fenomén tzv. Mestských strán, to znamená vznikajú nejaké zoskupenia starostov starostov a primátorov, je ich niekoľko, vznikajú čo je aj výsledok možno neveľmi šťastných novelizácií volebného zákonodarstva, kde sa kde vlastne bola prijatá zásada, že kandidáti na poslancov, starostov môžu byť nominovaní buď ako nezávislí kandidáti, alebo nominanti existujúcich strán, nie ako nominanti nejakých občianskych iniciatív. Ale prakticky sa ukazuje, že je veľmi veľa takých kandidátov, ktorí sú nominálne zvolení za nejakú takú starostovsko-primátorskú formáciu, ale že vlastne tie stranické centrály naozaj nemajú svojich ľudí na tej regionálnej úrovni, ako keby o to nemali záujem a ako keby v podstate práve rezignovali na možnosť ovplyvňovania politiky na tej nejakej lokálnej úrovni, čo je, ale v konečnom dôsledku je v podstate, sa môže obrátiť proti tým politickým stranám, lebo na jednej strane teda nemajú, vyzývajú tie stranické centrály, stranickí funkcionári nemajú poriadnych vyzývateľov v politike, pokiaľ chápeme politický rast ako cestu povedzme od tej najnižšej úrovni, od povedzme lokálnej, regionálnej úrovne až na celoštátnu úroveň. Na druhej strane ale nemajú ani takto rezignujú na nástroj obnovovania svojich stranických elit, pretože jednoducho politici prichádzajú, odchádzajú a sú po nejakom období opotrebovaní a je ich potrebné nahradzovať. A práve títo kandidáti na tie ľudia v podstate z lokálnej, regionálnej politiky majú, alebo v minulosti mali k tomu práve najbližšie, aby nahradzali týchto politikov. Navyše prieskumy verejnej mienky minimálne od éry covidu naznačujú, že práve títo lokálni politici, starostovia, primátori častokrát patria medzi tú najdôveryhodnejšiu časť politických elit, sú rozhodne obľúbenejší ako povedzme celoštátni politici, členovia vlády, členovia parlamentu a lídri politických strán.
1: Tak to súvisí asi práve s tým, že sú bližší tým voličom, je to celkom pochopiteľné. Pán Madleniak, v tejto súvislosti my v týchto voľbách sledujeme aj kandidátov, ktorí urobili rôzne kroky preto, aby mohli kandidovať, napríklad si prepísali trvalý pobyt, prípadne vidíme kandidatúru ľudí, ktorí doposiaľ neboli aktívni v nejakej regionálnej politike, možno prišli naozaj z tej veľkej politiky a snažia sa získanie nejakého postu. Ako na toto reagujú podľa vás voliči? Je možné, že takýmto kandidátom uveria, že skutočne chcú teda zastupovať ten kraj alebo mesto alebo obec, alebo naozaj môže rozhodnúť aj príslušnosť k strane?
2: No, naozaj rozdielnosť toho volebného systému pre celoštátne parlamentné voľby na strane jednej a tieto regionálne, lokálne voľby na strane druhej spôsobuje aj to, že politické strany sa v prípade týchto samosprávnych volieb dostávajú do problematickej situácie. Ako povedal pán Marušiak, oni vďaka jednému volebnému obvodu často zanedbávajú budovanie regionálnych štruktúr. Kandidátky pre parlamentné voľby sa tvoria v centrálach politických strán, pričom volebný systém ich nenúti hľadať kandidátov v regiónoch. Ale potom, keď musia v samosprávnych voľbách, teda v týchto, ktoré prichádzajú, hľadať tých kandidátov, tak potom často oslovujú aj nezávislých kandidátov a volia rôzne stratégie, ako prekryť ten handicap toho, že nemajú regionálne štruktúry a paradoxne ešte aj strany, ktoré majú regionálne štruktúry, nadviažem aj na otázku, aj na predrečníka, napríklad strana Smer, ktorá ich má asi druhé najvybudovanejšie na Slovensku, tak sa dostáva do situácie, že v Prešovskom kraji, kde je jej najväčšia volebná bašta, čiže región Zemplín, nevedeli nájsť miestneho kandidáta a presne sa muselo stať, že tam postavili kandidátku z Nitrianskeho kraja, ktorá si musela zmeniť pobyt a je skôr a nikdy tam, alebo nechcem možno pôsobila v Snine, ale skôr pôsobí na celoeurópskej a celoštátnej úrovni a teraz je to také naozaj zvláštne a tie strany by sa mali naozaj zamyslieť nad svojim fungovaním. Takže a voliči to naozaj vnímajú a preto aj tí nezávislí kandidáti sú takým tradičným víťazom týchto komunálnych a regionálnych volieb.
1: Pán Marušiak, spomíname možno koaličné strany, poďme aj do toho opozičného tábora, lebo v týchto voľbách sledujeme, že vznikajú aj široké koalície strán, ktoré možno na tej celoslovenskej úrovni ako keby vylučujú spoluprácu vo viacerých mestách. Naozaj veľké čísla opozičných strán sa spájajú a robia spoločné kandidátky alebo podporujú rovnakých kandidátov. Je podľa vás pravdepodobnosť, že sa toto premietne aj do tých volieb, ktoré budeme vidieť na budúci rok, alebo možno opak tej otázky, že či je to chyba možno, že tam na tej celoslovenskej úrovni sa nedokážu spojiť a na tej komunálnej áno.
0: Tak samozrejme treba si povedať, že do negociácií aj na tých regionálnych alebo komunálnych úrovniach vstupujú iné osobnosti, iní ľudia ako v centrálach. Častokrát to tak je. Samozrejme vždy rozhoduje aj atmosféra v danom regióne alebo v danej obci. To znamená, že sa musia tie koalície, to nie je nejaké manželstvo z lásky, to je jednoducho sobaž z rozumu. Áno, to znamená, že pokiaľ vytvárajú nejaké koalície, tak vytvárajú práve preto, aby hlasy týchto subjektov neprepadli a aby teda maximalizovali volebný zisk. A samozrejme, môže to inak vyzerať na celoštátnej úrovni a inak na tej regionálnej úrovni. Opäť na povedzme, si zoberieme jednu politickú stranu, tak trebárs na úrovni nejakej obce alebo mesta nie je trebárs Igor Matovič, ktorý je v podstate hlavnou prekážkou akejkoľvek koalície na celoštátnej úrovni, nech je tá koalícia s kýmkoľvek.
1: Čiže na tej regionálnej úrovni dohadujú iní ľudia, ktorí možno vedia sa určite dohodnúť.
0: To je jedna vec. Iní ľudia, samozrejme, druhá vec je, že častokrát tieto partnerstva sú istou generálkou na povolebné potenciálne vládnutie, takže to je ďalší moment. A samozrejme môže to predznamenávať budúce koalície, ale nemusí. A napríklad aj v Bratislave vidíme, že prichádza napriek tomu, že ide vlastne tá koalícia tým Valo, Progresívne Slovensko, SAS a Demokrati sú trebárs dlhodobými partnermi v Bratislave na regionálnej aj na miestnej úrovni. Prichádza aj tam samozrejme občas k roztržkám, ako sme to videli napríklad v súvislosti s tou fotografiou predsedu SAS s kandidátom na primátora za stranu Smer, teda s pánom ministrom Rážom.
1: Jasné. Poďme k tej kampani, máme už iba pár minút. Pán Madleniak, spomíname teda rôzne regióny a tu si tá situácia v tých regiónoch je naozaj rôzna. Akú očakávate vy teda kampaň? Ideme asi do tej najväčšej kampane teraz mesiac pred voľbami. Môžu podľa vás v niektorých regiónoch prísť prekvapenia a na druhej strane sú podľa vás regióny, kde je to už viac menej jasné?
2: Tak naozaj závisí od toho, o ktorej úrovni hovoríme, či hovoríme o úrovni primátorov, starostov alebo úrovni predsedov samosprávnych krajov. Takže určite prídu aj prekvapenia. V niektorých prípadoch sú favoriti jasní. Nechcem to dopredu presne explicitne povedať. Avšak samozrejme výhodu pravdepodobne majú kandidáti, ktorí sú vo funkciách, sú na očiach, sú známejší, teda tí, ktorí obhajujú. V niektorých krajoch majú ale aj výrazných vyzývateľov, takže napríklad v prípade Košického kraja alebo Košického župana sa črtá veľmi zaujímavý súboj. V prípade Prešov je zaujímavé sledovanie, pretože tam sú kandidáti na župana pôsobiaci aj v celoštátnej politike, alebo zaujímavý bude napríklad aj Žilinský kraj na tej úrovni županov. Na úrovni napríklad starostov a primátorov sú ostrejšie sledované krajské mestá, tam opäť sú zaujímavé Košice, kde je niekoľko možno rovnocenných kandidátov. Takisto je veľmi polarizovaný organizovaný súboj v Nitre a v Banskej Bystrici, myslím v rámci mesta. Takže toto všetko v priebehu kampane najbližší mesiac a potom vo voľbách budú prebiehať stovky rôznych volebných súťaží a súbojov, ktoré budú zaujímavé buď z lokálnej úrovne, alebo potom niektoré aj z celoštátnej úrovne. A tam by som aj ja naozaj zdôraznil, že už napríklad tie koalície na úrovni krajov a na úrovni kandidátov za županov môžu mať výpovednú hodnotu aj pre celoštátne voľby. A tam sa napríklad ukazujú, že vo väčšine krajov sa podarilo troška odraziť tú celoštátnu politiku do dvoch blokov. Vo väčšine krajov sa podarilo napríklad vytvoriť podporu opozičného bloku pre buď obhajujúceho alebo pre vyzývateľa kandidáta na župana, alebo potom črtá sa nám vo viacerých krajoch koalícia vládnych strán s republikou. A to už má veľkú výpovednú hodnotu, lebo kým pred 10 rokmi sme od Smeru a Roberta Fica počúvali o hrádzi proti extrémizmu, tak v súčasnosti táto koalícia podporuje rovnakých kandidátov napríklad v Trnave, v Trenčine, v Nitre alebo v Košiciach.
1: Pán Marušek, poďme to teda uzavrieť, tak zareagujte aj na to, čo hovoril pán Madleniak, a teda aj ten váš pohľad. Možno aj to ma zaujíma, či očakávate nejaké prekvapenia v tejto kampani, či prídu, tak povediac, tie bomby v úvodzovkách.
0: Takto tie bomby môžu prísť. Ja by som počkal možno ešte, keď sa objavia nejaké prvé prieskumy. Podľa mňa určite na úrovni krajov, na úrovni väčších miest takéto nejaké tie prieskumy môžu naozaj zmeniť tie očakávania, o ktorých hovoríme v súčasnosti. A ja myslím napríklad aj, čo je, môže byť zaujímavé, že práve napríklad Bratislava v Košiciach na jednej strane máme áno štrukturovaný teda tábor prokoaličný a tábor proopozičný, teda zastrešujúci viac menej väčšiu časť opozície, ale napríklad na niektorých úrovniach sa črtá niečo ako taká tá tretia sila. Napríklad v Bratislave sa taký konzervatívci, alebo teda osobnosti, ktoré sa definujú ako konzervatívne, snažia o vytvorenie nejakého takej protiváhy aj Matušovi Valovi, strany, aj teda terajšej koalície. A to bude teda aj zaujímavé vlastne také meranie síl na tej strane opozície, kto vlastne bude tým vyzývateľom Smeru v budúcoročných voľbách. Lebo tu vidno, že to progresívne Slovensko svojím spôsobom aj preferenčne, aj čo sa týka povedzme prítomnosti vo verejnom priestore, v tých verejných debatách, ako keby stagnovalo nejako, ako keby nevedelo reagovať na niektoré aktuálne výzvy, a práve tieto voľby by mali byť pre nich aj takým istým posledným zvonením.
1: A ešte teda tá kampaň, vy tiež teda očakávate, že ešte príde len ten vrchol, hej? A že sa dostávame?
0: Samozrejme, ja si myslím, že ten vrchol príde, hovorím dne, od toho obdobia, ja neviem, po roku 2010, 2013, je to o mnoho emocionálnejšie silnejšie emocionálne tá kampaň, ale áno, aj politické strany dávajú väčší význam tejto práve tomu regionálnemu supereniu. Takže aby sme sa môžeme zažiť rôzne prekvapenia.
1: Ďakujem pekne, toľko politológ Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak.
0: Do počutia.
1: A boli sme v spojení na diaľku s politickým geografom Univerzity Mateja Bela Tiborom Madleniakom. Vďaka.
2: Ďaká, pekný deň prajem.
1: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude Peter Bátor z Progresívneho Slovenska. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Juraj Tima. V štúdiu bola Nina Belicová a Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Národný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
1: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
0: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
4: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
5: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu označiť časti zákonov týkajúce sa manželstva za protiústavné. Rusko podľa Kremľa naďalej odmieta myšlienku dočasného prímeria na Ukrajine. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a dážď a 14 až 21 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Ústavný súd odmietol rozšírenie ochrany aj na páry rovnakého pohlavia. Nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí v roku 2023 žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Pokračuje hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
2: Rozhodnutie Ústavného súdu v danej veci sa aktuálne písomne vyhotovuje a spolu s odôvodnením bude zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu.
1: Pod návrh sa vtedy podpísal celý klub SAS, poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati či odídenci z Oľano, ktorí sa stali súčasťou občiansko-demokratickej platformy. Poslankyňa SAS Mária Kolíková aj napriek tomu, že odôvodnenie nie je známe, tvrdí, že rozpor so základnými právami tam stále je.
3: Inak by sme ani nemali takú zložitú komunikáciu teraz s Európskou komisiou k tejto téme. Aj v tejto súvislosti je tu už mnoho rozhodnutí, ktoré súvisia s ľudskými právami a sú úplne jednoznačné, že proste tá diskriminácia tu je.
1: Poslanci Národnej rady nepodporili návrh zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom. Predkladala ho skupina poslankyň za opozičné progresívne Slovensko. Žiadali zaviesť jednorazové odškodnenie obetí vo výške 12 000 eur. Návrh nezískal dostatočnú podporu poslancov. Rusko naďalej odmieta myšlienku prímeria vo vojne na Ukrajine. Kremeľ zopakoval, že Moskva je otvorená mierovému urovnaniu konfliktu, ale chce trvalý mier, nie iba dočasné zastavenie bojov. Konštatoval, že Rusko zváži pozvánku USA pre prezidenta Vladimíra Putina na summit skupiny G20 v Miami. V každom prípade na ňom však bude mať svoje zastúpenie. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský medzi tým povedal, že summit G20 v Miami by mohol poskytnúť príležitosť na trojstranné stretnutie Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska. V ženskom kláštore v meste Jaroslav na juhovýchode Poľska dnes muž zaútočil na ľudí nožom. 5 osôb počas omše zranil, jedna z nich neskôr zomrela. Polícia podozrivého ukrajinského občana zadržala, motívy jeho činu nie sú známe. Ak Spojené štáty znovu zaútočia, Irán by mohol rozšíriť vojnu na Blízkom východe až k Indickému oceánu. Vyhlásil to poradca iránskeho najvyššieho vodcu Močtábu Chameneiho. Iránski predstavitelia už predtým hrozili, že v prípade obnovenia amerických útokov rozšíria geografický rozsah konfliktu. Pri Indickom oceáne sa nachádza strategická americko-britská vojenská základňa, vzdialená od Iránu takmer 4000 kilometrov. Status KLDR týkajúci sa jadrových zbraní je nezvratný a čím viac budú USA a ich spojenci presadzovať denuklearizáciu, tým viac sa postoj krajiny sprísni, tvrdí to severokórejská diplomacia. Reagovala tak na predchádzajúcu schôdzu medzi Spojenými štátmi, Južnou Kóreou a Japonskom na túto tému. Z písomného statusu severokórejského ministra zahraničných vecí Cho Sun-hui vyberáme.
4: Nič nemení na skutočnosti, že štatút KLDR ako štátu disponujúceho jadrovými zbraniami zostane nezvratnou realitou bez ohľadu na retorické tvrdenia nepriateľských síl a že preformovanie a upevnenie geopolitickej štruktúry postavenej na KLDR vyzbrojené jadrovými zbraniami je nevyhnutné.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v okrese Dunajská Streda a kolóny na R1, pozrime sa na cesty. Na nehodu upozorňujete medzi Okočom a Topolníkmi, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 10 minút. Cestári pracujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname ešte, že o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Spomíname to neraz, že kalendár v septembri nám priniesol jeseň, ale v Rádiu Slovensko nám svieti ešte jeden dátum, a síce 28. september, pondelok, keď rozbehneme vedomostnú SMS súťaž Ste múdri ako rádio. A to znamená, že za jednu SMS-ku budete môcť každý deň hrať o 100 eur, ale môže to byť aj viac. No a zo všetkých SMS-iek potom budeme žrebovať zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Na súťaž sa tešíme, takisto ako na vás, teraz po 13.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko.

0: Zaujímavé, čo by na dobu, v ktorej žijeme teraz, povedal pán Stanislav Radič, pretože on bol veľmi známy svojim humorom. Dnes si v Rádiu Slovensko predstavíme knižku Žuj a nechaj.
1: Áno, Žuj a nechaj žuť. Áno, áno, je to kniha humoristu Stanka Radiča a my sa vlastne spolu so Stanom vraciame na pôdu Rádia Slovensko a na pôdu Slovenského rozhlasu, pretože humorista Stano Radič, ktorý sa zapísal do pamäte ľudí najmä v 90. rokoch, kedy sa venoval aj politickej satíre a pripravoval rôzne satirické relácie, tak vlastne začínal práve v Slovenskom rozhlase, kde tvoril zábavné relácie a neskôr viedol redakciu zábavných žánrov, čiže z pôdy Slovenského rozhlasu pozdravujeme niekam tam hore Stanka Radiča. No a jeho knižka Žuj a nechaj žuť je takou veľmi maličkou, subtilnou knižkou. Je to spomienka na jeho jedinečný humor a prináša výber jeho aforizmov a aj doposiaľ knižne nepublikované spoločensko-politické glosy z legendárnej satirickej relácie Radič počasia. Stanka Radiča krásne nakreslil jeho karikatúru na obálku knihy Martin Šuty Šutovec.
0: Toto je možno aj dobrý typ už pod vianočný stromček.
1: Áno, je to taká naozaj maličká knižka, čiže je to aj taký vhodný darček, keď chcete niekomu len tak urobiť radosť. A ešte doplním, že autorkou úvodu je profesorka Iveta Radičová, manželka Stana Radiča, ktorá vlastne dala do toho kus svojich citov a pocitov a zasadila ju do takého kontextu, aby sme vedeli, kto bol Stanko Radič, aj tí možno, ktorí si už na ňo nepamätajú.
0: Tento rok má rozhlas 100 rokov. O to milšie je spomenúť, že áno, od roku 1983 pracoval v Slovenskom rozhlase aj Stano Radič. Nenechajte si ujsť jeho knižku aj na našom webe radioslovensko.sk. My sme ju tam veľmi radi odfotili.
2: Rádio Slovensko.

0: Tak sme si zahrali Linkin Park v Rádiu Slovensko a teraz Marcel Macko vo svetria s dážnikom. Lebo si dáme počasie, také máme trošku septembrové, aj sichravé, ale treba. Dobrý deň želáme.
1: Pekný deň prajem.
0: Povedzte, kde prší, kde neprší.
1: Tak aktuálne viac oblačnosti je zrážok v západnej polovici Slovenska, tam je prevažne zamračené a na viacerých miestach pozorujeme prehánky alebo občasný dážď. Východná polovica Slovenska má skôr oblačnú polohu, dokonca na krajnom východe je na niektorých miestach polojasno a tam sa zrážky zatiaľ vyskytujú len výnimočne. Teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 9 do 15 stupňov na juhu a najmä na východe Slovenska je aj teplejšie, tam v niektorých lokalitách až do 18 stupňov Celzia.
0: Spomenula som jemne sichravé počasie, ale ako vás počúvam, neplatí to pre celé Slovensko, čo zajtra? Vymení sa to, doplní?
1: Zajtra bude zrážok celkovo niečo menej. V noci bude oblačno a zamračené. Lokálne prechodne aj menej oblačnosti. Zrážky ojedinelé. Viac ich bude na severe. Tam miestami dážď, prípadne prehánky. Na hrebeňoch zatiaľ sneženie. A teplota do rána klesne na 11 až 6 stupňov. V údoliach bude ojedinelé okolo 4 stupňov. V denných hodinách potom poloblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené. Z rána môže byť ojedinelé mlisto a zrážky už len ojedinelé, najmä na severe, opäť prehánky, prípadne možnosť slabého dážďa. Teplota sa výraznejšie nezmení, maxima od 16 do 21 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši bude miestami 12 až 16 stupňov.
0: Jednou nohou sme už pri víkendovom počasí. Aké bude?
1: Tak počas víkendu bude už počasie pokojnejšie a menej oblačné. Predpokladáme, že bude jasno až polojasno. Spočiatku ešte môže byť oblačnosť ojedinele zväčšená. Zrážky sa už prakticky vyskytovať nebudú. Ešte v noci na sobotu výnimočne na severe alebo východe, ale potom v priebehu víkendu už bez zrážok. A teplota by mala rásť, najmä teda tá denná. V sobotu 17 až 22 stupňov a v nedeľu 19 až 24 stupňov Celzia. Len na Orave alebo pod Tatrami bude ojedinele okolo 17 stupňov.
0: V Rádiu Slovensko ste práve stihli počasie s meteorológom Marcelom Mackom. Ďakujeme, príjemné popoludnie.
1: A ďakujem, do počutia.

0: Fúziu plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Gabikou Anžibo.
2: Nakupovala zbrane, opevňovala hrady, spravovala financie. Pani oblečená v čiernom, ale najmä najvýznamnejšia a najmocnejšia žena európskeho stredoveku, Barbora Celská. Bola trňom v oku mnohých mocných mužov. Obviňovali ju z čarodejníctva. Vyčítali jej slobodný spôsob života. Aká presne bola čierna kráľovná Barbora? Počúvajte ďalšiu historickú nočnú pyramídu s historičkou Danielou Dvořákovou. Dnes o 22:20.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi teraz Barbora Čierna. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V tejto súvislosti kritizoval vyjadrenia šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu na jeho adresu a na adresu jeho rodiny. Poľsko pre ruské útoky v západnej časti Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody v Dorohusku a Hrubiešove, oznámil to poľský premiér Donald Tusk. Pri ruskom útoku na poľnohospodársky podnik v ukrajinskej Charkovskej oblasti zahynulo 6 ľudí, informovala ukrajinská vláda. Úder zasiehol sklad, v ktorom pracovníci triedili zeleninu. Európska únia schválila ďalšiu v poradí 8. pravidelnú platbu pre Ukrajinu vo výške takmer 3 miliardy eur, takmer 800 miliónov zo sumy pôjde prvýkrát z poskytnutých 90 miliardovej pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu. Juhovýchod Turecka zasiehlo zemetrasenie s magnitúdou 5,4 stupňa, nehlásili odtiaľ žiadne škody ani zranenia. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami aj dážď a 14 až 21 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nemeckej aj v Nitre, pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 66 pri Nemeckej smerom na Brezno sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávku tam riadi polícia. Nehodu odstraňujú na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Medzi Okolčom a Topoľníkmi sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte 20 minút, zo Žiliny si počkáte 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút. Do 10 minút si postojíte na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy v opravovanom úseku a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: A my vás teraz po pol druhej zapojíme do nášho vysielania, lebo s vami je to vždy o niečo veselšie. Takže dve vstupenky by sme vám radi ponúkli, aby ste zažili pekný kultúrny večer. Čaká vás predstavenie Vlasy tu v Bratislave, v takom priestore, ktoré sa volá Stars Auditorium. K nášmu kvízu, alebo k tomu, aby ste sa zapojili, potrebujete WhatsApp, toto číslo 0919 24 23 24. Očakávame vašu hlasovku aj s menom, aj ako sa máte. A tu je otázka. V ktorom českom meste sa narodil režisér Miloš Forman? Po A Brno alebo po B Čáslav? Keď to všetko stihnete do 14. Super, super.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Vo štvrtok ste s Rádiom Slovensko a verím, že budete s nami aj začiatkom budúceho roka. Ďaleko som, ale nás chvál. Od začiatku budúceho roka budú musieť viacerí podnikatelia fakturovať elektronicky, teda vystavovať tzv. E-faktúry. Ešte viac ľudí ich ale bude musieť vedieť prijať. Obidve skupiny by sa preto mali na toto všetko už postupne pripravovať. Takže nám poradí Dáša Omastová.
1: Elektronická faktúra je štruktúrovaný súbor, ktorý okrem čísla faktúry obsahuje aj dátum vystavenia, predmet predaja, výšku sumy alebo údaje o prijímateľovi. Navrhnutý je tak, aby ho vedeli počítače automaticky prečítať a spracovať. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 novým štandardom výmeny faktúr medzi firmami, podnikateľmi a organizáciami na Slovensku. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH.
1: Vystavovať a posielať e-faktúry musia od nového roka platitelia DPH pri zákonom určených domácich dodaniach tovarov a služieb. Prijímať ju však budú musieť aj firmy, organizácie alebo osoby, ktoré DPH neplatia. Napríklad živnostníci, tzv. Slobodné povolania ako architekti, advokáti či umelci a tiež tí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť. Potrebovať na to budú digitálneho poštára.
2: Podnikatelia si môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Viacerí digitálni poštári sú zároveň dodávateľmi účtovných, fakturačných alebo podnikových systémov. Klientom preto poskytnú riešenie všetko v jednom.
1: To sa oplatí najmä firmám, ktoré vystavujú veľa faktúr.
2: Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Podnikatelia si musia dopredu vybrať digitálneho poštára, ktorý prešiel procesom autorizácie. Na výber ich je takmer 150.
2: Služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojim účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára.
1: Kým mnohé veľké firmy majú už dnes skúsenosti s rôznymi procesmi digitalizácie, nová povinnosť môže zaskočiť najmä menších podnikateľov. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.
3: My hovoríme o tejto zmene ako o najväčšej zmene procesov od zavedenia eura a ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo síce e-faktúry budú musieť vystavovať platitelia DPH, ale ak na druhej strane ich zákazníkom je iný podnikateľ, ktorý síce nie je platiteľom DPH, ale potrebuje vedieť tú faktúru prijať, tak aj on musí niečo zmeniť vo svojom fungovaní.
1: Odborníci aj štát preto odporúčajú nenechávať si prípravu na e-faktúry na poslednú chvíľu.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: podáme aj ruku, ale teraz aj nejaké informácie. Dnes s Milanom Mielušom uzatvoríme tému tinnitus.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: V predchádzajúcich dvoch dňoch doktor Igor Bukovský pomenoval príčiny a spôsob vzniku tinnitu. Teraz poradí, ako upraviť stravu.
3: Treba dbať o dostatočný príjem bielkovín, pretože bielkoviny sú zložené z aminokyselín a my potrebujeme aminokyseliny k tomu, aby sme mohli vytvárať tie kolagény, ktoré potrebujeme pre zdravie sluchu. Po druhé, žiadny kolagén v doplnkoch v živočíšnej forme, čiže žiadne prášky, žiadne gely, žiadne hydrolizáty, nič. Toto nie je forma, ktorá vám môže zlepšiť sluch. Toto je forma, ktorá vám môže naštartovať alergie, autoimunitné ochorenia. Ďalej, nevyhnutný vitamín, ktorý, ako som povedal, mnoho ľudí má v strave deficitný, je vitamín C. Vitamín C je absolútne nevyhnutný k tomu, aby bunky, ktoré tvoria kolagény, to sú fibroblasty najmä, aby mohli tie kolagény tvoriť. A keďže vieme, že hlavná časť syntézy tvorby našich kolagénov prebieha v noci, tak minimálne s tým večerným jedlom potrebujeme dostať dostatočnú dávku vitamínu C, buď nejakú papriku, alebo kiwi, alebo bobulovité ovocie, alebo citrusy, alebo teda nejakú tabletku 100-200 mg vitamínu C. Toto je veľmi dôležité. Ráno zase potrebujeme vitamín C preto, pretože kolagény, ktoré v noci vzniknú v tých fibroblastoch, fibroblasty vlastne vylúčia do mimo bunkového priestoru a tam nastáva následná finalizácia tej štruktúry. Takže aj s ranným jedlom potrebujeme C vitamín. S každým denným jedlom by sme mali C vitamín. Ďalej, D vitamín je veľmi dôležitý pre syntézu kolagénov, takisto aj pre ich ochranu. D vitamín je veľmi potrebný aj pre zdravie kolagénov a tým pádom ochranu sluchu a prevenciu tinnitu, prípadne podpornú liečbu tinnitu. Ďalším prvkom strave je zinok, ktorý je dôležitý tiež pre tvorbu kolagénov.
2: A dôležitou zložkou je vláknina.
3: Väčšina ľudí nekonzumuje dostatočné množstvo vlákniny, majú zdeformovanú mikrobiotu, poškodená mikrobiota spôsobuje zápal sliznice čreva. Nefunguje ako plnohodnotná membrána, z črevného obsahu sa do krvi dostávajú potom veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Nielen veľké nenatrávené molekuly, fragmenty molekúl bielkovín, antigénov, ale aj bakteriálne toxíny, baktérie, vírusy. Takýto organizmus je potom vlastne v neustálom chronickom zápale a toto môže poškodzovať spojivovú hmotu, vrátane kolagénov.

0: Viete, že sme pod hranicou 100 dní do konca roku 2026? Tak sme to počítali však a pritom máme pocit, že prednedávnom bol ten január. Nuž, letí to aj dnes. Tak nebudeme zdržiavať, preklopíme sa do ďalšej hodiny, aj túto pesničku si tam zahráme len kúsok teba a potom nám jednu prihodí vlastne hneď na úvod Adele. Zostávame spolu, tešíme sa, ako odmeníme jednu hlasovku.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Darovanie lietadiel MiG-29 a zariadení KUB bývalou vládou nebolo podľa generálnej prokuratúry trestným činom. Kreml naďalej odmieta dočasné prímerie na Ukrajine. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Príjemný deň praje Barbara Čierna. Darovanie MIGov Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu Darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protivzdušnej obrany KUB. Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Richard Glück zo Smeru SD tvrdí, že rozhodnutie je ďalším dôvodom, prečo premiér Robert Fico žiada koniec šéfa generálnej prokuratúry Maroša Žilinku.
2: Pretože je šialené, niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
1: Juraj Krúpa z SAS reagoval, že išlo o jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády.
3: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
1: O darovaní flotily stíhačiek protivzdušnej obrany a ďalšej techniky rozhodla ešte v roku 2023 vláda Eduarda Hegera. Ministrom obrany bol vtedy Jaroslav Naď. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa mohol vrátiť do parlamentu. Svoje rozhodnutie údajne oznámil premiérovi Robertovi Ficovi. Informáciu priniesol denník SME, odvolávajúc sa na dva od seba nezávislé zdroje. Na odvolanie Radomíra Šalitroša by bolo potrebné, aby takýto návrh vláde predložil minister investícií Samuel Miguel. V Maďarsku poprvý raz potvrdili výskyt invázneho hmyzu svietivka škvrnitá na území Európskej únie, ktorý je spájaný s rozsiahlými škodami v poľnohospodárstve v Spojených štátoch. Druh pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie dorastá do dĺžky približne 2,5 cm, rýchlo sa šíri a predstavuje vážnu hrozbu pre vinič, ovocné stromy a ďalšie plodiny. Potom, keď vyše 50 štátov vyzvalo tento týždeň Rusko na mier a šéf ruskej diplomácie ich očakávania v zápäti rýchlo zmrazil, Kreml teraz opäť naznačil, že Moskva je otvorená mierovému riešeniu, no malo by ísť o mierové urovnanie a nie o dočasné prímerie na Ukrajine, vysvetlil hovorca Dmitrij Peskov.
4: Pokiaľ ide o prímerie, opätovne zdôrazňujeme, že sme otvorení procesu mierového riešenia, no sme presvedčení, že by sme mali usilovať o mier a nie o dočasné prímerie. Tento náš postoj sa vôbec nezmenil.
1: Nemeckí sociálni demokrati v Sasku-Anhaltsku pozvali všetky strany okrem Alternatívy pre Nemecko na rokovanie o možnom vytvorení vlády. Chceli zistiť, či by bolo možné vytvoriť kabinet s kresťanskými demokratmi, ľavicou, zelenými a spojenectvom Sary Wagenknechtovej. AfD, ktorá na začiatku septembra krajinské voľby vyhrala so 43,8% hlasov, by tak zostala v opozícii. Zelení a ľavica ponuku na rokovanie prijali, ale CDU ju odmietla. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj s menšou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Pri Brezne aj pri Nitre pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 66 pri Nemeckej smerom na Brezno sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nitry na Zlatej Moravce. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 25 minút a smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 10 až 15 minút. Na vjezde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: So zvukárkou toho dnešného popoludnia, Luciou Cibikovou, sa vám budeme venovať najbližšie minúty. Vám ďakujeme, že ste svoj čas už naplnili aj s hlasovkou pre nás. Čo sme sa v kvíze pýtali?
8: Dobrý deň. Český režisér Miloš Forman sa narodil v Čáslavi, čiže po B Čáslav. Pozdravujem poslucháčka Martina.
1: Ďakujeme, vy ste to perfektne zhrnuli, takže začiatkom októbra sa necháte uniesť príbehom a energiou piesni z muzikálu, ktorý áno, celosvetovo preslávilo práve legendárne filmové spracovanie Miloša Formana, preto sme sa na ňo pýtali. Na predstavenie Vlasy vám patria dva lístky. Gratulujeme, Martina.
6: Rádio Slovensko,

0: Naše Rádio Slovensko vám ponúka hudbu aj informácie. Teraz si budeme čítať v zahraničnej tlači.
1: Rádio Slovensko.
0: Urobíme tak s Miroslavou Néra Kožár-Hospodárovou. Vidím, Jirka, že ťa zaujalo, že pobaltské štáty uvalili vlastné sankcie na dvoch ruských oligarchov, ktorí boli tento týždeň vyradení z čiernej listiny Európskej únie.
2: Ide o dvojicu Usmanov Friedman. Krajiny EÚ sa ešte v útorok dohodli na predĺžení sankcií voči Moskve, ale pod tlakom viacerých členských štátov spomínanú dvojicu vyňali. Estonský portál ERR píše, že tamojší minister teraz využil, že u nich funguje elektronický štát a príslušné riadenie podpísal na diaľku z New Yorku. Vysvetlil pri tom, že Estonsko nepovažovalo krok EÚ za správny. Rusko neprejavuje žiadnu ochotu ukončiť vojnu, takže neexistuje ani žiadne opodstatnenie pre zmiernenie sankčného tlaku, dodal minister. Viacerí v Estonsku vrátane opozície kritizovali, že psychologický vplyv Ruska dosiahol isté víťazstvo a že Európa v tomto prejavila skôr slabosť ako odhodlanie.
0: Americká tlač, čo si všíma? No pozerám, že geografické preklepy Donalda Trumpa.
2: Kritici prezidenta mu vyčítajú jeho opakovanú geografickú neznalosť. Sedel vedľa britského premiéra Andyho Burnhama, keď tvrdil, že Spojené kráľovstvo má veľa synoním: Anglicko, Veľká Británia, Británia. A denník Huffington Post píše, že ide o pomerne častú chybu a rozhodol sa dať na pravú mieru to, čo si aj ľudia často zamieňajú a čo sa aj v médiách pletie pre nedostatok synoním. Pripúšťa, že termín Británia sa hovorovo používa na označenie Spojeného kráľovstva, teda krajiny, ktorá sa skladá z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska. A je to však niečo celkom iné ako Veľká Británia, čo je najväčší európsky ostrov, a ten za svoj domov považujú Anglicko, Škótsko a Wales. Historická krajina Anglicko je pritom vždy len Anglickom, nie je ani Spojeným kráľovstvom, ani Britániou, ani Veľkou Britániou.
0: No a pozrieme sa ďalej na transatlantické vzťahy očami Belgicka. Ponúka totižto zaujímavý pohľad a možno aj na na to, ako za súčasných okolností udržiavať zmysluplné kontakty so Spojenými štátmi.
2: Noviny Financial Times exkluzívne nahliadli do interného dokumentu belgickej vlády, v ktorom autori konštatujú, že USA pod vedením Donalda Trumpa už nie sú spoľahlivým spojencom. Cestou vraj však môžu byť kontakty na nižšej úrovni a tiež výhody, ktoré prináša monarchia. Článok si prečítal Michal Zúrik.
3: Podľa interného dokumentu belgickej vlády je zjavné, že Spojené štáty za éry Donalda Trumpa už nie sú partnerom, ako boli kedysi. Autori z diplomatických kruhov preto vyzývajú čelných predstaviteľov, aby vzájomné vzťahy prehodnotili s cieľom brániť záujmy Belgicka, no zároveň sa nejaviť ako nepriateľský štát. Financial Times z dokumentu ďalej vyberajú odporúčanie zintenzívniť na úkor americkej administratívy utužovanie kontaktov medzi Bruselom a americkými politikmi na nižšej úrovni, vrátane kongresmanov z radou republikánov aj demokratov, guvernérov jednotlivých štátov a tiež starostov veľkých miest. Cieľom stratégie je podľa jej autorov vytvorenie zázemia na dobré vzťahy s USA zajtrajška po odchode Donalda Trumpa z úradu. Byť v kontakte s Bielým domom bez ohľadu na lídra je však nevyhnutné a v tejto súvislosti by podľa informácií Financial Times bolo pre Belgicko prospešné využiť kráľovskú rodinu, keďže pre tie má vraj Donald Trump slabosť.

0: Kedy si rozhodoval o živote a smrti? Volili ho iba muži, nemal nárok na odmenu a funkciu nesmel len tak odmietnúť. Bola totiž prejavom úcty. Reč je v Rádiu Slovensko o Richtárovi, ktorý stál na čele obce alebo mesta v stredoveku a novoveku. Dnes majú samozrejme primátori a starostovia už úplne iné povinnosti, voliť si ich budeme presne o mesiac. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Slovo Richtár pochádza z nemeckého Richten, teda súdiť.
2: Počujte rozsudok. Rozsekneme ovcu na poli a každá z vás dostane polovicu.
3: Nie, to nerobte. Radšej nech si ju teda ponechá ona.
2: Je tvoja, ty ju máš naozaj rada, ty si ju vychovala.
1: Richtár bol vo funkcii minimálne rok a vyberali ho mešťania, ktorí mali dom priamo v meste. Drahoslav Magdoško z katedry histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
4: Je to pekný príklad to, ako fungovala vlastne stredoveká spoločnosť. Jednoducho každá istá komunita, každá spoločenská vrstva mala toho svojho predstaveného, pod ktorého podliehalo aj v tej súdnej sfére.
1: Richtár mal najmä uchovať, čo bolo dobré a zabrániť zlému. Na rozvoji miest vtedy veľmi nezáležalo.
4: To boli ľudia, ktorí jednoducho sa mali starať o ten bežný chod mesta. Mali zabezpečiť to, aby v ňom bol poriadok, aby teda bola potlačená istá kriminalita, aby sa mestu darilo. Muselo to byť ľudia, ktorí boli z dnešného pohľadu aj schopnými istými manažérmi z hľadiska tých administratívnych vecí. Preto nenáhodou to boli zvyčajné ľudia, ktorí naozaj boli obchodníci, alebo potom časom od konca stredoveku po predmiere remeselníci, ktorí mali isté úspešné živnosti.
1: Na prvého muža sa tiež kládli vysoké morálne nároky. Vyplýva to zo zachovaných spisov z Košíc, Bratislavy, Trnavy aj spišských miest, ktoré patrili k najvýznamnejším samosprávam niekdajšieho Uhorska.
4: Vedeli, že je to človek, ktorý bude hájiť záujmy mesta pre dobro komunity, v ktorej žije, a jednak pochopiteľne aj kvôli svojmu dobru, pretože ide o mesto, kde fakticky má celý svoj majetok a rodinné zázemie.
1: Napríklad v Košiciach sa do dejín výraznejšie zapísal učenec Ján Bokácius, v Bratislave zasa Štefan Gmajtl, historik z Univerzity Komenského Juraj Šedivý.
5: Jeho pozostalosti sa napríklad zachovali domy, v ktorých vznikla potom prvá univerzita na území Slovenska. Čiže tí stredovekí richtári patrili medzi sociálne elity, ktoré naozaj pre tých svojich mešťanov niečo odovzdávali.
1: Hoci si mohli priznať odmeny, richtári vykonávali svoje poslanie v stredoveku dobrovoľne.
4: To je ešte aj hlboko do raného novoveku, vlastne tí čelní predstavitelia mestských komunít nemali plat. Respektíve dokonca máme niekedy prípady, že aj možno chceli ju odmietnúť tú funkciu a stávalo sa, že ju museli prijať pod tlakom komunity a pod hrozbou dokonca aj pokuty.
1: Za richtára volili väčšinou majetných ľudí.
4: Súkromné bohatstvo málo vlastne v očiach vtedajších ľudí byť zárukou toho, že takýto človek nebude skorumpovaný, nebude podplatiteľný.
1: Dnešní starostovia a primátori riadia chod a rozvoj mesta alebo obce, zastupujú samosprávu a podpisujú jej rozhodnutia a tiež pripravujú a plnia rozpočet. S richtárom ich spája iba reprezentatívna funkcia.
6: Rádio Slovensko.

0: ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší v prvom podaní v nedeľu po 12.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Barbara Čierna. Reportéra serveru Politico dnes nevpustili do Bieleho domu napriek rozhodnutiu sudca, ktorý vláde Donalda Trumpa nariadil obnoviť novinárom prístup. Európska únia kritizovala možný zákaz exportu motorovej nafty zo Spojených štátov, ktorý tento týždeň podporil americký prezident Donald Trump. Podľa Európskej komisie by takýto krok spôsobil ekonomické škody na oboch stranách Atlantiku. Takmer 10 miliónov ľudí z Európy aj mimo nej sa zapojilo do verejného prieskumu Európskej centrálnej banky o budúcej podobe eurových bankoviek. Svoj názor vyjadrilo aj 78 tisíc ľudí zo Slovenska. Výsledky prieskumu zohľadní Rada guvernérov banky pri rozhodovaní o finálnom návrhu nových bankoviek. Etiópska armáda tvrdí, že zabila 272 povstalcov z Tigrajského ľudového oslobodeneckého frontu. Podľa armády povstalci včera začali ofenzívu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené s dažďom a teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Topolníkoch aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce. Prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 25 minút a smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch obojsmerne zdržíte 10 až 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trenčín je na 112. kilometri odstavené osobné auto. Takisto na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokovaný je jeden pruh. Na R2 pri Lovinobani smerom na Lučenec na kilometri 142 je v strede cesty otrhnutý kus pneumatiky. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
3: Mám v hlase niečo milé a hravé a celkom sa drží na hudobnej scéne už takmer 40 rokov. Tak nech vás poteší v dvoch pesničkách Kylie Minogue. Prvá sa volá All the Lovers a tá druhá A Second to Midnight.

0: Rádio Slovensko.
1: S aktualitou sa teraz priblížime k novému občianskemu zákonníku, o ktorom poslanci rokujú na tejto parlamentnej schôdzi. Okrem iného upravuje aj dlhy v rámci spoločného imania manželov. Čo táto zmena znamená pre jedného z manželov, ktorý dlh nevytvoril? A čo sa mení oproti súčasnému bezpodielovému spoluvlastníctvu? Aj na to sa redaktorka Simona Gablíková opýtala advokáta Milana Ficeka.
2: Po novom to už bude tak, že zákon výslovne hovorí, že tie dlhy sú súčasťou BSM. Takže už to máme priamo aj v zákone, nemusíme obchádzať a hľadať tie riešenia cez judikatúru. Ono vlastne preto došlo aj k zmene toho názvu, že teraz to je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a bude sa to volať spoločné imanie manželov, lebo chcú zahrnúť do toho nie len majetok, aktíva, ale vlastne aj tie pasíva a iné práva.
3: Budú do spoločného imania patriť všetky dlhy, ktoré vzniknú počas manželstva, alebo návrh počíta aj s výnimkami?
2: Dlhy budú patriť do toho spoločného imania manželov. Sú tam však výnimky, špecifické situácie, ak ide napríklad o dlhy, ktoré máte povedzme pred manželstvom. A takisto sú tam aj situácie, že ak si zoberiete dlh, ale nie na bežné veci, to znamená nie je napríklad klasický spotrebiteľský úver, ale je to povedzme tá hypotéka, tak takýto dlh, ak je to bez súhlasu toho druhého manžela, tak takýto dlh nebude patriť do BSM.
3: Aký je rozdiel medzi dlhom, ktorý vznikne spoločným rozhodnutím manželov a dlhom, ktorý si vytvorí iba jeden z nich?
2: Hlavný rozdiel je práve v tom výkone. Keď dôjde k situácii, že máte splácať ten úver a niečo sa stane, tak v prípade, ak je to výlučný dlh len jedného z manželov, tak nemôže byť postihnutý celý majetok patriaci do toho spoločného imania manželov. Kdežto, ak to je spoločný dlh, že obidva manželia prejavili súhlas a zobrali si úver spoločne, tak potom môže byť postihnutý celý ten majetok.
3: Čo môže znamenať pre rodinu, ak jeden z manželov podniká a jeho podnikanie sa dostane do problémov?
2: Je možné žiadať zrušiť to spoločné imanie manželov, a to tak, že sa to podá na súd a budete žiadať, aby jednoducho to medzi tými manželmi nebolo to spoločné imanie. Treba ale povedať, že tu nejde o ohrozenie výlučného majetku toho druhého manžela, ale o ohrozenie toho spoločného majetku, ktorý nadobudli počas manželstva.
3: Ako sa môže manžel chrániť pred tým, aby dlhy partnera ohrozili spoločný alebo jeho vlastný majetok?
2: Existujú inštitúty, je to napríklad zúženie BSM, dokonca zrušenie BSM, vlastne vy vylúčite tento spoločný imanie manželov a budete fungovať v režime samostatných vlastníctiev. Je to možné aj teraz, bude to možné aj potom, dokonca by som povedal, že je to trošku lepšie nastavené, lebo sa tam počíta s dobrými mravmi.
0: Rádio Slovensko.

0: Dobré správy budeme počúvať teraz z Rádia Slovensko, pretože Trnavský samosprávny kraj si na tradičnom udeľovaní župných ocenení uctil osobnosti, ktoré pracujú, ako sa povie, v prvej línii. Jedno z ocenení dostal ošetrovateľ Ľuboš Smolka, pracuje na oddelení dopravy Trnavskej nemocnice, no vždy je k dispozícii, keď to pacient potrebuje. Doprave sa venuje aj pán Miroslav Malý, pracuje ako policajt a analyzuje dopravnú nehodovosť a navrhuje zmeny v riadení dopravy na cestách v okrese Skalica. Obidvoch spomínaných pánov oslovil redaktor Martin Jurčo.
1: Na dopravnej polícii pracujem zhruba 26 rokov. Z toho technika v poslednej dobe pracujem ja ako dopravný inžinier na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Skalici. Mojou úlohou je spolupracovať s orgánmi štátnej správy, to sú cestné správne orgány, s tým, že schvaľujeme nejaké projekty, či to sú cyklotrasy, teraz to je dosť moderné, stavajú sa križovatky, pripojenia ciest, veľké obchodné centrá, parkoviská, takže k tomuto máme také sedenie, projekty, konzultujeme, komunikujeme, odsúhlasíme v zmysle platných technických podmienok, STN-iek.
2: Čiže vy aj premýšľate nad tým, že keď sa napojí povedzme výjazd z obchodného centra, čo to urobí s tou dopravou ako celkom?
1: Musíme myslieť zhruba minimálne 20 rokov dopredu s tým, že vyvíja sa tá cestná premávka strašne zhustne. Veľa vozidiel, ľudia sú nedočkaví, vozidlá sa zväčšujú, normy sú ešte na menšie cesty, takže už sa to po novom dávajú širšie cesty, veľké križovatky, veľké výjazdy, väčšie tie parkoviská. Tak, aby nedochádzalo k nejakým dopravným kolíziám, že tí vodiči nemôžu z tej vedľajšej cesty na tú hlavnú výjsť.
2: A už sa vám aj tak stalo, že čo ste schvaľovali v minulosti, potom keď ste išli tou cestou, ste povedali, áno, dobre sme to vymysleli, nie je tu zápcha, ako by sa očakávalo.
1: Vždycky, lebo na tom výkrese, na tej projektovej dokumentácii vyzerá úplne inak, ako samotná realizácia, už keď to je postavené a v tej premávke, tak keď idem okolo, tak aha, toto som na to také spodielal, že mám na to takú zásluhu, že to funguje. A teraz posledné obe tam robíme také cyklotrasy, schvaľujeme. Sú to treba ešte dopilovať a tí ľudia si v tej premávke na to musia zvyknúť, že aj tí cyklisti sa tam nachádzajú.
2: Vy ste zároveň aj inštruktorom v autoškole, tí mladí, tí by asi zrejme chceli šoferovať hneď.
1: Áno, je to rozdiel, či to je 20 rokov naspäť, 10. A teraz noví žiaci uchádzajú to vodičské oprávnenie, príklad, tak to berú takú jak ľahkovážne, že to je nejaká videohra. Aha, teraz som nabúral, nehoda, ideme od znova. Nie sú takí zodpovední, ne všetci zas.
2: Jedno z ocenení za Trnavský kraj sekcii zdravotníctvo dostal aj ošetrovateľ Ľuboš Smolka, ktorý pracuje ako prevozový sanitár v rámci Trnavskej nemocnice.
3: Pracujem na prevozovej sanitke v rámci areálu, čiže milión vyšetrení denne, milión príjmov. Som v kontakte so všetkými oddeleniami, hej, niektorými viac, niektorými menej, a taká naša, taká materská loď by som ju nazval, tak je neurologické oddelenie, kde teda tých vyšetrení neskutočne veľa a zvlášť na tej intenzívke, kde teda naozaj tie ľudia dennodenne chodia na rôzne vyšetrenia. Viem tých ľudí nejak rozvesliť, dokonca ja neviem, spomínam si včera na posledný s pacientov, ktorá bola ubolená, my sme spievali. Jednoducho viem to s ľuďmi. Sú tam aj pekné chvíle, také človek sa aj zasmie a sú aj smutné chvíle, hej, keď vidíte, že sa vám ľudia strácajú pred očami, ktorých v podstate vozíte do nekonečna 2-3 krát týždny a tí ľudia sa vám doslova strácajú pred očami. Tak je to tak ľúto človeku a zvlášť, keď sa dozviete, že ten človek, mladý človek, mladá žena má doma deti, má doma malé deti a vidíte, že tam tá šanca nejaká není, ale proste človek sa snaží. Rádio

0: Poznáte to? Stačí málo, aby sa nám zmenila nálada. Smerom k horšiemu, to je niekedy za 5 sekúnd, ale aj k lepšiemu. Tak my si v Rádiu Slovensko po 15. vyberieme ten druhý smer. A samozrejme, že pesničkový výber zamieša hudobnou scénou, takže budeme mať tú zahraničnú, ale aj našu domácu a myslím, že tam niekde by mal zaznieť aj Peter Juhas. Boli tu pre vás Lucia Cibíková a Eva Pribilincová. Posúvame mikrofón ďalej, už prídu Ivana a Marko, ale ešte predtým si dáme správy s Barbarou Čiernou.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
2: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
3: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik, zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
2: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. V sobotu po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
4: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, kritizoval pritom výroky Tomáša Tarabu. Európsku úniu znepokojil americký plán zakázať vývoz nafty, konzultuje to z USA. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Príjemný deň praje Barbara Čierna. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s obvineniami, ktoré šíri o ňom aj o rodine Kufovcov minister Tomáš Taraba. Štátny tajomník tvrdí, že obvinenia sú nepravdivé. Minister má podľa neho navyše informácie, ktoré by nemal mať k dispozícii.
2: Nemá mať odkiaľ informácie a napriek tomu to tu šíri, napriek tomu uzatvára suverene stávky. Určite toto trestné oznámenie podám. A nech proste orgány prešetrujú, či to je otázka jedného človeka, či tam je nejaká skupina ľudí. A to, čo vlastne včera povedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, že to má charakter spravodajských informácií.
1: Rádiožurnál oslovil aj ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
3: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromelioráciou, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Európska únia je znepokojená americkými plánmi na zákaz vývozu nafty, od ktorého si sľubuje zníženie jej ceny na americkom trhu. Podľa Eurokomisie sa to negatívne prejaví na oboch stranách Atlantiku a doplnila, že Brusel je v kontakte s Washingtonom. Európska únia vnútornú situáciu monitoruje, vysvetlila za komisiu ďalej Anna Kajsa Itkonenová.
4: V súčasnosti v Európskej únii neevidujeme žiadny konkrétny nedostatok nafty. Skupina pre koordináciu v oblasti ropy zasadne opäť na budúci útorok, čo bude príležitosť zhodnotiť aktuálnu situáciu v členských štátoch. Sme významným dovozcom nafty z USA a pre Spojené štáty zostávame stabilným a atraktívnym trhom. Dovoz pokrýva približne 50% našej spotreby, čo je údaj platný z augusta tohto roka. Which was the number
1: in August this year. Ukrajina odovzdala Južnej Koreji dvoch severokorejských vojakov, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN. Vojaci padli do zajatia v lani v januári počas bojov v Kurskej oblasti. Vtedy prezident odkázal KLDR, že je pripravený odovzdať ich do vlasti výmenou za prepustenie ukrajinských vojakov v ruskom zajatí. Ľudskoprávne organizácie naliehali, aby ich nechal odviezť do Južnej Koreji, pretože v Severnej by im hrozili tresty. Samotní zajatci dali takisto najavo, že by chceli zbehnúť do Južnej Kórey. Slovensko má prvú medailu na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. V Ivreji si zlato vybojovala hliadka kajakárok v zložení Mintálová, Stanovská a Paňková. O 1,28 sekundy predstihli strieborné domáce Talianky. Bronz má Nemecko. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj s menšou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky, teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Topolníkoch, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 45 minút a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 20 minút si pripravte na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch obojsmerne stratíte 15 až 20 minút. Na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokovaný je jeden pruh, stratíte vyše 20 minút. Na R2 pri Lovinobani smerom na Lučenec na kilometri 142 je v strede cesty odtrhnutý kus pneumatiky. Za Brzotínom smerom na Plešivec je odstavená dodávka, posádka presúva tovar do druhej dodávky, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Je štvrtok po 15. hodine, počúvate Rádio Slovensko. Ivana, neviem, či vieš, ale že vraj za perfekcionizmom sa môže skrývať aj hnev namierený proti sebe.
9: Áno, no. Môže byť.
8: Keď teda počujete toto a vo vás sa vnútorne odohráva taký kačer Donald, tak taká neustála vnútorná kritika a presvedčenie, že výsledok nikdy nie je dostatočne dobrý, môžu človeka držať v opakujúcom sa kruhu nespokojnosti.
9: O, toto je neuveriteľné. A ty si myslíš, že ten chudáček kačer Donald, ktorého si neviem odkiaľ vykutral, je naozaj že veľmi nespokojný, frustrovaný, áno. A toto bol jeho prejav.
8: Bol tam titulok, že nahnevaný je.
9: Našiel si takého?
8: Áno, áno. Mm-hmm. Lebo hľadal som aj milého a potom aj nahnevaného a on bol so sebou nespokojný. Tak ja len chcem prizvukovať na to, že ak náhodou takto, v takomto počasí po 15. hodine je niekto nespokojný, tak nebuďte.
9: Dobre, ty si dúfam v poriadku, lebo takéto pazvuky by som nerada od teba počula počas vysielania.
8: Budú krajšie. Počúvajte aj vy ostatní.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Krásne popoludne vám všetkým, ktorí nás počúvate napríklad na ceste domov, alebo už kamkoľvek vás vaše cesty vedú. Marko, neviem, tam tiež možno, neviem, či si pamätáš na rok 1991.
1: Pamätám si to, ako keby to bolo rokov, dnes.
0: No asi 6 rokov, čo si
1: to nevadí, pamätať. Ale to bol 24. september, bolo to týždeň po mojich narodeninách. Pamätám si to.
0: No nehovor.
1: No jasné.
0: Ale vieš čo, aj tak si nemyslím, že ako darček si dostal napríklad niečo takéto.
1: Bohužiaľ nie.
0: Nie.
1: Bohužiaľ.
0: Ani CDčko. Ani CDčko. Nič také.
1: Nie.
0: No
1: nie.
0: Vidíš to. Nie. Ani ja, priznám sa, hoci som už mala 18, vtedy nedostala som ho. Ale to nič, pretože toto bol darček pre všetkých tých, ktorí chceli niečo nové a ono to prišlo. Hudobný publicista Rado Meša vie, že to bolo niečo zásadné.
2: Bola to v prípade Nirvány revolúcia, pretože tá hudba vychádzala z punku a roku, ale vytvorila niečo, čomu sa začalo hovoriť grunge a nebola to len hudobná, ale aj revolúcia v obliekaní, v účesoch. Nirvana sa stala naozaj slávnou na celom svete, aj keď to bohužiaľ netrvalo veľmi dlho.
0: No a práve v dnešný deň sa to stalo. 24. septembra 1991 vyšiel jeden z najzásadnejších albumov 90. rokov od Nirvany Nevermind.
1: Ktorý štúdiový album je to v poradí?
0: Druhý.
1: Výborne.
0: Vidíš to?
1: A na akom mieste sa umiestnil?
0: Určite na prvom.
1: Nie.
0: No dobre.
1: V Rolling Stone umiestnil tento album na 17. miesto rebríčka najlepších albumov všetkých čas.
0: No vidíš to, tak nebola som až tak ďaleko 17,
1: nie,
0: čo to je oproti nekonečnú.
1: Krásne číslo.
0: Krásne. No a potom tu ešte máme ďalší dátum, to je sobotnejší, 26. september, ale v roku 1969.
1: No musím uznať, že je to úplne iný žáner.
0: Je to iný žáner, ale jednoducho vtedy to tiež bolo to, čo bolo to najlepšie možno na hudobnej scéne a bolo to už posledné. Mm-hmm. Vyšiel posledný album Beatles, Abbey Road, milovník Beatles Laco Lučenič. Si pamätá, že už sa samozrejme dlhšie hovorilo o tom, že tam to všelijako nefunguje?
3: Pokiaľ sa dobre pamätám, vyšiel na túto tému článok, hneď začerstva. Ale samozrejme už len vďaka tomu, že bol v našich novinách, sme tomu nejak ani moc neverili.
0: Ale ono sa to stalo po tomto poslednom albume, prišiel rozpad už v podstate o pol roka.
1: No, bohužiaľ. No. Nefungovalo to.
0: Nefungovalo a už sa to ani nikdy nepodarilo zlepiť. Ale sú to dve veci, dva albumy, ten od Nirvány a potom aj tento, ktorý bol bohužiaľ posledný, ktoré asi formovali ľudí.
1: Určite formovali, boli to úplne rozličné roky, boli to úplne rozličné žánre, ale nejakým spôsobom každý z nich má niečo do seba a každý si to svoje pamätá, napríklad to obdobie, ano. Kedy vyrastal, alebo keď ano. Si to spieval, keď si kupoval tie LPčky, alebo CDčka. Jednoducho, sú to krásne spomienky.
0: A presne sa nám to takto nakopilo na tieto dni, tak by sme od vás radi vedeli, ktorý hudobný album je pre vás ten možno najzásadnejší, najpočúvanejší, skrátka.
1: Možno je to Jadranka, no nikto nevie, môžete to napísať. V každom prípade dajte nám to vedieť na Facebook alebo nahrajte nám hlasovku na WhatsApp. My máme pre vás naozaj veľmi peknú cenu. Je to kniha 7 dní od Steva Kevaneha. Ivana sa prestáva smiať a my ideme hrať.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Robo Grigorová správa a my máme správu, ale meteorologickú.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Na linke už je Marcel Macko, želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
0: Marcel, tak aké je to popoludne na území Slovenska?
2: Tak zväčša pomerne sichravé, oblačnosti pribudlo už na celom území, máme oblačno a zamračené, zrážky sa vyskytujú najmä na západnom a strednom Slovensku, tam sme zaznamenali na viacerých miestach prehánky, prípadne dážď, na východe zatiaľ boli zrážky len ojedinele. Teplota vzduchu v tejto chvíli najnižšia asi v Žilinskom kraji, tam je to väčšinou od 9 do 12 stupňov, na juhu alebo v juhozápade do 15 stupňov a najteplejšie východ Slovenska, na Zemplíne je teplota aktuálne na úrovni väčšinou od 14 do takmer 18 stupňov Celzia.
3: Aká noc je pred nami?
2: V noci bude oblačno a zamračené, lokálne prechodne aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele na severe Slovenska miestami, opäť vo forme dažďa, prípadne prehánok. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Do rana sa môže ojedinele vyskytnúť aj hmla a teplota klesne na 11 až 6 stupňov. V údoliach bude ojedinele okolo 4 stupňov, pričom bude fúkať väčšinou slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude piatok?
2: Zajtra očakávame, že bude prevažovať poloblačná až oblačná obloha. Na severe spočiatku môže byť až zamračené, z rána ojedinele zmlisto a teplota vzduchu vystúpi na 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši bude miestami 12 až 16 stupňov. Vietor bude slabý, popoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
3: Ďakujeme za informácie a pekný zvyšok štvrtka. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko. Kontakty.
0: Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií si v minulom roku siahlo na život viac ako 500 ľudí a hrozivé je zistenie, že rastú pokusy v skupine dievčat od 15 do 19 rokov. Prečo sú tínedžerky také zraniteľné a ako im vieme pomôcť? Pýtať sa bude Nora Gubková v dnešných kontaktoch v Rádiu Slovensko po 20.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST.

0: parády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Barbarou Čiernou. Odchod svojho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša späť do parlamentu nechcel minister informatizácie Samuel Migaľ ani potvrdiť, ani vyvrátiť. O návrate tajomníka do parlamentu hovoril dnes aj štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Predseda vlády Robert Fico sa podľa neho tohto scenára obáva. Na obnovu škôl a kultúrnych budov na Slovensku pôjde z modernizačného fondu 215 miliónov eur. Podporených bolo 193 projektov. To umiesta obcí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že popri USA je aj Čína proti zavedeniu bezpečnostných opatrení pre umelú inteligenciu a nechce meniť súčasný stav vývoja tejto technológie. Vyhlásil to pred stretnutím s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý je na návšteve USA. Saudsko-arábská civilná ochrana vydala sériu varovaní vrátane výstrahy pre mesto Mekka, v ktorom sa nachádzajú najposvetnejšie miesta islamu. Takéto upozornenia zvyčajne naznačujú potenciál hrozbu raketového alebo dronového útoku. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené aj s dažďom a teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Topolníkoch, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte vyše hodiny a smerom z Čadce si počkáte 20 minút. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stratíte 25 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1 si postojíte 20 minút a smerom z Ryšňoviec sa zdržíte 10 minút. Takisto na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a z Ivachnovej 10 minút. 20 minút stratíte aj na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre. Na R2 pri Lovinobani smerom na Lučenec na kilometri 142 je v strede cesty otrhnutý kus pneumatiky. Za Brzotínom smerom na Plešivec je odstavená dodávka, posádka presúva tovar do druhej dodávky, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Keď 26. septembra 1969 vyšiel album Abbey Road kapely Beatles, asi nikto nechcel, aby to bol ich posledný spoločný album. Nuž, ale stalo sa.
5: Bohužiaľ. Mm.
4: A inak je to album, ktorý v podstate ešte nebol ako keby teoreticky úplne posledný, lebo po ňom ešte vyšiel Let It Be, ale ten bol vlastne nahrávaný predtým, takže naozaj Abbey Road s tou slávnou fotografiou na tom priechode prechodcov bol teda poslednou spoločnou spoluprácou.
5: A hlavne tento album sa v rámci teda tých najlepších 500 albumov všetkých čas umiestnil na 14. mieste, čiže perfektne. 3 miesta pred albumom Nevermind od skupiny Nirvana, ktorý vyšiel 24. septembra 1991.
4: My dnes hovoríme o takýchto zásadných albumoch, pretože súvisia s našimi septembrovými dátumami. Máme nejaké odkazy od našich poslucháčov?
5: Tak máme všelijaké odkazy, ale
4: áno, ale máme odkaz aj od Laca Lučeniča, ktorý si pamätá, že už toto obdobie septembrové už jednoducho dalo sa šípiť, že niečo v tej kapele nie je v poriadku.
6: To sa samozrejme rozšírilo. Toto sme vedeli, že oni vlastne nefungujú, že sa hádajú a všetko, ale napriek tomu vychádzali singles a to nás akože miatlo, tak my si myslím, že sú nerozpadnutelní, ale sekli to v takom čase, kedy ešte od nich niekto aj niečo očakával a v tom momente vyvolali jeden impuls, že každý má k tomu čo povedať.
5: Inak chcel by som vidieť zmeteného Laca Lučeniča.
4: No, ako to asi byť, vyzerá? Mal si byť v roku 1969.
5: Škoda. Pri ňom. Žijeme v prítomnosti a práve preto prišla WhatsAppka od Liliany.
7: Pre mňa jednoznačne naj je LPčko Madonna Trouble, to bola prvá platňa, ktorú som si kúpila za vtedy nekresťanských 120 korún československých.
5: Madonna.
4: No tak inak to boli peniaze. 120. Fúha, alebo ja si pamätám, že také tie malé platničky, to stala

0: Možno tak 30-40, vieš, že single. Áno. A teda už potom 120 bolo dosť.
1: No. No tak ale za dobrú muziku sa platí dodnes.
0: Presne tak.
1: Keď niečo chceš, a hlavne takéto staré veci, sú o to ešte dnes drahšie.
0: Ja ich mám doma niekoľko, veľmi sa z nich teším. Už aj púkajú krásne.
1: Fakt? Mm. No a to by si si mala dať vyčistiť.
0: Prosím ťa, to je krásny ohniček.
1: V ultrazvuku. No, ktorý hudobný album je pre vás ten naj, dajte nám vedieť na Facebooku alebo na WhatsAppe. WhatsApp Rádia Slovenska.

0: Buranovský, každý deň počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No a dnes ju máme pre konkrétnu časť nášho tela, som zvedavý pre akú.
2: No, prosím ťa, je to jednoduché. To, čo ťa celý deň nosí, mnohí z nás vďaka tomu teda aj behajú, alebo sa bicyklujú, skáču, ale aj tie útvary znášajú uväznenia v obuvi, nevždy sa im to páči, ale skrátka slúžia, dokým vládzu. A teraz je otázka, ako im môžeme poslúžiť my, ich majitelia.
0: No tak sem tam ich umyť.
2: Napríklad.
0: Vieš, vyvetrať ich. Áno. V lete ich dať do ponožiek a do sandálov a možno, že vyložiť ich na stôl a nechať ich na pokoj, nie?
2: Áno, vyložiť najlepšie na masérsky stôl, pretože taká dobrá masáž je vždy dobrý nápad. No, reč je samozrejme o našich nohách, ktoré toho na svojich pleciach majú dosť. Dobrá správa ale je, že práve tento týždeň ich môžeme rozmaznávať a dobrou masážou poprepať s celým telom. Máme tu celosvetový týždeň reflexnej terapie. Mnohí maséri teraz ponúkajú bezplatné masáže spojené so svetou. Čo to vlastne taká reflexná masáž je a čo robí s telom? No a ako hovorí doktorka Emilia Lukáčová, stláčanie jednotlivých bodov na chodidle, alebo o tom to je, má svoje presné zameranie.
3: Veta tá zodpovedá za pohlavný systém a klobíky prstov vpredu sú zodpovedné za plúca. A stred chodidla, kde je najviac hyperaktívnych zón a akupresúrnych bodov. Masírovanie tých hyperaktívnych zón na chodidle aj ako prevencia nejakých ďalších ochorení je úplne úžasné.
0: Ja som úplne zhrozený teraz.
2: Prečo?
0: Tak ja som mal stlačať úplne na častici. To nie je len tak, že náhodne.
2: No presne, že? To inak akože vôbec, takže je úplne ideálne nechať si robiť reflexnú masáž od odborníka, ktorý naozaj vie, ktoré plôžky má, na čo stláčať, je tam poradie, postupnosť, nemôže to byť len tak bez rozmyslu. Pri stlačení plôžky, ktorá zodpovedá postihnutému orgánu alebo orgánu v nerovnováhe, sa tento stav vyvolá a telo potom spúšťa samoliečebný proces.
0: Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak masáž nôh je teda dve v jednom. Je to príjemné a dokonca to môže aj liečiť.
2: No, môže. Aj keď samozrejme treba povedať, že masér nenahrádza lekára, nelieči v takom tom štandardnom duchu, len pomáha pri spúšťaní samoliečebných procesov tela. Uľaviť svojim nohám a telu môžeme aj sami. Skúsime to tak, že necháme chodidlá, nech ich masírujú napríklad kamienky.
3: Úplne najlepšie sú okruhliačiky. Treba si doma spraviť chodníček, treba si na ňom chodiť a keď taká možnosť nie je, tak si dať doma aspoň do bedničky okruhliačiky a keď si umývame zuby alebo pozeráme televízor, tak si pekne prešlapovať vlastne na tomto nerovnom povrchu.
2: No nech sa páči, tak máte večerný program pri večernej hygiene, venovať pozornosť svojim nohám aspoň počas tohto týždňa reflexnej terapie. To najmenej, čo im môžeme za tú ich vytrvalosť ponúknuť, tak nech si to samozrejme vaše dolné končatiny užijú.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Teddy Swims a Mr. Novi Doll, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovenská hymna bude dnes znieť na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. Pred hodinou si zlato vybojovala hliadka kajakárok v zložení Mintálová, Stanovská a Paňková.
0: To je výborná správa. Slovenky uspeli v tímovej súťaži aj napriek tomu, že mali na trati jeden nedovolený dotyk. Strieborné domáce Talianky zdolali o necelú sekundu a pol, no a priamo v Ivreji naše šampiónky oslovila Svetlana Baratová.
3: Sonia Stanovská prvá pri mikrofóne, ako sa teda zrodil tento titul?
4: Už vlastne na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme. A viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
3: Keď ste prišli do cieľa, videli ste rýchly čas, tak ste tušili, že môže to stačiť na medailu?
4: Ja som si myslela, že určite áno, pretože už ten samotný pocit na tej jazde bol naozaj výborný, že nám tá loď pekne plávala a sme nevedeli, že kde prišiel ten dotyk, ale nakoniec nám tréneri povedali, že tam bol taký jemný lízanec, ale napriek tomu nám to stačilo, čo sme sa veľmi tešili.
3: Určite sa teší aj Zuzana Paňková. Aké bolo v cieli to čakanie, pretože vy ste štartovali úplne ako druhé a museli ste naozaj ešte dosť dlho čakať, kým teda viete ten konečný výsledok.
5: Tak teraz sa cítim super. Spadol nám ten kameň zo srdca, lebo bolo to dlhé čakanie a vedeli sme, že tam máme také 4 silné týmy. Všetky top týmy mali dotyk, ale bolo to tesné.
3: Je veľká radosť aj z takéhoto tímového zlata, predsa len titul je titul.
5: Titul je titul a je to radosť, lebo za tým víťazstvom sú 3 úžasné jazdy. Každý z nás, takže áno, sme veľmi radi.
3: Vás ešte čaká aj hliadka kánoistiek, takže ste si takú dobrú chuť urobili pred teda ďalšou súťažou?
5: Áno, dobrá chuť, už máme to najazdené, tak už iba skúsiť zopakovať každý ten individuálny výkon a uvidíme.
3: Budeme držať palce, no a ešte teda najskúsenejšia Eliška Mintálová. Veľká radosť pre vás, že teda máte v tej sezóne aj zlatú medailu?
6: Áno, ja som veľmi šťastná. Všetky 3 sme išli do toho s tým, že môžeme podať veľmi dobrý výkon, ktorý môže stačiť na medailu. Ja som to tak necítila, že môže to výjsť. Sme naozaj 3 vyrovnané pretekárky, ktoré dokážu jazdiť v finále. Máme už aj nejaké skúsenosti, takže každá sme podali ten individuálny veľmi dobrý výkon, dávali sme si pozor jedna na druhú, vedeli správne reagovať a vlastne to nám prinieslo to zlato, takže veľká spokojnosť.
3: A ste veľmi rada, že teda tým prvým gratulantom bol syn Noel, ktorý je s vami na pretekoch.
6: Teraz je to obrovská radosť, že tu môžem mať partnera alebo syna, ktorý mi fandia počas celého roka, boli so mnou v podstate všade okrem Oklahomy. Je to naozaj skvelé, moc si to užívam samozrejme. Je to aj náročné, lebo človek nemá toľko času si oddychnúť a musí sa venovať tomu malému a trénovať popri tom, čiže je to náročné, ale zatiaľ si to užívam.
3: Ale dnes máte taký vydarený deň, pretože ste získali titul v hliadke a vyhrali ste aj kvalifikáciu a jasne ste teda postúpili do zajtrajšieho semifinále.
6: Áno, tak mne sa to veru dneska podarilo veľmi dobre. Tá loď mi krásne klzala a išla tam, kde som chcela. Prišla som do cieľa, nebola som extrémne unavená, bol to najrychlejší čas, takže úplná paráda. Samozrejme, zajtra môže byť úplne iný deň, ale verím, že sa mi podarí postúpiť do finále a tam sa už ukáže, ale uvidíme.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Ja vždy rozestávam, hravne rozestávam.
5: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
6: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
7: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 € cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér kritizuje generálnu prokuratúru, ktorá potvrdila, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom. Novinárov CNN, MS Now ani Politico nevpustili do Bieleho domu napriek nariadeniu sudcu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti označil generálneho prokurátora za politickú bábku v rukách opozície. Reagoval tak na rozhodnutie, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v súlade so zákonom. Robert Fico avizuje, že činy generálnej prokuratúry dávajú koalícii dôvody na zásadné zákonné zásahy do jej fungovania. Z vyhlásenia citujeme.
2: Ak generálny prokurátor považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Odora, je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
1: Bývalý minister obrany Jaroslav Nagy z mimoparlamentných demokratov na rozhodnutie generálnej prokuratúry reagoval, že je hrdý na bývalú vládu, ktorá konala zodpovedne.
3: My konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
1: Pozvanie šéfa Kremľa Vladimíra Putina na decembrový summit G20 do Miami na Floride by mohlo Moskvu povzbudiť, aby pokračovala v agresii voči Ukrajine. Vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio včera dúfal, že Vladimír Putin pozvanie príjme, aby rokoval s Donaldom Trumpom. Kremľ sa ešte nerozhodol.
4: Ak by pozvanie Putina na summit G20 mohlo viesť k spravodlivému mieru, bol by som jednoznačne za. Avšak, a to je moja obava, ako aj poznatok vychádzajúci z mojich skúseností, v tejto fáze by to Rusko mohlo vnímať ako povzbudenie k pokračovaniu v agresívnej politike. Som ostražitý voči akémukoľvek ospravedlňovaniu ruskej agresie proti Ukrajine. Na druhej strane, ak existujú kroky, ktoré by mohli presvedčiť Rusko a Putina, aby zasadli k mierovým rokovaniam, Poľsko má hlboký záujem na tom, aby sa mier dosiahol čo najskôr.
1: Novinárom staníc CNN a MS Now ani spravodajského servera Politico dnes neumožnili vstup do Bieleho domu a odobrali im novinársku akreditáciu napriek rozhodnutiu federálneho sudcu, ktorý nariadil administratíve prezidenta Donalda Trumpa obnoviť prístup do komplexu týmto médiám. Zákaz, ktorý Donald Trump voči novinárom týchto troch médií zaviedol koncom minulého týždňa, je podľa sudcu pravdepodobne v rozpore s ústavou. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji zlaté medaily v hliadkach. Trojica Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala o viac ako sekundu pred domácimi reprezentantkami. Bronz získali Francúzsky. Reaguje Soňa Stanovská.
5: Už vlastne na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme. A viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
1: Hliadka kajakárov v zložení Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dominik Eďházy finišovala v Ivreji na 6. mieste. Titul si vybojovali Francúzi. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj so zmenšenou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Topolníkoch, kolóny na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút a smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 25 minút si pripravte v Trenčíne na Bratislavskej smerom na Opatovsku a na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút a z Rišňoviec sa zdržíte 10 minút. 20 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokuje jeden pruh. V Prešove na ulici pod Kalváriou za Pražskou smerom do centra je pokazený traktor, na ceste je vytečený olej, premávku riadi polícia. Radary hlásite v Ústí nad priehradou smerom do Trstenej a v Nacinej vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Krám

0: Ace of Base a Beautiful Life, počúvate Rádio Slovensko. Keď už máme ten krásny život, tak v štúdiu je Maťo Harich, ktorého vítame. Ahoj, pekné popoludne.
1: Ďakujem, pozdravujem, ahojte.
0: Vieš čo, obligátna otázka na úvod asi nepadne, pretože my vieme, ako sa máš. Máš niekoľko mesiacov malé dieťa, takže ty sa máš úžasne, ale čo tvoja polovička, vieš? Ty si chodíš po Bratislave. A čo, Paťa, ako sa má?
1: Má sa skvelé a je to super, že som si takú dobrú ženu vybral, že môžem raz za čas aj vybehnúť porozprávať o novej pesničke.
0: Aj ťa pustí.
1: Pustí.
0: Výborné, super.
1: Trošku som mal pocit, že v tých očiach vidíme aj taký, že náznak, že vlastne taký ten me time bude mať trošku, vieš, že... Dobre.
0: Dobre si si vybral teda.
2: Prosím ťa, ale hlavne tvoja drahá polovička určite vie, že nemá žiadneho slabocha. Aj napriek tomu, že teda o slabých mužoch ty si sa rozhodol zaspievať?
1: To si krásne premocila.
2: Však, nádhera.
0: A toto od začiatku, toto chcel a ty si mu presne zahrala na strunu.
2: Ja viem.
1: Áno, Slabí muži sa volá moja nová pesnička, ktorú dnes predpremierujeme.
0: Čiže máme tu možnosť počuť ju ako prvý na trhu, ako prvý na Slovensku, prvý vlastne na svete. Takto to môžeme uviesť.
1: To si
0: celosvetová
1: premiéra. Veľko lepo si to povedal.
2: Prečo nebuď trochár celom univerze rovno, by som to tak povedala.
0: No, dobre, vo vesmíre. Paráda. Takúto premiéru, predpremiéru si ešte nemal určite.
1: Dúfam, že vo vesmíre vedia po slovensky teda, ale verím, že áno.
0: No dobre, ale poďme k tej pesničke. Slabí muži. V nej sa spieva, že ťažké časy
1: robia
0: silných mužov a silní muži robia dobré časy.
1: A dobré časy robia slabých mužov a slabí muži robia zase ťažké časy. A tak sa to dokola opakuje. A to je vlastne refrén.
0: A čo si tým chcel povedať?
1: Vieš čo, ja strašne rád počúvam ľudí, tak akože rozprávajú aj small talky, aj také hlbšie talky a prosto mali sme taký jeden koncert na východnom Slovensku v takej kaviarničke a prišiel si k nám sadnúť pán majiteľ, tak sme sa bavili popri káve a toto z neho vypadlo, táto veta. A presne tak sa akože zasekol v polke, ako my teraz sme sa zasekli, lebo naozaj není to úplne jednoduché. Ale keď to povieš správne a trošku sa nad tým zamyslíš, tak to vlastne vystihuje taký kolobeh ľudstva aj so všetkými omylmi, aj so všetkým tým takým egom, čo do toho príde, keď človek má všetko a tak. A to sú také tie momenty, kedy najmenej čakáš, že ťa niečo tak zasiahne. A ja som si na to potom veľakrát spomenul a hovorím si, že that's a song, to je pesnička.
2: No aby si nebol teda oslabený v tej skladbe, tak tam máš ešte aj výpomoc.
1: Mám tam výpomoc, teraz myslíš ako...
2: Vokál.
1: Vokál, áno. Tak ľudsko, áno, môj kamoš, to je také, že sme boli u mňa na káve, tak som hovoril, že mám takú pesničku, poď mi naspievať vokály. A on samozrejme, jasné, ideme, za 10 minút sme mali hotové. Ja som myslel, že iné sa pýtaš, lebo napríklad moja polovička mi povedala, že a prečo slabí muži? Prečo silné? A kde sú ženy?
0: Inak toto mi hneď napadlo, že čo sa s tebou stalo?
2: Ale to je pokračovanie, po slabých mužoch spravíš o silných ženách.
1: Dobre si to vypočujte, ten refrén. Ja som to naschvál tak fiškušsky vymyslel, aby tam vlastne tí muži neboli spomenutí, ale predsa bohužiaľ tá štatistika je taká, aká je a za tie špagatiky v tom celosvetovom meritku ťahajú muži, takže som to tak naozaj naschvál nazval, ale ten refrén tak není úplne poňatý.
0: No a myslíš si, že sme naozaj slabí?
1: To není mierené na teba.
0: A tak všeobecne, lebo vieš, akože kedysi to bolo naozaj trošku iné, pretože ten muž sa naozaj musel postarať o tú svoju rodinu. To dajme tomu, že je tvrdou prácou na poli, dajme tomu, áno. A teraz to už úplne doslova do písmena robiť nemusíme.
2: Ale presne, Marko, tak. Prosím ťa, tebe sa nezdá tvrdý svet, kde musíš zarábať, aby si na všetko mal? Tak to je podľa mňa horšie ako
0: ja
2: na tej.
0: Ja mám dobrú manželku, ja nemusím tak zarábať.
1: A vidíš, a už sú v tom ženy. Ale ja som nad týmto presne premýšľal, že keď som včera zaspával, že či sa o tomto budeme baviť, asi na to nie je úplne priestor to rozoberať do hĺbky, ale podľa mňa my úplne nemáme na výber, lebo tá doba prosto nás k tomu tlačí, že ako keď máš možnosť vybrať si, či ti bude káva tie zo steny, alebo ju budeš robiť 20 minút, dobre, ja robím 20 minút, lebo mám páku a všetky tieto veci, ale vo výsledku väčšina z nás si vyberie tú jednoduchšiu cestu.
0: Ja
1: ale tomto presne ani, no asi nie sme vzorka, neviem.
2: Vy ste tak krásne čvirikáte, chlapci, ja by som povedala, že by ste už mohli Martina aj zahrať, aj nech vieme, ako tí slabí muži
1: vyzerajú pestičke.
0: A myslíš, že to bude dobre znieť?
2: Zvedavá som na to veľmi.
0: Dobre, pustíme si 10 sekundové intro a keď to bude zle, tak to potom stopneme. Dobre,
1: robil som preto všetko.
0: Maťo, môže si to teraz venovať, máš 6 sekúnd, ideš.
1: Počúvajte.
0: To je celé? Toto je Maťo Hariha, Slabí muži z Rádia Slovensko.

0: Tak tu máme Maťa Haricha a jeho slabých mužov. Počasie nám ukáže zajtra svoju silu, má byť polooblačno až oblačno a môže byť spočiatku zamračené s teplotou v priebehu zajtrajška od 16 do 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Nitre, kolona na Kysuciach, pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Nitry časti Dražovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto. Úsek je neprejazný, obídete to cez Výčapy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 40 minút a z Čadce si počkáte 15 minút. 20 minút si pripravte v Trenčine na Bratislavskej smerom na Opatovskú a na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. V Prešove na ulici pod Kalváriou za Pražskou smerom do centra je pokazený traktor, na ceste je vytečený olej, premávku riadi polícia. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto bola Zara Larsson, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Miniatúrny dron dostal hmatové fúzy podľa vzoru potkanov, vďaka ktorým sa dokáže orientovať pri stene aj v úplnej tme. Podrobnosti má Rado Tomáš.
2: Vedci z Technickej univerzity v Delfte vybavili prototyp malého dronu pružnými hmatovými fúzmi. Dva 20-centimetrové výbežky z ľahkej zliatiny reagujú na dotyk s prekážkou podobne ako fúzy potkana. Senzory merajú ich ohnutie a dron s údajov vypočíta polohu steny s milimetrovou presnosťou. Dokáže sa jej vyhnúť, sledovať jej obrys a vytvárať mapu okolia aj v úplnej tme. Systém fungoval tiež pri priehľadných a pohybujúcich sa povrchoch, s ktorými mávajú optické kamery problém. Celý prístroj váži približne 44 gramov a potrebný program sa zmestí do jeho palubnej pamäte. Technológia by mohla pomôcť pri prehľadávaní zadimených alebo zrútených budov. Rozprávanie pri ohni mohlo prispieť k tomu, že hovorená reč postupne získala prevahu nad gestami. Túto hypotézu predstavili antropológovia zo škótskej univerzity v St. Andrews a americkej Dartmouth College. Podľa nich sa naši predkovia cez deň dorozumievali najmä praktickými gestami. Oheň im však predĺžil spoločný čas aj po zotmení, keď bolo pohyby rúk a výrazy tváre horšie vidieť. Zvuky a slová preto mohli byť pri večernom rozprávaní už užitočnejšie. Najstaršie stopy pravidelného používania ohňa môžu mať až 1 milión 800 tisíc rokov. Hypotézu však nemožno priamo dokázať, pretože hovorená reč po sebe nezanecháva skameneliny.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: som macchiato.
1: Počúvate Rádio Slovensko, po 17. budete počúvať aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou a tu už vítam v štúdiu.
2: Príjemné popoludne. Včera vystúpil na valnom zhromaždení OSN, okrem iných aj prezident Peter Pellegrini. Povedal, že svet riadený silou namiesto pravidiel nikdy nebude bezpečný. Ako tento prejav Petra Pellegriniho, ale aj ostatných politikov hodnotí bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
5: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
4: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine,

0: litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhardt. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate. Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Barbara Čierna. Spojené štáty budú naďalej poskytovať kľúčové, ale zároveň obmedzenejšie kapacity Severoatlantickej aliancii, zatiaľ čo Európania preberajú väčšiu rolu v obrane kontinentu. Vyhlásil to veliteľ aliančných síl v Európe Alexis Grinkevič. NATO podľa neho posilňuje zdieľanie informácií a spravodajstva v reakcii na hybridné útoky. Európska únia je odhodlaná pokračovať v ostrej kritike a odsúdení ruskej vojny na Ukrajine aj na decembrovom samite skupiny G20 v Miami. Tvrdí to Európska komisia v reakcii na to, že Washington pozval na stretnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina. Stanice CNN, MS Now a server Politico žiadajú súd o okamžité vypočutie, ktoré by sa zaoberalo tým, že ani po súdnom rozhodnutí neboli ich novinári vpustení do Bieleho domu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené aj s dažďom a teplota, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Topolníkoch, aj v Nitre, počúvate dopravné správy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh. Na výjazde z Nitry z časti Dražovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto. Úsek je neprejazný, obídete to cez Výčapy. Na R1 zase reďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 20 minút stratíte aj na výjazde do Pezinku zo Svätého Jura. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. V Prešove na ulici pod Kalváriou za Pražskou smerom do centra je pokazený traktor, na ceste je vytečený olej, premávku riadi polícia. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Dnes je naozaj pekný deň, je 24. september a to isté si o tomto dni asi myslela aj skupina Nirvana, keď presne v roku 1991 vydala svoj album Nevermind. Je to grunge-ový album, je to naozaj album, ktorý bol prelomový a na tomto albume je viacero vecí, ktoré sa stali kultovými.
4: Áno, a je to jeden z tých najzásadnejších albumov 90. rokov, takže 35 rokov ho tu máme. No a potom prišiel 26. september, ale teda
7: no,
4: počkaj, niekoľko rokov predtým
7: bol v roku 1969,
4: keď tiež vyšiel zásadný album, posledný album kapely Beatles, Abbey Road, mimochodom ten slávny priechod prechodcov, na ktorom Beatlesáci kráčajú. Na tej fotografii, keď sa pozrieš na ten album, v pravej časti na chodníku je človečík, ktorý sa pozerá na to, ako sa to fotí. A no, prosím pekne, ten človečík, to je americký turista Paul Cole, ktorý ani netušil, že ho fotografujú a zistil to, až keď uvidel obal tohto albumu.

0: filmu. A keď sa chceš pozrieť, tak sa pozri u nás na Facebooku. Zdeněk nám napísal, že presne Abbey Road od Beatles je jeho zásadný album a tam to vidíš.
1: Pozerám, on tam naozaj stojí. Ja som si to vygooglil.
0: No,
1: je tam.
0: Turista.
1: A nevie, čo tam vlastne, čo sa deje.
0: No, fotí sa na takýto album.
1: Je to zaujímavé.
0: No, a mimochodom, Laco Lučenič, veľký milovník Beatles, vie, že už sa všeličo rozprávalo aj o rozpade, aj pri tomto poslednom albume.
2: Vyvolalo to šialenú dávku energie na tú tému, že každý dostal pocit, že sa k tomu musí vyjadriť. Jedný, že škoda, druhý, že oni vedia, prečo to spravili, tretí, tak aj tak sa to už nedalo, lebo len oni oko a s tými sa nedá. A vyvolalo to skrátka život strašný okolo toho, čo je z hociakého pohľadu, dokonca aj z cynického biznisového, úplne ideálne, pretože sa to mele.
0: No a Peter nám dnes napísal, ktorý je jeho najalbum, že Joshua Tree od U2. Pol roka som za bolševika obchádzal predajne Opusu a zháňal ju. Dokonca som si kúpil aj UB40, lebo U2 nemáme, ale máme UB40. Povedala pani v Opuse.
1: Je mi ho ľuto, že sa teraz takto smejeme, ale
0: no tak, áno, ale má taký,
1: a UB40,
0: taký,
1: je to bol veľmi blízko, dajme to tak.
0: Je to na U?
1: Je a to je to na U. Tak nie je to 2, ale 40. No, ktorý podobný album je pre vás ten naj? Dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp.
3: Nahrajte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Austrália hlási prvý prípad, keď agent vytvorený umelou inteligenciou prenikol na vládnu webovú stránku so zdravotníckymi informáciami. Pravdepodobne ide celkovo o prvý známy prípad, keď umelá inteligencia hackersky napadla vládnu databázu. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
2: Najnovší incident nadväzuje na viacero iných nedávinných bezpečnostných narušení a prehlbuje teda obavy, že systémy umelej inteligencie by sa čoskoro naozaj mohli vymknúť spod ľudskej kontroly. Austrálsky vicepremier Richard Marles navyše vyčíta americkej spoločnosti OpenAI, že o tomto neoprávnenom prieniku k verejným aj neverejným súborom lekárskych štatistík austrálsku vládu včas neinformovala, keďže k incidentu došlo ešte v júni.
3: It is utterly unacceptable.
4: Je to absolútne neprijateľné. Zároveň je dôležité ubezpečiť austrálsku verejnosť, že nedošlo k úniku údajov o žiadnych konkrétnych osobách ani ich zdravotných záznamoch.
2: Nejde pritom o prvý prípad, keď spoločnosť OpenAI o tejto neoprávnenej činnosti svojich agentov informovala až s dlhodobým odstupom, niekedy preto, že na ne údajne prišli s časovým odstupom, inokedy sa podľa českej tlačovej agentúry ČTK s tými upozorneniami neponáhľali úmyselne. Odborník na umelú inteligenciu a kybernetickú bezpečnosť Rob Nichols z Univerzity v Sydney hovorí, že ide o akýsi budíček, aby sa vládne úrady aj spoločnosti, ktoré vedú databázy, aj so súkromnými informáciami, naozaj zamysleli nad tým, ako svoje zabezpečenie neustále aktualizovať.
5: Agenti umelej inteligencie urobili presne to, čo im bolo povedané. Akurát spôsob, akým to vykonali, bol pre ich tvorcu neočakávaný. Lenže zodpovednosť nesie tvorca týchto agentov. Nemožno sa vyhovárať, že to urobil môj robot, nie ja.
2: Rob Nichols tiež upozornil, že spoločnosť OpenAI o incidente nielenže informovala s niekoľkomesačným oneskorením, ale navyše nekontaktovala Austrálske centrum pre kybernetickú bezpečnosť, ale iba napísala mail na všeobecnú adresu austrálskej vládnej agentúry spravujúcej zdravotné a sociálne dávky.
6: Austrália sa ale celkovo stavia veľmi ostražito k technologickým spoločnostiam. Aké sú reakcie?
2: Nož tento incident, o ktorom austrálsky premiér Anthony Albanese informoval v čase, keď sa táto problematika umelej inteligencie preberá aj na valnom zhromaždení OSN, rozhodne zmierneniu prísnych pravidiel nepomáha. Pripomeniem, že austrálska vláda už zakázala spoločnostiam rozvíjajúcim umelú inteligenciu, aby na trénovanie svojich modelov využívali austrálsky kreatívny obsah, zakázala sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov a zaviedla ďalšie pravidlá, napríklad povinnosť pre technologické firmy, aby svojim užívateľom umožnili vypnúť si obsah riadený algoritmami. Najnovšie teda vláda zriadila ešte aj pracovnú skupinu, ktorá má navrhnúť, ako podobným incidentom a prienikom predchádzať. Čiže dá sa očakávať ďalšie sprísnenie.
0: V štúdiu bola Soňa Hagarová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: Sme v druhej polovici septembra, to je jasná vec a vieme aj to, že zajtrajšok nám prinesie už polooblačný až oblačný deň. Na severe bude spočiatku až zamračené a teplota by mala zajtra vystúpiť od 16 do 21 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
2: Nehody v Nitre aj vo Vrútkach pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Nitry z časti Dražovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto. Úsek je neprejazný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili 4 autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 30 minút a smerom z Čadce 10 minút. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút a v opačnom smere si postojíte 10 minút. 20 minút stratíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokuje jeden pruh. V Prešove na ulici pod Kalváriou za Pražskou smerom do centra je pokazený traktor. Na ceste je vytečený olej, premávku riadi polícia. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Alex Warren a Passenger. Už túto sobotu vystupí na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave svetoznámy španielský spevák Enrique Iglesias. No, prípravy na koncert sú v plnom prúde a o čom sa na vlastné oči presvedčil aj Adrián Todhezere, priamo na štadióne oslovil organizátora Petra Ďuriša.
1: Tento koncert je špecifický hlavne v tom, že nie je súčasťou žiadnej túr, ale je to solo koncert. Som spomínal, že Enrique odohral v Európe tento rok iba dva koncerty, v máji v Poľsku a teraz to bude v Bratislave, takže podľa štatistik vieme, že naozaj prichádzajú do Bratislavy ľudia nie len z celej Európy, ale z celého sveta.
2: S prestavbou štadióna na koncertný priestor začali v utorok.
1: Rána sa začala prekrývať tráva a navaža technika. To všetko zariadenie donieslo viac ako 60 kamionov, viac ako 300 technikov, ďalších 200 brigádnikov. Bude pracovať tu vyše viac ako 200 SBS pracovníkov, 100 ďalších usporiadateľov. Samotný stage sme dostali od Enriqueho produkcie, čiže naozaj sme postupovali podľa ich zadaní a špecifikácií, čiže my sme dostali výkresy a podľa toho sa všetko stavia.
2: My vidíme aj práve teraz, že chlapi makajú, pracujú.
1: Teraz môžete vidieť, že sa inštalujú svetlá, zvuk, LED obrazovky. Ďalšia partia chystá zábrany, rozdeľujeme sektory na VIP státie a obyčajné státie. Čiže dokončujú sa ako keby také posledné ťažké práce a od zajtra sa začína skúška zvuku, svetiel a to už preberá produkcia Enriqueho, takže my do zajtra musíme všetko pripraviť tak, aby mohli začať skúšky zajtra. Vidíte niekoľko vyskúšaných vozíkov, manipulátorov, boli tu obrovské žeriavy, ktoré stávali strechu. Takže vyžaduje si to jednak profesionálov, ktorí vedia robiť na týchto zariadeniach, tak aby bezpečne a profesionálne postavili toto zariadenie, ktoré ako vidíte samo o sebe naozaj veľmi veľké a nesie veľa techniky na sebe.

0: Naposledy mal Enrique Iglesias koncert v Bratislave v máji 2009. Vtedy dorazil o deň skôr, ubytoval sa v luxusnom hoteli a večer bez ochránky vyrazil do ulic Starého mesta, kde ochotne pózoval fanúšikom a rozdával podpisy. Čo sa týka jeho aktuálneho príchodu, podľa organizátorov by mal do Bratislavy doraziť už zajtra večer. V sobotu sa v hlavnom meste treba pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia.
1: Tie sme samozrejme komunikovali, či už na sieťach, alebo cez mestskú časť. Budú obmedzená doprava v okolí štadióna, bude riadená políciou a usporiadateľmi. Tak by sme poprosili, aby rešpektovali nielen návštevníci koncertu, ale aj možno tí, ktorí bývajú v okolí štadióna.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií si v minulom roku siahlo na život viac ako 500 ľudí a hrozivé je zistenie, že rastú pokusy v skupine dievčat od 15 do 19 rokov. Prečo sú tínedžerky také zraniteľné a ako im vieme pomôcť? Pýtať sa bude Nora Gubková v dnešných kontaktoch v Rádiu Slovensko po 20.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: Sú autá? A potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zadlženosť vlani vzrásla takmer na 84 miliard eur. Štát podľa kontrolórov šetril nedostatočne. Dánsko očakáva, že Rusko v najbližších mesiacoch zintenzívne hybridnú vojnu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. V Rimavskej sobote na sídlisku Dúžavská cesta evidujú zdravotníci aktívne ohnisko žltačky. Ochorelo na ňu 34 ľudí. Mnohých hospitalizovali na infekčnom oddelení v susednom Lučenci. Odborníci upozorňujú, že toto vírusové ochorenie je odolné voči vonkajším podmienkam, vďaka čomu sa dokáže dobre šíriť medzi ľuďmi, vysvetľuje epidemiologička Jana Skalová.
3: Kde sa vyskytujú vlastne tie komunity s tým nižším hygienickým štandardom, kde nie je zabezpečená pitná voda, respektíve od kanalizácie fekálií. V týchto oblastiach tento vírus má svoju šancu prežiť.
2: Minister financií Ladislav Kamenický informoval, že verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, čo je viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej, ako vláda pôvodne plánovala. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
4: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8% bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
2: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok povedal, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky a šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je však pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
5: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
2: Rusko pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch zintenzívni svoju hybridnú vojnu proti Západu, pričom pribudnú pokusy o útoky zamerané na spôsobenie väčších škôd, než doteraz varovali dánske spravodajské služby v najnovšej správe o hodnotení hrozieb. Pokračuje riaditeľ dánskej vojenskej rozviedky Thomas Arenkiel.
6: Rusko už zintenzívnilo svoju hybridnú vojnu proti nám. V súčasnosti sa čoraz viac zameriava na obranné spoločnosti, ktoré prispievajú k podpore Ukrajiny a snaží sa zabrániť tomu, aby sa táto pomoc dostala na miesto určenia. Máme na to množstvo príkladov. Ide o nebezpečnú situáciu a to aj preto, že ruské konanie prispieva k stieraniu hranice medzi vojnou a mierom.
2: Európska únia sa dostala do sporu o to, čo presne má znamenať označenie Made in Europe, teda vyrobené v Európe, pri strategických výrobkoch podporovaných verejnými peniazmi. Francúzsko presadzuje prísnu definíciu zvýhodňujúcu výrobu v Európe, vrátane aut alebo čistých technológií, zatiaľ čo Nemecko, Belgicko a ďalšie krajiny chcú ponechať priestor aj dôveryhodným obchodným partnerom. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj s menšou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov a fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Nitre aj vo Vrútkach, počúvate dopravné správy. Na viazde z Nitry z časti Drážovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto, úsek je neprejazný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili 4 autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 25 minút a smerom v Ščadce 10 minút. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stratíte 15 15 minút a v opačnom smere si postojíte 10 minút. Na D1 hlásite dve obmedzenia, a to pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína na kilometri 163 stojí v strednom pruhu pokazená dodávka a za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión. Blokuje jeden jazdný pruh. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povede cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludnie. Svet riadený silou namiesto pravidiel nebude bezpečný, povedal okrem iného vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN prezident Peter Pellegrini. Apeloval na dodržiavanie medzinárodného práva, reformu OSN i zodpovedné používanie a využívanie umelej inteligencie. Pri veľa konfliktov poháňa podľa neho presvedčenie, že politické problémy sa dajú riešiť silou. Bezpečnostná rada by mala lepšie odrážať súčasnú realitu a dať väčší priestor nedostatočne zastúpeným krajinám či regiónom. V tejto súvislosti pripomenul kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 28 a 29. Viacero štátov vyzvalo Rusko na prímerie s Ukrajinou. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však povedal, že Rusko svoju špeciálnu operáciu nezastaví. Otvorene s diplomatom, bezpečnostným analytikom, bývalým veľvyslancom Slovenska pri NATO, členom predsedníctva Progresívneho Slovenska Petrom Bátorom.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
11: Dobrý deň.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli. No, svet riadený silou nie podľa pravidiel nebude bezpečný, to je asi pravda. Viacerí vlastne tí politici vystúpili a volali potom, aby teda sa dodržiavalo medzinárodné právo. Pán Bátor, ale ako keď napríklad vidíme, že tí najväčší a najsilnejší, najväčšie mocnosti v podstate kašľú na to medzinárodné právo.
11: Jasné, že sa dá súhlasiť s týmto výrokom, veď je najuniverzálnejší a najvšeobecnejší, aký sa len dá dať. A ešte k tomu na takomto fóre, a náš pán prezident je pomerne známy týmito veľkými výrokmi, hlavne keď nie je na území Slovenskej republiky. No, ja si myslím, že najkrajší obrazok toho je presne tá ruská reakcia, lebo okrem iného sa včera na pôde OSN udialo ešte aj to, že Slovensko bolo súčasťou ďalších 49 štátov, to znamená 50 štátov dokopy, podpísalo výzvu na mier na Ukrajine. Tá reakcia Ruska bola okamžitá, že my žiaden mier nechceme, my chceme pokračovať v bojoch. Ja som zvedavý, ako to bude u nás vyzerať, teda to veľké volanie po mieri, keď náš najväčší kamarát, teda najväčší kamarát našej vlády chce počúvať naše volania po miery.
10: No inak Slovensko potom malo aj ďalšie také rokovanie, povedzme, bola tam tá krymská strana, kde takisto pán Pellegrini zdôraznil, že teraz Slovensko nikdy nesúhlasilo a nebude súhlasiť vlastne s anexiou Krymu, Ruskom a tak ďalej. Boli tam a budú ešte ďalšie do nedele, tuším, to je ďalšie bilaterálne rokovania. No dobre, ale čo potom z toho vybrať, keď naozaj, že napríklad americký prezident svojho času sám povedal, že pokiaľ ide o americké záujmy, národné záujmy, bezpečnostné záujmy Spojených štátov, on v podstate kašle na medzinárodné právo. To je zase podobné ako Vladimír Putin.
11: A nepovedal by som, že podobné, lebo americký prezident naozaj 4 roky nezabíja civilistov a cielene. A toto by som naozaj nedával na jednu úroveň, čím nechcem ospravedlňovať jeho vojenské aktivity v poslednej dobe, ktoré urobil, či už to bol Irán, či už to bola Venezuela, ak sa
10: nemýlim. Ale tam v Iráne zomierajú civilisti.
11: Ale tie útoky boli predovšetkým na vojenské ciele, boli obmedzené a hlavne boli časovo obmedzené. Prosím, neporovnávajme to s ruskou vojnou na Ukrajine, ktorá trvá neskutočné roky a ktorá je priamo zacielená na to civilné obyvateľstvo, kde naozaj zomierajú 10 000 ľudí a nie je to prvýkrát, kedy to Rusko urobilo práve. Takže toto by som nedával, čím ale nechcem samozrejme povedať, že to je všetko v poriadku. Pokiaľ veľké mocnosti budú používať silu na presadenie svojich záujmov, tak naozaj potom nemôžeme čakať, že ten svet bude stabilnejší a že bude bezpečnejší. No nás najviac trápi to, čo sa deje v našom bezprostrednom okolí, a to je tá vojna na Ukrajine. A tu som trošku smutný, lebo ja sa viem podpísať pod mnohé tie slova, ktoré pán prezident povedal v New Yorku, veď sú univerzálne platné. Trošku mi je smutno, keď som počúval jeho správu o stave republiky, kde nebol schopný ani raz pomenovať Rusko ako agresora, kde nebol schopný ani raz pomenovať pomenovať, aký je najväčší problém na Ukrajine, a kde nebol schopný ani raz pomenovať, ako my chceme prispieť k tomu mieru na Ukrajine, tak naozaj. A ono sa tá politika nedá robiť, takže keď opustíte hranice, a ja som to sám s ním zažil, keď prišiel na summit NATO, kedy rozpráva ako západný líder, ako náhle sa vráti na Slovensko, rozpráva niečo iné, lebo tu jeho volič chce počuť niečo iné. Takto sa hodnotová politika nerobí a toto je divadlo možno pre západného voliča alebo respektíve pre západných politikov, ale ja si myslím, že ak chceme, aby tu naozaj ľudia túžili po tom miery, tak by sme mali pomenovať veci úplne priamo a nehrať jednu hru v zahraničí a druhú von, doma.
10: To dobre, keď sme počuli teda Sergeja Lavrova, že povedal, že oni tú svoju špeciálnu operáciu nezastavia, na pozadí aj vlastne tej vojny na Blízkom východe zaniká ako keby, že Donald Trump má podľa vás stále ešte ochotu alebo záujem riešiť naozaj ten mier na Ukrajine. Ja viem, rokujú jeho vyslanci, jeden, druhý, tretí, jeho zaď a neviem čo, ale niekedy aj diplomati hovoria, že v podstate to nie je veľmi dobrá voľba, že tam posiela obchodníkov, biznismenov rokovať vlastne o miery. Ako to vy vidíte?
11: Že ho to otravuje. Že on by bol úplne najradšej, keby už bolo... Ale on od začiatku má tej vojny plné zuby. Jeho to otravuje riešiť nejakú vojnu niekde s Ruskom a Ukrajinou v Európe, ale a stále od neho niekto niečo chce. On má úplne iné biznisové záujmy, o ktoré sa on chce starať. A potom tam posiela aj takýchto vyjednávačov. Práve to posledné kolo bolo také trošku zaujímavé, lebo vlastne v tomto štádiu pred voľbami v Rusku poslať vyjednávačov do Ruska, o čom, čo čakali, že čo vyjednajú, podľa mňa prišli dostatočne nepripravení a neprišli so žiadnymi výsledkami. Tie rokovania naozaj majú byť pripravené, majú byť konkrétne. Toto, čo sa udialo, tak z toho, alebo to je super tajné a fakt dohadujú niečo super tajné, o čom sa neskôr dozvieme, alebo to, čo je pravdepodobnejšie, jednoducho to bola len cesta, kde sa porozprávali. Niektorí si porobili prvýkrát v živote fotky v Moskve a opäť odcestovali potom do Kieva a potom domov. Toto nie je naozaj snad mierová iniciatíva. A keď vidíme to nastavenie Ruska, aké je v tomto vojne, to nie je len to vyhlásenie, ktoré dalo teraz v OSN, ale keď ste si pozreli, aká bola retorika pred voľbami, pred tým, alebo tomu, čo oni hovoria, voľby, to je skôr taká potvrdzovacia procedúra tam v tom Rusku, tak centrálna téma bola vojna. A všetci hovorili, že každý, kto nás podporuje, tak sa musí všemocne postaviť za vojnu, lebo tá vojna je správna a my musíme tú Ukrajinu poraziť. Keď ste sa pozreli, každá jedna strana a hlavne každý jeden politik vrátane Putina, keď ho rozprávali verejne, tak toto bola centrálna téma. Čiže sa nečudujme, že Rusko vôbec nechce skončiť tú vojnu a nám odkazuje, že ten cieľ, a minule to aj Putin povedal, myslím, že na Petrohradskom fóre, čo nie je tak dávno dozadu, že na jeho cieľoch sa nič nezmenilo. A ja veľmi rád chcem len pripomenúť jednu vec, že tej vojne v 2022. predchádzalo vyjadrenie Putina, že jeho hlavný cieľ je vrátiť východnú Európu do roku pred 1997. To znamená, keď sme neboli v NATO a keď sme nemali žiadne kolektívne záruky, nepovedali to len ústne, dali nám to aj na papieri.
10: Vy súhlasíte s tým, že nie je otázka, že či bude nejaká vojna s nejakou krajinou NATO, ale že kedy bude? Že do akého času to bude, lebo teraz sú aj také názory, že aj sa, niektorí hovoria, že aj sa napríklad hľadá nejaká zámienka na to, aby niečo vypuklo a tak ďalej. Lavrov povedal, že tú svoju špeciálnu operáciu nezastavia preto, lebo to chce Európska únia, že keď bude prímerie, tak aby vedela dozbrojovať vlastne Ukrajinu, tak preto sa ani nezastavia. A teda či súhlasíte s tým, čo hovoria aj niektoré bezpečnostné služby, že nie je otázka, že či bude nejaká vojna z NATO a Ruska, ale kedy to bude?
11: Viete, ja nie som fanúšikom tohto strašenia a ja rozumiem, z čoho tie niektoré spravodajské informácie vychádzajú, ale oni tiež nehovoria, že bude, ale že hrozí nebezpečenstvo, že by mohla byť. A že by mohla byť veľmi závisí od mnohých vecí. Jedna z tých vecí, ktoré sú najdôležitejšie v tomto hodnotení, je, ako dopadne tá vojna na Ukrajine. Pokiaľ Putin z tejto vojny vyjde s pocitom, že oplatilo sa mi to, získal som, čo som chcel, tak si nechá čas, aby sa prezbrojil a potom začne testovať aj našu bezpečnosť naozaj. Ale v tomto štádiu, dnes, v ktorom sme, tvrdiť, tak ako to tvrdí náš premiér, že on sa bojí vojny a že tu bude vojna a že my ju vyprovokujeme, je nielen krajne nezodpovedné, ale je to až hygienistické, s prepáčením, že musím povedať takéto slovo, pretože strašiť ľudí tým najprimitívnejším, a teraz to nemyslím hanlivo, ale v tom, aby ľudia večer chodili so strachom večer spať, že tu bude vojna, bez toho, aby povedal aj to B, aké sú toho parametre, ale hlavne, aby prišiel, keď on má pocit, že tá situácia je taká zlá, tak kde prišiel s návrhom riešení, ktoré by mali posilniť bezpečnosť Slovenskej republiky?
10: Stále hovorí o miery, vlastne, že treba využívať diplomáciu, treba rokovať na všetky strany, a to už napríklad aj svojho času predseda Európskej rady pán Košta povedal, že teda treba vyslať nejakého vyslanca Európskej únie, aby priamo rokoval vlastne so zainteresovanými stranami. Prečo sa to ešte stále neudialo?
11: keď vy na mňa budete hádzať každý deň kamene cez plot ako suseda a ja každý deň na vás budem kričať, že poďme sa porozprávať a prestaňte po mne hádzať kamene. A vy tie kamene neprestanete hádzať. Ako vieme rokovať? Tu ruský prezident nám, a jeho hovorca nám včera povedal, nie, my to nezastavíme, my neprestaneme bojovať. Ako chcete začať rokovať o miery s niekým, kto vám hovorí, že on ten mier nechce? Jednoducho, aj diplomacia má svoje hranice a ja vidím, že napríklad Amerika sa pokúšala, sme si povedali, ako to dopadlo. Európska únia dnes sa nevedela dohodnúť na tom, že ako by to malo prebiehať aj kvôli tomu, že vidia, že to je celé na oko. Že jednoducho ten Putin tú vojnu ukončiť nechce.
10: No dobre, tak potom, pán Bátor, čo? Tak potom čo robiť? Alebo dokedy, napríklad, keď hovoríte, že Trumpa to unavuje, tak dokedy podľa vás ho to neprestane ako unavovať, si povie, tak už teraz mám toho naozaj dosť, už zavedím, ja neviem, sankcie, alebo už poďme, alebo si povie, že dobre, Ukrajina a táto časť Európy patria nie do jeho tej západnej hemisféry, lebo však on prišiel s tou Monroeovou doktrínou, že vlastne západná hemisféra pologula akože pod bezpečnostný koridor Spojených štátov a si povie, no už nemám záujem ísť niekam na východ, lebo ja neviem, nemám tam nejaké záujmy, už asi už dosiahol všetko, čo chcel, keď podpísal vlastne aj o tých nerastných surovinách s Ukrajinou niečo, neviem, nevidím mu do hlavy.
11: Ani ten jeho biznis s nerastnými surovinami nebude fungovať, pokiaľ tam bude vojna a nedá sa tam ťažiť. A on si je toho dostatočne vedomý. Zároveň si je dostatočne vedomý toho, že aj keď to nemá rád, aj keď to veľmi nerad pripúšťa, tak on tú Európu potrebuje. Spojené štáty samé a napríklad aj vo vzťahu k Číne nie sú dnes také silné, aby si mohli robiť
10: teraz čo chcú. Tam bol ako čínsky prezident.
11: Presne tak. A on vie, prečo s ním rokuje. A jednoducho, on potrebuje Európu ako silného spojenca. Napríklad, keď už len si chcú robiť tie svoje vojenské akcie, oni bez Európy sa im robia oveľa ťažšie. Je úplne iné, keď chcete niečo aj medzinárodne presadzovať a keď ste sami ako Spojené štáty a keď máte za sebou ďalších, ja neviem, 25 alebo 31 alebo 30 štátov. On si to dobre uvedomuje a ak si to neuvedomuje on, tak tí ľudia okolo neho, hlavne v tom štáte, si to uvedomujú. Takže z tohto pohľadu, to je jeden pohľad. Ten druhý je, nepozerajme sa dnes na to, že už len kvôli Spojeným štátom alebo len na Spojených štátoch stojí a padá tá vojna na Ukrajine. Máme tu Európu, ktorá už viac ako rok ťahá tú pomoc Ukrajine bez veľkej pomoci Spojených štátov a ak Spojené štáty niečo aj poskytujú, tak to Európa platí. Takže sa netvárme a hlavne, a to je skôr odkaz tam za oceán, že vlastne všetko dnes riešia Spojené štáty, lebo dnes Európska únia preberá väčšiu časť. Ale opäť aj pripomeniem, že bola tu iniciatíva dávať Ukrajine 0,25% HDP ako pomoc pri jej obrane. Že každý štát by dal 0,25, to nie ani 0,5%. Ani na tom sme sa nedokázali dohodnúť. Pokiaľ nedokážeme Ukrajine pomôcť tak, aby ona sa dokázala tak dobre brániť, že to Rusko príde na to, že jednoducho nevieme tú Ukrajinu dobiť, tak si myslím, že za tejto konštelácie tá vojna bude pokračovať.
10: Bude nejaký zlomový moment, tohtoročná zima? Bude to nejaký zlomový moment, lebo hovoria, že asi, alebo že môže tohtoročná zima rozhodnúť túto vojnu?
11: Toto si hovoríme každý rok. A do tohto ide Rusko každý rok. A každý rok ide s tým, že už sa im podarí tú Ukrajinu zlomiť a je pravda, že to utrpenie Ukrajincov počas zimy je enormné. A je oveľa väčšie ako hocikoho iného v týchto vojnách. Ale mám taký pocit, že toto bude prvá zima, kedy aj niektoré časti Ruska budú trpieť nedostatkom dodávok teplej vody a vlastne tepla ako takého. Lebo vidíme, že Ukrajina našla spôsob, ako útočiť na ich kritickú infraštruktúru. Toto je len špirála, ktorá bude pokračovať, na konci ktorej je, že bežní ľudia budú trpieť, ale mám taký pocit aj z tých vyjadrení Ruska, že ono berie túto zimu ako ďalšiu príležitosť skúsiť zlomiť Ukrajinu, preto ja nie som vôbec optimista v tom, že by tá vojna mala skončiť túto zimu, pretože ak sa začnú nejaké seriózne rozhovory, tak sa opäť začnú na jar, kedy sa tá situácia upokojí a uvidí sa, kto má aké straty po tej zime.
10: Mm-hmm. Vrátim sa do Organizácie spojených národov, pretože dlho sa už volá po nejakej reforme, lebo sa hovorí o tom, že ako keby sa OSN zasekla niekde tam, keď ešte vznikla. A teraz keď argentínsky prezident tam dosť ostre slova adresoval, že to je zbytočná organizácia, predstaviteľov OSN označil za arogantných parazitov. Dobre, jemu ide o Falklandy, že on si to bude sám riešiť, no to by bolo tiež také riešenie, že ala porušenie medzinárodného práva. Do akej miery naozaj, pán Bátor, si myslíte, že OSN potrebuje, pretože viacerí hovoria, že teda nevie garantovať dodržiavanie medzinárodného práva, ochranu ľudských práv a tak ďalej. Naopak vidíme, že kto chce, tak si poruší medzinárodné právo, potom sú tu nejaké uznesenia.
11: Môžeme mať na to viac pohľadov a ten prvý, ktorý sa tak ako keby natíska je taký, že áno, nefunguje OSN a že v tých najväčších prípadoch zabraniť niekomu, aby zaútočil na niekoho iného, že zlyháva. A že vlastne to, čo sa schválilo po roku 1945 po druhej svetovej vojne, že sa nám rozpadáva, je to aj vďaka tomu, že dvaja z hlavných garantov tohto mieru celosvetového alebo nepoužívania sily v medzinárodných vzťahoch, a to sú Spojené štáty americké a Rusko, tak sa každý svojím spôsobom utieka k porušovaniu medzinárodného práva, keď si to vie nejakým spôsobom alebo ospravedlniť, alebo len povie, že toto sme potrebovali. A z tohto pohľadu naozaj tá Organizácia Spojených národov dnes nie je funkčná. Ale nezabúdajme na tú druhú časť, že tá Organizácia Spojených národov to nie je len bezpečnostná rada a ten najväčší mechanizmus a tie najväčšie vojny, ale že tam sú desiatky až stovky miliónov ľudí, ktorí dnes ešte po celom svete profitujú z toho, že tá OSN funguje, že ona má nekonečné množstvo agentúr, všelijakých organizácií, ktoré poskytujú rozvojovú pomoc, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, ktoré sa starajú o ľudí, na ktorých by sa inak zabudlo. Že sa ešte stále rozvíjajú regióny vo svete, ktoré predtým ostávali úplne zabudnuté, tak potom, a táto časť funguje.
10: Tak potom skôr nejakým spôsobom možno zreformovať tú bezpečnostnú radu. Dodám len, že teda Slovensko sa uchádza o nestáleho člena na roky 28-29. Odbočka, myslíte si, že sa nám to podarí?
11: Viete čo, ak sa to bude zodpovedná táto vláda a táto diplomácia, tak som si takmer istý, že nie, pretože naša diplomácia rezignovala na to robiť naozajstnú diplomáciu a nie sú tak rešpektované.
10: Keď počúvame akože pozitívne názory na to, že teda tá diplomácia sa snaží a že viaceré tie návštevy, ktoré tu boli napríklad aj z Indie a tak ďalej, tak vlastne v zákulisí sa práve hovorilo aj o podpore našeho nestáleho členstva.
11: Tak sa pozrime na to, že koľko tých štátov aj na najvyššej úrovni tu na Slovensku bolo, koľko z nich nám je nejaký hodnotovo príbuzných a na koľkých sa môžeme spoľahnúť. Takže ja by som bol veľmi rád, aby sa nám... Ja dokonca preferujem, ja nemám rád ten pojem nestály člen. On je to v skutočnosti volený člen, len my si to v slovenčine tak trošku zle prekladáme, ale to nie je vaša chyba, to prichádza z ministerstva zahraničných vecí už celé roky dozadu, lebo v tej angličtine to trošku inak znie. Bolo by to super pre Slovenskú republiku, lebo váha toho štátu na to obdobie, kedy sme volení člen.
10: Sedíte vlastne za tým rokovacím stolom.
11: Presne tak, a rozprávate, aj keď neriešite tie najväčšie konflikty,
10: ale ste pritom.
11: Dnes nevieme nájsť riešenie, je tam kopec ďalších vecí dôležitých, kde vy ste priamo v tom prvom rade, kde váš hlas má svoju váhu, kde ostatné štáty za vami chodia a rozprávajú sa s vami, lebo chcú, aby ste podporili ich názor a podobne. Bolo by to veľké vyznamenanie pre Slovenskú republiku, keby sa nám to podarilo. Aj naše meno na istý čas v tom medzinárodnom meritku by bolo vyššie.
10: Tak sa vrátim k tej otázke, že teda treba zreformovať tú bezpečnostnú radu, a keď tak akým spôsobom, aby naozaj mala stále váhu. Ako bezpečnostná rada, ktorá keď niečo povie, tak ako, dobre, otázka je, či tí dvaja najsilnejší by to počuli, ale predsa...
11: Na jednej strane je to, že či ten mechanizmus, ktorý bol, fungoval od začiatku dobre, a tam boli oprávnené hlasy, že dnes už tá geopolitická situácia vo svete je iná. Sú štáty, ktoré majú väčšiu váhu, alebo sú kontinenty, ktoré majú väčšiu váhu a sú dôležitejšie, a ktoré hovoria, že je to nespravodlivé, že nemajú zastúpenie v bezpečnostnej rade ako stáli členovia, a ja s nimi mám tendenciu súhlasiť.
10: To niečo
11: áno,
10: urobiť?
11: Presne tak, ale druhá vec je, že samotná inštitucionálna reforma nás k ničomu nedovedie, pokiaľ sa mocnosti opäť raz neposadia a nepovedia si, že dobre, skončíme s tým, čo sme doteraz robili, lebo tá špirála toho zlého vývoja vo svete a tej zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie už ide tak vysoko a tak ďaleko, že si potrebujeme sadnúť a potrebujeme si nájsť nové pravidlá, aby sme tú situáciu upokojili. Tak ako to bolo po druhej svetovej vojne, že si ten svet dokázal sadnúť a povedať, že už je toho príliš a potrebujeme to upokojiť. Ja sa trošku obávam, že ešte nie sme tak ďaleko, a to teraz nemyslím my, ale všeobecne takéto nastavenie sveta,
10: no dobre, ale čo
11: aby sme to urobili.
10: Dobre, čo by malo nastať, lebo nedaj Bože, keby bola nejaká tretia svetová, tak to už asi možno ani nebude možnosť si sadnúť a povedať, že sme to prehnali.
11: Viete, čo sme veľmi ďaleko od tretej svetovej vojny. Ja som, napriek tomu, že mi hovoria, že ja som vojnový jastrap a mnohí ľudia, tak naozaj ja som až vyrušený a veľmi nahnevaný, ako aj dnešná vládna koalícia veľmi straší vojnou. Takto sa to nerobí. Toto je tak krajne nezodpovedné. Ja si nemyslím, že sme dnes vo svete aj situačne tak, aby sme rozprávali o tretej svetovej vojne.
10: Dobre, ako vnímať potom ale tie hybridné útoky, ktoré tu sú a reálne sú napríklad, a to Nemecko, asi to Lipsko, neviem, či to bol akože, či bol tá pomyselná čerešnička na torte, ale napríklad aj poľský premiér Donald Tusk hovorí o tom, že treba si dávať pozor, lebo mnohé tieto rôzne incidenty potom môžu byť prezentované ako nehody. Oni teraz mali niečo s tými dvoma vlakmi, alebo ďalšie veci, napríklad do vzdušného priestoru Poľska takmer prenikol nejaký ruský vrtuľník, akurát išiel tak, že keď vlastne vzlietli tie lietadla tak, aby ho nemohli zostreliť. No sú tu tieto hybridné útoky, že či to nemôže zájsť ešte nejak, už viete, už prekročím jednu hranicu a potom už.
11: Áno, a je to, a ten narratív posledné dni sa tu veľmi tlačí na Slovensku. Ja vám na to dám pohľad z takej druhej strany. A súhlasím s vami, včera bol ten incident s vrtuľníkom, ktorý bol vo vzdušnom priestore Poľska, čiže bol vo vzdušnom priestore NATO. Dnes vyhorela stanica Starlinku, ktorá poskytovala internetové pripojenie nielen Ukrajine, ale aj poľským ozbrojeným silám. On sa to rýchlo podarilo napraviť, ale Poľsko už hovorilo, že to bola sabotáž. Mali sme pokus o sabotáž u nás, vy ste spomenuli to Lipsko, mali sme na území Veľkej Británie. Dnes som čítal správy, že sa máme obávať dronových útokov v Španielsku napríklad, ktoré by mali vylietať z lodných kontajnerov.
10: Áno, skočím do toho. Americké bezpečnostné sily hovorili, tak. Upozornili Španielsko, Taliansko, Francúzsko, že môžu vlastne tie bezpilotné nejaké lietadlá vlastne z lodí v Stredozemnom mori vylietávať.
11: Áno. A toto všetko, keď si takto usporiadate, poviete si, že tá situácia je naozaj zlá. A potom tu počúvame, a že sme veľmi maličký kročík od toho, že tu bude zásadná eskalácia, ktorá vyvolá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, pretože tu máme západné štáty a možno aj Poľsko, ktorí sú takí akože vojnoví štváčia, ktorí by hneď už išli bombardovať. Pozrime sa, aké sú tie reakcie od začiatku. Do Poľska priletela dokonca raketa, do Rumunska prileteli zvyšky rakety, priletelo tam veľa dronov. Aké sú tie reakcie? Tie reakcie sú ešte oveľa miernejšie, ako by vedeli byť. Dokonca aj Nemci mohli urobiť oveľa striktnejšie opatrenia, a teraz nemyslím vojenské opatrenia, ale nevojenské opatrenia. Je každý jeden štát dnes v NATO a v Európskej únii je veľmi, veľmi opatrný, aby neeskaloval túto situáciu.
10: A potom sú to aj také názory, tuším, pán Michalko spomínal, že vlastne Rusko by nezačalo, že bolo by samovrahom, keby začalo nejakú vojnu z NATO. Sú aj také názory, že teda Rusko do nejakej vojny z NATO alebo otvoreného konfliktu ako nepôjde. Takže vlastne kde určiť, alebo kde tým ľuďom vysvetliť, že kde je tá hranica, že naozaj netreba strašiť a na druhej strane treba byť opatrný a treba byť vlastne stále ako keby v pozore, lebo môže sa niečo stať.
11: Pozrime si, ako to robia severské štáty, ale ako to robia Nemecko. A často zneužívaný výrok, že pripravujú svoje nemocnice, aby vedeli prijať až 1000 zranených vojakov denne, tak sa to u nás interpretuje osobitne našou vládnou koalíciou a ich privržencami, že to je príprava na vojnu, že už sa straší vojnou. A Fíni toto robia už cez 70 rokov, ale oni to nerobia preto, že by hovorili, že tu bude vojna. Oni hovoria, že keby sa hocičo zle stalo, vrátane vojny, tak buďme pripravení. To je súčasť tej pripravenosti. Ak my rozprávame o tom, ako sa správať počas vojny napríklad, to neznamená, že tá vojna bude. Ale hovoríme, že keby sa niečo takéto stalo, aby sme my neboli zaskočení, aby sme my boli pripravení. A ja sa priznám, že ja som až šokovaný, ako u nás je tá situácia prezentovaná, alebo bola donedávna, a to je, že všade naokolo sa dejú zlé veci, len my sme taký ostrov mieru a pokoja a my sa nepotrebujeme pripravovať. Ja som naozaj nepočul od vládnych predstaviteľov za posledné obdobie jediné opatrenie, ktoré povedalo, toto zvýši našu bezpečnosť, toto zvýši našu obrany schopnosť. Občania, toto sú základné pravidlá, keby sa hocičo stalo, tak len aby ste vedeli. Tu máte tú príručku, ktorú ministerstvo vnútra vydalo a o ktorej nikto už odtedy nepočul. Toto je zodpovedné správanie štátu, ale ja sa vrátim k tomu. Naozaj, podľa mňa to nebezpečenstvo veľkého klasického vojenského konfliktu medzi Ruskom a NATO je dnes oveľa menšie, ako možno bolo v dávnych časoch. To je jedna vec a tá druhá vec, naozaj Západ dnes reaguje absolútne, absolútne mierne a ja veľmi odmietam to, že tu sa vytvára situácia, že my by sme mali niečo vyprovokovať, je to presne naopak. Rusko na nás hybridne útočí a my sa veľmi málo bránime aj kvôli tomu, že nechceme tú situáciu eskalovať.
10: Myslí si Peter Bátor z Progresívneho Slovenska. Ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň všetkým.
10: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
10: Redaktori rádiožurnálu pripravujú viaceré témy. Čo konkrétne to nám povie moderátor Tobiáš Petra?
12: Príjemný podvečer.
10: Tak okolo darovania stíhačiek MiG-29 bolo opäť rušno. Prečo?
12: Prednedávnom sme sa dozvedeli, že vyšetrovací tím darca zastavil vyšetrovanie. Dnes generálna prokuratúra potvrdila, že darovanie zastaralých stíhačiek bolo v súlade so zákonom. No a hovoriť budeme aj o finančnej kondícii Slovenska. Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu rast výdavkov predbieha rast dlhu.
13: Pred pár dňami sme informovali o nezhodách veľmoci na regulovanie
9: umelej inteligencie.
12: A dnes sa dozvedáme aj o prvom prípade, keď softverový agent vytvorený umelou inteligenciou sa nabúral do štátnych systémov Austrálii. No a hovoriť tiež budeme aj o tom, že americký súd nariadil Bielemu domu obnoviť akreditácie novinárom, ktoré im zobrala. Súd ale konštatoval, že boli porušené ústavné práva novinárov.
2: Všetko dôležité dnes o 18.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
13: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte auto

0: cestujte www.ckdk.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Barbarou Čiernou. Líder Bieloruska Alexander Lukašenko omilostil 15 väzňov. Podľa organizácie Jasna bolo 13 z prepustených odsúdených na základe politických obvinení. Európska únia uvalila sankcie na ruskú komentátorku a bývalú šéfku francúzskej pobočky ruskej štátnej televízie RT Kseniu Fjodorovovú. Francúzsko ju v auguste vyhostilo pre šírenie prokremelskej propagandy. Čína pozve do krajiny 100 000 mladých Američanov a štátu Atlanta požičia dvojicu pánd, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping. Donald Trump po spoločnej schôdzi zdôraznil ich priateľstvo. V rozprave valného zhromaždenia OSN dnes vystúpil palestínsky prezident Mahmúd Abbas. Už druhý rok po sebe nebol v New Yorku osobne, keďže mu americké úrady neudelili víza. Rozhodnutie Washingtonu v nahratom prejave kritizoval a tvrdil, že USA sa ním snažia Palestínu trestať. Kritiku však smeroval najmä voči Izraelu, ktorý podľa neho ohrozuje životy a existenciu Palestínčanov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené aj s dažďom a teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
3: Nehoda pri Kolárove aj v Nitre, pripravené sú dopravné správy. Pred Kolárovom smerom zo Zemianskej Oľše sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Nitry časti Drážovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto, úsek je neprejazdný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili štyri autá, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút, smerom v Čadce stratíte 10 minút. 15 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 hlásite dve obmedzenia, a to pred Trenčínom smerom z Trnavy medzi 123. a 125. kilometrom je na ceste vysypaný čerstvý štrk a pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína na kilometri 163 stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Dnes ale pred 35 rokmi vyšiel legendárny album od skupiny Nirvana a volal sa Nevermind.
5: Ja som sa normálne zamyslela. Nevolal sa.
4: Jasné. Tak je to už po pol šiestej.
5: Jasné, nie, je to Nevermind a všetci vieme, že napríklad Smells Like Teen Spirit bola kultová skladba, pretože všetko malo voňať ako nejaká 15-ročná osoba podľa Kurta Cobaina.
4: Neskutočne dobre to znie. Neviem, že, aký máš ty pocit pri tej skladbe, ale ja keď som ju hrával, teda aj v rámci svojich mashupov, je to neskutočná energia z tej skladby lezie a naozaj sa veľmi dobre počúva a dobre sa na ňu takisto aj baví. No ale viacerí z vás ste nám písali, hlavne na Facebooku, aj ohľadom tejto skupiny a hlavne konkrétne tejto skladby. Red Hot Chili Peppers a Californication, Marek, Alenka aj Kristina napísali, že toto je ich legendárna skladba.
5: A zásadový album možno pre ich život. No a keď sa vrátime k tej Nirváne, ktorá teda dnes má 35 rokov od vydania tohto svojho druhého prelomového albumu, tak publicista Radomeša vie, že tá platňa asi nemá šancu nejako zapadnúť.
6: Jej hudba a ten odkaz pretrváva a myslím si, že bude pretrvávať, lebo tvorí základ súčasnej rockovej hudby.
5: No a s týmto obdobím súvisí ešte jedna veľmi dôležitá platňa, konkrétne od Beatles, vyšla v roku 1969. 26. septembra, volá sa Abbey Road a podľa Laca Lučeniča je to čosi, čo už predznamenalo možno dokonca až koniec celej éry.
7: Dokonca aj za železnou oponou bolo cítiť, že jedna éra jednoducho skončila. Veľa známych kapiel skončilo spoluprácu s firmami. Rolling Stone skončili s Deco a potom už mali vlastnú značku Rolling Stone Records. U takých kapiel, ktoré existovali od 60. rokov a potom pokračovali, ten 70. bol vo väčšine prípadov krízový.
5: Ale vieš, čo je skvelé, že naši poslucháči nemajú krízu, zásobili nás množstvom svojich úžasných albumov a sú tam aj slovenské alebo české. Pre Eda, Nočná optika od Ríša

0: Millera, Talros píše zvonte zvonky a Paľo Hamel a Martin sa nás pýta, či sa počíta aj LP na skle maľované.
1: No tak ale samozrejme. Napísal napríklad aj Peter, cymbalová muzika Jožky Severina.
0: Áno.
1: Aj vy, moji rodičové.
0: No a no, prečo
1: vidíš,
0: nie?
1: A my sme tu spomínali aj Jadranku a hlavne Viktor takisto spomínal.
2: Pre mňa jednoznačne najlepším albumom je The Fat of the Land od skupiny The Prodigy, Kate Flint.
1: No, same Prodigy. Ale no, čak áno, tak komplikovaný názov a komplikovaná kapela, ale znie to takisto neskutočne. No dobré, ale my sme vám sľúbili, čo sme vám sľúbili, a sľúbili sme vám nie lásku, ale cenu. Je to kniha 7 dní od Steve'a Cavanagha a dnes túto cenu získava, a teraz pozor, naša poslucháčka Liliana.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Ed Sheeran a Galway Girl, počúvate Rádio Slovensko. Kto neplatí, môže byť o motorku ľahší. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, tuto, aha.
0: Čo?
2: Počúvaj, čo exkluzívne dražili daniari.
3: Spolu 9 motocyklov. Vyvolávacie ceny sa začínajú už na 3493 eurách.
0: No, to robia.
2: Teda.
0: Neplatíš dane, dávaj sem motorku.
2: Lenže tieto boli nielacné a niektoré mali 0 kilometrov.
0: Dobrý kauf.
2: Tieto dražby, to je ako detektívka.
0: Alebo kasíno v bondovke, adrenalín, spotené dlane, tep 200. Vo filme to vyzerá fascinujúco, ale dražby majú svoje noty.
3: Dražitelia sú svojimi ponukami viazaní, pričom úspešným sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu sumu. Tu je povinný uhradiť ihneď, ak tak neurobí, hnuteľná vec sa draží znova bez jeho účasti.
2: Neviem, či by som mala na toto nervy. Radšej poraďme, aby raz nepríjemne neprekvapil. Kde sa vzal, tu sa vzal, hen exekútor stál.
0: Daňový exekútor môže presnoriť dom, garáž a ak treba s políciou za chrbtom.
2: Jaj.
0: Čiže môže odňať majetok a ponúknuť v dražbe.
2: Za nezaplatené dane. To zabolí.
0: Ale dá sa to zachrániť.
2: Ako?
0: Zaplatiť daň skôr, ako predajú dlžníkov majetok.
2: Myslela som si. Kardinálna rada?
0: Čo najskôr kontaktovať daňový úrad a dohodnúť splátky inak. Kladívko, trikrát bum, motorka je vaša, môžete ísť.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Budete počuť.
0: Pri téme dnešných kontaktov by mali spozorniť predovšetkým rodičia tínedžerov. Nora Gubková bude hovoriť o náraste pokusov aj dokonaných samovrážd vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov, čo je ťažká a naozaj ťaživá téma.
2: Je to tak a práve preto o nej treba hovoriť. Zaujímavosťou je, že medzi dospelými si siahajú na život oveľa viac muži, 4 až 5 krát častejšie ako ženy. No medzi mladistvými je to presne naopak. Oveľa viac sa to týka dievčat. Psychiatričky Zuzany Macovej z Národného ústavu detských chorôb sa spýtam prečo. Ako problém sa ukazuje aj skutočnosť, že tínedžeri sa delia s temnými myšlienkami, s umelou inteligenciou alebo ich zverejňujú na sociálnych sieťach a podstatne menej komunikujú potom s rodičmi či školskými psychológmi. Otázka teda znie, ako funguje sieť prevencie, ktoré príznaky zmeny správaní sú už nebezpečné, čo by sme si mali všímať a ak máme podozrenie, čo treba urobiť ako prvé. Aj to budú otázky, ktoré položím dnes v kontaktoch na Rádiu Slovensko po správach o 20.05.

0: Nebudeme si postavovať, ale poviem vám, aké počasie vás čaká zajtra. Má byť poloblačno až oblačno, na severe spočiatku zamračené, ale s teplotou od 16 do 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny a výstrahy pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kolárovom smerom zo Zemianskej Olše sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych Partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili štyri autá. Krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú na výjazde z Košíc, z Barce, na Seňu. Rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. V opačnom smere si pripravte 10 minút. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny sa zdržíte 15 minút a v opačnom smere si postojíte 5 minút. 15 minút stratíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 pred Trenčínom smerom z Trnavy medzi 123. a 125. kilometrom je na ceste vysypaný čerstvý štrk. Zvýšte opatrnosť. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Nirvana Nevermind, 24. september 1991 a samozrejme každý z vás má svoj obľúbený album, interpret alebo skladbu, na ktorú myslí, ktorú si pohomkáva, spieva a to dnes vlastne môžete robiť.
0: Áno, ak chcete pozdraviť Kurta Cobaina už iba do tých teda vzdialenejších sfér, ale my vás pozdravujeme do tých vašich sfér a tešíme sa na vás zajtra však.
4: Určite
0: 15.
4: áno, zajtra budeme opäť na ceste domov a teda dúfame, že vy v tom budete spolu s nami.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
2: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
1: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby. Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
0: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
9: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia môže stratiť väčšinu v parlamente. Do poslaneckých lavíc zvažuje návrat okrem ministra Tomáša Tarabu aj štátny tajomník ministerstva informatizácie Radomír Šalitroš. Darovanie stíhačiek MiG-29 bolo zákonné, potvrdila generálna prokuratúra s tým, že sa nepreukázal žiadny trestný čin. Agent riadený umelou inteligenciou prenikol do vládnej databázy Austrálie. Expert hovorí o vážnom narušení bezpečnosti. Dobrý večer, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu Darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protizdušnej obrany KUB. Predstavitelia koalície hovoria, že je to rozhodnutie Maroša Žilinku proti vláde. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že sa ukázala skutočná pravda a že všetko bolo v súlade so zákonom.
2: K zastaveniu vyšetrovania došlo už vlani. Podľa krajskej prokuratúry v Bratislave sa preukázalo, že nešlo o trestný čin. Rozhodnutie potvrdila aj generálna prokuratúra, pokračuje jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Po preskúmaní zákonnosti ich rozhodnutia postupu dospel k záveru, že konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera zo Smeru SD sa generálna prokuratúra postavila na stranu opozície. Z reakcie vyberáme.
4: Rozhodnutím sa potvrdilo, že generálna prokuratúra je zjavne nezávislá od zákona a že sa môže slobodne rozdávať štátny majetok. Ak pri darovaní vojenskej techniky nevznikla štátu škoda, potom by prokurátori mali zvážiť svoje funkcie.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že aj týmto rozhodnutím dáva generálny prokurátor Maroš Žilinka vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. S tým súhlasí aj poslanec Richard Gluk zo Smeru SD.
5: Je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
2: Exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov hovorí, že už od začiatku sa nemal čoho báť, keďže rozhodnutie bolo v súlade s právom a morálkou.
6: My vaše ospravedlnenie neočakávame. Kto sa z vás ospravedlní vašim voličom, že ste im do tváre nechutne klamali a vzbudili u nich nejaký hnev, nejakú nenávisť a očakávania? Nikto. Stiahnete chvost a vymyslíte si nejaké iné bláznovstvo.
2: Opozícia tvrdí, že ide o jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády. Najprv Juraj Krúpa z SAS, po ňom Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
7: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
8: Pomôžete Ukrajine brániť samu seba a tým pádom aj držať ruské vojska čo naďalej od našej hranice.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť aj podanie ústavnej žaloby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Koalícia môže v parlamente prísť o väčšinu. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa potvrdil, že premiér Robert Fico sa obáva návratu štátneho tajomníka ministerstva informatizácie do parlamentu. Podľa informácií denníka SME by sa Radomír Šalitroš v takom prípade pridal k Tomášovi Tarabovi, ktorý má z postu šéfa Enviro rezortu odísť do 30. septembra. Politickú podporu mu už teraz deklaruje aj poslanec hlasu SD Peter Sliško. Koalícia by tak mohla mať podporu len 75 poslancov.
9: Koalícia potrebuje na presadzovanie zákonov v parlamente väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Už teraz je jej pozícia krehká, keďže nezaradení poslanci mimo parlamentnej strany Vidieka majú blokačnú menšinu a istotu nemá ani pri nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Vládna väčšina už počítala s komplikáciou v podobe Tomáša Tarabu, ktorý deklaruje, že po návrate do parlamentnej lavice bude autonómnym poslancom. Štátny tajomník Filip Kufa dnes potvrdil ďalší možný otáznik.
10: Premiér Robert Fico má obavu, že Radomír Šalitroš by sa mal vrátiť do parlamentu. To troška zapadá do tej mozaiky, to má byť vlastne Samuel Migál, Radomír Šalitroš, Peter Sliško a Tomáš Taraba.
9: Minister informatizácie Samuel Migaľ o odchode svojho štátneho tajomníka nič nevie.
11: Ja takéto dnes počúvam reči. Nepotvrdil to ani pán štátny tajomník Šalitroš, ani pán premiér Fico.
9: Ešte začiatkom septembra naznačili politické zbližovanie poslanec Hlasu SD Peter Sliško a minister Tomáš Taraba, nominant SNS. Peter Sliško prichádza do parlamentu ako náhradník za Petra Kmeca a hovorí, že Tomáš Taraba má jeho politickú podporu.
12: Moje vyjadrenie o tom, že podporujem Tomáša Tarabu, pramení z nejakých vecí, ktoré sú evidentné a jasné. Mojím zámerom je, či už tak alebo tak, vytvárať tú politiku pre ľudí a pre regióny.
9: Poslanec nechcel konkretizovať, ako sa po návrate ministra do parlamentu zachová. Tvrdí, že medzi ním a vedením Hlasu trvá diskusia. Ak by sa k súčasnému ministrovi v Národnej rade pridal aj s Radomírom Šalitrošom, koalícia by mohla prísť o väčšinu. SNS aj napriek tomu Tomáša Tarabu z postu šéfa Envirorezortu odvolať chce. Filip Kufa, ktorý ho má nahradiť, hovorí o politickej prehre v prípade, že by SNS ustúpila. Predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko počíta s tým, že Tomáš Štaraba si bude klásť vlastné podmienky, napríklad pri rozpočte.
13: Otázka, či budú relevantné alebo nie. Je možné, že ak naozaj bude mať blokačnú menšinu, tak premiér a minister financií s ním bude musieť robiť nejakú dohodu.
9: To, že by povalil vládu, však odmieta. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je presvedčený, že vláda väčšinu stratí.
14: Bude ich tam 75 a potom nejakú časť bude ovládať pán Taraba. Oni sa tak dlho navzájom vydierali, urážali, až došli na koniec cesty.
9: Politickú blízkosť k Tomášovi Tarabovi deklaruje aj minister Samuel Migaľ. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Verejný dlh Slovenska vlani stúpol na takmer 61,5% hrubého domáceho produktu, čo predstavuje takmer 84 miliárd eur. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za minulý rok, s ktorým vystúpil v Národnej rade, uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky a šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné.
15: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD povedal, že verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, teda viac ako 6 miliárd eur, čo je podľa neho menej, ako vláda pôvodne plánovala. Dodal, že vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
16: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8% bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
15: Podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášiho je pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
17: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
15: Úrad upozornil, že výrazné rizika pretrvávajú v zdravotníctve. Záväzky v tomto sektore presiahli takmer 2,5 miliardy a rozpočet na lieky bol vlani prekročený približne o 70 miliónov eur. Oskar Dvořák z PS pomenoval tri rizika, ktoré vyplývajú zo záverečného účtu.
18: Lieky. Toto uvidíme, to nám tu bude lietať ešte 0,5 miliardy hore-dole. Druhá vec, dlhy nemocníc. Bavíme sa tu naozaj o, ja si poviem, úžerných úrokoch až. A tretia vec, ja by som to veľmi rád počul, pretože plán obnovy končí. 2025 išlo 400 miliónov len cez ministerstvo zdravotníctva, teraz dobehnú nejaké platby. Dúfam, že dobehnú, pretože je tam ešte vyšetrovanie OLAFu.
15: Zdenko Svoboda z Hlasu SD tvrdí, že rezort financií má pod kontrolou rozpočet zdravotníctva a neuhradené faktúry za lieky by sa už nemali opakovať. Doplnil, že sa dokončujú aj detaily legislatívy o prioritizácii zdravotníctva.
19: Čo sa týka toho OLAFu, tak treba sa spýtať predsedu predošlej vlády pána Hegera, k čomu to prišlo za pána Leglárskeho, k akým pochybeniam. Uvidíme, aké to bude mať konsekvencie.
15: Napriek zlepšeniu schodok zostáva vysoko nad referenčným limitom 3% HDP a Slovensko preto zotrváva v procedúre nadmerného deficitu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s obvineniami, ktoré šíri o ňom aj o rodine Kufovcov minister Tomáš Taraba. Štátny tajomník tvrdí, že obvinenia sú nepravdivé. Minister má podľa neho navyše informácie, ktoré by nemal mať k dispozícii.
10: Nemá mať odtiaľ informácie a napriek tomu to tu šíri, napriek tomu uzatvára suverene stávky. Určite toto trestné oznámenie podám. A nech proste orgány prešetrujú, či to je otázka jedného človeka, či tam je nejaká skupina ľudí. A to, čo vlastne včera povedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, že to má charakter spravodajských informácií.
15: Rádiožurnál oslovil aj ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, zatiaľ nereagoval. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
18: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
15: Slovensko v Štrasburgu podpísalo dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Ide o medzinárodnú iniciatívu zameranú na riešenie nárokov na náhradu škôd spôsobených vojnou na Ukrajine.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európska únia chce vyrábať viac vlastných čipov, pomôcť firmám rásť a znížiť závislosť od dodávok zo zahraničia. Unijní ministri dnes v Bruseli rokovali o tom, ako tieto ciele pretaviť do pravidiel, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
20: Európske firmy čelia drahým energiám, silnej konkurencii zo zahraničiam aj náročnejšiemu prístupu k investíciám. Brusel preto hľadá spôsob, ako domáci priemysel podporiť a firmám uľahčiť rast. Eurokomisárka pre konkurencieschopnosť Teresa Riberová.
21: Vieme, že európske hospodárstvo má svoje silné stránky. Únia je významná priemyselná veľmoc a našim cieľom je vytvárať firmám perspektívne prostredie. Zároveň ale musíme čeliť výzvam, ktoré na nás čakajú.
20: Európska únia chce okrem iného posilniť domácu výrobu, napríklad pokiaľ ide o polovodiče, teda čipy. Tie sú nevyhnutné pre autá aj nové technológie. A hoci Európa patrí k tým pokročilejším, pri čipoch je odkázaná na dodávky zo zahraničia, hovorí ministerka pre ekonomické záležitosti Nemecka Katarína Reiche.
22: Konkurencieschopnosť a sila musia vychádzať z technológií. Musíme zvládať výrobu polovodičov. Čipy sú nevyhnutné pre zavádzanie priemyselnej umelej inteligencie aj riadenie digitálnych energetických sietí. Moderný život bez čipov je nepredstaviteľný.
20: Ministri dnes preto diskutovali o Európskom akte o čipoch 2.0. Pri prvom zákone Brusel podporil budovanie kapacít na ich výrobu. Teraz chce zabezpečiť aj tom, aby si európske čipy našli zákazníkov. Prvý zákon o čipoch podľa slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej totiž nepriniesol očakávané výsledky.
23: Budeme musieť niečo robiť aj na tej dopytovej stránke, to znamená, malo by prísť k nejakým zmenám v procesoch verejného obstarávania, nejakým inovatívnym prístupom.
20: Kľúčové podľa ministrov je, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre firmy. Inými slovami, ak sa už zavádzajú nové pravidlá, nech to je bez zbytočnej byrokracie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Austrália hlási prvý prípad, keď agent vytvorený umelou inteligenciou prenikol na vládnu webovú stránku a dostal sa k zdravotníckym informáciám. Austrálsky podpredseda vlády Richard Marles ubezpečil verejnosť, že agent americkej spoločnosti OpenAI sa nedostal ku konkrétnym zdravotným údajom žiadnej osoby, no získal prístup k lekárskym štatistikám.
22: Prienik agenta, ktorého vytvorila umelá inteligencia a neoprávnene sa dostal do vládneho portálu so zdravotníckymi údajmi inej krajiny, patrí medzi najvýznamnejšie incidenty narušenia kybernetickej bezpečnosti, no nadväzuje na celú sériu predchádzajúcich nekontrolovaných prienikov agentov po celom svete, konštatuje austrálsky odborník na umelú inteligenciu Rob Nichols z Univerzity v Sydney.
24: Agenti umelej inteligencie urobili presne to, čo im bolo povedané. Akurát spôsob, akým to vykonali, bol pre ich tvorcu neočakávaný. Lenže zodpovednosť nesie tvorca týchto agentov. Nemožno sa vyhovárať, že to urobil môj robot, nie ja.
22: Austrálsky premiér Anthony Albanese spresnil, že k prieniku do databázy vládnej agentúry, ktorá disponuje zdravotníckymi štatistikami a údajmi o vládnych výdavkoch na zdravotníctvo, došlo v júni.
25: Hovoril som s generálnym riaditeľom spoločnosti OpenAI Samom Altmanom, aby som vyjadril vážne znepokojenie Austrálie v súvislosti s týmto incidentom a tiež, aby som vyjadril sklamanie nad tým, že spoločnosti trvalo príliš dlho, kým informovala vládu o tom, čo sa stalo.
22: Predseda austrálskej vlády tiež považuje za nepriateľné, že americká spoločnosť vyvíjajúca umelú inteligenciu o incidente nielenže informovala s niekoľkomesačným oneskorením, ale navyše nekontaktovala Austrálske centrum pre kybernetickú bezpečnosť, ale iba napísala mail na všeobecnú adresu Austrálskej vládnej agentúry spravujúcej zdravotné a sociálne dávky. Vláda zriadila pracovnú skupinu, ktorá má okolnosti incidentu vyšetriť a navrhnúť, ako podobným incidentom predchádzať. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
1: Federálny sudca prikázal Bielemu domu, aby okamžite na dobu minimálne 14 dní obnovil akreditácie pre novinárov zo CNN, MS Now a Politico. Tie mi odobrali na príkaz prezidenta v piatok, čo všetky tri médiá napadli na súde. Podľa MS Now a CNN Bielý dom aj napriek súdnemu príkazu všetkým poškodeným novinárom akreditácie nevrátil. Niektorým dnes opäť zakázali vstup do rezidencie prezidenta.
3: Ide celkovo o 78 ľudí, ktorým prezidentská kancelária preukazy odobrala. Sudca Kelly svoj príkaz zdôvodnil tým, že pravdepodobne prišlo k porušeniu ich ústavných práv. Spochybnil tiež argumentáciu vládnych právnikov, že odobranie akreditácie je v záujme národnej bezpečnosti. Kelly pripomenul, že Bielý dom pred podaním žaloby národnú bezpečnosť ani nespomenul. Samotný prezident Donald Trump v piatok odobranie akreditácií zdôvodnil nasledovne. Lebo ide o falošné médiá, ktoré si vymýšľajú. To platí o CNN a MS Now, čo je v podstate televízia demokratickej strany. Zverejňujú samé falošné a vymyslené správy. To platí aj pre Politico. It's fake news. Demokrati tvrdia, že Bielý dom odobraním akreditácií porušil ústavu, konkrétne prvý dodatok garantujúci slobodu prejavu. Demokratický senátor Cory Booker na NBC zhodnotil.
4: It clearly does.
3: Ide o jasné porušenie ústavy. Len pripomeniem, že Trump zneužíva ministerstvo spravodlivosti na vyšetrovanie novinárov, ktorí zverejnia niečo, čo sa mu nepáči. Videli sme, čo spravili potom, ako zverejnili, že ho tajne prepravili v cateringovom kontajneri do iného lietadla na ceste zo samitu NATO. Okamžite začali týchto novinárov vyšetrovať. Právnik zastupujúci poškodené médiá vo vyhlásení napísal, že ide o silné rozhodnutie sudcu, ktoré potvrdzuje slobodu tlače, riadny proces a zásady právneho štátu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Poľsko uviedlo 6 svojich hraničných priechodov s Ukrajinou v Lublinskom a Podkarpatskom vojvodstve do stavu zvýšenej pohotovosti. Na dotknutých hraničných priechodoch posilnili prítomnosť ozbrojených zložiek vrátane armády a zaviedli dodatočné bezpečnostné opatrenia. Spojené štáty budú naďalej poskytovať kľúčové, ale zároveň obmedzenejšie kapacity Severoatlantickej aliancii, zatiaľ čo Európania preberajú väčšiu rolu v obrane kontinentu. Vyhlásil to veliteľ aliančných síl v Európe Alexis Grinkevič. NATO podľa neho posilňuje zdieľanie informácií a spravodajstva v reakcii na hybridné útoky. Líder Bieloruska Alexander Lukašenko omilostil 15 väzňov. Podľa organizácie Viasna bolo 13 z prepustených odsúdených na základe politických obvinení. Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na juhovýchode Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Polícia zadržala 31-ročného občana Ukrajiny, ktorý je podozrivý z útoku. V Maďarsku poprvý raz potvrdili výskyt invázneho hmyzu svietivka škvrnitá na území Európskej únie, ktorý je spájaný s rozsiahlymi škodami v poľnohospodárstve v Spojených štátoch.
1: Objektívnych dôvodov, prečo deti zo znevýhodneného prostredia nechodia pravidelne do školy, môže byť viacero. Patrí medzi ne aj to, že škola je od ich bydliska príliš ďaleko. Cesta je nebezpečná, chýba prístupová cesta alebo do lokality nejazdí autobus. Potvrdzuje to aj najnovšie sociografické mapovanie rómskych komunít.
6: Na problém upozornil v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky aj riaditeľ organizácie Eduroma Vladimír Rafael.
7: Náš školský zákon, ktorý kopíruje aj európske školské zákony, hovorí, že zdravá cestovateľská, kilometrovo cestovateľská cesta do školy je pre deti povedzme od 6 do 9 rokov 3 kilometre maximálne. My to u chudobných detí máme niekedy 7 až 8 kilometrov. Čiže z tohto pohľadu je veľmi v praxi porušovaný aj školský zákon.
6: Matka z miestnej osady v obci Malý Slivník tvrdí, že druhostupniari dochádzajú ráno autobusom 20 kilometrov do Prešova takmer hodinu a prváci sú na konci septembra stále doma, keďže škola im pridelená nebola.
8: Týka sa to aj mojej niatery, ktorá je veľmi smutná,
2: Lebo predstavte si, 6-ročné dieťa sa teší do školy a mesiac skoro je doma. Dobre, ideme skúsiť desegregáciu. Ja som len za. Ale predstavte si, vy ako romské dieťa, ktoré chodíte a žijete stále len proste s Romami, vám raz dajú proste 29 úplne bielých detí a vy len čakáte, či tie deti vás príjmu alebo nie.
8: Komisár pre deti Jozef Mikloško pripúšťa, že vzdialenosť, chudoba či zdravotné problémy môžu byť objektívnymi prekážkami, no upozorňuje aj na ďalší systémový problém.
11: Áno, treba prekonávať objektívne prekážky. Samozrejme, starostovia, školy, úrady práce a tak ďalej, to všetko musia prekonávať. Len taký paradox, viete, to je, lebo áno, najviac detí chodili do školy, ktorá bola blízko osady. Viete, Slovensko je teraz žalované jednou mimovládnou organizáciou, že školy nesmú byť pri osadách. Viete, to znamená, že tá situácia sa komplikuje z jednej, z druhej strany. To znamená, momentálne školy sa musia sťahovať ďalej a musia sa vysiatriatieto stávať ďalej od školy.
8: Mapovanie rómskych komunít za rok 2025 ukázalo, že bez chodníka je 51% lokalít. Bariéru ako rieku, potok či železnicu má 18%. Priemerná vzdialenosť od obce je do 2 kilometrov, no nájdu sa aj s 8 či 10 kilometrami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Regionálne letiská v Piešťanoch, Žiline a Poprade by v nasledujúcich rokoch mohli riadiť na diaľku. Letové a prevádzkové služby pripravujú projekt na vybudovanie centrálneho dispečerského pracoviska v Bratislave. Lietadlá budú teda odlietať a prilietať bez vizuálneho kontaktu s riadiacim pracovníkom vo veži. Simulačné centrum od leta testujú na Technickej univerzite v Košiciach.
12: V prvej fáze má byť postavené centrum pre diaľkové riadenie na letisku v Bratislave. Z tohto centra bude ako prvé ovládané letisko Piešťany, neskôr aj Žilina a Poprad. Národný projekt pod názvom Zriadenie Remote Digital Tower má priniesť úspory niekoľkých miliónov eur. Z vyjadrenia letových a prevádzkových služieb vyberáme.
13: V prípade realizácie projektu by došlo len na prvotných investičných výdavkoch k úspore 5 miliónov eur, k čomu je potrebné ešte prirátať úsporu na prevádzkových nákladoch, ako sú napríklad náklady súvisiace s prevádzkou budov, energií a podobne.
12: Simulačné centrum pre vzdialené digitálne riadiace veže otvorili začiatkom leta na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Pokračuje dekan Leteckej fakulty Peter Korba.
14: Digitalizácia ide v rámci celého sektora dopredu, tak sme veľmi radi, že vzniká tu centrum Digital Remote Toweru, kde budeme môcť vychovať nových odborníkov v letectve a taktiež viesť experimentálny výskum a posúvať hranice bezpečnosti.
12: Letové a prevádzkové služby budú otázky kybernetické bezpečnosti riešiť s dodávateľom systému, a to spôsobom, aký je v letectve zaužívaný pre akýkoľvek systém používaný na riadenie letovej prevádzky. Pilot Daniel Ferianček hovorí, že v iných európskych krajinách sa tento spôsob riadenia používa na regionálnych letiskách bežne už dnes.
26: Z pohľadu pilota tam žiaden zásadný rozdiel nie je, pretože pilot ani dnes nevie, kde sa riadiateľ letovej prevádzky fyzicky nachádza. Ako z pohľadu bezpečnosti európsky regulátor na to vydal predpis, takže to riešenie, ktoré LPS aplikuje, bude určite spĺňať požiadavky tohto predpisu a predpokladám, že bude schvaľované aj dopravným úradom.
12: Túto technológiu využívajú menšie letiská vo Švédsku už viac ako 10 rokov. Nóri chcú do roku 2030 takto riadiť premávku na 20 letísk. Riadenie na diaľku však nie je len o regionálnych letiskách. Budapešť sa stala prvým veľkým európskym letiskom riadeným na diaľku. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Nie len miliónový dlh, ale aj nezverejňovanie zmluv či faktúr. Kontrola vo futbalovom klube Tatran Prešov ukázala pochybenia. Hlavný kontrolór mesta zatiaľ neuzavrel kontrolu zameranú na značný dlh klubu, no už teraz odhalil nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
27: Tatran Prešov bol mestskou spoločnosťou. Na fungovanie klubu si posvietil hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst potom, ako sa ukázalo, že má dlh asi 1 000 000 eur. Kontrola odhalila, že klub celé roky nezverejňoval zmluvy.
28: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
27: Okrem štátu a samospráv totiž majú povinnosť zverejňovať zmluvy aj inštitúcie, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi. Bývalí konatelia Ľuboš Michel a Vlastislav Laskovský sa bránia, že o tom nevedeli.
28: 20 rokov pracujem v súkromnom sektore, podnikám a tam táto povinnosť neexistuje. Bolo to neumyselné, bolo to viac menej neznalosťou.
9: Ja som sa prvýkrát dozvedel o tom, že mali byť zverejňované niekedy pred skončením ligového ročníka minulého. Nič zle za tým netreba hľadať. Jednoducho sa to nerobilo z toho, že sme nevedeli o tom.
27: Niekdejší člen predstavenstva William Sobko nesúhlasí.
10: Som opakovane upozorňoval tak vedenie mesta Prešov, ako aj vedenie spoločnosti FC Tatran Prešov na povinnosť zverejňovania všetkých dokumentov.
27: Reaguje poslanec Marian Damankoš.
15: Ako je možné, že štatutár nie vie, v akom režime má fungovať firma, ktorú riadi? Verejné zdroje majú veľmi silné pravidlá a tie pravidlá začínajú zverejnením toho, ako ich používam.
27: Platnosť zmluv by však podľa hlavného kontrolóra nemala byť spochybnená. Alexander Ernst, po ňom primátor František Oľha.
28: Nie, zmluvy nie sú neplatné. V rámci opatrení to musí urobiť mesto, ako sa s tým vysporiadať.
16: Zverejňujeme postupne všetky zmluvy, takže naprávame chyby bývalého vedenia Tatranu.
27: Samotným dlhom klubu sa hlavný kontrolór ešte len zaoberá. Radnica nevylučuje ani to, že dá napokon trestné oznámenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Do kín prichádza tretí celovečerný film režiséra Marka Škopa Láska. Snímka mala premiéru na festivale Cinematik, kde Jana Kovalčíková získala ocenenie za hlavnú úlohu. Jedným z koproducentov filmu Láska je STVR. Marko Škop začínal ako dokumentár

0: Krista celovečerným debutom bola Evanová, druhým hraným filmom snímka Nech je svetlo, oba majú na konte viacero ocenení.
1: Mami? Mama? Mama?
2: Marko Škop svojim novým filmom uzatvára trilógiu o vzťahu rodičov a detí. Láska je filmom o láske, neláske, sebaláske. Je aj príbehom nezdravého vzťahu matky a céry, hovorí Marko Škop.
3: Céra, ktorá by veľmi chcela ľúbiť, má skôr tendenciu vo svojich vzťahoch opakovať manipulatívne správanie svojej mamy. Až kým sa nestretne s niečím úplne iným, a to je čistá láska alebo skutočná láska, iná láska medzi smrteľne chorým pacientom a jeho manželkou.
2: Filmový publicista Jaroslav Hochel.
4: Hrané filmy Marka Škopa majú veľmi dôležité témy, veľmi prepracované scenáre, vynikajúce herecké obsadenie. Pre mňa bolo prekvapenie obsadenie Jany Kovalčíkovej do hlavnej úlohy. Hra minimalisticky, hovorí veľmi potichu niekedy, nevýrazne, ale to všetko počiarkuje charakter tej postavy.
2: Jana Kovalčíková stvárňuje veľmi komplikovanú postavu. Anna je dcéra a lekárka, ktorá nesie následky nezdravého vzťahu s matkou.
5: Práca s Markom Škopom bola takým môjim snom, lebo naozaj vie fantasticky robiť s hercom a tie jeho filmy sú veľmi herecké, takže som vedela, že to bude veľká škola a že určite vystúpim z komfortnej zóny a to je niečo, čo ma priťahuje.
2: Tak ako snímka vypovedá o vážnych vzťahových témach, hovorí aj o ťažkom umieraní na ALS, o utrpení pacienta a jeho blízkych. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj s menšou oblačnosťou, na severe miestami s dažďom, teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a najmä na severe aj prehánky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
0: A večerné vysielanie boli s vami vedúca vydania Jana Ponická, o techniky Robert Berger a od mikrofónov Barbara Čierna a Tobiáš Petra.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 18 hodín, 28 minút.
6: Zelená vlna.
8: Nehoda vo Vrútkach aj v Košiciach, počúvate dopravné správy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili 4 autá, krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú na výjazde z Košic, z Barce na Seňu, rátajte so zdržaním. 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny sa zdržíte 15 minút. V Zlatých Moravciach je pri jarmoku zavretá Župná ulica a námestie Andreja Hlinku. Obídete po Sládkovičovej a po ulici 1. mája. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Nie rýchlo, nie ľahko. Zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
6: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Gabikou Anžibou.
10: Nakupovala zbrane, opevňovala hrady, spravovala financie. Pani oblečená v čiernom, ale najmä najvýznamnejšia a najmocnejšia žena európskeho stredoveku, Barbora Celská. Bola treňom v oku mnohých mocných mužov. Obviňovali ju z čarodejníctva. Vyčítali jej slobodný spôsob života. Aká presne bola čierna kráľovná Barbora? Počúvajte ďalšiu historickú nočnú pyramídu s historičkou Danielou Dvořákovou. Dnes o 22.20.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Slovenské vodné slalomárky sa na európskom šampionáte tešia zo zlata. Naše futbalové Ačko už o 2 dni vstúpi do Ligy národov. Futbalovú 21-tku zajtra čaká kľúčový duel s Írskom. Nepelov memoriál v Bratislave aj s olympijským šampiónom. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Slovensko má majsterky Európy vo vodnoslalomárskych hliadkach. Na šampionáte v talianskej Ivreji si zlato vypádlovali kajakárky v zložení Mintálová, Stanovská, Paňková. Naša trojica aj napriek jednému trestnému dotyku bola najrýchlejšia v súťaži 3x K1 a získala pre Slovensko.

0: Dievčatami výborne rozumieme a viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
1: Slovenky absolvovali hliadku ako druhé v poradí. Po príchode do cieľa bolo na štarte ešte 8 posádok. Na konečný výsledok si tak museli počkať, čo bolo podľa Zuzany Paňkovej aj trošku stresujúce.
2: Teraz sa cítim super, spadol nám ten kameň zo srdca, lebo bolo to dlhé čakanie a vedeli sme, že tam máme také 4 silné týmy. Všetky top týmy mali dotyk, ale bolo to tesné.
1: Naše dievčatá dnes získali jubilejné 50. zlato z majstrovstiev Európy pre Slovensko. No a pre ženské kajakárske hliadky je to 5. najcennejší kov v histórii. Ten posledný bol v roku 2015.
2: Titul je titul a je to radosť, lebo za tým víťazstvom sú 3 úžasné jazdy. Každý z nás, takže áno, sme veľmi radi.
1: 2 hodiny po zisku zlata si naša trojica vychutnala medailový ceremoniál.
3: E titolo europeo per la Slovakia!
4: First place, gold medalist and the European champions team Slovakia!
5: Som veľmi šťastná. Som to tak necítila, že môže to výjsť. Sme naozaj 3 vyrovnané pretekárky, ktoré dokážu jazdiť v finále. Máme už aj nejaké skúsenosti, takže každá sme podali ten individuálny veľmi dobrý výkon, dávali sme si pozor jedna na druhú, vedeli správne reagovať a vlastne to nám prinieslo to zlato, takže veľká spokojnosť.
1: Tešila sa z úspechu najskúsenejšia z hliadky Eliška Minta, ktorá si zlatú radosť vychutnávala už ako mamička v náruči s ročným synom Noelom.
5: Je to naozaj skvelé, moc si to užívam samozrejme. Je to aj náročné, lebo človek nemá toľko času si oddychnúť a musí sa venovať tomu malému a trénovať popri tom, čiže je to náročné, ale zatiaľ si to užívam.
1: A dnes si to na trati užívala aj v kvalifikácii kajaku, bola najrýchlejšia zo všetkých 43 pretekárok a s prehľadom postúpila do zajtrajšieho semifinále.
5: Tá loď mi krásne vzala a išla tam, kde som chcela. Prišla som do cieľa, nebola som extrémne unavená a bol to najrychlejší čas, takže úplná parada. Samozrejme, zajtra môže byť úplne iný deň, ale verím, že sa mi podarí postúpiť do finále a tam sa už ukáže, ale uvidíme.
1: Okrem Intálovej do semifinále postúpilo ešte 8 našich lodí, máme 3 kajakárky, 3 kanoistov a 3 kanoistky. Neúspeli iba kajakári, ktorí tak zostali pred bránami najlepšej 30-ky. V hliadkach boli kajakári 6, rovnako 6 skončili aj kanoisti a kanoistky v zložení Paňková, Stanovská, Luknárová boli 4. O pódium prišli po 2 dotykoch, uzatvára tréner Peter Murcko.
6: Ivrea je veľmi náročná práve na vodu, na reakčné schopnosti a došlo tam k jednej malinkej chybe a následne k dotyku brány a tam to bol vlastne ten dôvod.
7: Futbalový štadión v Prešove sa pomaly pripravuje na ďalší veľký zápas. Slovensko vyzve v srdci Šariša už v sobotu večer Moldavsko v prvom zápase novej edície Ligy národov. Národný tím sa vracia do mesta po viac ako 24 rokoch. Viac o tejto téme povie Joachim Benedikt Šulík.
8: Prešov stále ukazuje hlad po futbale. Domáci Tatran po jednej sezóne v najvyššej súťaži vypadol a tak majú fanúšikovia z mesta pod Šarišským hradom a jeho okolia veľkú motiváciu prísť na tento zápas. Futbal Tatran arénu vypredali už približne týždeň pred výkopom a aj preto Lukáš Haraslin vníma návštevu tohto štadióna pozitívne.
9: Neviem, či niekedy v histórii Slovensko hralo možno v Prešove, to nemám ešte tak zmapované, ale o tom to je ten futbal. Musíme robiť ten futbal na Slovensku tak, aby sme tých ľudí dostavili na každý jeden štadión a keď máme možnosť hrať na takýchto mestách, tak je to myslím len dobré.
8: Na duel sa veľmi teší aj Tomáš Rigo, pre ktorého to bude z časti domáce prostredie, keďže za mládež Tatrana Prešov v minulosti hrával.
9: Tak ja som tam vlastne pôsobil 2 roky, takže nejakú skúsenosť s Prešovom mám. Býval som hneď vedľa ihriska, ale na novom štadióne som ešte nebol, takže neviem, jak to tam vyzerá, ale určite sa teším aj do Prešova.
8: Rigo dodáva, že práve skúsenosť s akadémiou zelenobielých ho posunula na špičku slovenského futbalu.
9: Tak išiel som tam ako veľmi mladý, už keď som mal 11 rokov vlastne a s Tomášom Suslovom sme tam boli spolu. Myslím, že ten krok, čo sme urobili, nám pomohol k tomu, kde sme teraz a keby sme to neurobili, tak možno tu nie sme. A ja som veľmi rád za to, že som tam bol a tie 2 roky určite beriem ako veľké pozitívum a som rád, že som tam strávil tie roky.
8: Záložník anglického Stoke City pochádza z Popradu, kde tým momentálne trénuje a tak stihol prísť na jeden deň aj domov. Možno práve vtedy odovzdáva lístky svojej rodine, pretože na úvodnom zápase Ligy národov proti Moldavsku bude mať početnú podporu príbuzných.
9: Na zápasy prídu vlastne už nemám ani lístky komu dávať, takže takže mám ich tak veľa, ale snáď nás pozbudia a prídu v čo najväčšom počte a budem veľmi rád.
8: Domáce prostredie okúsi počas zrazu aj nový reprezentačný tréner brankárov Kamil Čontofalský. Rodák z Košíc nastupoval v najcennejšom drese 34 krát a bol pri jedinom zápase Slovenska v Prešove.
10: Pamätám si, že tuším som mal druhý reprezentačný štart práve proti Azerbajdžánu. Myslím,

0: Sme vyhrali 3-0 alebo 3-1, teraz neviem. Rok 2001-2, dávno.
1: A bolo to dokonca tak dávno, že si to Kamil Čontofalský zmýlil s iným zápasom. Naša reprezentácia zdolala v máji 2002 na štadióne v Prešove Uzbekistan, a to v pomere 4-1. Vtedajší prípravný duel sa odohral ešte na starom štadióne. To, že sa teraz bude hrať na východe v Nových Stánkoch, trénera brankárov iba teší.
0: Čo som mal možnosť vlastne zaregistrovať, tak obecne na Slovensku sa postavili krásne štadióny, si myslím, že v tomto trošku zaostávajú Čechy, kde pôsobím, a je to jedine dobre pre ten slovenský futbal, a práve na tom východe nové štadióny ako v Košiciach či Prešove, si myslím, že priviedli tých nových divákov na ten štadión, a jedine dobre pre ten slovenský futbal, skvelé.
1: Kamil Čontofalský na záver dodáva, že súťažný zápas pred malou 6000-ovou kulisou mu vôbec neprekáža.
0: Radšej mám plný menší štadión ako poloprázdny veľký.
2: Duel Slovenska s Moldavskom vám prinesieme aj vo vysielaní Rádia Slovensko v sobotu o 20:45. Reprezentačný debut nečaká len prešovský štadión Ladislava Pavloviča, ale aj nové dresy národného tímu. Na ich predstavení v bratislavskej Vidrici bol dnes Martin Kajgl.
3: 3, 2, 1, nové dresy slovenskej.
4: Slovenský futbalový zväz predstavil novú kolekciu dresov s pustením obrovskej bielej plachty, na ktorej boli vizualizácie. Autorom dizajnov je Michal Novotný, ktorý je známy pod umeleckou prezývkou Jakša. Cieľom pre domáci, teda modrý dres, bolo zobrazenie slovenskej prírody, lenže posledné slovo mala Európska futbalová únia UEFA.
5: Samozrejme sú veľké obmedzenia v rámci obrázkov a rôznych tvarov, takže sme tam dostali krývaň tak, že sme ho digitálne spravili ako súčasť toho návrhu. Je vlastne zasnežený a trošičku taký rozrastrovaný, takže vlastne diváci ho vidia v tom strede toho dresu a musí asi ho trošičku nájsť. Ale sme veľmi radi, že sa nám podarilo tú prírodu tam dostať na ten dres.
4: Naopak dres pre vonkajšie zápasy, biely, je jednoduchší. Akurát v okolí ramien dizajnovo dominujú dve sokolie hlavy.
5: Majú lepšie šejpovať tú postavu futbalistov. Takže ak náhodou niektorý futbalista nemá poriadne ramena, tento dres by ho mal trošičku lepšie zvýrazniť.
4: Pre reprezentačné povinnosti sa predstavovania nových dresov nemohli zúčastniť hráči ako A tímu, tak 21-tky. Za legendy pozval futbalový zväz Jozefa Čapkoviča a Ladislava Jurkemika. Obaja reprezentovali Československo, ktoré hrávalo v červených a bielých dresoch. Preto je jasné, ktorý z nich sa viac páčil Ladislavovi Jurkemikovi.
6: A mne sa ten modrý páči. Ja som mal vždycky rád modrú. My sme mali farbu a Fredu to levá tam a to bolo všetko. Jako. No a predovšetkým iná kvalita. Tie dresy, čo sme nemali, čo sa chytalo ryby so silonom, to bolo šité. No a tým pádom pod pazuchou, keď sme sa spotili, tak nám to tam vydralo. Tak sme si museli leukoplasty lepiť. No a mali sme jedny, ktoré sme nemohli meniť. Po zápase vždycky oprali a znova sme ich mali tie isté.
4: Ženský futbal reprezentovali predstaviteľky odlišných generácií. 19-ročná Dominika Gondová a 34-ročná 11-násobná futbalistka roka Dominika Škorvánková.
7: Veľmi sa mi páči, že taký detail, vlastne keď ste si všimli vzadu, je slovenská vlajka. Takže to sa mi naozaj veľmi páči, aj či aj na bielom, aj na tom modrom. Ja sa veľmi teším, že budú aj ženské strihy. To je možno niečo také nové, že na mne budú tie dresy také možno veľké, keďže tie mužské strihy sú iné, takže na to sa veľmi teším.
2: Našu futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká zajtra o 18. hodine kľúčový zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročný európsky šampionát. V Košickej aréne si zmeria sily s rovesníkmi z Írska. Ďalšie informácie pripája Peter Štern.
8: Ak sokolíci zajtra zvíťazia, predstavia sa minimálne v novembrovej baráži majstrovstiev Európy. Aktuálne sú v skupine so 16 bodmi na druhom mieste. Ich zajtrajší súper z Írska má o 5 bodov menej. Kapitán Jakub Jakubko.
9: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví, lebo všetky tie ostrovské týmy sú také nepríjemné, ale myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a teraz máme celý týždeň sme sa pripravili na to. Ešte aj dneska sa budeme pripravovať na ten zápas a myslím si, že tie tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
8: Okrem 7 nováčikov v hráčskom kádri pribudol aj jeden nový člen realizačného tímu. Asistentom trénera Jaroslava Kentoša sa stal Marek Bažík.
10: Ja som sa to veľmi tešil, tá ponuka prišla od Jara Kentoša a mňa to veľmi potešilo. Samozrejme nelietam v oblakoch, beriem to veľmi zodpovedne, pretože viem, kde som prišiel. Poznal som väčšinu realizáku, poznal som väčšinu chalanov, pretože som ich mal hral v reprezentáciách mládežníckych, takže nebolo to až tak nejaký veľký šok, ale som strašne rád, že som tu.
8: Naši mladíci sa od nedele pripravovali v Šamoríne. Zajtrajší duel odohrajú rovnako ako seniorská reprezentácia na východe republiky. Opäť Marek Bažík.
10: Ideme v podstate na dve partie, nie všetci letia, konkrétne ani ja, aj s trénerom Kentušim ideme autom. Polovica stafu ide tiež lietadlom, takže ideme na dve partie. Večer sa stretneme v Košiciach, hoteli, v podstate bude tam ešte nejaký meeting a ráno samozrejme už ten zápasový režim, ktorý pôjde podľa toho, ako chalani sú zvyknutí, takže nejaké tam bude ráno nejaká aktivácia pre rozcvičenie a už potom popoludní už sa budeme chystať na štadión.
8: Kapitána Jakuba Jakubka, ktorý pochádza z východného Slovenska, teší, že jeden z najdôležitejších zápasov budú hostiť práve Košice. V drese FC strávil 3 sezóny.
9: No, tak ja sa veľmi teším, že zavítam domov trošku. Rodina prijema podpory, tak verím, že ja aj chalani, že nesklameme tam ľudí na tom východe a ukážeme im, že máme na to.
2: Na trávniku sa predstavia aj bývalí slovenskí reprezentanti. Riaditeľa tohto výberu Tomáša Medveďa oslovil Martin Šeďo.
11: Predchodcovia súčasnej reprezentačnej generácie tiež budú pri tom, čo čaká internacionálov.
12: Tešíme sa, že sa nám podarilo spraviť tento odvetný zápas s moldavskou reprezentáciou internacionálov. V sobotu ako predzápas v Košiciach nastúpime v KFA, v tréningovom centre o 13:00. Veľmi sa na to tešíme. Prídu zaujímaví hráči, aj domácemu publiku zaujímaví. Janočko, Jakubko, Zavara, Hubočan, Mirosovič. Dúfam, že potešíme aj divákov a zvíťazíme. Sme hrali aj v Kišiňove, bol to vyrovnaný duel a nakoniec v 90. minúte nám dali z posledného úkoku gól. Ťazili a takže určite im pripravujem pekelné prostredie a dúfam, že zase to otočíme na vlastnú stranu.
11: Spomenuli ste, že v tej zostave je veľa hráčov rodom alebo srdcom z východu republiky, buď ktorí sa tam narodili alebo ktorí tam hrávali. V nominácii sa objavili aj mená, ktoré nastúpili proti Ronaldinhovi a jeho spoluhráčom pred pár dňami v Trnave. Neodniesli si odtiaľ nejakú prílišnú únavu?
12: Máme celé leto veľa zápasov, niekedy aj 30 zápasov za rok, čiže chlapci sú v dobrej kondícii a viem, že sa dobre naladili. Aj gólovo, Miro Karhan hral, Brecho, Hološko, Maťo Škrtel, Kuco. Paradoxne Kuco bude mať prvý reprezentačný zápas za internacionálov práve v Košiciach. Tešíme sa a máme tam aj kvázi nového Beniaminka, Miloša Lačného, tak dúfajme, že sa uvedie aj gólom.
11: On bol vždycky lačný, čo sa týka gólov. Zápas s Moldavskom bude samozrejme zaujímavý, no ale tým váš program v najbližších dňoch či týždňoch sa nekončí, pretože je tu veľmi zvučný super z Ukrajiny. Vyzvala ona vás alebo vy.
12: Bolo to veľmi milé, keďže nás oslovila agentúra, ktorá zastupuje veteránov Ukrajiny a keďže národný tím Ukrajiny bude mať zápas na neutrálnom pôsobisku v Trnave Ligy národov B skupiny, tak sme využili ponuku zahrať si s ich národným tímom veteránov a už 4.10. o 3:30 NTC Senec odohráme tento exhibičný medzinárodný zápas. Zahráme si so zvučnými menami Selezňov, Koloplianka, Vykop mi mal obstarať legendárny Ševčenko.
11: Andrej si aj priamo zahrá, alebo bude len v úvodzovkách dekoratívnou postavou.
12: Zoberie zo sebou kopačky, takže možno, že aj nastúpi. Dúfam, že príde veľa ľudí. Lístky sú aj v predpredaji. Dúfajme, že potešíme veľa divákov.
13: Hokejová Tipsport Liga.
2: Hokejisti bratislavského Slovana oplatili Košičanom prehru z pred troch dní z domáceho ľadu. V predohrávke 25. extraligového kola vyhrali v Steel Arene 4-2, keď štvrtý gól dali do prázdnej bránky pri powerplay domácich. Pokračuje Jozef Jarkovský.
14: Prestížne derby rozhodla kontroverzná situácia z 36. minúty. Za nerozhodného stavu 2-2 sa za košickou bránkou zrazili domáci gólman Jurčák s atakujúcim Marcinkom. Puk doplachtil cez hornú žrťku, aby sa od košického obráncu Dejla odrazil do bránky. Bol z toho napokon víťazný gól Belasích a prvý v sezóne pre kapitána Tomáša Marcinka.
15: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk to nejak dopadol. Tak brankoviska, ja som si nebol vedomý, že by som ho nejako, samozrejme dotkli sme sa, ale to bolo fakt kuriózne a som zástancom toho, že neverím v športe na nejaké šťastie a náhodu, ale možno, že to bola nejaká výnimka. Ak by som tam asi za tú bránu nešiel a nedal hokejku do jeho, tak asi by som nič nebol, ale samozrejme som za to rád.
14: A ako videl rozhodujúci moment zápasu domáci brankár Patrik Jurčák.
16: Tak videl som, že hráč poslal puk po mantinely, rozhodol som za poňho ísť, som len potom cítil naraz. Hlavne som ten naraz nečakal, lebo ja som ho nevidel spoza chrbta, čiže keď som sa vlastne spamätal po chvíľke z toho, tak už bol puk v bránke. Neviem povedať naozaj, či to bol faul alebo nie, ale nevidel som ešte nejakú takúto situáciu, že hráč by sa dotkol brankára. Podľa mňa by sa aspoň to malo pískať ako prerušenie, ale nie som rozhodca.
14: Tak či onak Slovan sa revanšoval Košiciam za domácu prehru spred troch dní, hovorí asistent trénera Tomáš Surový.
17: No tak sme sem samozrejme prišli si zobrať požičané, aj keď samozrejme nie je to playoff, ale keďže tie zápasy vyšli po sebe, takže vlastne sme tú prehru si chceli zobrať naspäť. Prišli sme na taký umný hokej vonka, taktický hokej, to stredné pásmo a dneska nám to vyšlo, že ten zápas ukradli my ho a z nedele naspäť.
14: Košičania bez chorého kľúčového útočníka Tomáša Jurča prehrali prvý zápas v sezóne, uzatvára strelec ich prvého gólu Andrej Bíreš.
18: Myslím si, že z našej strany to bol dobrý zápas. Slovan dalo jeden gól viac a vyhral. My sme mohli dať tiež o ten jeden gól navyše, mohli sme vyrovnať. Musíme si zobrať ponaučenie z tejto prehry a pripraviť sa na piatok.
2: A poďme na zámorský Ilad Los Angeles. V zostave s útočníkom Martinom Chromiakom zvíťazilo v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Anaheimu 2-1. Slovenskí reprezentanti pripísali jednu strelu na bránku a mínusový bod. Vegas poslali Josefa Williama Kmeca na farmu do Hendersonu. Jakub Demek sa ocitol na listine nechránených hráčov. Adam Sýkora dnes absolvuje operáciu kolena a New Yorkským jazdcom bude chýbať 4 až 5 mesiacov. Basketbalisti Prievidze zvládli prvý krok na ceste do skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali v prvom z dvoch kvalifikačných duelov jednoznačne 103-83 a domov si tak odviezli pohodlný náskok. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
19: Prvý polčas máme za sebou, prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane, každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%, presne takto sa chceme prezentovať takýmto štýlom hry, aby sme hrali rýchlo dopredu a zo zabezpečenej obrany. To sa nám darilo, hlavne v tom druhom polčase sme to dokázali natiahnuť na väčší rozdiel.
2: Prievidžania nemali celých 40 minút zápas pod kontrolou, viackrát stratili dvojciferný náskok, zabrali až po zmene strán za rovnovážneho stavu 59-59 a súpera už do hry nepustili. Tréner Gerard Mari.
20: Nevedeli sme, čo od domáceho tímu presne čakať. Hrali dosť fyzicky a vyvádzali nás tým z rytmu. Ale druhý polčas bol lepší. Zvýšili sme tlak na hráčov s loptou, úspešne sme bránili a vyrážali do protiútokov. Som teda spokojný s tým, že si zo Záhrebu odvážame 20-bodový náskok, no práca ešte nie je hotová.
2: Odveta na domácej palubovke čaká Prievidzu budúci týždeň v stredu. Od zajtra do nedele bude Bratislava a predovšetkým zimný štadión hlavného mesta patriť krasokorčuliarskému memoriálu Ondreja Nepelu. Už 34. ročník tradičného podujatia ponúka kvalitné obsadenie na čele s úradujúcim olympijským šampiónom. Najväčšou domácou hviezdou bude Adam Hagara. Viac povie Zlatica Mokrá.
21: Najzvučnejším menom medzi 28 pretekármi v mužskej kategórii je Kazach Michail Šajdorov, olympijský víťaz Milána. Medzi 27 žien vyčnieva bronzová medailistka tohto ročných majstrovstiev sveta, Belgičanka Nina Pinsaroneová. Kvalitu v zozname prihlásených podľa predsedu Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Petra Majerníka odráža kvalita podujatia.
22: Športovci medzi sebou komunikujú, hovoria, kde sa na akom podujatí cítia dobre. Je to kvalitou tohto štadióna, ktorý naozaj oproti štadiónom iných krasokorčuliarskych podujatí je na veľmi vysokej úrovni. Je toto zázemie, ktoré tu nám majú a potom je to vytváranie tej zvukovej kulisy športových fanúšikov, ktorí prídu. Toto hrá rolu aj medzi tými športovcami, ktorí hovoria teda, že chcú prísť sem, že sa na to tešia, že sa tu cítia dobre.
21: Pre väčšinu pretekárov bude bratislavské podujatie štartom do novej sezóny. Prvýkrát sa v nej súťažne predvedie aj 20-ročný Trnavčan Adam Hagara.
22: Vieme, že v tej kvalite je v hornej peťke Adam úplne jednoznačne. Ja si myslím, že tam patrí a tam by aj mohol obstať, ale uvidíme. Nerad vytváram tento tlak na našich športovcov. Je to o tom, aký bude mať kto deň, ako sa mu zadarí, takže ja sa teším na prvom rade na to vystúpenie.
21: Po 8 rokoch organizátori opäť zaradili do programu súťaž športových dvojíc. Novinkou je otvárací ceremoniál priamo na ľade a tiež korčuľovanie divákov s našimi reprezentantmi. Opäť Peter Majerník.
22: Divákom sme vlastne sprístupnili na 2 hodinky v nedeľu od 1 do 3 ľad a oslovili sme našich reprezentantov, veľmi radi samozrejme súhlasili, aby prišli si to naozaj vyskúšať, aké to vidia na tom ľade, ako dobre to a ľahko vyzerá, tak nech si prídu vyskúšať, či to je naozaj tak. ľahké, alebo či to až také ľahké nie je.
21: 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu bude mať aj pridanú hodnotu. V sobotu sa uvedenia do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania dočká dvojnásobný majster Európy bronzový zo zimnej olympiády v Sarajeve, dnes 62-ročný Jozef Sabovčík.
0: Hlavne, že som sa toho dožil. To ako, mne to je ohromnou cťou. Samozrejme, že stať v Sieni slávy s Ondrejom Nepelom a Karolom Divínom a potom samozrejme naše trenérky, pani Múdra, pani Božilová, pani Babušíková, takže to sú velikáni našeho krasokorčuľovania, takže je mi to veľkou cťou.
2: V tejto chvíli prinášame skvelú aktualitu z kanadského Montrealu. Naša cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta zlato v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. V záverečnom špurte zdolala Kanaďanku Holmgrenovú. Okrúhle narodeniny dnes oslavuje legenda slovenského športu Mária Mračnová. Bývalá skvelá skokanka do výšky, bronzová medailistka z majstrovstiev Európy, štvrtá a šiesta z olympijských hier a dlhoročná funkcionárka sa dožíva 80-ky. Narodila sa v Košiciach, prišla do Bratislavy, kde má stále veľmi aktívny život, spojený aj naďalej so športom. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Ako sa cítite pri tej 80-ke?
3: Snažím sa na to nemyslieť, čo sa čísla týka, ale myslím si, že robím všetko preto, aby som to relatívne v zdraví zažila a snažím sa každé ráno si zacvičiť a dvakrát do týždňa chodiť na to spoločné cvičenie. Máme veľmi krásny projekt Dám senioriek, vykročte za zdravím. Už vlastne 14. rok cvičíme so skupinou 30 členov a dokonca máme 90-ročnú cvičenku. Čiže je to nie len o tom, že človek sa udržuje, ale že sme v kolektíve a že máme veselú myseľ.
1: Dá sa povedať, že od detstva alebo od mala športovkyňa telom a dušou?
3: Určite nakoniec, ak som vychovaná pedagogička telesnej výchovy a to bolo to najkrajšie, že vlastne aj na tej chemicko-technologickej fakulte, kde som 25 rokov učila, som sa stretávala s mladými ľuďmi na besedách, na zimných kurzoch, letných kurzoch a teraz pokračujeme v tom olympijskom klube Bratislava.
1: Prečo skok do výšky ste si zamilovali? Náročná disciplína.
3: Určite najmä vzhľadom na moje telesné parametre, keďže tých 172 cm osobnej výšky nie je pre výškarku nič veľké, ale tým, že som mala veľmi dobrých trénerov a vedeli odhadnúť, čo mne pomôže sa dostať na vyššiu úroveň a prekonávať stále vyššiu a vyššiu laťku. Ako jedna z prvých v Československu som začala systematicky posilňovať. No a to ma vlastne vynieslo, že odrazom som dokázala sa zlepšovať z roka na rok.
1: Čo si vyvážite najviac tej športovej kariéry?
3: Tá vytrvalosť, ktorá vo mne bola daná aj tým, že sme od začiatku aj u môjho trenéra prvého pána Stopku v Košiciach sa venovali tej všestrannosti, že som aj toľko vydržala tých 16 rokov, že aj po materstve som sa dokázala vrátiť. To bolo asi to najdôležitejšie, že tú metu som vždy mala pred sebou a snažila som sa ju ako tak dosiahnuť.
1: A potom ten prechod už zo športovkyne do toho funkcionárskeho sveta bol taký plynulý, lebo boli ste pri atletike, potom v olympijskom hnutí.
3: Určite pretože ja som mala na starosti olympijské aktivity. A to je vlastne každodenná bohumilá činnosť. Či to bolo športovanie detí, či to bolo fair play, zber známok, odznakov, minci, snažili sme sa ochraňovať životné prostredie. Čiže to bola každodenná stretávka s týmito nádhernými olympijskými myšlienkami a to ma nadchýňa dodnes.
1: Čo si želáte k tomu výročiu?
3: Hlavne zdravie a pohodu v rodine, aby sme držali spolu a aby nám to stále vychádzalo.
1: A dajte ešte taký recept na tú vitalitu, lebo výborne vyzeráte a veľmi príjemne života schopne pôsobíte.
3: Ďakujem veľmi pekne, to ma teší. No, treba na tom pracovať, nedá sa nič robiť. Ja som vlastne po manželovej smrti schudla 16 kg a snažím sa to udržať, čo teda nie je jednoduché, ale je to dané aj tým, že tá snaha zapojiť sa do toho každodenného programu a byť s mladými ľuďmi a fungovať, nebyť na oštaru druhých.
2: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Lucia Cibiková a Martin Balážik.
13: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií si v minulom roku siahlo na život viac ako 500 ľudí a hrozivé je zistenie, že rastú pokusy v skupine dievčat od 15 do 19 rokov. Prečo sú tínedžerky také zraniteľné a ako im vieme pomôcť? Pýtať sa bude Nora Gubková v dnešných kontaktoch v Rádiu Slovensko po 20. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Líder PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet môže byť predmetom politického vydierania. Alexander Lukašenko omilostil 15 väzňov, 13 z nich je politických. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla, teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu mohol vrátiť do parlamentu, pričom svoje rozhodnutie mal oznámiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák pripúšťa, že koalícia tak s avizovaným príchodom Tomáša Tarabu do Národnej rady môže prísť o väčšinu.
2: A keďže stráti väčšinu, znamená, že bude musieť hľadať cesty, ako vôbec dovládnuť, a máme pred sebou najdôležitejší zákon roka, to je rozpočet. Ak sa neschválí rozpočet, tak môžem garantovať, že to je signál na úradnícku vládu a na rozpadnutie tejto koalície.
1: Líder PS Michal Šimečka dodal, že práve rozpočet môže byť podľa neho predmetom politického vydierania.
3: Očakávam, že bude drahá nevesta a že to bude do poslednej chvíle nejasné, či vôbec nejaký rozpočet budeme mať. Ale nie je to dobrá správa pre Slovensko, lebo tým, koľko je tých vydieračských skupín, tak zároveň aj budú narastať požiadavky na štátny rozpočet a budú narastať populistické návrhy.
1: Hlavné mesto Bratislava, ministerstvo dopravy a spoločnosť verejné prístavy spoločne pripravia memorandum, v ktorom upravia svoje vzťahy a tiež pravidlá týkajúce sa pontónov. Na základe dnešného rokovania o situácii v bratislavskom prístave to na sociálnej sieti oznámil minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD. Všetci zúčastnení podľa neho chcú, aby bolo všetko maximálne transparentné. Na rokovanie medzi mestom, ministerstvom a spoločnosťou ešte minulý týždeň vyzvalo aj Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Aktuálny vývoj podľa neho ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a bez komplexného posúdenia ich vplyvu na priľahlý verejný priestor. Bieloruský vodca Alexander Lukašenko dnes omilostil ďalších 15 väzňov. Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna bolo 13 z prepustených predtým odsúdených na základe politicky motivovaných obvinení. Bieloruská štátna agentúra Belta píše, že všetci prepustení podali žiadosť o milosť, priznali vinu, vyjadrili ľútosť nad svojim konaním a zaviazali sa viesť život v súlade so zákonom. Medzi prepustenými je podľa agentúr 10 žien. Ich možnosť Totožnosť zatiaľ nie je známa. Minulý týždeň Bielorusko prepustilo 25 politických väzňov potom, keď Lukašenko rokoval s americkým splnomocnencom Johnom Colom. Do kín dnes prichádza tretí celovečerný film režiséra Marka Škopa Láska, ktorým uzatvára trilógiu o vzťahu rodičov a detí. Láska je filmom o láske, neláske, sebaláske, je príbehom nezdravého vzťahu matky a céry a o ťažkom umieraní na ALS. Filmový publicista Jaroslav Hochel.
4: Hrané filmy Marka Škopa majú veľmi dôležité témy, veľmi prepracované scenáre, vynikajúce herecké obsadenie. Pre mňa bolo prekvapenie obsadenie Jany Kovalčíkovej do hlavnej úlohy. Hra minimalisticky, hovorí veľmi potichu niekedy, nevýrazne, ale to všetko počiarkuje charakter tej postavy.
1: Snímka mala premiéru na festivale Cinematic, kde Jana Kovalčíková získala ocenenie za hlavnú úlohu. Jedným z koproducentov filmu je aj STVR. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. 19-ročná reprezentantka v Montreale zdolala v záverečnom špurte Kanaďanku Isabel Holmgrenovú a získala dúhový dres. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Je 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: nehody, kolóny aj výstraha pozdravujeme z dopravy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili 4 autá, krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú na výjazde z Košíc Barce na Seňu, rátajte so zdržaním. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D2 je v tuneli Sitina smerom na Malacky odstavený kamión, blokuje pravý pruh. Na ceste číslo 18 pri Kraľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70, rátajte s obmedzeniami. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povede cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Rádia Slovensko vás pozdravujeme a želáme príjemné počúvanie ďalšej časti večera. Pamätníci vedia, že kedysi podzemie mnohých budov skrývalo kryty civilnej obrany. Z jedného takéhoto krytu malo byť možné riadiť prevádzku československých železníc. Dozvieme sa, ako to tam dnes vyzerá.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Urobiť niečo pre seba, začať športovať sa dá kedykoľvek a v každom veku. Ak sa odhodlávate, že by ste to skúsili, ale odrádzajú vás tie počiatočné útrapy, vôbec to nemusí byť tak. Vypočujme si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Máme Európsky týždeň športu a výzvu Be Active. V rámci nej sa konajú po celom Slovensku rôzne športové aktivity a aktívni môžeme byť aj my. Nemusíme ísť dvíhať činky, stačí prechádzka, trošku športu, cieľom je nepresedieť celé dni. A ak sa rozhodnete začať sa hýbať, je dôležité vedieť, že sa nemusíte trápiť hneď od začiatku. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Šport nemusí na začiatku vyslovene bolieť, ani človeka nemusí úplne vyčerpať. Napríklad pri veľmi slabej kondícii je najlepšie začať pomaly a radšej si nechať rezervu. Pokojne to môže byť 5 až 10 minút chôdze v tempe, pri ktorom sa nám mierne zrýchli dých, ale stále napriek tomu dokážeme povedať celú vetu. Všeobecne na začiatku ide najskôr o to prejsť čo najdlhšiu vzdialenosť, prípadne výjsť viac schodov alebo viac prebicyklovať, ako to, či to urobíme rýchlo.
2: Ak sa chceme zlepšovať alebo jednoducho viac vládať, musíme urobiť aspoň trošku viac.
3: Na zlepšenie kondície musí telo dostať o trochu väčší podnet, než na aký je zvyknuté. To však neznamená nevyhnutne bolesť, nevoľnosť alebo úplné vyčerpanie. Primeraná námaha môže byť mierne nepríjemná, ale mala by zostať kontrolovateľná. Najskôr preto zvyšujeme pravidelnosť, teda frekvenciu počas týždňa, či sa prejdeme raz alebo 5 krát a dĺžku a až následne tempo, teda ako rýchlo ideme a ako náročný je terén.
2: Dosť bolo slov, začíname.
3: Začnite 10 minútami rýchlej chôdze, napríklad 5 dní v týždni. Keď ju zvládnete bez veľkého vyčerpania, pridajte iba 2 až 5 minút týždenne a postupne sa takto dostanete na 45 minút denne. Nie okamžite zvýšiť na dvojnásobné tempo.
2: Tak to skúste, uvidíte, koľko toho potom prejdete do roka a budete si pamätať, aj kedy ste začali, počas Európskeho týždňa športu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dnes pripravuje Eugen Schneider.
5: Poslanci Národnej rady ukončili 7. rokovací deň 61. schôdze diskusiou k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2025. Ministerstvo financií v ňom informovalo, že verejné financie v minulom roku hospodárili so schodkom 6 miliard 86 miliónov eur alebo 4,45% hrubého domáceho produktu. Moldavsko varovalo, že rastúci počet incidentov s bezpilotnými lietadlami, ktoré si opakovane vynútili uzatvorenie vzdušného priestoru krajiny, ohrozuje bezpečnosť civilného letectva. Len dnes narušilo moldavský vzdušný priestor niekoľko dronov. Dva z nich explodovali na území Moldavska, pričom si incidenti nevyžiadali zranenia. Americké stanice CNN a MS Now aj server Politico oznámili, že im bol opäť povolený prístup do Bieleho domu. Federálny sudca o niečo skôr nariadil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť novinárom oboch staníc a serveru prístup do jeho sídla. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku zamračené, ojedinelá hmla, najmä na severe prehánky alebo dážď. Teplota 12 až 21 stupňov, 19 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre, odstavený kamión v tuneli Sitina. Počúvate dopravné správy. V Nitre v križovatke ulic Štúrova a Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá.

0: že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Po pol 8 vám príjemný večer želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Nazrieme aj do ponuky televízie. Na jednotke to bude nemecký seriál Škola pri mori a na dvojke pokračuje cyklus diskusií Dejiny SK dnes o historickom priestore medzi Rakúskom a Slovenskom. A naša ponuka to je zaujímavý rozhovor s kurátorkou, ktorá roky pôsobila v Britskom národnom múzeu.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Máme staré známe, všade dobre, doma najlepšie, ale my k tomu dodávame, doma je doma.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Tentoraz je hostkou Zuzana Flašková. Po štúdiu divadelnej vedy a anglistiky odišla do Londýna, kde vyštudovala teóriu súčasného umenia. Počas nasledujúcich dvoch dekád tam pracovala vo viacerých verejných inštitúciách v oblasti výtvarného umenia a vzdelávania. Pred troma rokmi sa vrátila na Slovensko a v súčasnosti pôsobí ako hlavná kurátorka a vedúca zbierky v galérii mesta Bratislavy. Slovo má Eva Pribilincová.
2: Ja som Zuzana Flašková. Narodila som sa v Bratislave.
3: Zuzana pochádza z rodiny, ktorá mala blízko k cudzým jazykom.
2: Mama je prekladateľka francúzštiny a tam vlastne boli aj moje začiatky, pretože pôvodne som študovala anglistiku a divadelnú vedu na Vysokej škole muzických umení a filozofickej fakulty s tým, že som uvažovala, že by som možno sa stala prekladateľkou, respektíve nie je to celkom pravda.
3: Pôvodne chcela byť Zuzka herečkou.
2: Ale kvôli nedostatku talentu ma neprijali, takže som potom šla študovať teóriu a históriu a kritiku divadla.
3: Po štúdiách v Bratislave teda ostala v Bratislave pracovať.
2: A potom hneď po ukončení vlastne tohto bakalárskeho štúdia som učila na Vysokej škole výtvarných umení angličtinu a tam vlastne prišlo možno k nejakému zlomu, že som si uvedomila, že možno viac, alebo rovnako ako učiť angličtinu ako jazyk, ma viac menej zaujímalo výtvarné umenie. Ale tým, že tu som to neštudovala, tak som nad tým ešte neuvažovala, že by to možno mohla niekedy v budúcnosti byť moja kariéra.
3: A tu niekde začína cesta Zuzany Flaškovej do zahraničia. Bol to iný svet.
2: Do toho som viac menej odišla do Británii si vylepšiť angličtinu. Bol to veľký svet, bola som tam vyše 20 rokov, preskakala som si tam viac menej všeličo, rôzne práce v rôznych kultúrnych alebo teda výtvarných inštitúciách, nabrala som tam podľa mňa určite zaujímavé skúsenosti. Posledných asi 10 rokov som pracovala v Tate Britain na rôznych pozíciách, pracovala som ako editorka s digitálnymi výstupmi, pracovala som na vzdelávacom oddelení, ku koncu som vlastne pracovala ako kurátorka aj v Tate Modern, čiže s medzinárodným umením, a aj v Tate Britain s britským umením. A tam vlastne z toho vznikla tá idea, pretože to, ako Tate Britain narába s tou identitou britského umenia, ma veľmi zaujímalo v zmysle nejakých paralel s tým, že čo by to znamenalo na Slovensku.
3: Tak ako počujete, Zuzana Flašková sa vo svete nestratila. Práve naopak, zanechala tam po sebe celkom významnú črtu.
2: Čiže pôvodne samozrejme bola Tate ako taká, čiže vlastne jedna akoby z erbových inštitúcií Británie a zároveň akoby aj na svetovej úrovni samozrejme, ale v roku 2000 sa postavila nová Tate a tam sa to oddelilo, čiže tá pôvodná stará Tate sa začala zaoberať iba britským umením historicky a Tate Modern sa zase zaoberá medzinárodným umením.
3: Žiť 20 rokov v Londýne znamená, že toto mesto tak trošku spoznáte, keď zatvorí oči aj Zuzana Flašková. Čo je hneď napadne ako prvé?
2: Obrovské množstvo parkov, aj zelene. A to, keď sme sa sem presťahovali s mojou dcerou, ktorá vlastne mala vtedy 8 rokov, nám hrozne chýbalo z toho dôvodu, že tie parky sú naozaj komunitné. A tým, že možno tí ľudia sú tam odvšadiaľ a vedia, že nie každý tam je na celý život, tak tí ľudia sa veľmi akoby v tých parkoch spolu stretávajú. Že naozaj je to miesto, kde stretnete cudzinca a okamžite sa začnete medzi sebou rozprávať. A to mi tu chýbalo, že viac menej tým, že Bratislava je trošku menšia, tak sme taký trošku o mnoho viac akoby do seba. A potom sa aj stavili také smiešné situácie, že keď sme sem prišli a bolo vlastne v tých pár parkoch, ktoré tu máme, tak keď sa deťom prihovárala alebo sa proste očakávala, že hurá, poďme sa hrať, noví ľudia, nové deti, tak viac menej dostala takú reakciu, ako keby, že my ťa nepoznám, alebo že ty si vlastne cudzia. A to je akoby, že to je taký psychický moment, ktorý sa potom odráža v mnohých iných veciach. Náš strach z migrantstva. A ja tomu rozumiem, že historicky sa to nedá porovnávať, ale naozaj to strašne cítiť.
3: Tu už sa dostávame k malému porovnávaniu život za hranicami a príchod domov na Slovensko.
0: Rozhovor bude pokračovať už o chvíľu.

0: 20 rokov žila v Londýne a pracovala ako kurátorka výstav a zbierok moderného a súčasného umenia v Britskom národnom múzeu. V roku 2023 sa však Zuzana Flašková vrátila aj s rodinou na Slovensko. V rozhovore pokračuje Eva Pribilincová.
1: Za 20 rokov vo Veľkej Británii zažila Zuzana Flašková referendum, Brexit a ako hovorí, tónu demonstrácií a protestov.
2: Ja som vlastne žila 20 rokov v Londýne a je to síce na moju hanbu, ale po Británii som cestovala veľmi málo.
1: Keby mohla vrátiť čas, cestovala by po Anglicku viac, aj keď na správnej ceste stretla svojho manžela.
2: Muž je vlastne z juho-východného Anglicka, na rozdiel od mňa je taký viac patriotický a miluje to miesto, odkiaľ je. Takže veľa sme chodili do toho regiónu. Samozrejme, bola som vo veľkých mestách, ale mohla som cestovať o mnoho viac a spoznať Britániu o mnoho viac, ako som ju spoznala, teda špeciálne za tých 20 rokov. A zároveň takisto som na tom rovnako zle na Slovensku, pretože som opäť mestské dieťa, ktoré vyrastalo v Bratislave. Otec nás síce nútil chodiť na túry, ale tiež to pociťujem, že potrebujem spoznať svoju rodnú krajinu lepšie. A odznova to určite tiež.
1: Zuzana sa domov s rodinou vrátila v roku 2023. Vám sa to možno nezdá, ale pre ňu je to stále akoby čerstvé.
2: Stále si zvykáme, ja mám šťastie naozaj v tom, že jednak môj muž nevie po slovensky, takže on si tak vyberá, s čím sa konfrontuje. Na druhej strane je veľmi pozitívny a on naozaj si vie z veci povyťahovať to dobré, čo sa potom tak hodne doplňame, lebo ja zase mám takú tú opačnú perspektívu, čo nie vždy je na dobro veci.
1: Zuzana Flašková vyštudovala teóriu súčasného umenia na Goldsmith College v Londýne. Počas nasledujúcich dvoch dekád tam pracovala vo viacerých verejných inštitúciách v oblasti výtvarného umenia a vzdelávania. Čo sa naučila, priniesla domov.
2: Vrátila som sa na Slovensko kvôli špecifickej pracovnej pozícii, ktorá sa objavila a tá pozícia je vlastne moja súčasná práca. Je hlavná kurátorka vedúca zbierky v galérii mesta Bratislavy a tá rola je svojím spôsobom úplne fantastická. Je to obrovská výzva, obrovská zodpovednosť, keď ste viac menej v inštitúcii, ktorá má naozaj že otvorené a chápavé, citlivé vedenie, zároveň máte fantastických kolegov. Vidíte, ako každý tam prináša obrovské množstvo nadpráce a energie. Niekedy až vlastne mám pocit, že nás to zomiela a zožíra, pretože nám na tom tak katastrofálne všetkým záleží aj v tej súčasnej situácii, respektíve ešte o to viac. Ale asi je to tým, že všetci tam vidíme obrovský potenciál.
1: Galéria mesta Bratislavy je mestská galéria zameraná na vizuálne umenie, výstavy a kultúrne podujatia, takže pokojne môžete objaviť pri ceste do Bratislavy rôzne historické priestory aj súčasné umenie. Pozýva aj Zuzana Flašková. Vždy je tam čo vidieť.
2: Je to galéria, kde sa zaoberáme súčasným umením, historickým umením, moderným umením. Venujeme sa umeniu vo verejnom priestore. Veľmi sa snažíme, aby sme mohli nejakým spôsobom miešať slovenské umenie s medzinárodným. Ale to nie je celkom otázka toho, že ako si to predstavujete, je to skôr otázka toho, na čo sa ako keby podarí nájsť aj zdroje, aj financie, aj ľudské kapacity. Čiže ten potenciál a nápadov je viac menej vždy kopec, len je otázne, že čo z toho sa dá ako keby uchopiť.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší v prvom podaní v nedeľu po 12.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Generálny prokurátor považuje vyjadrenie premiéra ohľadom generálnej prokuratúry za nebezpečný útok. Volodymyr Zelenský informoval o zajatých vojakoch KLDR, porušil tým dohodu o mlčanlivosti. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla. Teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica ohľadom generálnej prokuratúry, podľa ktorej darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, za nebezpečný útok.
3: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
2: Maroš Žilinka doplnil, že takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou. Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas svojho stredajšieho prejavu na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov porušil dohodu o mlčanlivosti s Južnou Kóreou, keď prezradil, že Kiev Soulu poslal dvoch severokorejských vojnových zajacov bojujúcich na strane Ruska. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyjadril poľutovanie nad konaním prezidenta Ukrajiny. Oboch vojakov zajali ukrajinské jednotky začiatkom roka 2025 potom, keď boli vyslaní do Kurskej oblasti na západe Ruska na podporu ruských jednotiek. Podľa dostupných informácií obaja muži v zajatí prejavili záujem odísť do Južnej Kórey. Podľa juhokorejskej ústavy sú všetci Korejčania, vrátane tých žijúcich na severe, občanmi Korejskej republiky. Rusko pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch zintenzívni svoju hybridnú vojnu proti Západu, pričom pribudne pokusov o útoky zamerané na spôsobenie väčších škôd než doteraz, varovali dánske spravodajské služby v najnovšej správe o hodnotení hrozieb, hovorí riaditeľ dánskej vojenskej rozviedky Tomás Arenkiel.
4: Rusko už zintenzívnilo svoju hybridnú vojnu proti nám. V súčasnosti sa čoraz viac zameriava na obranné spoločnosti, ktoré prispievajú k podpore Ukrajiny a snaží sa zabrániť tomu, aby sa táto pomoc dostala na miesto určenia. Máme na to množstvo príkladov. Ide o nebezpečnú situáciu, a to aj preto, že ruské konanie prispieva k stieraniu hranice medzi vojnou a mierom.
2: Koalícia 80 krajín v New Yorku počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN vyzvala na úplné obnovenie námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Irán a jeho spojencov Husiov v Jemene zároveň odsúdila za podnikanie útokov v regióne a narúšanie medzinárodného obchodu a energetickej bezpečnosti. Konanie Iránu v Hormuzskom prielive naďalej ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť a práva a slobody v oblasti námornej plavby, povedal minister zahraničných vecí Bahrajnu Abdulatif bin Rashid Zajani a vyzval na bezodkladné úplné obnovenie plaveckých práv a zásad. Rovnako dôrazne odsúdil Husio za obnovenie konfliktu v Jemene a ich útoky na Saudskú Arábiu a v Červenom mori. Slovenský hokejista Martin Mišiak skončil v predsezónnom kempe Chicago Blackhawks. 21-ročný útočník zamierí na farmu do Rockfordu v nižšej AHL. V príprave odohral za Chicago jeden zápas, v ktorom nebodoval. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludním miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 20 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nitre, uzávera na D1. Počúvate dopravné správy. V Nitre v križovatke ulic Štúrova a Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Na diaľnici D2 odstránili odstavený kamión v tuneli Sitina smerom na Malacky. Úsek je prejazdný, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Radar meria stoja v trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše správy doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Kontakty dnes na vážnu tému.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií si v minulom roku siahlo na život viac ako 500 ľudí. Alarmujúce je zistenie, že rastú pokusy, aj dokonané, v skupine dievčat od 15 do 19 rokov. Prečo sú tínedžerky také zraniteľné a ako im vieme pomôcť? Majú sa s temnými myšlienkami na koho obrátiť? Spýtam sa už o chvíľu odborníkov. Dobrý večer, praje Nora Gubková.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Zuzana Macová je detská psychiatrička Národného ústavu detských chorôb, ale aj predsednička sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
6: A vďaka, že prišiel aj Viktor Krížok, ktorý pracuje ako koordinátor Centra inkluzívneho vzdelávania, pôsobil aj ako učiteľ, špeciálny pedagóg, psychológ, supervízor, ale aj terapeut. Rovnako dobrý večer aj vám.
8: Dobrý večer.
6: Dievčatá vo veku 15 až 19 rokov si výrazne častejšie siahajú na život ako chlapci. Pani doktorka, prečo?
7: Je fakt, že prevalencia depresívnych poruch je u dievčat 2 až 3 krát vyššia ako u chlapcov, čiže častejšie sa trápia depresiami. Ďalším takým faktorom je, že jeden z najvyšších faktorov suicidálnych je osamelosť a táto doba je v tomto taká náročná. Dievčatá sú obzvlášť ešte trošku viacej citlivé na vzťahy ako chlapci a majú tendenciu, keď sa nemajú dobré, viac k takej, voláme to, že internalizácii, čiže prežívania cez také vnútorné prejavy, ako sú úzkosti a podobné sebapoškodenie alebo reaktívne stavy. Tiežto chlapci, keď sú v nepohode, tak hovorí sa, že externalizujú, čiže častejšie u nich vidíme ten prejav nepohody v zmysle, že siahnu po alkohole, pobijú sa, vynechávajú rôzne také aktivity, zhorší sa im správanie.
6: Poznáme príčinu týchto stavov, že súvisí to nejako s biologickým vývojom v tomto vekovom výseku života mladého človeka, alebo skôr dopadajú na tú skupinu dievčat tie externé faktory, ako je napríklad porovnávanie sa na sociálnych sieťach.
8: Treba povedať, a čo je veľmi dôležité, na to nedávno upozornil a upozorňuje svetoznámy psychiatr, alebo teda neurológ, neurobiológ Siegel, ktorý hovorí o tom, že my vieme, že ten mozog toho tínedžera je v tom období zraniteľnejší, zároveň je nastavený na ten extrémny rozvoj, veľmi rýchlo reaguje, veľmi emočne, často sa striedajú tie nálady, je tam veľmi silná tá dopaminová dráha, to znamená vyhľadávanie nových vecí. A áno, ľahšie potom pri tých sociálno-patologických javoch, ktoré dnešná doba je ich významne plnčia, sa potom dostávajú do takých stavov rizikových, že proste sa môže stať, že si siahnu na život. Ale ak hovoríme o dievčatách a chlapcoch, že ja by som to skôr videl ako, že len iným spôsobom prežívajú tie isté problémy, ktoré patria k adolescencii a ktoré, ako ste povedali, sú zároveň spôsobené tými rizikovými faktormi, ktoré na nich vplývajú od toho, aká je spoločenská atmosféra celková, vojna, ešte stále dobiehame následky pandemickej doby, takže na tých dnešných mladých ľudí doliehajú tie rizika a samozrejme určite to ešte spomeneme, významný a výrazný vplyv digitálnych technológií, sociálnych sietí. U dievčat sa to viac prejavuje, ako bolo aj povedané, v tých mäkších akoby procesoch, aj vidíme, že tie samovraždy sú zväčša, není také agresívne a nie vždy sa dokonajú, pretože nesiahajú si na to tak ako chlapci, že skočia, ale skočia pod vlak alebo z mosta a podobne. Čiže idú viac do tej agresivity, do tej externalizácie a tým pádom je vyšší počet tých dokončených práve samovražutých chlapcov, ale ten princíp je podobný u chlapca, u dievčat. Proste potrebujeme sa dobre pozrieť a porozumieť tomu veku, ku ktorému tie rizika patria a tomu, kde sú proste zodpovedné, kde sme za to zodpovedné ako spoločnosť, že tí mladí ľudia trpia a majú ťažkosti v tom duševnom živote.
7: Ak môžem, ja by som doplnila k tomu, čo bolo povedané, že sa veľmi zmenil životný štýl za posledné roky a veľmi by som zdôraznila aj práve vplyv spomínaných sociálnych sietí. A vieme, že chlapci a dievčatá do veľkej miery robia aj iné veci pred obrazovkami. Chlapci častejšie trošku majú tendenciu hrať rôzne hry, sú tiež aj na sociálnych sieťach, ale robia tam iné veci ako dievčatá. A dievčatá zasa preferujú rôzne takéto aktivity. Sociálne siete majú také algoritmy, ktoré zachytia náladu človeka, taký obsah majú tendenciu ponúkať. Deti, ktoré sú vo vývine, sú samozrejme veľmi neisté, všetko možné si riešia, mení sa im postava, hľadajú svoje miesto v sociálnom rebríčku a podobne. A ako náhle ich to zachytí v ktorejkoľvek z týchto nepohod vzťahových alebo súvisí so svojim telom, tak ten algoritmus si všimne, čomu pozornosť venujú a stiahne ich takým spôsobom, že im začne viac a viacej ponúkať práve takéhoto obsahu. No a samozrejme nie je ťažké zachytiť tínedžera v nepohode, to je proste skôr otázka času. A oni ten čas, ktorý tam strávia, to sú častokrát celé hodiny, sú vlastne vizuálne a rôznymi ďalšími zmyslovými vnemami sledujú proste obsahy, ktoré majú tendenciu mať vplyv na ich náladu, na ich motiváciu. Sú tam rôzne návody, akýmsi spôsobom, akýmsi ublížiť. Nie tam nikto, kto by kontroloval ten obsah a riešil, že či je vhodný pre daný vek.
6: Sme dostatočne vnímaví, pretože z tých štatistík zároveň vyplýva, že tí mladí ľudia, keď sa dostanú do tej nepohody, skôr sa zveria na sieťach, alebo si dokonca četujú z AI, ktorú si nejakým spôsobom personalizujú dokonca za svoju blízku priateľku a menej navštívia školského psychológa, menej sa zveria rodičom.
8: Považujem to za veľmi nebezpečný fenomén a trochu tomu prispievame opäť aj my verejne, že veľa aj psychológov, aj veľa služieb sa začína presúvať do online priestoru. Ja som není presvedčený, že je to úplne dobrá správa. Ako ste povedali...
6: Rôzne četovacie poradne a tieto záležitosti.
8: Akože je dobre, keď takéto služby sú, ale oni sa nemôžu stať majoritnými a dnes už mnohé proste organizácie, občianske združenia aj platformy proste prešli, ako by to bolo úplne, ako by to malo byť úplne bežné a nahradiť to ten osobný kontakt. Tá sociálna angažovanosť, to je jeden z tých konceptov toho Sigela, ktorá je typická pre tento vek, že tie deti potrebujú strašne tie interakcie. Oni sa nedajú vybudovať na sociálnych sieťach. Presne ako povedala pani doktorka, že to sú algoritmy, ktoré sú marketingovo zamerané a nie na potreby skutočne to dieťaťa. Ten tínedžer je úplne zdravé, že on je chvíľku v zlej nalade, potom je v dobrej. Toto je súčasť aj chemickej istej jeho procesu, ktorému prechádza ten mozog. A my musíme trochu učiť tých tínedžerov, že také reziliencie. Ak okamžite na to napojíme, proste, že ideme okamžite tú nepohodu riešiť, tie sociálne siete a tie algoritmy to majú nastavené tak, aby okamžite stimulovali dopamínom proste ten mozog, keď zažíva nejakú nepohodu. Ale tá nepohoda je zdravou súčasťou toho procesu rozvoja. Takže
6: ale to si ten tínedžer neuvedomuje.
8: Áno, ale my to by sme to mali vedieť a rozumieť a mali by sme tie online nástroje a vrátane AI používať veľmi opatrne. Oni môžu byť fajn na také prvé zachytenie, na také ako keby pre deti, ktoré sú introvertnejšie, ale je dôležité, aby sme z toho online priestoru zase späť vracali k tým školským psychologom, k tým pani učiteľkám, k tým službám, ktoré v tom regióne alebo v tej komunite existujú. Pretože tie skutočné živé vzťahy, tie skutočnosti stimulujú ten mozog zdravému vývinu. Veď to, viete, za chvíľočku tá osamotenosť, ktorú tu pani doktorka Prvo spomenula, veď to je výsledkom toho, že sme nahradili živé skutočné vzťahy a presunuli sme ich do proste toho online priestoru, ktorý nevie stimulovať tú sociálnu angažovanosť a interakciu.
6: Títo mladí ľudia to ale môžu robiť z dvoch dôvodov. Ad jedna, že nie je tam vybudovaný ten vzťah k rodičom alebo k učiteľovi alebo školskému psychológovi, alebo aj preto, že to sú už nemoderní ľudia, narodení v inej dobe, ktorí nie sú navyknutí na štýl ich komunikácie a je im ľahšie komunikovať cez ten online, sociálnu sieť alebo nebodaj umelú inteligenciu.
7: Podľa najnovších štúdií v USA 1/3 detí preferuje komunikáciu s umelou inteligenciou oproti komunikácii s reálnym človekom. A to samozrejme aj preto, že táto komunikácia je pre nich bezpečná, ale to nie je dobrá výbava do života, lebo potom sa majú tendenciu tých reálnych sociálnych vzťahov, živých vzťahov báť. Je veľký problém aj medzigeneračný, lebo je fakt, že tá mladá generácia iné veci žije, tá staršia často ani nerozumie, akým obsahom venujú svoj čas a pozornosť. Majú častokrát aj úplne iný jazyk, ktorý k tomuto používajú. Ale práve tie ďalšie generácie sú strašne dôležité. Starí rodičia, ktorí častokrát práve takým už svojim pokojom a tými životnými skúsenosťami vedeli byť veľmi takou dobrou oporou a vzťahovou osobou, ktorá to dieťa tým obdobím rôznym proste preniesla. Toto začína byť narušené. A čo by som teda tiež ešte zdôraznila, na tých sociálnych sieťach sa veľká časť trávi pasívne. Pozorovaním, komentovaním, hodnotením. V reálnom svete nie je prirodzené, že niekto postavu, životný štýl toľko hodnotí, obzvlášť nie v takomto senzitívnom veku. Mladí ľudia potrebujú, ako spomínal kolega, veci spolu zažívať, nie ich pasívne pozorovať. Potrebujú mať spoločné zážitky, aby teda necítili osamelosť, ale aj aby si vybudovali svoje rôzne zručnosti a získali takto zo sebou skúsenosti a sebavedomie. A toto všetko sa potom narúša.
6: Len oni, aj keď sa stretnú, častokrát ich vidíme v obchodných domoch, na nejakých verejných priestranstvách, sa síce fyzicky stretnú, ale tá interakcia tam nie je, pretože každý má svoj mobil a pozerá sa doň.
8: Pretože tie veľké spoločnosti nedávno ten spor aj s Metou, ktorý proste sama sa vzdala, my vieme, že proste nevieme konkurovať tými bežnými ľudskými interakciami, špičkovým technológiám, ktoré sú, do ktorých sú investované milióny eur, takže fakt je, že to máte podobne ako s alkoholom a drogami, ako náhle sa postaví človek a z ľudsko sa prihovára mladému a on je závislý na drogách, on na tú drogu siahne, aj napriek tomu, že pre jeho organizmus je tá droga je pre neho ubližujúca, čiže to tu je, my tu bojujeme ako s fenoménom, ktorý ten mladý človek sám nevie zvládnuť a preto to obmedzenie, ktoré sa dnes deje na úrovni Európskej únie, na úrovni proste veľkých svetových proste západných krajín je proste nevyhnutné. Ale ja mám takú ako krátky zážitok z leta s ukrajinskými tínedžermi, kde sme boli na tábore. My sme išli na hodinovú prechádzku do lesa a ja som mal úžasný zážitok, to čo by za mojej ešteri ako dieťaťa to rozprávanie bola normálna vec. Boli sme vonku, hrali sme sa, skakala sa guma, futbal. Proste oni boli schopní hodinu stať v lese, ja som nevedel, kam pôjdeme, takže som niekde zastal a oni ani si nevšimli, že sme zastali a oni hodinu, 100 detí stálo niekde uprostred lesa, rozprávali sa. Nemali mobily, lebo sme ich obmedzili. Tí deti dnes a bohužiaľ, bo bám sa, že budem musieť do škôl zaviesť predmet vyučovací, aj keď to hovorím trošku v úvodzovkách, vytváranie vzťahov, rozprávanie sa. Tí deti tak túžia po rozprávaní obyčajnom, nie skrolovanie, nie sociálnych interakciách cez sociálne siete, ale živé, že pre nich je to. Vôbec si nemyslím, že sme pre nich neatraktívni, naša generácia. Naopak som presvedčený, že bohužiaľ konkurujeme tým technológiám, ktoré proste zvíťazia nad nami a nad psychológmi, psychiatrami, ale keby sme nekonkurovali takýmto technológiám, tak ten detský mozog je nastavený viac na to, aby sa socializovalo prirodzene a nie proste cez digitálne technológie.
6: Vráťme sa k tej pôvodnej téme. Čo sa vlastne v mladom človeku udeje, že sa dostane do tej hraničnej situácie, keď začína rozmýšľať, že jeho život v podstate nemá zmysel a že zajtra už nemusí byť?
7: Často to nie je takéto bilancovanie, ale mám pocit, že častejšie je to skôr nejaký pocit sa už nedá vydržať. Veľmi súrne, rýchlo potrebujem, aby ten pocit skončil a toto je potom to, kde oni impulzívne siahnú po niečom, čo vlastne má ten život alebo teda ten veľmi nepríjemný pocit prerušiť. A niekedy je to proste cesta k tomu, že sa deti seba poškodzujú a to vie byť samozrejme ale z dlhodobého hľadiska rizikový faktor až suicidálneho konania. Čo všetko vie spustiť pocity, ktoré sa nedajú vydržať, tam tie faktory sa samozrejme vedia kumulovať. Je to od práve osamelosti cez napätie, násilie, nepohodu v domácnosti. Veľmi intenzívny faktor je zahambenie a poníženie, čiže rôzne formy šikanovania a online priestore alebo v reálnom priestore sú veľmi silný faktor. A častokrát veľkú rolu zohrá alkohol alebo niektorá z návykových látok, ktoré keby tieto pocity potom vedia znásobiť, A musím teda povedať, že aj energetické nápoje, že aj s tým sa stretáme, že dieťa si dá energetické nápoje a je oveľa impulzívnejšie vo svojich reakciách následných. Čiže toto všetko sa vie spolu takto spojiť.
8: Treba povedať, ale že znova zopakujem, že u tých mladých ľudí, keď prídu až k tomu momentu, že vykonajú tú samovraždu, že u nich je to tá impulzivita typická a my vidíme až vrchol ľadovca, keď už sa to udeje, ale že treba povedať, že takmer každý mladý človek prechádza v tom období, že proste urobí prešľap, proste dostane sa do stavu, že chce zomrieť, že sa mu nechce žiť a tak ďalej. Čiže treba pristupovať k tomu javu veľmi citlivo a opatrne a tá časť, ktorá to dokoná, častokrát to nemusí byť o tom, že si to premyslí a že proste ako pri dospelom človeku, ale že je to skôr taká skratová reakcia, ktorá je pre ten mozog tínedžera typická. Čo je problém je, keď dlhodobo je pôda, ktorá proste živí vlastne to, aby takéto správanie dospelo k takémuto štádiu. A tu si treba povedať, že mnohí mladí ľudia sú v riziku. Tie faktory, ktoré už spomenula aj pani doktorka, tu sú, že aj školské prostredie musí byť podporné. A mnohé štúdie zdôrazňujú, že to, aby mladý človek dospel do toho štádia, že už robí toto, je častokrát preto, že nie je akoby na tej oblohe jeho vnímania, nie je vlastne niekto, kto by mohol byť vzťahovou osobou, pre ktorú má zmysel proste v tej krízi sa na niekoho obrátiť, o niečo požiadať. Že často sa hovorí, že násobne viac tých mladých ľudí urobí niečo takéto rizikové. Nie je to jediný spôsob, sú aj takí, že ublížia druhým, nie sebe, ale násobne viac je takých, ktorí nemajú tú vzťahovú osobu. Nie je tam tá učiteľka, nie je tam nejaký ten kamarát, rodič, babička, že je veľmi dôležité povedať, že toto je kľúčový faktor, aby sme vytvárali prostredie, kde deti budú mať osoby, ktoré, kvôli ktorým dokážu aj v rizikovej situácie zavolať alebo požiadať o pomoc, aby sa teda nedostali do takého stavu.
6: Vy ste to pekne opísali, že hovoríme zatiaľ len o vrchole ľadovca. To znamená, že poďme pod neho ako laici. Čo by nás malo varovať, že mladiství v našom okolí, nemusí to byť priamo naše dieťa alebo vnúk, môže to byť, ja neviem, kamarátova dcéra alebo žiak niekde, kde učí učiteľka, že sa už nedieje niečo dobré. Pretože zrejme sa nedá, ja neviem, stolkovať celú triedu o 30 žiakoch, čo robia všetko na sociálnych sieťach, ak vieme, že tam trávia majoritu svojho času. Čo sú také signály, že tomu mladistvému nie je dobré a zvyšuje sa pravdepodobnosť s časom, že by mohol takýto pokus urobiť?
7: Asi by som zdôraznila spomínaný pocit bezpečia, ktoré je veľmi dôležité vytvoriť, pretože máme tu skúsenosť, že veľakrát sa, keď tak deti s tým tie signály vypustia rovesníkom a tí rovesníci takisto potrebujú nájsť odvahu povedať dospelému, aby to mohol začať riešiť. Čiže v triede, kde je takýmto spôsobom komunikovaná bezpečná atmosféra, je väčšia pravdepodobnosť, že to zachytia ešte aj tí ďalší a povedia dospelému. A čo sa týka klinických prejavov, tak to spektrum vie byť veľmi rôzne. Vlastne dá sa povedať od toho, že môžeme vidieť, že dieťa sa stalo menej aktívnym a tichším, ako ho poznáme predtým, viac sa izoluje, stiahlo sa a môže tým pádom ľahšie uniknúť pozornosti, pretože v úvodzovkách nerobí problémy na hodine alebo počas prestávok. A má tendenciu sa teda izolovať, častokrát prestávky trávi na záchode zatvorené, oddelené od rovesníkov, alebo môže byť ten opačný prejav a to je na druhej strane, že sa mu zhorší správanie, že je výbušnejšie, dráždivejšie, že častejšie reaguje buď útokom alebo takým vyhýbavým správaním.
6: Pani doktorka povedala, že vlastne prvým predpokladom je bezpečné prostredie v škole. Vieme, že tam prichádza aj k rôznym iným javom, ako je nejaká šikana alebo extrémne zhoršený vzťah pedagóg, žiak. Nie je toto ten kľúč, že tam sa tiež nedejú dobré veci? Teraz sa vás pýtam, pán Krížov, ako bývalého pedagóga, učiteľa matematiky pôvodne.
8: Áno, a stále pracujem v školstve ako psychológ. Áno, jednoznačne som presvedčený, že školské prostredie zásadným spôsobom formuje, pretože v tomto veku je to, tí rovesníci sú oveľa dôležitejší ako len rodičia a aj pedagógovia. ale to školské prostredie tým, že je mocenské, tak ten postoj a to, ako pedagog reaguje, má výrazný dosah na toho tínedžera, takže nie je to len o tých rovesníkoch, ale je to aj o vzťahu s pedagogom. Je to ťažká téma, pretože to školské prostredie sa dlhé roky zmiata v problémoch, zmenách, nedostatku financovaní, ale všade tam, ako som už aj povedal, všade tam, kde existujú akékoľvek dobré, pozitívne zážitky vzťahu, ktorý vytvára či už ten pedagóg, alebo žiaci, alebo škola, ktorá pracuje na podpore, tak jednoducho je tak silným faktorom, aby nedošlo k takýmto veciam, že to naozaj potrebujeme nepodceňovať. Možno by som ešte ale zdôraznil, že trochu sme sa dostali po Spišskej Staresi do stavu, že v školách je tak, niekedy tak extrémny strach, že niekto zakričí, že zabijem ťa z lavice od druháčika počnúc a už voláme políciu, že to bezpečné prostredie je to, že dokážeme aj my byť ako dospelí zregulovaní a nie na každý konflikt a každý problém reagujeme, že preboha, čo sa ide diať, že keď ste sa pýtali na to, ako si to všimnúť, je dôležité, že nie je izolované nejaké situácie, že deti sa pohádajú, by sme mali vyhodnocovať automaticky ako riziko, že to skončí smrťou, zabitím alebo vraždou, ale skôr dlhodobý stav nejaký. Takže pokiaľ sa v školách udeje konflikt alebo šikana, to nie je samo o sebe hneď znakom, že je katastrofa. V zdravom prostredí konflikty vznikajú a deti sa to majú učiť. Potom sa deje to, že to riešia cez sociálne siete. Čiže ja by som sa nebal to, že v školách budú aj konflikty, že v školách budú aj nejaké problémy, že sa aj stane šikana, aj konflikt medzi pedagogom a žiakom. Bojím sa toho, že ak sa to deje dlhodobo, ak sa na to nereaguje a ak tam není žiaden zážitok zmierenia, porozumenia, pochopenia, vyriešenia nejakých problémov. Toto je to, čo násobne posúva ten mozog do zážitku, že keď aj mám problém, keď aj raz budem stať na tom priecestí železničnom, budem mať veľa už takých zážitkov v mojom mozgu, ktorými môj mozog v tom stave impulzívnom ponúkne ako riešenie, že veď toto si zažil, toto je svetelko. Deti, ktoré toto nezažijú, a je to smutné, ak sa také deti nájdu, tak to je vlastne ten prediktor toho, že vlastne nevidia tú nádej.
6: Ale na to, aby to fungovalo, dovolím si poznamenať, musia byť tí aktéri edukovaní a citlivení na tú tému, aby sa nevytvárala hysteria tam, kde nie je treba. Ale keď niečo vážne nám signalizuje, tak vieme adekvátne zareagovať.
7: Áno, bezpečie je hlavne teda pocit, nie vedomosť o tom, že som strážená, ja neviem, tou políciou okolo mňa, ale je to vlastne pocit, ktorý vieme navodiť a sprostredkovať.
6: Ideme pomaličky do záveru, máme asi tak približne 3 minúty na to, aby sme to všetko stihli. Ak porovnáme naše čísla, o ktorých sme hovorili v úvode, a ten trend nárastu pokusov o siahnutie si na život, sme v tomto nejaká výnimka v Európskej únii, alebo ten globalizovaný svet v podstate toto urobil s nami vo všetkých krajinách?
7: Musím povedať, že evidujeme pandémiu psychických poruch vo všetkých možných krajinách, v ktorých sa zbierajú dáta a rovnako teda vyzerajú dáta podobne. A to znamená, že významne nastúpali suicidálne pokusy u dievčat. Čo je ale trošku také smutnejšie, keď sa pozrieme, ako vyzerá mapa na Slovensku, kde sa snímajú aj dáta podľa regiónov, tak podľa analytického inštitútu ministerstva zdravotníctva, ktorí sledovali tieto dáta od záchraniek, tak im vyšlo teda, že ten počet je štvornásobný oproti tomu, aké dáta máme v národnosti. NCZI. A regionálne bola takisto veľká disproporcia. Významne až 100% nárast je na západnom Slovensku oproti dobe predcovidovej. A my to vnímame v našej odbornosti aj kvôli tomu, že na západnom Slovensku nie sú doliečovacie lôžka. To znamená, máme oveľa menšiu schopnosť pomôcť pacientom a doliečiť problémy, ktoré vzniknú. Čiže nie je to len o tom, že by nás bolo málo ako pedopsychiatrov, ale tým, že je tu tento výpadok tejto časti zdravotnej starostlivosti, tak sme aj menej efektívni a tým pádom situácie, ktoré by sa dali vyriešiť, sa proste neriešia a neriešia dobre a správne.
6: Doktorka Macová, vy ste práve otvorili jednu veľkú tému, kde určite budeme venovať ďalší diel kontaktov. Povedzme si možno naozaj veľmi skratkovito, keď sa takáto situácia udeje, že máme v okolí mladistvého, ktorý je na hranici uvažovania, Koho kontaktovať ako prvého?
8: Keď sa takéto udeje, tak samozrejme, že je najdôležitejšie v tom najbližšom okolí rodič, učiteľ, tí, čo sú najbližšie tomu dieťaťu, je potrebné. Viem, že dneska je veľa liniek a možností online poradenstva, ale dôležité to vracať späť tam, kde sa to deje a netreba ani preceňovať tú tému, teda ani podceňovať, ale ani zase preceňovať a hovoriť o tom, že sa masívne narastá. Českí psychiatri nás upozorňujú na psychiatrizáciu mládeže. Potrebujeme sa zameriať na vzťahy a budovanie prirodzeného prostredia tých detí v školách a v školskom prostredí.
7: Ak má nejaká rodina obavy o svoje dieťa, tak môže navštíviť urgent, obzvlášť tam, kde sa nachádzajú detské psychiatrie v tých nemocniciach, kde slúži detský psychiatr 24 hodín 7 dní v týždni, ktorý teda akutnú situáciu vie vyšetriť a vyhodnotiť.
6: Držme si palce, aby to nebolo často. Doktorka Macová, Viktor Kryžo, ďakujem, že ste prišli. Pokojný večer na celé Slovensko. Praje Nora Gubková.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
9: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
10: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik. Zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
9: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. V sobotu po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
11: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
9: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
11: Tým chcem povedať to, že
9: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
12: Skvelý človek, skvelá herečka.
9: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
11: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
12: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
9: Radosť zo života Eva Krížiková.

0: Všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Čína v nasledujúcich 5 rokoch na výmenné a študijné programy pozve 100 000 mladých Američanov a v zoologickej záhrade v Atlante požičia dvojicu pánd. Počas návštevy Bieleho domu to vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping. Najmenej 41 ľudí zahynulo, keď sa s nimi potopila loď na jazere Tanganyika, cez ktoré plávali z Tanzánie do Konga. Na lodi bola asi stovka cestujúcich a náklad. Zachrániť sa podarilo 49 osôb a po zvyšných sa stále pátra. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla, najmä na severe prehánky alebo dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre aj pri Buči, pripravené sú dopravné správy. V Nitre v križovatke ulic Štúrova a Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Za Hronskou Dúbravou smerom na Buču pri odbočke na Železnú Breznicu skončilo auto mimo cesty, zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Rádajte s obmedzeniami. Za Andrejovou smerom na Šarišské Čierne opravujú zosunutú krajnicu, prejdete striedavo. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Skorá jeseň býva vhodným obdobím na turistiku a výlety. Už nie je horúco, ale ešte nie je chladno a sichravo. Využijeme to na výlet na hrad na Dobcov Vinné, nedaleko Michaloviec. A či na to skutočne bude cez víkend vhodné počasie, to sa dozvieme o chvíľu. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Samotomeček, nech sa darí a bude sa nám dariť s počasím.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Museli ste dnes utekať pred dažďom, alebo u vás vôbec nepršalo? Dnešok zhodnotíme s Cyrilom Simanom. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Cyril, vyzeralo to na vašej meteotabulke, že prší na veľkej časti Slovenska. Boli tam nejaké zaujímavé úhrny?
2: Ani veľmi nie, ale zrážky sa vyskytli na viacerých miestach, postupoval cez územie Slovenska okluzný front, pršať začalo na krajnom západe okolo 9:30 do poludnia a zrážky sa rozšírili na západné a stredné Slovensko a pršalo čiastočne aj na východe, najmä v Above, na Gemery, ale väčšinou to bolo od 1 do 4 alebo 5 mm, iba vynimočne viac okolo 6-7 mm a najvyšší úhrn sme zaznamenali na Bratislavskej Kolíbe, kde to bolo bezmála 9 mm, ale kde vôbec nepršalo, tak to je najmä oblasť Šariša a Horného Zemplína, kde na viacerých miestach sa zrážky nevyskytli.
0: Čo sa deje teraz a čo sa bude diať v noci?
2: Aktuálne máme na území Slovenska oblačné až zamračené počasie, čiastočne zmenšená oblačnosť na niektorých miestach na západnom Slovensku, ale aj tu dá sa povedať, že to je také oblačné, smerom na východ je to zamračené a zrážky sa vyskytujú iba ojedinele, to zrážkové pásmo je úplne nekompaktné. Čo sa týka vetra, tak nám pofúkuje slabý vietor, prípadne mierny severozápadný vietor, najmä na západe, a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 13 do 8 stupňov.
0: Takže tú noc, ako sa to bude vyvíjať?
2: Očakávame, že bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblakov a zrážky sa vyskytnú ojedinele na severe, skôr miestami občasný dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové, nad ranom sa zriedkavo vytvorí aj hmla, do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach ojedinele na okolo 4 stupne a viac bude slabý na západe mierny severozápadný vietor.
0: Pozrime sa na piatok.
2: V piatok očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, s počiatku miestami až zamračené, najmä na severe. Z rána môže byť ojedinele aj hmla a zrážky sa vyskytnú zriedkavo, najmä na severe, prehánky alebo slabý občasný dážď. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami chladnejšie 12 až 16 stupňov. Kto sa zajtra vyberie na hory, tak vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 6 stupňov a viac bude slabý na západe mierny severozápadný vietor.
0: No a poteší napríklad tých turistov víkend?
2: Myslím si, že áno, pretože očakávame nástup babieho leta. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Už iba vynimočne slabé zrážky a v nedeľu už by to malo byť bez zrážok, jasno až polojasno. Miestami prechodne oblačnosť, rána aj hmla. Najvyššia teplota zväčša 18 až 24 stupňov.
0: No myslím, že to príjmeme mnohí. Ďakujem za informácie Cyrilovi Simanovi. Ešte pekný večer.
2: Do počutia, pekný večer.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: ideme na ten spomínaný výlet. Už 15. sezónu ožíva stredovek nahradená Dobcov Vinné. Stredovekú zrúcaninu obnovujú presne tak, ako by to robili naši predkovia. Bez elektriny a modernej techniky, iba pomocou dobových remesiel, tradičných postupov a historického náradia. Bolo to pôvodne sídlo šľachticov z Michaloviec, pochádzajúce z 13. storočia, kde vyrastal aj Albert z Michaloviec. Bol to významný stredoveký rytier, prior rádu Johanitov a dalmácko-chorvátsky bán, ktorý patril medzi najvyšších hodnostárov vtedajšieho Uhorska. Bola sa tam pozrieť aj Kristýna Bertičová.
1: Je tu veru, že veľmi rušno, čiže na hrade sa naozaj plne pracuje. Viac nám povie Jaroslav Goraz, ktorý je kastelánom tohto hradu a vďaka ktorému sa vlastne aj robia tieto záchranné rekonštrukčné práce.
2: Dobrý deň, prajem. Hrad na Dobcov Vinné opravujeme 15. sezónu. Nie rokov, lebo sezóna niekedy trvala 4 mesiace, 7 mesiacov. Tohto roku sme začali v apríli a končíme v októbri. V podstate zastavujeme rozpad, stabilizujeme najviac ohrozené časti tak, aby to prežilo nás a ostalo pre ďalšie generácie. My sme v projekte Ministerstva práce, ľudia a hrady, krok sociálnej ekonomike a vďaka tomuto projektu tejto sezóne zamestnávame 22 ľudí a robia rôzne remeselné práce, lebo tie práce sú potrebné pre záchranu hradu.
1: Pracujú naozaj tradičnými technikami, dokonca sú aj tak odety do takých dobových kostýmov. V pozadí sú tu teda kova, či je tu kamenárska dielňa. Mňa zaujalo aj to koleso, ktoré vlastne poháňa dokonca človek.
2: Najhlavnejšie remeslo je murárstvo a tesárstvo. No a pri tých záchranných prácach to všetko potrebujeme, čiže kovači vyrábajú všetko, čo je zo železa, čiže od jednotlivých kotiev až po okenice, mreže, vráta. Teraz konkrétne v kovačni sa vyrábajú panty na vráta a kamenári robia uholné náročné kamene, ktoré sotva by nám aj profesionálni kamenári vedeli vyrobiť. No a to koleso, ktoré vás zaujalo, to je navíjak na výťah. My napriek tomu, že nemáme elektrickú energiu, tak dvíhame niekoľko 100-kilové bremena navíjakom, ktorý funguje na základe ľudskej sily, čiže človek v kolese sa prechádza.
1: Čo sa vám za tých 15 sezón podarilo?
2: Za tých 15 sezón v podstate sa stabilizoval renesančný palác, dostal skrytú strechu, nové klemby, pivnicu, južný múr bol stabilizovaný. Západná hradba vôbec neexistovala, dneska je nad zemou.
1: Vy tu pestujete aj vinič, čo je naozaj také ojedinelé?
2: K tomu viniču sme došli tak, že pri čistení východného svahu ženy našli niečo, čo sa podobalo vinnej réve, vinohradnici, ktorý u nás robili, nám to potvrdili. Potom sme sa dopatrali, že je to Neuburger. No a s povolením štátnej ochrany prírody sme si tu zriadili malý vinohrad, takže vieme sa píšiť aj tým, že sme jediný hrad, ktorý rovno pod hradbami má vinohrad.
1: Kto príde na tento hrad, tak určite sa pokocha nádhernými výhľadmi. Tak čo tu všetko vieme vidieť?
2: Hrad na Dobcov Vinné je jeden z dvoch hradov, kde okrem vlastného je vidieť do ďalších dvoch štátov Užhorod, 30 kilometrov od nás. Keď pozeráme na Michalovce, tak pozadí Zemplínskych vrchov je vidieť už Maďarsko a samozrejme krásna východoslovenská nížina, ktorá je zase z tej západnej strany pri našom výhľade ohraničená Slánskymi vrchami. No a úplne tak severozápadne tak vidíme aj na malú veľkú stráž pri meste Prešov, čiže za dobrého počasia vidíme 80 kilometrov do Mukačeva, 80 kilometrov ku Prešovu.
1: Na tento hrad samozrejme chodívajú návštevníci z mnohých kútov Slovenska.
3: My sme stále odborná škola železničná v Košiciach. Máme tu nedaleko chatu školskú a zobrali sme decka na výlet a páči sa nám to, lebo je to dobrá túra, je to dobrá prechádzka a krásny hrad.
1: Ja som sa rozprávala s pedagógom
3: Viktor Gaľ, učím telesnú výchovu.
1: Takže je to v rámci predmetu?
3: V rámci predmetu a v rámci kurzu ochrany života zdravia.
1: Oslovím aj študentov.
4: Je to super. Prechádzka v pohode, výhľad prekrásny.
5: Ten výhľad stojí za to.
0: Na hrad na Dobcov Vinné sa dostanete viacerými cestami. Jedna vedie priamo z obce Vinné, dve cesty z Trnavy nad Laborcom a štvrtá cesta z Vinianskeho jazera.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby.
5: Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night.
6: Mark Dan a Raymond
5: Country Girl.
6: Country Girl.

0: Určite je dobré vedieť, čo dokáže a nedokáže plemeno psa, ktoré máte. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ktoré psie plemeno býva najčastejšie zle vychovávané a prečo?
3: Najhoršie vychovávané bývajú tie plemená psov, ktoré sú v extrémne neprirodzenom prostredí a vyžadujeme od nich niečo, na čo naozaj neboli v minulosti nikdy určené, alebo na to nemajú fyzické predispozície. Čiže pokiaľ sa prispôsobujem tomu, akého mám psa, tak tá výchova je vždy veľmi príjemná, veľmi jednoduchá a práve na to nám slúžia plemená, že vieme, na čo ten psík bol v minulosti určený a tým pádom vieme, čo od neho môžeme požadovať a čo by sme nemali. Dáme si jeden pekný príklad a to je najrozšírenejšie plemeno na Slovensku, Yorkshireský teriér. Je to teriér, je to naozaj že veľmi tvrdopolovný pes, ktorého mnohí pokladáme samozrejme za plyšáčika a maličkého psíka, ale keď od neho budem chcieť niečo, čo sa týka polovných aktivít, vysoko pravdepodobne sa mi to veľmi bude dariť. Pokiaľ ale od neho budem chcieť napríklad ťahanie záprahu v hlbokom snehu, tak to jednoducho nepôjde.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
1: Nakupovala zbrane, opevňovala hrady, spravovala financie. Pani oblečená v čiernom, ale najmä najvýznamnejšia a najmocnejšia žena európskeho stredoveku, Barbora Celská. Bola trňom v oku mnohých mocných mužov. Obviňovali ju z čarodejníctva. Vyčítali jej slobodný spôsob života. Aká presne bola čierna kráľovná Barbora? Počúvajte ďalšiu historickú nočnú pyramídu s historičkou Danielou Dvořákovou. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Darovanie lietadiel MiG-29 a zariadení kúp bývalou vládou nebolo trestným činom. Čínsky prezident vyzval, aby Spojené štáty a Čína pristupovali k svojej veľmocenskej rivalite zodpovedne. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelé hmla. Teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Expert na bezpečnosť, obranu a zahraničnú politiku Progresívneho Slovenska Peter Bátor vyhlásil, že sme ďaleko od tretej svetovej vojny. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou. Zároveň ho hnevá, že predstavitelia koalície strašia Slovákov vojnou, čo považuje za nezodpovedné.
3: Pozrime si, ako to robia severské štáty. Tak sa to u nás interpretuje osobitne našou vládnou koalíciou, že to je príprava na vojnu. Fíni toto robia už cez 70 rokov, ale oni to nerobia preto, že by hovorili, že tu bude vojna. Oni hovoria, že keby sa hocičo zle stalo, vrátane vojny, tak buďme pripravení. Ak my rozprávame o tom, ako sa správať počas vojny napríklad, to neznamená, že tá vojna bude. Ale hovoríme, že keby sa niečo takéto stalo, aby sme my neboli zaskočení.
2: Darovanie MIG-ov Ukrajine trestným činom nebolo, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a systémov protivzdušnej obrany KUB. Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Richard Glück zo Smeru SD tvrdí, že rozhodnutie je ďalším dôvodom, prečo premiér Robert Fico žiada koniec šéfa generálnej prokuratúry Maroša Žilinka.
4: Pretože je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
2: Juraj Krúpa z SAS reagoval, že išlo jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády.
5: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obranu schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
2: O darovaní flotily stíhačiek protivzdušnej obrany a ďalšej techniky rozhodla ešte v roku 2023 vláda Eduarda Hegera. Ministrom obrany bol vtedy Jaroslav Naď. Nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť nesmie znamenať viac byrokracie. Upozornila na to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD na zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Podľa jej slov by mal byť nastavený tak, aby podporoval tie odvetvia, kde Európska únia má stále konkurenčnú výhodu a kde dosahuje prvenstvá. Zdôraznila, že v rámci týchto debát odznelo, že je potrebné urýchliť povoľovacie procesy v každej jedinej oblasti, lebo čím sú tie procesy dlhšie, tým sme menej konkurencieschopní. Čínsky prezident Xi Jinping počas návštevy Bieleho domu vyzval, aby Spojené štáty a Čína pristupovali k svojej veľmocenskej rivalite zodpovedne a zabezpečili, že umelá inteligencia zostane pod kontrolou človeka. Prezidenti si na začiatku dňa plného pompy a okázalosti vrúcne podali ruky, ale témami ich rozhovorov budú aj veľmi nástojčivé otázky. Líder demokratickej väčšiny v americkom senáte Chuck Schumer medzi tým v reakcii na okázalé privítanie vodcu komunistickej Číny na červenom koberci obvinil Trumpa z príliš ústretového prístupu k autoritárskym lídrom. Viktória Chladoňová je novou majsterkou sveta v cestnej cyklistike žien do 23 rokov. 19-ročná Slovenka rozhodla preteky s hromadným štartom v Montreale v záverečnom špurte, v ktorom zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
6: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to je ešte viac pridáva na hodnote.
2: V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelé hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludním miestami, najmä na západe, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Žiline aj na Liptove. Pripravené sú správy z dopravy. V Žiline na Košickej smerom na Predmestskú pri Hypertesku dokumentujú nehodu. Úsek je neprejazdný, vyhnete sa mu po okolitých uliciach. Za Hronskou Dúbravou smerom na Buču pri odbočke na Železnú Breznicu skončilo auto mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. Pred Liptovskou osadou smerom z Donoval zdrazilo auto vysokú zver. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Želáme vám pohodový a pokojný večer. No, najbližšie máme pripravenú aj vyslovene pracovnú tému. Podnikateľov a firmy čaká od budúceho roka povinnosť vystavovať elektronické faktúry. A zaujímavosťou je, že vznikne nová služba alebo aplikácia.
8: Po prihlásení pod svojím účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára.
7: Pridáme ďalšie rady a podrobnosti.
1: Dobrý večer, Slovensko! Dobrý večer, Slovensko! Zmíme.

0: Sme radi, že Rádio Slovensko máte ako večerného spoločníka. Od začiatku budúceho roka budú musieť viacerí podnikatelia fakturovať elektronicky, teda vystavovať tzv. E-faktúry. Ešte viac ľudí ich bude musieť vedieť prijať. Obe skupiny by sa preto mali na to už postupne pripraviť. Viac povie Dáša Omastová.
1: Elektronická faktúra je štruktúrovaný súbor, ktorý okrem čísla faktúry obsahuje aj dátum vystavenia, predmet predaja, výšku sumy alebo údaje o prijímateľovi. Navrhnutý je tak, aby ho vedeli počítače automaticky prečítať a spracovať. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 novým štandardom výmeny faktúr medzi firmami, podnikateľmi a organizáciami na Slovensku. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH.
1: Vystavovať a posielať e-faktúry musia od nového roka platitelia DPH pri zákonom určených domácich dodaniach tovarov a služieb. Prijímať ju však budú musieť aj firmy, organizácie alebo osoby, ktoré DPH neplatia. Napríklad živnostníci, tzv. Slobodné povolania ako architekti, advokáti či umelci a tiež tí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť. Potrebovať na to budú digitálneho poštára.
2: Podnikatelia si môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Viacerí digitálni poštári sú zároveň dodávateľmi účtovných, fakturačných alebo podnikových systémov. Klientom preto poskytnú riešenie všetko v jednom.
1: To sa oplatí najmä firmám, ktoré vystavujú veľa faktúr.
2: Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Podnikatelia si musia dopredu vybrať digitálneho poštára, ktorý prešiel procesom autorizácie. Na výber ich je takmer 150.
2: Služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojim účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára.
1: Kým mnohé veľké firmy majú už dnes skúsenosti s rôznymi procesmi digitalizácie, nová povinnosť môže zaskočiť najmä menších podnikateľov. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.
3: My hovoríme o tejto zmene ako o najväčšej zmene procesov od zavedenia eura a ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo síce e-faktúry budú musieť vystavovať platitelia DPH, ale ak na druhej strane ich zákazníkom je iný podnikateľ, ktorý síce nie je platiteľom DPH, ale potrebuje vedieť tú faktúru prijať, tak aj on musí niečo zmeniť vo svojom fungovaní.
1: Odborníci aj štát preto odporúčajú nenechávať si prípravu na e-faktúry na poslednú chvíľu.

0: Lucia Gibarty nás takto príjemne naladila na zamyslenie. Aký požičaj, taký vráť. Známe úslovie zavše používame ako vysvetlenie našej odplaty za nevhodné správanie niekoho iného. Ako nás táto logika dokáže uväzniť, sa zamyslel kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Za Kristý som si z neho robil žarty. Ak ty už chodíš do školy, vidíš, a ja idem až v októbri. Malý chlapec sa na mňa nahnevane pozrel. Snažil som sa odľahčiť situáciu. A čím by si chcel byť, keď vyrastieš? Policajtom odpovedal. Tak to mi určite odpustíš pokutu, keď ma zastavíš na ceste. Neodpustím, ale môžeš mi len dohovoriť. Dohovorím ti, ale potom ti dám aj pokutu. Tak to nejako to vyzerá s nami dospelými, nie len s deťmi. Najväčší problém modernej doby nie je nedostatok, ale to, že nedokážeme uniesť veľkorysosť voči ostatným. Porovnávame sa, závidíme si, pozeráme do peňaženky svojho suseda. Hneváme sa, keď niekto dostane šancu alebo odpustenie, ktoré si podľa našich tabuliek nezaslúži. Nedoprajeme druhým Božiu dobrotu. Buďme vďační za to, že Boh nemeria ľudským metrom. Keby sme boli na jeho mieste my, potopa sveta by bola každý druhý deň. Od detstva nás učia, že máme presne takú hodnotu, aký je náš výsledok. Naše postavenie alebo stav nášho konta. Všetko prepočítavame na zásluhy. Ale Boh nie je personalista ani účtovník s kalkulačkou. Láska Boha nie je predmetom obchodu, je darom. Predchádza jej odpustenie. Mohol by nás milovať, keby nám na začiatku nášho vzťahu neodpustil. Neodpustenie z nás robí väzňou. Uzatvára nás do cely, od ktorej síce máme kľúč, no odmietame ju odomknúť. Myslíme si, že svojim hnevom trestáme tých, ktorí nám ublížili. V skutočnosti však dobrovoľne pijeme jed a dúfame, že ublíži niekomu inému. Odpustiť neznamená schvaľovať zlo. Neznamená to povedať, že zranenie alebo zrada neboleli. Znamená to nájsť v sebe odvahu a silu povedať. Už ťa nebudem držať pod krkom. Odmietam kvôli tebe žiť v minulosti a ničiť vlastnú prítomnosť. Prepúšťam ťa z väzenia, aby som mohol sám žiť. Skúsme dnes menej počítať, čo druhý dlžia nám a viac pamätať na to, koľko nám bolo odpustené. Iba tam, kde končia výčitky, začína sa skutočná sloboda.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Eugenom Šnírerom.
3: Francúzsko by sa mohlo stať terčom pokusu o útok s pomocou dronu naloženého výbušninami, akému začiatkom augusta čelilo letisko Lipsko-Halle a ktorý Nemecko pripisuje Rusku. V rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2 to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Severoatlantická aliancia v reakcii na vlnu sabotáží a incidentov, ktoré zrejme súvisia s Ruskom, zintenzívňuje zdieľanie spravodajských informácií. Informoval vrchný veliteľ aliančných síl v Európe Alexus Grinkevič, podľa ktorého by však aliancia mala zachovať pokoj a veriť, že zvládne akúkoľvek hrozbu zo strany Moskvy. Izrael sa bude naďalej brániť a bude víťaziť, pretože nemá inú možnosť, povedal v prejave počas všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň ostro odmietol obvinenia svojej krajiny z genocídy a tí, ktorí podľa neho takéto obvinenia vynášajú, by sa podľa izraelského premiéra mali hanbiť. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelá hmla, najmä na severe prehánky alebo dážď, teplota 12 až 21 stupňov, je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline aj na Liptove, pripravené sú správy z ciest. Následky nehody dokumentujú v Žiline na Košickej smerom na Predmestskú pri Hypertesku. Pred Liptovskou osadou smerom z Donoval zrazilo auto vysokú zver, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Zlatých Moravciach je pre jarmok uzavretá Župná ulica a námestie Andreja Hlinku. Obídete to po Sládkovičovej a po ulici 1. mája. Tunel Prešov na diaľnici D.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hlučný, agresívny, pohrdavý, s výraznými gestami. Aj taký býva človek, ktorý nepripúšťa iný názor a delí svet na tých, ktorí ovládajú pravdu ako on, a na tých, ktorí sú zmanipulovaní. Máte niekoho takého vo svojom okolí? Lukáš Mano sa pýtal študentov gymnázia.
2: Áno, poznám. Je to rodiny známy. Niekedy tie debaty s nimi vedia byť náročné, presne kvôli tomu, že sme na opačných stranách mince.
3: Ťažko sa s ním komunikuje.
2: Áno.
4: Poznám, je to náš rodinný priateľ, ktorý taktiež podľahol rôznym radikálnym názorom na internete. Väčšinou sa ho nesnažíme presvedčiť o opaku, lebo s takými ľuďmi sa už veľmi nedá diskutovať. Keď sa s nimi diskutuje, tak ako keby nepočúvali.
5: Tak ja som sa na Slovensku osobne nestretla s veľa takýmito ľuďmi, ale napríklad v Amerike. Bola som tam na študijnom pobyte a veľa akože mladých ľudí tým, že boli ovplyvňovaní sociálnymi sieťami, proste podľahovali tieto radikalizácii a diskusia s nimi bola veľmi ťažká a nedali si proste povedať ohľadom ničoho.
6: Ako upozorňuje Roman Hájek z prezídia policajného zboru, radikalizácia má viacero tvári.
7: Často však začína kontaktom s radikálnym obsahom na internete a postupným prijímaním nenávistných postojov a ich následným ospravedlňovaním. Polícia zároveň eviduje aj prípady jednotlivcov, ktorí nie sú priamo napojení na organizované skupiny. Samotný kontroverzný alebo nepríjemný názor nemusí byť automaticky trestným činom. Rozhodujúce je konkrétne konanie a jeho okolnosti.
6: Okolnosti nedávneho hrozného činu v Nitre boli jasné.
8: Pýtali sa nás po anglicky, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Indie, a hneď na to nás začali biť.
9: Útok na Indov, ktorý sa odohral pred niekoľkými dňami v Nitre, odsúdila radnica, univerzita aj cirkev.
10: Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin ublíženie na zdraví spáchaný z osobitného motívu k nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu.
6: Okrem útokov voči rôznym menšinám, cudzincom či iným skupinám ľudí sa radikalizácia spája aj so sebapoškodzovaním. Preto je potrebné vedieť, čo človek prežíva, hovorí psychológ Radoslav Blaho.
11: To môže byť aj nejaké samovražedné vyjadrenia typu, že už nemá čo stratiť. Dôležité je však opäť rozlišiť, že takéto prejavy môžu signalizovať napríklad aj depresiu, prítomnú šikanu, nejakú zažitú traumu alebo nejakú inú psychickú krízu, alebo taktiež aj problémy v rodine. Preto je veľmi dôležité vlastne zisťovať, čo sa deje, a nie mladému človeku okamžite pripísať nejakú nálepku, že je extrémista alebo nejaký radikál.
6: A v dobrej viere zasiahnuť, obmedziť prístup na internet či zastaviť kontakt s kamarátmi, také opatrenia pravdepodobne nezaberú.
11: Taká prílišná konfrontácia či zakazovanie má často práve opačný efekt, prináša skôr prirodzený odpor alebo teda obranu. Výsledkom môže byť ešte väčšie utajovanie alebo presun na nejaké menej viditeľné online platformy, tiež taká silnejšia závislosť od radikálnej skupiny.
6: Hoci pre rodinu, pre spoločnosť ide o komplikovanú situáciu, mali by sme vedieť, prečo sa mladý človek radikalizuje. Sociologička Elena Galová-Kriglerová.
12: V prvom rade je dôležité, že o nej hovoríme vo veľmi neskorej fáze tej radikalizácie, že začneme sa ňou väčšinou zaoberať až vtedy, keď sa v spoločnosti stane nejaký radikálny útok alebo niečo podobné, a vnímame to ako individuálne zlyhanie samotných detí alebo mladých ľudí. Nám to veľmi nepomôže. My sa potrebujeme dívať práve na to prostredie, v ktorom ten mladý človek vyrastá, akú oporu dostáva, či sa môže rozvíjať podľa svojich potrieb. A o týchto oporách, o tom potrebujeme hovoriť a chceme hovoriť o tom, aby sa ľudia neradikalizovali.
11: Namiesto definitívnych vyjadrení a pomyselnom zlomení palice sa odporúča prejaviť záujem a zvedavosť. Pýtať sa prečo, podporiť kritické myslenie, sebareflexiu. Namieste aj vyjadriť smútok či obavy o bezpečie vlastného dieťaťa, ale pozor, nie je sklamanie. To často len posilňuje pocit zlyhania u toho mladého človeka a to môže viesť ešte k väčšiemu vzdialeniu sa.
6: Cieľom nie je nálepka teroristu, vypočúvanie, vysmievanie sa, vyhrážanie vyhodením z domu, ale komunikácia, pokus o pochopenie, obnovenie dôvery.
11: Rodič môže povedať niečo v zmysle, hoci nemôžem súhlasiť s takýmto názorom alebo postojom, napríklad, že nejaká skupina je menej cenná, ale chceme rozumieť tomu, prečo tomu veríš.
12: Mladí ľudia si myslia, že my dospelí ich považujeme za nezrelých, za takých, ktorí nemajú sa čo ozývať. Môžu sa vyjadrovať, až keď budú dospelí, až keď už si niečo zažijú, len oni ten život žijú teraz a potrebujú o ňom hovoriť už dnes. A bez toho, aby sme ich zapojili do tých riešení, myslím si, že my dospelí nebudeme ich vedieť efektívne urobiť.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Miniatúrny dron dostal hmatové fúzy podľa vzoru potkanov, vďaka ktorým sa dokáže orientovať pri stene aj v úplnej tme. Podrobnosti má Rado Tomeš. Vedci z Technickej univerzity v Delfte vybavili prototyp malého dronu pružnými hmatovými fúzmi. Dva 20-centimetrové výbežky z ľahkej zliatiny reagujú na dotyk s prekážkou podobne ako fúzy potkana. Senzory merajú ich ohnutie a dron s údajov vypočíta polohu steny s milimetrovou presnosťou. Dokáže sa jej vyhnúť, sledovať jej obrys a vytvárať mapu okolia aj v úplnej tme. Systém fungoval tiež pri priehľadných a pohybujúcich sa povrchoch, s ktorými mávajú optické kamery problém. Celý prístroj váži približne 44 gramov a potrebný program sa zmestí do jeho palubnej pamäte. Technológia by mohla pomôcť pri prehľadávaní zadymených alebo zrútených budov. Rozprávanie pri ohni mohlo prispieť k tomu, že hovorená reč postupne získala prevahu nad gestami. Túto hypotézu predstavili antropológovia zo škótskej univerzity v St. Andrews a americkej Dartmouth College. Podľa nich sa naši predkovia cez deň dorozumievali najmä praktickými gestami. Oheň im však predĺžil spoločný čas aj po zotmení, keď bolo pohyby rúk a výrazy tváre horšie vidieť. Zvuky a slová preto mohli byť pri večernom rozprávaní už užitočnejšie. Najstaršie stopy pravidelného používania ohňa môžu mať až 1 milión 800 tisíc rokov. Hypotézu však nemožno priamo dokázať, pretože hovorená reč po sebe nezanecháva skameneliny.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Už len pár chvíľ nás delí od 22. hodiny. Čo sa udialo doma a vo svete, zhrnieme v spravodajskom prehľade a potom vám ponúkneme zaujímavú nočnú pyramídu. Príjemný večer želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri darovaní stíhačiek MiG-29 sa nepreukázal trestný čin, potvrdila generálna prokuratúra. Lídri USA a Číny začali dvojdňový summit, rokovať budú o obchode aj umelej inteligencii. Zajtra bude zamračené s teplotou najviac do 21 stupňov. Aj po 22. hodine je s vami Rádiožurnál, pozdravuje Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protizdušnej obrany KUB. Predstavitelia koalície hovoria, že je to rozhodnutie Maroša Žilinku proti vláde. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že sa ukázala skutočná pravda a že všetko bolo v súlade so zákonom.
2: K zastaveniu vyšetrovania došlo už vlani. Podľa krajskej prokuratúry v Bratislave sa preukázalo, že nešlo o trestný čin. Rozhodnutie potvrdila aj generálna prokuratúra, pokračuje jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Po preskúmaní zákonnosti ich rozhodnutia a postupu dospel k záveru, že konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera zo Smeru SD sa generálna prokuratúra postavila na stranu opozície. Z reakcie vyberáme.
4: Rozhodnutím sa potvrdilo, že generálna prokuratúra je zjavne nezávislá od zákona a že sa môže slobodne rozdávať štátny majetok. Ak pri darovaní vojenskej techniky nevznikla štátu škoda, potom by prokurátori mali zvážiť svoje funkcie.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že aj týmto rozhodnutím dáva generálny prokurátor Maro Žilinka vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. S tým súhlasí aj poslanec Richard Gluk zo Smeru SD.
5: Je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
2: Ex-minister obrany Jaroslav Naď z Demokratov hovorí, že už od začiatku sa nemal čoho báť, keďže rozhodnutie bolo v súlade s právom a morálkou.
6: My vaše ospravedlnenie neočakávame. Kto sa z vás ospravedlní vašim voličom, že ste im do tváre nechutne klamali a vzbudili u nich nejaký hnev, nejakú nenávisť a očakávania? Nikto. Stiahnete chvost a vymyslíte si nejaké iné bláznovstvo.
2: Opozícia tvrdí, že ide o jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády. Najprv Juraj Krúpa z SAS, po ňom Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
7: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
8: Pomôžete Ukrajine brániť samu seba a tým pádom aj držíte ruské vojska čo naďalej od našej hranice.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť aj podanie ústavnej žaloby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
9: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Premiér Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Koalícia môže v parlamente prísť o väčšinu. Do parlamentnej lavice sa môže vrátiť štátny tajomník ministerstva informatizácie Radomír Šalitroš. Podľa informácií denníka SME by v takom prípade podporoval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten sa má do parlamentu vrátiť po 30. septembri. Návrh na jeho odvolanie má podať premiér Robert Fico na podnet SNS.
10: Koalícia potrebuje na presadzovanie zákonov v parlamente väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Už teraz je jej pozícia krehká, keďže nezaradení poslanci mimo parlamentnej strany Vidieka majú blokačnú menšinu a istotu nemá ani pri nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Vládna väčšina už počítala s komplikáciou v podobe Tomáša Tarabu, ktorý deklaruje, že po návrate do parlamentnej lavice bude autonómnym poslancom. Štátny tajomník Filip Kufa dnes potvrdil ďalší možný otáznik.
11: premiér Robert Fico má obavu, že Radomír Šalitroš by sa mal vrátiť do parlamentu. To troška zapadá do tej mozaiky, to má byť vlastne Samuel Migál, Radomír Šalitroš, Peter Sliško a Tomáš Taraba.
10: Minister informatizácie Samuel Migál o odchode svojho štátneho tajomníka nič nevie.
12: Ja takéto dnes počúvam reči. Nepotvrdil to ani pán štátny tajomník Šalitroš, ani pán premiér Fico.
10: Ešte začiatkom septembra naznačili politické zbližovanie poslanec Hlasu SD Peter Sliško a minister Tomáš Taraba, nominant SNS. Peter Sliško prichádza do parlamentu ako náhradník za Petra Kmeca a hovorí, že Tomáš Taraba má jeho politickú podporu. Ak by sa k súčasnému ministrovi v Národnej rade pridal aj s Radomírom Šalitrošom, koalícia by mohla prísť o väčšinu. Predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko počíta s tým, že Tomáš Taraba si bude klásť vlastné podmienky, napríklad pri rozpočte.
13: Otázka, či budú relevantná alebo nie. Je možné, že ak naozaj bude mať blokačnú menšinu, tak premiér a minister financií s ním bude musieť robiť nejakú dohodu.
10: To, že by povalil vládu, však odmieta. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Verejný dlh Slovenska vlani stúpol na takmer 61,5% hrubého domáceho produktu, čo predstavuje takmer 84 miliard eur. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za minulý rok, s ktorým vystúpil v Národnej rade, uviedol, že rast výdavkov a zadlženia nadalej predbieha rast ekonomiky a šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné.
14: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD povedal, že verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, teda viac ako 6 miliárd eur, čo je podľa neho menej, ako vláda pôvodne plánovala. Dodal, že vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
15: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší raz HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
14: Podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášiho je pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
16: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
14: Úrad upozornil, že výrazné rizika pretrvávajú v zdravotníctve. Záväzky v tomto sektore presiahli takmer 2,5 miliardy a rozpočet na lieky bol vlani prekročený približne o 70 miliónov eur. Oskar Dvořák z PS pomenoval tri rizika, ktoré vyplývajú zo záverečného účtu.
17: Lieky. To tu uvidíme, to nám tu bude lietať ešte 0,5 miliardy hore-dole. Druhá vec, dlhy nemocníc. Bavíme sa tu naozaj o, ja si poviem, úžerných úrokoch až. A tretia vec, ja by som to veľmi rád počul, pretože plán obnovy končí. 2025 išlo 400 miliónov len cez ministerstvo zdravotníctva, teraz dobehnú nejaké platby. Dúfam, že dobehnú, pretože je tam ešte vyšetrovanie OLAFu.
14: Zdenko Svoboda z Hlasu SD tvrdí, že rezort financií má pod kontrolou rozpočet zdravotníctva a neuhradené faktúry za lieky by sa už nemali opakovať. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump privítal v Bielom dome čínskeho prezidenta Xi Jinpinga spolu s manželkou. Tým sa začal dvojdňový americko-čínsky summit, počas ktorého budú lídri diskutovať o obchode, bezpečnosti a umelej inteligencii. Už pred stretnutím Bielý dom oznámil, že obe strany sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení prímeria týkajúceho sa obchodu.
18: Prezident Donald Trump privítal v Bielom dome prezidenta Xi Jinpinga s vojenskými poctami. Obaja sledovali nastúpenú čestnú stráž, vojenskú kapelu a nad hlavami im preletel najmodernejší bombardér B-2, sprevádzaný stíhačkami. Prezident Donald Trump vo svojom prejave zdôraznil: Od môjho prvého zvolenia za prezidenta v roku 2016 sme si s čínskym prezidentom vybudovali skvelé priateľstvo, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a životne dôležitých záujmoch našich národov. Trump prezradil, že rozhovory sa budú týkať obchodu, bezpečnosti a umelej inteligencie, ktorú najnovšie nazýva superinteligencia. Prezident Xi Jinping trval na potrebe vzájomnej spolupráce. Pán prezident, počas nášho stretnutia v Číne sme sa dohodli na budovaní konštruktívnych vzťahov medzi Čínou a USA založených na strategickej stabilite. Tento krok schvaľujú obyvatelia našich krajín a aj medzinárodné spoločenstvo. Som ochotný spolupracovať s vami, aby sme túto loď čínsko-amerických vzťahov viedli stabilným kurzom smerom do budúcnosti. Čínsky prezident zdôraznil historickú zodpovednosť oboch veľmocí pri vývoji umelej inteligencie. Tá musí podľa jeho názoru zostať pod kontrolou ľudí a slúžiť ľuďom. Trump vo svojom poste naznačil, že nemá záujem na regulácii AI. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
19: Americké stanice CNN a MS Now aj server Politico oznámili, že im bol opäť povolený prístup do Bieleho domu. Federálny sudca o niečo skôr nariadil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť novinárom oboch staníc a serveru prístup do jeho sídla. Koalícia 80 krajín v New Yorku počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN vyzvala na úplné obnovenie námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Irán a jeho spojencov Husijov v Jemene zároveň odsúdila za podnikanie útokov v regióne a narúšanie medzinárodného obchodu a energetickej bezpečnosti. Francúzsko pošle vojakov, radary a obranné systémy do Saudskej Arábie, aby pomohli chrániť kľúčový prístav Yanbu pri Čiernom mori, kam vedie z ropných polí na východe krajiny ropovod Východ-Západ. V rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2 to dnes povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať, zostanú rovnaké. Oznámil to šéf rezortu Jozef Ráš, nominant Smeru SD. Naposledy zdražili známky na rok 2025, išlo vtedy o jedno z konsolidačných opatrení.
1: Ľudia, ktorí pomáhajú rodinám v ťažkých situáciách, ľuďom bezdomová či chorým, si dnes večer prevzali ocenenie Sociálny čin roka. Tento rok ministerstvo práce prvýkrát ocenilo aj deti. Napríklad Terezu Ľudvíkovú, ktorá darovala vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov, či Mária Danka so sluchovým postihnutím, ktorý pomáha svojmu nevidiacemu spolužiakovi.
20: To pre mňa veľká vec, lebo strašne rada pomáham druhým.
21: Za ocenenie poprvé chcem poďakovať, je to uveriteľný pocit.
1: Ocenenie z kategórii Sociálny čin získala aj odborníčka v oblasti sociálnych služieb a inklúzie Renáta Zelenzníková z občianskeho združenia Optima Status.
22: No, naša organizácia funguje už 8 rokov. Spočítať všetky tie pomoci, ktoré sme v rámci okresu a časti Nitrianskeho kraja posunuli, to by bolo veľmi ťažké. Ale našim zámerom je poskytovať primeranú pomoc a skôr ľudí motivovať do toho, aby pracovali s vlastným potenciálom a so zdrojmi vo svojej komunite.
1: Podľa ministra práce Erika Tomáša má byť toto ocenenie pripomienkou toho, aby si spoločnosť vážila tých, ktorí prekračujú hranici vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala titul majsterky sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. 19-ročná pretekárka v Montreale zdolala v záverečnom špurte domácu Izabelu Holmgrenovú a obliekla si dúhový dres. Po dvoch minuloročných striebrách na svetovom šampionáte v tejto vekovej kategórii teraz pridala do zbierky zlato.
23: To neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému Slovenskému zväzu a môjmu týmu, trénerom, a ja som neskutočne rada a stále to, že neviem spracovať, ale stále tomu neviem uveriť a som veľmi šťastná.
19: Z našich ďalších reprezentantiek obsadila Nina Andacká 33. miesto, Sofia Ungerová finišovala na 45. priečke. Ďalšie zlato pre Slovensko vybojovali kajakárky na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovali v liadkach pred domácimi Taliankami a Francúzkami. O víťazstvo ich nepripravil ani dotyk na tretej bránke a dve trestné sekundy. Reaguje Soňa Stanovská.
24: Ten samotný pocit na tej jazde bol naozaj výborný, že nám tá loď pekne plávala a sme nevedeli, že kde prišiel ten dotyk, ale nakoniec nám tréneri povedali, že tam bol taký jemný lízanec, ale napriek tomu nám to stačilo, čo sme sa veľmi tešili. Na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme a viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
19: Hliadka kajakárov v zložení Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dominik Eďházy skončila na 6. mieste. Našu futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká zajtra kľúčový zápas kvalifikácie o postup na budúcoročný európsky šampionát. V Košiciach nastúpi o 18. hodine proti Írsku. Výhra by Sokolíkom definitívne zaistila minimálne účasť v baráži. Kapitán Jakub Jakubko.
3: Tak vieme, že sú už celkom behaví, že sú súbojoví, lebo všetky tie ostrovské týmy sú také nepríjemné, ale myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a teraz máme celý týždeň, sme sa pripravili na to, ešte aj dneska sa budeme pripravili na ten zápas a myslím si, že tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
19: Basketbalisti Slovana Bratislava otvorili novú sezónu našej najvyššej súťaže víťazstvom 94-59 na palubovke Košíc. Na premiéru v Jadranskej lige si však ešte počkajú. Úvodné kolo odložili pre problémy s obsadením rozhodcov. Bratislava bude od zajtra do nedele patrí 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. Na ľade Typos Areny sa predstaví aj úradujúci olympijský víťaz Kazach Michail Šajdorov. Z domácich reprezentantov bude najväčšia pozornosť patriť Adamovi Hagarovi. Predseda Slovenského krasokorčuliarského zväzu Peter Majerník.
4: Vieme, že v tej kvalite je v hornej peťke Adam úplne jednoznačne. Ja si myslím, že tam patrí a tam by aj mohol obstať, ale uvidíme. Nerad vytáram tento tlak na našich športovcov. Je to o tom, aký bude mať kto deň, ako sa mu zadarí, takže ja sa teším na prvom rade na to vystúpenie.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadne až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Andor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Eugen Schnierer a Tobias Petra. Pekný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na východe aj uzávera tunela Prešov, počúvate dopravné správy. Na ceste 16 pri obci Hrhov smerom na Košice zrazilo auto lesnú zver, premávku riadi polícia. Na D1 medzi tunelmi Oučiarsko a Žilina opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu.
6: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
7: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
6: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
25: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
2: Dnes ideme v historickej nočnej pyramíde do konca 14. storočia a začiatku 15. storočia. V tomto čase na našom území pôsobila najvýznamnejšia a najmocnejšia politická žena európskeho stredoveku Barbora Celská. Mala tri tituly: rímsko-nemecká cisárovna, uhorská a česká kráľovna. Mala moc, ale takisto mala aj veľa nepriateľov. Hosťom historickej nočnej pyramídy je dnes večer renomovaná historička Daniela Dvořáková, ktorá napísala aj monografiu Čierna kráľovna Barbora Celská. Pekný večer, vítajte.
8: Pekný večer, ďakujem za pozvanie.
2: Tak začneme len tak zľahka. Prečo vás uchvátila práve táto ženská postava našich dejín? Čím?
8: Tak samozrejme tých významných ženských postav v európskych dejinách, tých stredovekých, je viac ako len Barbora Celská, ale z hľadiska našich dejín, tých uhorských, bola naozaj takou výnimočnou stredovekou kráľovnou. Aj svojim postavením, aj svojim vplyvom, aj vlastne tým takým dosahom zahraničným. No zaujala ma preto, lebo som sa zaoberala jej manželom, Žigmundom Luxemburským, a tam som samozrejme natrafila hneď na to, že to je kráľovna, ktorá bola neverná svojemu manželovi, čo je taká pikoška, taká zaujímavosť, že to je veľmi negatívna postava, že to proste kráľovna s takou veľmi čiernou povesťou. Tak som si hovorila, že tak to je zaujímavé, takáto negatívna postava, že spravím si.
2: Budeme celý večer o nej hovoriť v historickej nočnej pyramíde. Je to aj Gabriela Anžibo a ja len pripomínam, že táto nočná pyramída nie je kontaktná, ale neskôr ju nájdete v archíve a takisto aj v podcaste na našom webe radioslovensko.sk. Tak verím tomu, že sa vám tento príbeh zdanlivo negatívnej postavy bude dobre dnes večer počúvať.
25: Rádio Slovensko,

0: Takmer polstoročie zásadne spolurozhodovala o osude strednej Európy a dlhé roky priamo ovládala veľkú časť územia dnešného Slovenska. Barbora Celská je témou našej historickej nočnej pyramídy v Rádiu Slovensko. Už sme to spomínali pred chvíľou, že bola manželkou Žigmunda Luxemburského a prečo sa ňou stala? Bol medzi nimi aj veľký vekový rozdiel.
1: Tak ona sa ňou stala v podstate ako taká pečať na nejakej zmluve, pretože Žigmunda Luxemburského zajali jeho páni, uhorskí páni, ktorí ho nechceli, časť tej šlachty uhorskej ho nechcela za svojho kráľa, hľadali si iného kráľa, dokonca tohto Žigmunda aj uvrhli do väzenia, zajali ho, držali ho vo väzbe. No a začalo sa samozrejme rokovať o tom, že čo ďalej. No a do tých rokovaní vstúpili dvaja veľmi významní magnáti, Herman Celský a Palatín Mikuláš z Gorian, ktorí dokázali tú zmluvu nejakým spôsobom presadiť a potvrdením tej zmluvy, tak ako to stredoveku bývalo, boli sobáše, lebo tie politické vtedy ešte nástroje neboli také vyvinuté, takže vymienianie si neviest a ženichov bol vlastne spôsob uzatvárania politických zmluv, takže Herman Celský jednu dceru dal kráľovi Žigmundovi, jednu dceru dal tomu Mikulášovi z Gorian, takže vlastne kráľ sa stal príbuzným s tými odbojnými pánmi. Bola to taká záruka toho, že tie dohody budú trvať, takže malé dievčatko, vtedy mala myslím 6 rokov, keď ju zasnúbili, tak ani netušila ako, ale že bude uhorskou kráľovnou.
0: To je naozaj malý vek, z ktorého si ani nič nemôže pamätať, ale obaja boli silné osobnosti neskôr. Je to tak? On bol taký búrlivák a o nej sa čo hovorilo? Vy ste v úvode tie negatívne veci len povedali, ale určite mala veľa kvalitných vlastností.
1: No bohužiaľ, ten stredovek bol dobou mužov. Tí muži písali dejiny, písali dokumenty, všetko to písané vlastne máme z 80% od mužov, takže my máme veľmi málo správ o tých ženách a dievčatách. Vlastne na to my to musíme prácne rekonštruovať z druhotných prameňov, takže my o tom jej detstve v podstate nevieme takmer vôbec nič. My môžeme začať sledovať v okamihu, keď sa stala manželkou Žigmunda, čo bolo zhruba tých 12-13 rokov, lebo to bol legitímny vek, kanonický vek na uzavretie manželstva pre dievčatka 12 rokov, pre chlapcov 14 rokov.
0: Dnes nepredstaviteľné.
1: Je to úplne nepredstaviteľné. Naozaj máme kráľovné, ktoré v 13-14 zomierali pri pôrodoch, takže odvtedy ju môžeme nejako bližšie sledovať, ale zasa vidíme to oficiálne, to čo sa prezentovalo, to čo bolo navonok. Ale je isté, že musela mať veľmi dobré vzdelanie, že jej ten otec pravdepodobne zabezpečil veľmi dobrých učiteľov, čo tak sa to aj robilo, že vlastne vyučovali tie dievčatá súkromní učitelia, a ten otec bol natoľko teda inteligentný a rozhľadený, že im ich zabezpečil. No a potom v podstate už sa dostala pod vplyv svojho manžela. Ďalšie tie vlastnosti zrejme sa rozvíjali už po boku toho manžela, s ktorým mali prekvapujúco na to, ako to manželstvo vzniklo, prekvapujúco dobrý manželský vzťah.
0: A nejaká láska to asi nebola? Alebo bola tam aj nejaká láska? Ja viem, že sa pýtam veľmi...
1: Ale náhodou sa pýtate sa výborne, lebo niektorí tí svedkovia, očití už z tých neskorších rokov potom, ja neviem, nejakí mestskí vyslanci, ktorí boli prítomní pri tom, keď sa Žigmund s Barborou po nejakom odlúčení stretli, tak oni to opísali, že Žigmund, vtedy už veľmi chorý, nohy ho nepočúvali, sa rozbehol za tou kráľovnou, ako by bol mladík, zabudol, že ho nohy bolia, a ešte tam aj dopísal, že král a kráľovna sa vzájomne veľmi ľúbia, takže on nemal dôvod si to proste vymýšľať. To bol Bratislavčan, ktorý bol v Trnave, zástupca Mestskej rady v Bratislave, a písal domov, čo všetko tam videl a zažil, takže on nemal nejaký dôvod si tam fabulovať, to nebol kronikár.
0: Tak aj v dohodnutom manželstve mohla preskočiť iskra?
1: Mohla, nestávalo sa často, lebo však oni to vtedy považovali za nezdravé, aby sa manžel zamiloval do svojej ženy a prežíval k nej lásku. To bolo niečo, čo bolo treba až liečiť. No.
0: Ono je to dobre takto pripomenúť, lebo my sa zvykneme na tieto naše staré dejiny, tak toto poviem, pozerať tými našimi očami, a ono sa to nedá.
1: Nedá.
0: Ono je to ťažké.
1: No, to ste krásne povedali, nedá.
0: Ale ešte trošku viac popíšme aj tú dobu, v ktorej vlastne Žigmund Luxemburský pôsobil, aj jeho vládnutie, aby sme aj vedeli, koho mala po boku Barbora. Jej sa budeme už potom viac venovať.
1: Tak on sa tiež na ten trón v podstate dostal ako veľmi mladý, mladúčky, taký postpubertálny chlapec, adolescent, takže on navyše si tú korunu musel najskôr vybojovať. To bol dlhý proces, ktorý trval niekoľko rokov a v podstate úplne upevnil tú vládu, až keď sa dohodol s tými pánmi, porazil tamto povstanie, zobral si tú Barboru Celsku, čo bola už jeho druhá manželka, lebo on sa dostal vlastne na uhorský trón ako manžel Márie z Anžu, čo bola dcéra Ludovita Veľkého uhorského kráľa. Čiže keď zomrel král, Žigmund po boku tej jeho céry, on mal len céry, sa stal uhorským kráľom, ale musel si tú ženu najprv vybojovať zbraňami za pomoci svojich príbuzných a tá sa teda zabila po páde z koňa, teda dokonca tehotná v tom čase údajne bola, takže tam sa to znovu pod ním začalo triasť, lebo zrazu on nemal ten legitímny nejaký background, že prečo by mal zostať uhorským kráľom, keď vlastne už ani nemal tú manželku, ktorá bola z tej anžulovskej starobilej dynastie, tak preto vypukli aj tie nepokoje voči nemu.
0: No, dáme sa len na chvíľočku pauzu a budeme sa opätovne rozprávať už viac o Barbore Celskej. Dnes večer s historičkou Danielou Dvořákovou, je to Rádio Slovensko.

0: Vláda vlastne, my si musíme rozdeliť na dve časti. V tej prvej časti, keď ona v podstate bola dievčatko a mladá žena, tak bola úplne pod vplyvom toho svojho manžela. To vidíme, keď sa robia prosopografické výskumy, sa to volá. To znamená, že skúmate jednotlivé osoby, jednotlivých hodnostárov v jej okolí a všetci tí ľudia, ktorí tvorili jej dvor, boli vlastne ľudia kráľa. Oni pendlovali, chvíľu slúžili kráľovi, chvíľu kráľovne, proste všetko to boli jeho ľudia. Ale to sa úplne zmenilo v druhej polovici jej vlády, kedy ona, zrazu vidíme, že tam má úplne nezávislých ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s kráľovým dvorom, že tam má ľudí mešťanov, odborníkov, príslušníkov nižšej šlachty, že si vyslovene vyberala svojich lojálnych a veľmi schopných ľudí, ktorými sa obklopovala, že si to sama určovala. Vtedy už vlastnila aj obrovské majetky, ktoré ona teda veľmi premyslene spravovala, menovala si kastelánov, uzatvárala s nimi zmluvy, presne také pracovné zmluvy, by sme povedali dnešným jazykom, kde mali presne vymedzené povinnosti, aj odmenu za to, za tú svoju činnosť. A to naozaj je vidieť, že ona dozrela, dospela, plus ten Žigmund sa čoraz viac venoval európskej politike, takže on tie kompetencie v podstate prenechával.
1: Mm-hmm. Aké mala právomoc, lebo bola ako regentka uhorská, ale takisto aj povinnosti. Musela byť teda dobrý hospodár, to sme aj spomenuli.
0: Tak tie kráľovné väčšinou mali taký vlastne takú skôr reprezentatívnu a charitatívnu nejakú úlohu, ale ona tým, že jej Žigmund v roku 1424 dal tak obrovské majetky, tak v podstate spravovala velikánsku časť toho uhorského kráľovstva, ktoré mala vo svojej moci, takže to nebolo jednoduché to riadiť tie panstva. A samozrejme, on v čase, keď odchádzal na dlhšie obdobie, tak ju menoval za svoju miestodržiteľku, čiže vtedy vykonávala vlastne kompetencie panovníka. Plus tam ešte môžeme pridať, keď on odchádzal do zahraničia a už sem prichádzali husitské vojska, tak ona riadila aj obranu tej krajiny, takže vieme, ako nakupovala zbranie, opevňovala hrady, organizovala to. Takže v podstate v niektorých obdobiach vystupovala ako král. Nie samozrejme celé to obdobie svojej vlády.
1: To nie je úplne také obvykle. Keď ste vraveli, že v podstate oni boli takou ozdobou dvora, ale u nej to neplatilo.
0: Nie, ona je vlastne prvá kráľovna, ktorá disponovala tak obrovským majetkom. To dovtedy nebolo ani možné. A ja si myslím, že to aj súvisí práve s tou postavou toho Žigmunda Luxemburského, toho jej manžela, ktorý jej tú slobodu dával, čo mu aj vyčítali jeho nepriatelia, že to je nevydané, aby takto proste toto dovolil svojej žene.
1: Verili jej.
0: To bola taká nevyhnutnosť. Ona jednoducho potrebovala na tie svoje všetky politické plány, peniaze, ktoré neustále nemal. Takže on tú Barboru potreboval, lebo ona ho financovala. Takže pre neho to bolo strašne výhodné jej tie majetky nechať, než ich dať niekomu cudziemu, alebo si tam dávať nejakých ľudí, ktorých nemohol kontrolovať, lebo nebol v krajine. Napríklad, keď jej Banské mesta zveril, tak ona zistila, že tam oni vlastne vykrádali tú kremnickú komoru mincovnú, že odtiaľ prúdilo na čierno zlato. Ona tam narobila poriadky, potrestala tých ľudí, zakázala vývoz zlata, kontrolovala to, takže dala to do poriadku s takou svojou tvrdou rukou, by sme povedali.
1: A vládla aj z Trenčína?
0: Bola aj v Trenčíne, samozrejme, však tam máme Barborín palác dodnes zachovaný, aj možno vám ešte stále porozprávajú, ako ťa vyhadzovala milencov, áno, tie povesti, ako vyhadzovala
1: milencov. Ale nie
0: milencov.
1: Je to pravda.
0: Nie je to určite pravda. Ona sa to odvádza od tej legendy, o tej nevere, čo je zasa tiež samostatná kapitola, o ktorej by sme sa mohli porozprávať.
1: K tomu sa určite budeme ešte venovať viac, ale ešte by som chcela vedieť, že aké mala majetky, kde tu po Slovensku, lebo vlastnila toho oveľa viac.
0: Tak ona mala najskôr majetky aj v Južnom Uhorsku, kde vlastne dostala také tie svoje pôvodné venné majetky, ale potom si vlastne tie majetky zhromažďovala prevažne na území dnešného Slovenska, ale aj v Maďarsku, aj inde. Ona mala asi 30 hradných panstiev, všetky tie banské mesta, ktoré najprv dostala bez tých práv banských a mincovných, ale potom jej to Žigmund dodatočne vlastne dal všetko, takže ona mala pod palcom aj toto, takže tých hradných panstiev je naozaj veľmi veľa, niektoré mala, niekde mala

0: celé župy, Zvolenskú mala celú a ja neviem ktoré, ale myslím, že aj Trenčiansku nejaké obdobie, celú župu aj so všetkými hradmi, ktoré sa tam nachádzali. Takže v čase, keď Žigmund Luxemburský zomrel, niekto anonymný si dal spísať všetky majetky kráľovské, ktoré existujú, a šlachtické a kráľovnej, a ona vtedy bola najbohatšou osobou v krajine, dá sa povedať, v čase jeho smrti.
1: Ale ona stala aj pri zrode fenoménu venných miest slovenských kráľovien, ale to môžeme vysvetliť v ďalšom stupe. Počúvate Historickú nočnú pyramídu a Rádio Slovensko. Jej hosťom je dnes historička Daniela Dvořáková.

0: historickej nočnej pyramíde nás dnes zaujíma Barbora Celská, kráľovná, panovnička, nesmierne mocná v stredoveku. Ako ju vnímali poddaní a mešťania?
1: Tak poddaní s ňou pravdepodobne nikdy neprišli do styku, lebo samozrejme mala tie majetky obrovské, ku každému hradu patrilo hradné panstvo, to boli dediny, v ktorých žili tí poddaní a tam ona mala svojich ľudí, tam boli richtári, tam boli kasteláni, tam boli provizori hradu. Tí ľudia nemali príležitosť sa s ňou nejakým spôsobom stretnúť, len pokiaľ jej neposkytovali nejaké služby, ja neviem, že sa jej pokazil voz po ceste a jej ho opravili alebo niečo. A samozrejme tí zástupcovia miest, ktoré ovládala, tí kasteláni, čo tiež boli jej poddaní, tak tí ju vnímali ako často ako veľmi, veľmi prísnu. Niektorých tých listov aj vyplýva, že sa jej až báli, by som povedala. Ona najmä pri tom vymáhaní tých peňazí bola taká veľmi tvrdá, nekompromisná. A keď ona mala ten veľký konflikt so Žigmundom, kedy teda to trvalo asi rok, kedy úplne proste ona odišla do Južného Uhorska, nekomunikovali. Kronikári to zaznamenali, že on ju vyhnal pre tú údajnú neveru, ale niečo iné bolo za tým. Tak vtedy jej zastavil král aj vlastne vyplácanie peňazí z tých miest. No a ona potom dodatočne to veľmi tvrdo vymáhala, aby to spätne vyplatili. Takže je to z tých listov cítiť, že taký rešpekt až obavy niekedy.
0: Dnes by asi dobre uspela v mužskom svete.
1: Áno, ministerka financií.
0: Napríklad. Dobre, hovoríme teraz o fenoméne venných miest. Čo to vlastne je? A aj ona stála, alebo teda nestála pri zrode tohto fenoménu?
1: No, tá kráľovna dostala od kráľa nejaké majetky, z ktorých vlastne si financovala dvor a svoju existenciu. On musela, tá kráľovna, si z niečoho ten dvor udržiavať. Musela mať na ten každodenný život, na cestovanie, na stravovanie, na všetkých tých služobníkov. Takže venné majetky boli vždy už v arpádovských časoch. Tí kráľovne dostávali venné majetky, ale čo je nové, je ten obrovský rozsah tých venných majetkov, ktoré teda táto Barbora dostala, vrátane teda tých vyslovene najlukratívnejších, akými boli tie banské mesta s tými komorami tam banskými a mincovnými, však tam sa to zlato ťažilo a striebroin a ja neviem, meď a iné drahé kovy, čo bol teda obrovský príjem pre toho kráľa. Takže v tomto to bolo nové a tie ďalšie kráľovné po nej potom už z toho profitovali, lebo ono to zostalo majetkami tých uhorských kráľovien od jej čias. Takže napríklad manželka Mateja Korvína, Beatrix Aragonská, už disponovala tiež týmito obrovskými majetkami a to bola jeden z dôvodov, prečo tie kráľovné, keď ten kráľ umrel, potom zlikvidovali, dá sa povedať. Lebo však nový kráľ by mal veľmi obmedzené možnosti tým, že tie kráľovné tam mali taký vplyv. Oni to v podstate mali držať, pokiaľ by sa znovu nevydali, hej, kým teda dožívali ako vdovy.
0: Koľko ľudí bolo na kráľovskom dvore? Určite sa to líšilo, ale v prípade Barbory?
1: No ono to nebola nejaká pevná skupina, presne proste stanovená skupina toho dvora, tých ľudí. To sa stále menilo, to sa stále hýbalo. Bol tam taký nejaký základ, ktorý mohol tvoriť desiatky až stovky ľudí niekedy a to boli tí základní hodnostári, ktorí mali zasa svoj personál, kancelárie, kapláni a ja neviem čo všetko, pokladníci. A potom tam boli ľudia, ktorí tam prichádzali, aby reprezentovali rôzne kniežatá z iných krajín, ktorí dostali nejaký ročný plat a prišli na ten dvor tam proste, aby zvyšovali lesk toho dvora. Takže to bolo také, že čím umelci tam prichádzali, stavitelia, ja neviem čo sú, maliari, sochári, spisovatelia, teológovia. Tako čím ten dvor mal reprezentovať, čím, okrem toho, že tam teda vykonávali tie praktické nejaké veci pre tú kráľovnú, sa mať služobničky, čo sa starali aj o jej telo, čo ju česali, barbierov, lekárov, no je toho strašne veľa, takže nevieme to presne vyčísliť, ale niekedy vieme, že s akým sprievodom treba cestovala, hej, keď išla do Kostnice alebo keď niekde do Nemecka išla, tak tam je, ja neviem, že prišla so 150 ľuďmi, alebo 150 koňmi, sa ho tam píše v tých kronikách, lebo to boli jazdci, potom tam ešte išli vozy naložené, to bolo zasa extra, že o to väčšinou aj napísali, že až 38 prišla podobne.
0: Tak to je dosť.
1: No rôzne, to je... hej. Podľa toho, aká veľká diplomatická cesta, na ako dlho tam išla, čo tam potrebovala vybaviť. Ale stávalo sa jej napríklad v Nemecku, že jej prepadli ten sprievod, že jej ukradli dva kone zo sprievodu. Ako tiež nebola, alebo niekto z jej sprievodu napríklad mal niekde dlžobu, tak ho mohli zadržať a podobne. Takže boli to dobrodružstva aj pre kráľovnu niekedy.
0: Tak sa postupne tak dostávame do toho stredovekého života, ale som rada, že ste spomenuli Kostnicu, lebo najbližšie by sme sa práve na Kostnickom koncile mohli zastaviť. Bola tam aj spomínaná Barbora a snáď môžem ešte aj pripomenúť, že na tomto koncile sa rozhodlo o upálení Jána Husa. A ako to bolo, počúvajte ďalšiu časť historickej nočnej pyramídy v Rádiu Slovensko.

0: Kostnický koncil, aby som to upresnila, konal sa v rokoch 1414 až 1415 a na tomto koncile bola aj Barbora Celská. Ako pôsobila medzi ostatnými členmi tohto koncilu? Ako vnímali jej prítomnosť?
1: Tak ona tam prišla už ako rímsko-nemecká kráľovna, pretože pre ňu tá cesta bola významná tým, že sa po ceste s manželom teda stretli v Aachene, kde boli obidvaja korunovaní za vlastne rímsko-nemeckých panovníkov, kráľa a kráľovnu, takže tam už máme prvýkrát naozaj veľa správ o nej, lebo tí, ktorí to videli, ktorí tam boli svedkami, to opísali, celý ten priebeh tej korunovácie. No a odtiaľ oni už potom spoločne pokračovali do Kostnice, ktorú v našich dejinách síce poznáme najmä preto, že tam upálili Jana Husa, ale to bola samozrejme len úplne okrajová záležitosť. Ten koncil zvolal Žigmund Luxemburský preto, aby odstránil pápežskú schizmu, lebo Európa vtedy mala niekoľko pápežov, čo spôsobovalo strašný chaos a obrovské problémy. A cieľom toho koncilu bolo vlastne zvolať takú politickú a duchovnú elitu celej Európy, aby tam sa nejakým spôsobom dohodli a zvolili sa jedného pápeža, lebo to bola tá situácia neudržateľná. Lenže tým, že tam vlastne prišli tieto elity z celej Európy, tak aj tá Barbora sa stala vlastne, tam zrazu sa dostala na tú verejnosť, na tie verejné oči, dostala sa do pozornosti tých ľudí. Takže aj odtiaľ máme dosť tých správ o nej. A samozrejme, ten Žigmund mal aj nepriateľov, takže sú tam aj správy zase už veľmi negatívne o nej. Jeden z takých francúzskych autorov napísal taký satirický spis o tom, ako sa tam správala tá kráľovna, ako, že ona za to vlastne nemôže, že ľudia by ju považovali za ľahkú ženu a nie kráľovnu, lebo vozila sa po tej kostnici na otvorenom voze, všetci ju mohli vidieť, do jej miestnosti sa vstupovalo proste voľne, kto kedy chcel, nebola oddelená od ostatných ľudí, ale stále okolo nej proste mohli byť iní ľudia, ale že za to všetko môže samozrejme Žigmund, jej manžel, ktorý jej toto dovoluje. No.
0: Tak na stredovek zrejme, ona keď pôsobila takto uvoľnenejšie a voľnejšie, tak to pre mnohých mužov v tom čase
1: nebola mladúčka, však to bola dvadsiatnička.
0: Možno sa aj páčila.
1: Aj bola veľmi krásna, na tom sa aj tí nepriatelia zhodovali, že bola veľmi krásna. No a Žigmund tam na tom koncile zostal dlho, a on potom sa vybral aj na cesty po západnej Európe, kde už ho ona nesprevádzala, však ona už vtedy bola aj matkou, ona mala už dievčatko, dcerku. A ona sa vrátila vlastne v roku 1415 sama do Uhorského kráľovstva cestovala. A tam potom práve nevieme prečo, keď sa Žigmund vrátil v tom roku 1419, tak vypukol medzi nimi ten obrovský konflikt.
0: My aj budeme o tom hovoriť, ale ešte možno oprašme trošku dejepis zo strednej školy. Ako sa skončil tento koncil, keď bol dôležitý? Aspoň pár vetami nech to uzavrieme.
1: No, zvolením toho nového pápeža, ktorý to bolo, Žigmund to zorganizoval tak, že doslova zamurovali tých voličov, to konkláve, ktoré rozhodovalo o budúcom pápežovi, on ich nechal zamurovať do jedného domu, zatlkli im okna, dali im tam jedlo a že proste nevídu, kým sa nedohodnú. Čo je celkom dobrý návod na riešenie konfliktov, podľa mňa. Že jednoducho im nezostávala iná možnosť, ako si tam z toho pápeža zvoliť a aj si ho zvolili. Takže tým Žigmund, toto je asi taký najväčší jeho politický úspech, že dokázal odstrániť tú pápežskú schizmu. Paradoxne na ňom zostalo ten bilak toho upálenia Jana Husa, ktorý je dosť nespravodlivý, lebo poznáme aj list Jana Husa, už keď sa rozhodol, že neodvolá, že teda podstúpi tú hroznú smrť, tak ďakoval Žigmundovi v tom liste za všetko, čo pre neho urobil, lebo ten Žigmund ho stále presvedčal, že proste odvolaj to Jan Hus, čo tu, nenechaj sa upáliť, že netrvaj na tom, že nikto nie je úplne spravodlivý, každý sa mýli, odvolaj, ale ten proste Jan Hus trval na tej svojej pravde a tým sa stal nesmrteľným, samozrejme.
0: Áno, keby to odvolal, ano. Tak dnes o ňom nerozprávame v tejto súvislosti. No zaujímavý bol ten stredoveký spôsob riešenia situácie Žigmunda Luxemburského, ale on v podstate nesúhlasil aj s tým rozsudkom nad Jánom Husom.
1: On sa snažil zachrániť do poslednej chvíle. Tam sa mu vyčítalo to, že on vlastne je, v jeho mene bol vydaný glejt pre toho Jána Husa, ktorý mu zabezpečoval alebo garantoval to niečo ako cestovné vízum dnes, že vojde a zasa výjde z tej krajiny, do ktorej išiel, a že to vlastne bolo porušené. Čo je pravda? To je.
0: A v Kostnickej kronike ešte čo je zaznamenané o Barbore? Tam sú aj nejaké ilustrácie. Čo sa tam ešte o nej píše?
1: Tak tá Kostnická kronika je taká neosobná. Oni nepíšu nejaké konkrétne veci o nej. Skôr sa tak vieme tušiť ten jej program, že to muselo byť dosť náročné, lebo ona musela byť na tých verejných procesiách, omšiach rôznych slávnostných pohreboch, slávnostiach, čo sa tam organizovali. Takže ona sa tak skôr okrajovo zmieňuje, alebo že šla napríklad do Iberlingenu na výlet so svojimi dámami a že išli koňmo a Žigmund sa tam odviezol loďou, čo je tiež také zaujímavé vidieť, že bola ešte mladá, že to pre ňu bolo aj, si tam vyšla na koni, alebo keď pricestovali, jak to bolo náročné, oni prišli v decembri na Vianoce a uprostred vlastne preskúcej zimy a do rána boli v kostole až do 11. po polnoci ich tam odviedli a tie obrady sa konali až do 11. na tej dobe, po tej obrovskej ceste, ktorú predtým absolvovali, že nemal to také ľahké byť kráľovnou. Že.
0: A neskôr ju začali spájať s upírstvom, s čarodejníctvom, s ateizmom, zo všeličoho možného bola obviňovaná. A my o tom budeme hovoriť po 23. hodine s Danielou Dvořákovou v ďalšej časti historickej nočnej pyramídy. Čakajú nás správy a zelená vlna. Oči

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rast výdavková zadlženia naďalej prebieha, rast ekonomiky a šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné, zhodnotil NKÚ. Hormonským prielivom dnes preplávalo najviac nákladných lodí od začiatku júla. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla, teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2025, s ktorým vystúpil v Národnej rade, uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej prebieha, rast ekonomiky a šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Oskar Dvořák z PS pomenoval tri riziká, ktoré vyplývajú zo záverečného účtu.
2: Lieky. To tu uvidíme, to nám tu bude lietať ešte pol miliardy hore dole. Druhá vec, dlhy nemocníc. Bavíme sa tu naozaj o, ja si poviem, úžerných úrokoch až. A tretia vec, ja by som to veľmi rád počul, pretože plán obnovy končí. 2025 išlo 400 miliónov, len cez ministerstvo zdravotníctva teraz dobehnú nejaké platby. Dúfam, že dobehnú, pretože je tam ešte vyšetrovanie OLAFu.
1: Zdenko Svoboda z hlasu SD tvrdí, že rezort financií má pod kontrolou rozpočet zdravotníctva a neuhradené faktúry za lieky by sa už nemali opakovať. Doplnil, že sa dokončujú aj detaily legislatívy o prioritizácii zdravotníctva.
3: Čo sa týka toho OLAFu, tak treba sa spýtať predsedu predošlej vlády pána Hegera, k čomu to prišlo za pána Legvárskeho, k akým pochybeniam, uvidíme, aké to bude mať konsekvencie.
1: Politický geograf z Banskobystrickej univerzity Mateja Bela, Tibor Mendleňák, v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že komunálne voľby boli vždy považované za tretie najdôležitejšie po parlamentných a prezidentských voľbách.
4: Naozaj sa ukázalo, že sú takým, majú takým mobilizačným ťahuňom aj pre krajské voľby, čím potom stúpla v posledných voľbách roku 2022 aj legitimita zvolených predsedov samosprávnych krajov a poslancov.
1: Podľa politológa zo Slovenskej akadémie vied Juraja Marušiaka v spojených župných a komunálnych voľbách má na účasť vplyv aj to, že voliť sa dá len v mieste trvalého bydliska.
5: Určite to má vplyv, to znamená, pokiaľ človek nemá nejakú väčšiu motiváciu, tak povedzme, pokiaľ pracuje napríklad v Bratislave a stále má ešte trvalé bydlisko mimo Bratislavy, tak nevždy sa rozhodne cestovať treba na druhý koniec Slovenska.
1: Spojené voľby sa budú konať 24. októbra. Americká ústredná spravodajská služba nevarovala Paríž pred možným ruským útokom v južnej Európe, ktorý by mohol údajne zasiahnuť aj Francúzsko, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Španielský denník El Mundo vo štvrtok informoval, že CIA varovala viaceré európske štáty pred prípadnými dronovými útokmi Ruska proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Prezident napriek tomu skonštatoval, že Rusko stupňuje svoje nepriateľské a kriminálne akcie proti európskym krajinám. Hormuzským prielivom dnes preplávalo približne 60 nákladných plavidiel, ktoré previezli najväčší objem ropy za jeden deň od začiatku júla, dohromady asi 22 miliónov barelov. Zhruba 40 z týchto plavidiel koordinovalo svoju ochranu s americkou armádou. Začiatkom septembra prielivom preplávalo priemerne 14 plavidiel denne. Pred vojnou to bolo 130 až 140 nákladných lodí. Slovenský hokejista Pavo Regenda zažil víťazný debut v drese HV71 vo švédskej SHL. Asistenciou prispel triumfu svojho tímu nad Šeleftejou 4-3 po predĺžení. V českej extralíge sa gólom a asistenciou podielal William Čacho na výhre Hradca Králové nad Libercom 5-2. Noci a zajtra polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Púkať bude slabý, predpoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Je 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na východnom Slovensku aj u závera tunela Prešov prinášame správy z dopravy. Na ceste číslo 16 pri obci Hrhov smerom na Košice zrazilo auto lesnú zver. Premávku riadi polícia. Medzi Čečejovcami a Moldavou nad Bodvou sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibo.
7: Počúvate historickú nočnú pyramídu. Celý večer hovoríme o Barbore Celskej. Takmer polstoročie zásadne spolurozhodovala o osude strednej Európy a dlhé roky priamo ovládala veľkú časť územia dnešného Slovenska. Po smrti kráľa sa stala terčom útokov, bola aj väznená. Ale o tom už budeme hovoriť v ďalšej časti historickej nočnej pyramídy. Jej hosťom je dnes renomovaná historička Daniela Dvořáková.
0: Rádio Slovensko,

0: Je to Rádio Slovensko a historická nočná pyramída. Mala tri tituly: Uhorská kráľovna, Rímsko-nemecká kráľovna, Česká kráľovna. Celý večer hovoríme o Barbore Celskej. Akú moc jej tieto tituly dávali?
1: Ona tých titulov mala ešte viacej, ale tie sa viazali k titulu Uhorskej kráľovnej, takže ona bola aj kráľovna Dalmácie, Bosny, Chorvátska a podobne. Ale to bolo vlastne spojené s tým, ale uvádzala si to v titulatúre. No dávala jej to moc, že bola kráľovna jednoducho a z toho vyplývali nejaké jej kompetencie. Ona napríklad na tých svojich majetkoch mala aj súdne právomoci v čase neprítomnosti kráľa, teda preberala aj tie jeho súdne právomoci, takže rozhodovala aj súdne spory napríklad.
0: A niekoho odsúdila na smrť?
1: Určite. Taký rozsudok nemáme, ale nepochybne to patrilo jednoducho k tej dobe, kde samozrejme ona mala aj svojich sudcov, to nebolo, že bola nejakým samosudcom, ano, ktorý rozhodol, ale tie súdy mali normálne procesné nejaké postupy. Jednoducho, aj keď máme napríklad strašne málo prameňov k tomu, ako pôsobila ako rímsko-nemecká kráľovna, lebo skoro vôbec nič k tomu nemáme, tak zasa to môžeme druhotne zrekonštruovať. Ja som robila takú štúdiu nedávno pre nemeckých kolegov práve o tom, ako ona je vnímaná, ako pôsobila ako rímsko-nemecká kráľovna, alebo k tomu nemáme skoro vôbec nič. A oni sami boli zvedaví, že či niečo o tom neviem. No a dostala som k dispozícii takú súkromnú korešpondenciu rížského komorníka Konráda z Weinsbergu, ktorý vlastne riadil financie v Ríši. A zistili sme, že ona mala s ním veľmi úzke vzťahy a že ona ovplyvňovala tú politiku, ovplyvňovala tie finančné záležitosti. Oni boli stále v kontakte, oni si vymieniali listy, niekedy veľmi dôverné. Že on napríklad pricestoval z Nemecka za Žigmundom, išiel za ním až k Nikopolu, do Bulharska, proste, kde bol Žigmund na vojenskej výprave. Potom sa za svojím sprievodom vrátil do Budina a odtiaľ sa tento komorník odpojil a trepal sa až do Zvolena len preto, aby sa tam stretol s Barborou sám, proste už s malinkým sprievodom a zasa cestoval naspäť, pripojil sa k svojmu sprievodu, išiel späť do Nemecka, neustále k nej vysielal poslov, čiže vidieť, že oni stále komunikovali, on ju prosil, aby lobovala v niektorých veciach u Žigmunda, že ona tú politiku vlastne vykonávala tak zo zákulisia, že ten vplyv je pre nás vlastne nepredstaviteľný, že lebo v tých oficiálnych dokumentoch to nenájdete, ale z takýchto, to sú účty toho Konráda, kde vidíme, že tam cestoval do toho Zvolena, alebo že sa s ňou kde stretol, alebo ona mu vydala listinu, že môže vyviesť 1000 kusov dobytka bez clá z Uhorska. Vidieť, že obchodovali, že riešili tie peniaze, že ona tam lobovala, kde on potreboval, takže to je také strašne zaujímavé.
0: No, hovorme ešte aj o rytierskom elitnom ráde. Ja neviem, či pri ňom stála alebo nestála rád Draka a vraj súčasťou tohto rádu bol aj Vlad Drakula?
1: Áno, bol taký rád, ktorý Žigmund založil v tom roku, keď sa mu narodila dcéra.
0: 1408?
1: Áno, alebo bola tehotná kráľovna, 9 sa tuším narodila tá Alžbeta. A on si potreboval zabezpečiť v prípade, že jemu by sa niečo stalo, nástupníctvo tej svojej dcéry, keďže nemal syna. A preto to vlastne, zrejme to bol dôvod, prečo, lebo nebývalo zvykom, aby tá kráľovna bola spoluzakladateľkou rytierského rádu. Ona bola ako jediná žena spoluzakladateľkou spolu s tými najvýznamnejšími magnátmi. Hej. Tak toto vzniklo. To bol obmedzený počet vtedy tých ľudí, ale neskôr sa z toho stal vyslovene medzinárodný prestížny rád, ktorým Žigmund odmeňoval svojich prívržencov alebo nejakého aj anglického kráľa si chcel uctiť alebo niekoho iného, tak už to bolo také reprezentatívne potom skôr. Ale čo je zaujímavé, a to som tiež zistila v tom úplne prekvapujúco archíve nemeckom, to bol Landesarchiv Baden-Württemberg, kde by človek nečakal, že nájde pramene k Barbore Celskej, ale z tej korešpondencie s Konrádom vyplýva, že aj ona mala svoj vlastný rád, čo sme doteraz vôbec nevedeli, pretože ona mu tam píše tomu Konrádovi, aby jej zohnal proste zlatnícke veci na insignie jej vlastného rádu Fénixa. Takže vieme, že to bol rád Fénixa. Ona sa tam objednávala nejaké zlatnícke práce, nejaký email, si tam nejaké zdobenia na to, ktoré zrejme nevedela zohnať v Uhorsku. Predsa len boli trošku zaostalejší. Tak to nakupovala tam prostredníctvom jeho, ale je to taká zmienka vlastne. Viac o tom nevieme, v literatúre to vôbec nie je, ale aj Barbora mala svoj vlastný rád, ktorým zrejme odmeňovala z tých ľudí, ktorých potrebovala, ktorých si vážila.
0: No ale toto dokazuje jej schopnosť, keď bola schopná založiť si rád, čo vôbec bolo nezvyčajné, že bola spoluzakladateľkom toho predchádzajúceho dračieho rádu.
1: Áno, a tohto bola vlastne, toto bol jej vlastný rád, ktorým ona odmeňovala nejakých z čestných svojich priateľov, priaznivcov, podporovateľov, takže tiež strašne zaujímavá informácia.
0: Nemecká mesalina, kto ju takto pomenoval? To je nelichotivé.
1: No, to je nelichotivé. Tak ona vyrastala v nemeckom prostredí, lebo tí grofficelskí, to oni boli vlastne na takej hranici Slovinsko-Korutánsko, oni aj slúžili aj rakúskym vojvodom, rozprávalo sa tam nemecky, takže oni ju brali ako Nemku, aj keď ona sa samozrejme naučila aj po maďarsky, potom aj po česky sa naučila, aj nejak tej slovanské jazyky ovládala. No a ten názov Mesalina. Mesalina to je z antickej histórie veľmi negatívna postava zlej, nevernej manželky z Hýralej. Takže oni ju k nej začali prirovnávať, ale až po smrti kráľa Žigmunda a najväčšiu teda zásluhu, ak to tak môžeme povedať, na to má humanistický spisovateľ Eneas Silvius Piccolomini, ktorý bol priateľom Barborinho najväčšieho nepriateľa ríšskeho kancelára Gašpara Šlika a oni spoločným spoločne vlastne v spolupráci s novým kráľom, ktorý mal nastúpiť na uhorský trón, očiernili tú Barboru, aby zdôvodnili to, akým spôsobom ho vlastne zlikvidovali a pripravili o majetky.
0: Takže boj o moc, boj o peniaze.
1: Boj o moc a bolo k tomu treba vyfabulovať povesť, aby to nejakým spôsobom zdôvodnili. Takže oni, a je zaujímavé, dá sa to sledovať, že akým spôsobom sa to šírilo, to sa dá presne vystopovať, že kde sa pohol Gašpar Šlík alebo Piccolomini, tam sa objavila legenda, ktorá ale na seba nabalovala, takže stále to bolo viac a viac a každý k tomu niečo prihodil, k tomu už potom prišli tí milenci, ktorých zabíjala.
0: Dobré intrigánstvo.
1: No je to z takej vlastne klebety, škaredej a ohovárania. Nakoniec vznikla, narastla legenda, takže je z toho aj vidieť, aké je to nebezpečné. Ešte dnes sa ešte ľahšie tie klebety a ohovárania môžu šíriť. Veľmi ľahko sa rozšíria a veľmi ťažko sa odstraňujú potom alebo vyvracajú, takže tuto vlastne to trvalo niekoľko storočí, kým tá Barbora vlastne nejako sa domohla spravodlivosť.
0: Chcete povedať, že sme to zdokonalili oproti stredoveku.
1: To som chcela povedať, že máme to rýchlejšie, ľahšie a oveľa ťažšie je sa tej povesti zbaviť.
0: Ale v krátkosti, z čoho všetkého bola obviňovaná? Nevera, bezbožnosť, bosorka, neviem
1: no,
0: ešte
1: na tom samom začiatku, aby ju mohli uväzniť, obvinili, že je proti nástupníctvu, že Žigmund si vlastne želal, aby na trón nastúpila jeho dcéra po boku Albrechta Habsburského a ona, že chce Barbora, chce byť sama kráľovnou a chce si zobrať 13-ročného poľského kráľa, proste zvrhla žena, chce sa vydať z tohto dôvodu. Takže už tam to začala sa aj trošku sexualizovať, to obvinenie, ale samozrejme, keď si porovnáme správy tých, ktorí tam boli prítomní, keď ju nechali zavrieť, teda zajať, zatknúť a tých, ktorí sa to dozvedali potom, čo sa stretli so Šlikom, ktorý to celé vymyslel, tak je vidieť proste ten rozpor obrovský a to nie je moje dielo, to si všimli historici už predo mnou, že tam je proste rozpor v tom.
0: A do tohto roku drámy sa ešte dostaneme, vrátime, lebo hovoríme o roku 1437. Počúvate historickú nočnú pyramídu a Rádio Slovensko.

0: Počúvate historickú nočnú pyramídu a Rádio Slovensko. Ideme do roku 1437. Pre kráľovnú Barboru to bol náročný rok, rok drámy. Čo sa dialo v jej živote v tomto čase?
1: No zomrel jej manžel, to znamená, že zomrel jej ochranca, ten, ktorý vlastne stál za tou jej mocou, a ukázalo sa, že naozaj tá doba ešte nepokročila tak, ešte to neboli časy Márie Terezie, že by mohla tá žena vládnuť samostatne, že v momente, keď toho mocného ochrancu vlastne stratila, tak prišla aj o svoje postavenie a doslova ju zlikvidovali, až jej išlo chvíľami o život. No a na to, aby sme to celé mohli pochopiť, a možno musíme vrátiť k tomu konfliktu v roku 1419, lebo historici sa domnievajú, že ten konflikt nevypukol kvôli nejakej nevere, to je úplný nezmysel, to sa dá ľahko vyvrátiť, ale pretože Barbora si želala, aby tá ich jediná dcera sa vydala za syna poľského kráľa, ona to chcela orientovať na poľských Jagelovcov, tú politiku a to nástupníctvo, zatiaľ čo Žigmund chcel toho Albrechta, orientoval to na Habsburgov, lebo on si predstavoval takú tú veľkú vlastne ríšu, ktorá neskôr aj vznikla v Rakúsko-Uhorsko o mnoho neskôr, ale on tú víziu mal. No a na tomto sa oni strašným spôsobom nedohodli a posekali. A obrovský konflikt z toho bol a skončil sa dohodou, ktorý ale Barbore dal neuveriteľnú moc a potom aj vlastne dostala tie majetky prvé, že to mohla byť aj odmena za to, že s tým konečne súhlasila, že teda Albrecht Habsburský to bude. A ona získala zmluvy, teda Albrecht musel uzavrieť manželské zmluvy, ktorých napríklad slúbil, že nelen, že sa nedotkne Barboriných majetkov, ale že ich prípadné dieťa, ktoré bude mať s tou Alžbetou, teda Barborin vnuk, ak by už Žigmund nežil, bude môcť vychovávať kráľovna Barbora. Čiže tá mocná babka by mala toho prípadného ich dieťa by mala na výchovu. A kopec ďalších jej to dávalo výhod. Takže v podstate ten Albrecht, keď Žigmund zomrel a stal by sa kráľom, čo sa aj stal, tak on by mal strašne obmedzenú nie tú majetkovú nejakú základňu, ale aj samotnú moc, lebo ona tie zmluvy mala k dispozícii. Ona tam stále by mala obrovský vplyv a s takouto mocnou svokrou za chrbtom vládnuť bolo pre neho v podstate nemožné.
0: A cisár ju aj uväznil, však vlastne manželku.
1: No práve, že to asi nebol cisár, že to už je tá fabulácia neskoršia, lebo tí očití svedkovia, ktorí tam boli, že uväznil ju Albrecht, zomrel Žigmund, uväznil ju Albrecht, ale viac o tom nemôžem písať. Proste takéto správy odtiaľ chodili. Takže tam sa potom začala rodiť tá, že ona bola proti tomu a že už ten Žigmund na to prišiel, na toto sprísahanie a dali uväzniť, ale to na 99% nie je vôbec pravda.
0: Ona zomrela v roku 1451 na mor. A v týchto rokoch sa ešte čo dialo s jej životom? Mohli by sme to možno že tak trošku vysvetliť, uzavrieť. Ona bola aj vyhostená z Uhorska. Prečo? Kde dožila, čomu sa potom venovala ešte?
1: Áno, no tak to bola celá dráma, lebo oni ju uväznili a teraz vedel ten Albrecht, že sa musí dať rýchlo korunovať za uhorského kráľa, ale vedel, že tam je aj obrovský odpor proti nemu a že toto, že uväznil kráľovnú, čo v podstate bol nelegitímny krok, hej, proti
0: zákonu. To sa nemohlo vtedy, hej?
1: No to sa nemohlo, len tak si uväzniť kráľovnú, tým skôr, že on sa chcel stať aj rímsko-nemeckým kráľom, toto bol precedens, no tak o tom porušil všetky zmluvy, ktoré tam existovali. Čiže oni s tým telom toho mŕtvého kráľa, so zajatou kráľovnou, proste sa ponáhľali na volebný snem do Bratislavy, kde ale nikoho nepovolali, ten celý snem, ktorý sa tam mal zísť, v rýchlosti tam mali len svojich prívržencov a nechal sa tam zvoliť a hneď proste v tej zime šefúr s tým mŕtvým cisárom a s tou zajatou kráľovnou sa išiel dať korunovať do stoličného Belehradu. A samozrejme z toho bola občianska vojna, lebo polovica tých magnátov s jeho voľbou nesúhlasila, bojovali za tú kráľovnú, rovnaké problémy vypukli v Čechách, kde vedeli, že tú kráľovnu proste uväznil. Takže boli z toho vojny, je z toho obrovská korešpondencia diplomatická, ktorá sa k tomu vymieniala. No ale tak Barbora, keďže za ňu bojovali jej prívrženci aj z Čiech, aj z Uhorska, tak nakoniec uzavrela nejakú dohodu s tým Albrechtom, že jej nechá nejaké majetky, aspoň nejaké tie hrady, a že sa teda uchýli na tie hrady a odtiaľ nebude politicky pôsobiť, ale aj on je proste aj o to pripravil, o všetky tie venné majetky. Takže ona v jednom momente už bolo jasné, že ona z toho Uhorského kráľovstva musí utiecť, lebo už v podstate jej hrozila aj fyzická likvidácia, čo sa aj ukázalo, lebo prepadli jej sprievod po ceste, pozabíjali jej veľkú časť sprievodu, ukradli jej majetky. No ona sa zachránila na dvore poľského kráľa a odtiaľ potom odišla do Čiech na venné majetky, ktoré mala v Čechách a tam dožila.
0: V Českom Mielniku.
1: Ona mala viac tých hradov, ale aj Hradec Králové a viac proste bolo tých hradov, ale tam na tom Mielniku, na tom hrade nakoniec zomrela.
0: A zomrela na mor? Je to potvrdené?
1: Zomrela na mor, zrejme. To bola nejaká morová epidémia. A ona mala asi už dávnejšie zdravotné problémy, lebo aj v tej korešpondencii z toho Baden-Württembergu, keď si písala s tým Konrádom, tak sa opýtala, že aby jej znovu poradil tú bylinu, čo jej poradil na jej choroby, keď bol u nej v Bratislave, že by si to chcela proste zaobstarať a aby jej napísal názov a kedy sa to má zbierať a neviem čo. Lekárov si pýtala stále, presviečala takých vychýrených lekárov, aby prišli na jej dvor, že zrejme mala nejaké zdravotné problémy aj ona.
0: A pochovaná je po boku českých kráľov v katedrále svätého Víta v Prahe.
1: Len sa jej hrob stratil.
0: No. Ako to?
1: No, nech sa tam tie neskoršie prestavby, tak ju niekde vysťahovali a nepoznáme jej hrob ani náhrobok, podobne ako Žigmundov vo Varadíne, to bolo tiež zničené, takže to je vlastne ani jeden z nich nemá hrob a teda nemáme ani ich telesné pozostatky, čo je strašná škoda, lebo telesné pozostatky jej príbuzných, jej otca, jej brata sa zachovali a robil sa antropologický výskum, takže máme rekonštrukcie ich podobne. By sme ju videli, by sme sa jej mohli pozrieť do tváre.
0: No ale nie je to prvé telo kráľa alebo kráľovnej, ktoré sa v histórii stratilo?
1: No my sme skoro všetkých uhorských kráľov stratili, lebo sem prišli Turci.
0: A ja sme na to naražala.
1: A bolo vymalované.
0: Práve na Ľudovita I. Jagellovského napríklad. My sa predovšetkým rozprávame dnes o Barbore Cielskej a ešte naše rozprávanie nekončíme. Budeme hovoriť aj o jej dcére, aj tá mala veľmi zaujímavý život. Počúvate historickú nočnú pyramídu.

0: tu nie si.
1: Albrecht Habsburský. Keby som ho mala charakterizovať ako postavu z dejín, tak mu dám prívlastok veľmi zlý človek. Milím sa?
2: Ja by som s vami súhlasila. Ja keď som písala knihu, ja som vždycky ráno prišla, som to v noci písala, prišla za mojím mužom, to je taká sviatka.
1: Ale máme nahraté.
2: No, ono napríklad, keď chcel tú císárovú dceru, hej, tú dceru Žigmunda Luxemburského, vtedy ešte nebol císár, vtedy bol len rímsko-nemecký král za manželku, tak Žigmund za to chcel obrovské veno, hej, a chcel za to peniaze, na to nejakých 100 tisíc zlatých, alebo koľko, proste strašná suma, a on ich nemal. Takže on napríklad nechal vyvraždiť všetkých rakúskych židov, hej, bola to viedenská gesera, kedy on cielene, proste s cieľom získať tie peniaze, ich jednoducho okradol, upálil ich, je to to miesto, kde tých Židov upálili, tam dnes stojí ten slávny Hundertwasserov dom, na tom mieste vlastne ich popravovali, takže je to kus takej strašne smutnej histórie. No a on rovnako bezohľadne potom skoncoval s tou kráľovnou Barborou, úplne bezohľadne, že to on pripravil o všetko a možno, že by ju naozaj nechal aj zabiť, čo sa tak na tajňaka samozrejme robilo vtedy, však tie jedy, to bola doba jedov, to ľahko teda, však tak nakoniec zomrela zrejme aj tá jej jediná dcera Alžbeta Luxemburská, takže no, nebol to sympatiak úplne, ale veľmi zle skončil tá dejinná spravodlivosť. Ako? Nakazil sa na vojenskej výprave, proti nemu boli obrovské povstania v Uhorskom kráľovstve, kde vyvražďovali Nemcov kvôli nemu práve, lebo ho nenávideli, a išiel na vojenskú výpravu, na ktorú mu neprišli tí uhorskí páni, takže z nej neúspešne musel

0: by sa stala veľmi významnou postavou našich dejín, keby na to mala príležitosť, ale ona v podstate celú tú svoju vládu, po tom, čo ovdovela, lebo tak ten Albrecht zomrel, ako sme počuli, tou škaredou smrťou, tak ona bola v tom čase tehotná. A ona sa rozhodla, že to proste bude určite syn a ten syn bude uhorským kráľom. No ale rozhodla sa proti všetkým, pretože nikto s tým nesúhlasil a neverili, že by porodila syna a pobeh, čo syn babetko, ako bude panovať. Že, a nechceli tú vládu tej ženy. Takže oni ju chceli vydať za poľského kráľa, ktorý bol ale podstatne mladší. To bol zase, to bol nejaký chlapec, ktorý mal 14, 15, 16 rokov. Ona mala nejakých 31 vtedy. Mm. Ona to odmietala a bola z toho zase občianská vojna, kde ale na jej strane v podstate nebol nikto, okrem jej príbuzných. Ona svoje deti aj toho naozaj porodila chlapca Ladislava Pohrobka, dala ho svojim príbuzným do Rakúska a ona sa usadila v Bratislave, odkiaľ viedla vlastne vojnu proti všetkým za práva toho svojho syna a ju naozaj nikto nedokázal poraziť, čo je úplne neuveriteľné, že ona si najala Jana Iskru, veľmi schopného českého žoldniera, vojvodcu potom a prostredníctvom neho a za peniaze, ktoré teda získavala od miest, ktoré ju podporovali, lebo tie mesta boli nemecké, takže oni stáli na jej strane, tak to dokázala proste udržať. Až nakoniec ten poľský král, ktorého korunovali ako protikrála, rezignoval, museli sa dohodnúť na nejakom miery, že teda ona neustúpi v otázke toho syna, ten syn bude kráľom, ale že teda on čo si dobil a kým žije, nech si to teda tam ovláda. Hej, tak to sa dohodli, podpísali. Deň po podpísaní takejto dohody totálne nevýhodnej pre toho Vladislava Jagiellonského, kráľovna náhle zomiera v strašných krčoch, strašných bolestiach. Takže
1: teda asi otravená bola.
0: Pravdepodobne otravená, že zrejme keď odišla tá časť tej znepriateľenej strany, tak polavila v tej bezpečnosti. My máme aj iné pramene, že jej už viackrát predtým išlo o život, že unikla pred smrťou, je zapísané v záznamoch. Ale tuto zrejme polavila v tej pozornosti a musel to byť niekto z jej okolia, zrejme podplatený nejakým takýmto spôsobom, lebo to vedel už potom aj ten Iskra, písal, že tá kráľovna nezomrela prirodzenou smrťou, bola zdravá, živá, podpísala proste mierovú zmluvu, ktorá bola de facto jej víťazstvom a bum. O dva dní bola mŕtva.
1: Vladislav Pohrobok tiež zomrel v 17 rokoch.
0: Áno, on sa ho tiež, tam bolo podozrenie, či ho neotrávili, ale tam sa potom skúmali jeho telesné pozostatky a on mal nejakú leukémiu, na ktorú vlastne zomrel. Mm-hmm. Emanuel Vlček, antropolog, skúmal tie jeho kostrové pozostatky.
1: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate historickú nočnú pyramídu. Jej hosťom je dnes historička Daniela Dvořáková. It's so hard.

0: Vráťme sa ešte do vzťahu Barbory Celskej a jej dcery Alžbety Luxemburskej. Ako spolu vychádzali? To je jedna otázka. A druhá ešte otázka, čo zdedila po svojej matke, čo zdedila po svojom otcovi? Dá sa to rekonštruovať?
1: No z tej jej činnosti aj áno. Myslím si, že po obidvoch zdedila tú odvahu, rozhodnosť, energickosť, tvrdosť. To máme aj z rôznych takých správ, kde prosili napríklad jej spovedníka, aby nejakým spôsobom na ňu pôsobil, aby prestala bojovať, aby to vzdala, aby jednoducho, že už tá krajina je v tak strašnom stave, že to treba nejakým spôsobom ukončiť ten boj. Takže ona získala z ní naozaj takéto tú silu takú a tú odhodlanosť. A ju Maďari ju aj volajú, že Akaratošky Rajne, že taká odhodlaná kráľovna, ktorá proste nevzdala sa, aj keď tá situácia bola zdánlivo úplne bezvýchodisková. Samozrejme, že toto ju dostalo do konfliktu s jej vlastnou matkou, ktorá teda utekla do tých Čiech, ale nadviazali potom kontakty. Zachovala sa taká odpoveď kráľovnej Barbory, ktorá sa prestala úplne miešať do politických záležitostí. Sa hovorí, že ona sa tam venovala alchymii a tam si proste spravovala tie majetky, už toto nezaujímalo. Ale nakoniec ona podporila tú dcéru, že nejaké listy napísala v jej prospech a aj tam napísala, že vlastne ona môže rokovať o nejakom zmierení, ak jej vrátia tie majetky, a vyčíslila tam, o čo všetko ju vlastne okradli. Ale v podstate nejaký bližší kontakt už potom oni spolu nemali. Čo tie samozrejme tie deti tých kráľov a kráľovien nemávali vzťah k svojim rodičom, pretože s nimi takmer vôbec neboli. To
0: Vychovávali
1: iní ľudia. Dojčili ich dojky, vychovávali ich iní ľudia. Tá kráľovna s tým dieťaťom, jej ho priniesli možno ukázať. Ona s ním veľmi ako nemala. To nebolo také materstvo, ako aké prežívame dnes. To si tak určite nemôžeme predstaviť.
0: Takže závidieť kráľovnej ani veľmi nie je čo, ak by som to tak ľudsky.
1: Ja by som kráľov mnou nechcela byť určite. To určite stredovekou kráľovnou rozhodne nie naozaj čo zavideť.
0: Ako by sme ju mohli dnes charakterizovať? Určite inteligentná, určite vzdelaná, vyznala sa v diplomácii, ale bola v neuveriteľnom takom, dnes to hovoríme, že toxickom prostredí? Či som to prehnala veľmi?
1: Tak to prostredie toho kráľovského dvora muselo byť do istej miery toxické, lebo tam bol neustály boj o moc a o vplyv. My to aj vidíme z toho, ako sa ju snažili napríklad aj korumpovať, hej, že Benátčania napríklad mali, že pre kráľovnú, aby sa prihovorila za ich veci, tak 400 zlatých jej treba dať a takéto a hento. My nevieme, ona asi sa do tohto nepustila, že by si tie peniaze naozaj brala. To asi by bolo veľmi riskantné, ale tak bol tam ten systém stále toho, že dám ti a ty mi dáš, a musela sa v tom vedieť pohybovať medzi tými intrigami a ohováraniami, takže ona už aj v Čechách, keď vlastne ten posledný rok predtým, než Žigmund vlastne zomrel na ceste do Uhorska z Čiech, tak aj tam už boli nejaké náznaky konfliktov, že ju už vtedy ten Gašpar Šlik ohováral pred tým kráľom, takže určite to nebolo jednoduché sa v tom prostredí si udržať ten vplyv, a na to a práve ona, tá jej tvrdosť jej v tom pravdepodobne pomohla.
0: A bol aj niekto tak otvorene na jej strane? Že si ju zastal, že ju podporil.
1: No tak Barbora mala veľa tých prívržencov.
0: A koho? Lebo spomenuli sme tú súkromnú korešpondenciu, ale ešte kto bol tak na jej strane?
1: No ona mala svoj dvor, to boli všetko ľudia, ktorých si ona vyberala, mm-hmm. ktorí hájili jej záujmy, mala tú obrovský mocnú rodinu, ten Herman Celský to bol asi najvýznamnejší popri tom Gorianskom, ktorý tiež s ňou bol vlastne spríbuznený, lebo mal jej sestru za manželku, tak to bola taká klika, ktorá to pevne držala v rukách. Takže ona nebola nikdy ohrozená, kým žil ten manžel. Len potom zomrel ten jej otec vplyvný, zomrel jej manžel, zomrel ten palatín. V podstate nezostal nikto, kto zostali len tí menej významní, a dostala sa k moci tá klika toho Albrechta Habsburského s tými jeho ľuďmi.
0: A ten je úplne teda...
1: A s tými uhorskými pánmi, ktorí hneď pochopili, že tá devedie cesta k majetkom a vplyvu, že proste vsadili na ňo. Mohli aj prehrať, ale vyhrali.
0: Tak v dejinách neexistuje keby?
1: Áno, tak. Presne tak.
0: Vraj existujú v ľudových tradíciách na Balkáne aj isté formy panej oblečenej v čiernom, ktorá straší pohradoch, aj horor je taká, že čierna pani, ale to asi už teraz spájam dve veci. Súvisí to s ňou nejako?
1: Na tým veľa tých hradoch to s ňou sú priamo súvisí, že ona je vlastne predlohou toho a je to dôsledok toho, o čom sme hovorili, že každý si k tomu niečo prihodil, niečo pridal, to je vidieť na tých rôznych kronikách a literárnych dielach, že vždycky tam je, keď niekde mala 100 milencov, tak na ďalšom už ich mala 300 a potom už sa z nej stala vampírka, potom lesbická vampírka a ja neviem čo všetko, ale to už je čistá fantázia samozrejme, takže, ale poznajú to jej to povesti všetci. No a Slovinsku tú knižku o Barbore veľmi privítali, lebo Celský, oni majú aj tie Celské hviezdy v štátnom erbe, oni pre nich ten rod má obrovský význam pre ich dejiny, takže oni boli veľmi radi, že ten obraz tej Barbory sa očisťuje postupne a vždy tak, ja keď som prišla do Celie, tak ma tam vždy také krásne privítanie mi tam spravili, že také milé to bolo strašne.
0: Ale ja sa ešte budem pýtať aj na vašu monografiu, ale necháme si to do záverečnej časti nášho rozprávania. Aj to, ako sa získavajú vlastne informácie o období, ktoré je teda poriadne ďaleko. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate historickú nočnú pyramídu.

0: napísať monografiu o významnej panovničke, ako je bola Barbora Celská, tak to si vyžaduje takú mravenčiu prácu. Vy ste sa do toho dali. Tak aká to bola pre vás robota?
1: No napínavá. Ja som išla písať o negatívnej kráľovnej a vyšiel mi z toho úplne iný obraz nakoniec. A tie pramene, oni sa tak vynárajú, lebo oni sa nachádzajú aj na miestach, kde by ich človek nečakal, ako v tom Nemecku, v nejakej súkromnej korešpondencii. Alebo ja neviem, vo Vatikáne som k tomu našla nejaké pramene, kde boli, ja neviem, lekársky spis pre Žigmunda, z ktorého vyplynulo, že má problémy s počatím dieťaťa, alebo nejaké správy tých mestských vyslancov. To bolo úplne najvydatnejší prameň. Musím chváliť Bratislavčanov, Bratislavskú mestskú radu, ktorá posielala takých ľudí, ktorí obľubovali veľmi podrobne proste písať domov, čo zažili, aké víno tam pili a čo tá kráľovná, s kým sa stretla, čo videli a ako, ja neviem, ako keď boli v službách už tej Alžbety, tak hovorili, tak tam v jednom liste jej písali, lebo oni vždy, keď niekde prišli, tak tá kráľovná už tam nebola, ani sa museli vydať na cestu ju hľadať do iného mesta, keď tam dorazili, tak ona už tam zasa nebola, už sa medzi tým posunula, tak oni, že a naša pani kráľovná si chce, aby sme boli proste v dobrej kondícii, lebo nás udržiava v pohybe, ešte sa im tam ochromeli nejaké kone, takže museli ísť peši, takže to je strašne krásny obr, áno, úplný paparáci, aj také správy, aj vrátanie rôznych klebiet posielali. Potom napríklad účty sú úžasný zdroj, lebo tam sa zapisovalo naozaj to, čo sa urobilo, za čo sa vydali peniaze. Takže to je tiež taký netradičný, ale vidíte tam, že tam tá kráľovna prišla, že jej dali ryby, že jej dali taký dar, že jej tam, ja neviem, sa pokazil voz, že jej ukradli hento, že tam mala dvorné dámy, koľko ich mala, kde ich ubytovali. Strašne sú to zaujímavé veci. Takže. No a tak potom samozrejme sú tie oficiálne dokumenty a tie listiny, ktoré vydávala, z toho vieme zrekonštruovať, kde sa asi pohybovala, akí ľudia boli v jej okolí. No, tak tých prameňov je strašné množstvo. Kronikári potom tí ale písali na objednávku niekoho, takže tam je vždy za tým treba hľadať, pre koho písali, prečo takto písali. To už sú také tie noviny, ano. Ktoré sú spolitizované.
0: A dá sa aj zrekonštruovať, keď sme spomínali aj jej Alžbetu, že kto boli blízki ľudia v okolí, že kto pripadal do úvahy ako podozrivý, že mohol podať ten jed, to viete?
1: To vôbec to nevieme. Sa nedá. My ani nevieme, kto presne tam s ňou bol. My napríklad toto, že ona mala už tie problémy, že tam boli nejaké pokusy o jej zabitie, lebo ona bola v tej Bratislave vlastne usadená celý čas toho boja a tam je v mestských účtoch zapísané, že dali sme kráľovnej, ja neviem, už neviem čo, víno, alebo niečo, alebo voz, v ten deň, keď unikla smrti. A to je tam asi dvakrát takto zapísané, že sa tam niečo dialo, čo my už nevieme, bohužiaľ, zrekonštruovať, čo to bolo, ale je to tam vyslovene proste takto napísané. Takže.
0: A aj ste natrafili na niečo, čo ste si povedali, alebo vedeli tak, aj ste to vlastne spomenuli, že si to vymysleli kronikári, že to nekorešpondovali tie fakty.
1: No, tam bol prítomný ten Gašpar Šlík, ktorý bol v službách Albrechta. Dostal za to hrad, potom ďalší. On za to dostal odmeny, hej? Obrovské majetky. To bol Niemand, to bol mešťan, obchodník, kupec, ktorý sa stal rížským kancelárom, proste najbohatším človekom, vplyvným. Bez neho sa nedalo nič vybaviť, ešte u Žigmunda. Čiže on mal obrovský vplyv a prešiel plynule do služieb toho Albrechta. No a on bol pri smrti toho Žigmunda a išiel s tými správami von, že král Žigmund dal proste zatknúť svoju ženu, lebo toto. A to prednášal, kade chodil. Potom mal za priateľa toho Piccolominiho, ktorý to potom rozšíril po celej Európe, lebo tie jeho literárne diela sa čítali. Zaujímavé, že všetko až po smrti Barbory si dovolil napísať, že keď ona zomrela, až vtedy on o nej začal písať ako o tej zvrhlej žene, ktorá mala milencov. Takže on akoby pošpinil tú jej pamiatku, keď ona už zomrela.
0: Ako sa historik dostane k súkromnej korešpondencii? Kde sa nachádza?
1: No nachádza sa väčšinou vo fonde toho adresáta, že keď ona to posielala Konradovi z Weinsbergu, tak v jeho archíve. Ale samozrejme existovali aj šifrované listy už vtedy, alebo sa to vyslovene, máte len listoček, ty bohužiaľ strašne často, že posielam tohto posla, musíte mu všetko veriť, čo vám povie, ako keby ste počúvali mňa rozprávať a on vám to všetko proste porozpráva. No, a my nevieme čo. Alebo je listoček, že posielam vám posla, ktorý je síce hlupý a nevie čítať, ale je veľmi dobrý v skrývaní listov. Že ich proste niekde ukryl na tele, aby sa nikto ne... No tak snáď, hej, no...
0: Ja som to už len chcela tak na záver odľahčiť, ale samozrejme, že toto naše rozprávanie by si vyžadovalo viac času, ale kto chce, môže si vašu knihu prečítať o Barbore Celskej a dozvie sa tam určite oveľa viac, ako my sme mali možnosť v tejto hodine povedať. Našim dnešným hosťom historickej nočnej pyramídy bola historička Daniela Dvořáková.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A ja vám prajem aj dobrú noc s ďalším programom Rádia Slovensko, ale pripomínam, že ak by ste si chceli vypočuť celú túto historickú nočnú pyramídu, je na našom webe radioslovensko.sk.

0: Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13:00 v Rádiu Slovensko.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Českého rozhlasu.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar nesúhlasí s rozhodnutím generálnej prokuratúry o stíhačkách MiG-29 a zvažuje ústavnú sťažnosť. Predseda PS Michal Šimečka vyhlásil, že rozpočet sa môže stať predmetom politického vydierania. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pekný piatok vám želá Peter Kolárik. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD rešpektuje rozhodnutie generálnej prokuratúry o stíhačkách MiG-29, nesúhlasí však s ním a zvažuje ústavnú sťažnosť.
2: Ak sa takýto postup bude považovať za zákonný, hrozí to, že sa tu budú rozdávať podľa toho, aký má názor na hoc aký vojenský konflikt, ten ktorý minister povie, že ja som na tej strane toho konfliktu a ja tam pošlem všetok štátny majetok, náš majetok, napríklad vojenskej povahy, lebo to považujem za správne.
1: Dodal, že pri odovzdávaní vojenského majetku by podľa neho mal rozhodovať aj parlament. Opozícia tvrdí, že ide o jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády, pokračuje Juraj Krúpa z SAS.
3: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
1: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu mohol vrátiť do parlamentu, pričom svoje rozhodnutia mal oznámiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Nezaradený poslanec Ján Ferenčák pripúšťa, že koalícia tak s avizovaným príchodom Tomáša Tarabu do Národnej rady môže prísť o väčšinu.
4: A keďže stráti väčšinu, znamená, že bude musieť hľadať cesty, ako vôbec dovládnuť, a máme pred sebou najdôležitejší zákon roka, to je rozpočet. Ak sa neschválí rozpočet, tak môžem garantovať, že to je signál na úradnícku vládu a na rozpadnutie tejto koalície.
1: Líder PS Michal Šimečka dodal, že práve rozpočet môže byť podľa neho predmetom politického vydierania.
5: Očakávam, že bude drahá nevesta. A že to bude do poslednej chvíle nejasné, či vôbec nejaký rozpočet budeme mať. Ale nie je to dobrá správa pre Slovensko, lebo tým, koľko je tých vydieračských skupín, tak zároveň aj budú narastať požiadavky na štátny rozpočet a budú narastať populistické návrhy.
1: Viktória Chladoňová je novou majsterkou sveta v cestnej cyklistike žien do 23 rokov. 19-ročná Slovenka rozhodla preteky s hromadným štartom v Montriele v záverečnom špurte, v ktorom zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
6: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. Je 5 minút po polnoci.
7: Zelená vlna.
8: U závera tunela Prešov aj obmedzenie na D1. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh. Na R1 za Seredev smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Príjemné nočné počúvanie vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Sme na samom začiatku piatka 25. septembra. Dnešok by teoreticky mohol byť dňom slovenskej opernej hudby. 25. septembra sa totiž narodili dve významné osobnosti slovenskej opery. V roku 1908 Eugen Suchoň a v roku 1951 Peter Dvorský. Maestro Dvorský, všetko najlepšie k dnešným 75. narodeninám. Peter Dvorský účinkoval ako jedna z hlavných postáv v Národnej opere Krútňava a so skladateľom Evgenom Suchoňom spolupracoval aj na nahrávke jeho opery Svetopluk. Do klubu hudobných osobností 25-9 patrí aj avantgardný český klavirista Jaroslav Ježek, dvorný skladateľ Osvobozeného divadla Vericha a Voskovca. 62 rokov dnes oslavuje aj Robo Grigorov a aby sme dali dokopy muzikantov, tak 25. septembra 1995 skonal Gustáv Brom. Ak sa vrátim k začiatku, Deň slovenskej opery nie je, ale Svetový deň opery existuje a bude 25. októbra.

0: Trnavský samosprávny kraj si na tradičnom udeľovaní župných ocenení uctil osobnosti, ktoré pracujú, ako sa povie, v prvej línii. Jedno z ocenení dostal ošetrovateľ Ľuboš Smolka. Pracuje na oddelení dopravy Trnavskej nemocnice, no vždy je k dispozícii, keď to pacient potrebuje. Doprave sa venuje aj Miroslav Malý. Pracuje ako policajt a analyzuje dopravnú nehodovosť a navrhuje zmeny v riadení dopravy na cestách v okrese Skalica. Redaktor Martin Jurčo oslovil Ľuboša Smolku a policajta Miroslava Malého. Pýtal sa ich, ako začínali.
1: Na dopravnej polícii pracujem zhruba 26 rokov. Z toho technika v poslednej dobe pracujem ja ako dopravný inžinier na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Skalici. Mojou úlohou je spolupracovať s orgánmi štátnej správy, to sú cestné správne orgány, s tým, že schvaľujeme nejaké projekty, či to sú cyklotrasy, teraz to je dosť moderné, stavajú sa križovatky, pripojenia ciest, veľké obchodné centrá, parkoviská, takže k tomuto máme také sedenie, projekty konzultujeme, komunikujeme, odsúhlasíme v zmysle platných technických podmienok STN-iek.
2: Čiže vy aj premýšľate nad tým, že keď sa napojí povedzme výjazd z obchodného centra, čo to urobí s tou dopravou ako celkom?
1: Musíme myslieť minimálne 20 rokov dopredu, s tým, že vyvíja sa tá cestná premávka strašne zhustne. Veľa vozidiel, ľudia sú nedočkaví, vozidlá sa zväčšujú, normy sú ešte na menšie cesty, takže už sa to ponovom dávajú širšie cesty, veľké križovatky, veľké výjazdy, väčšie tie parkoviská, tak aby nedochádzalo nejakým dopravným kolíziám, že tí vodiči nemôžu z tej vedľajšej cesty na tú hlavnú výjsť.
2: A už sa vám aj tak stalo, že čo ste schvaľovali v minulosti, potom keď ste išli tou cestou, ste povedali, áno, dobre sme to vymysleli, nie je tu zápcha, ako by sa očakávalo.
1: Vždycky, lebo na tom výkrese, na tej projektovej dokumentácii vyzerá úplne inak ako samotná realizácia, už keď to je postavené a v tej premávke, tak keď idem okolo, tak aha, toto som na tom také podielal, že má na to takú zásluhu, že to funguje. A teraz v poslednej dobe tam robíme také cyklotrasy, schvaľujeme. Sú to treba ešte dopilovať a tí ľudia si v tej premávke na to musia zvyknúť, že aj tí cyklisti sa tam nachádzajú.
2: Vy ste zároveň aj inštruktorom v autoškole, tí mladí, tí by asi zrejme chceli šoferovať hneď.
1: Áno, je to rozdiel, či to je 20 rokov naspäť, 10. A teraz noví žiaci uchádzajú to vodické oprávnenie, príklad, tak to berú takú jak ľahkovážne, že to je nejaká videohra. Aha, teraz som nabúral, nehoda, ideme od znova. Nie sú takí zodpovední, ne všetci zas.
2: Jedno z ocenení za Trnavský kraj sekcii zdravotníctvo dostal aj ošetrovateľ Ľuboš Smolka, ktorý pracuje ako prevozový sanitár v rámci Trnavskej nemocnice.
3: Pracujem na prevozovej sanitke v rámci areálu, čiže milión vyšetrení denne, milión príjmov. Som v kontakte so všetkými oddeleniami, hej, niektorými viac, niektorými menej, a taká naša taká materská loď by som nazval, tak je neurologické oddelenie, kde teda tých vyšetrení neskutočne veľa, a zvlášť na tej intenzívke, kde teda naozaj tie ľudia dennodenne chodia na rôzne vyšetrenia. Viem tých ľudí nejak rozvesliť, dokonca ja neviem, spomínam si včera na posledný s pacientov, ktorá bola ubolená, my sme spievali. Jednoducho viem to s ľuďmi. Sú tam aj pekné chvíle, také človek sa aj zasmie, a sú aj smutné chvíle, hej, keď vidíte, že sa vám ľudia strácajú pred očami, ktorých v podstate vozíte do nekonečna 2-3 krát týždny a tí ľudia sa vám doslova strácajú pred očami. Tak je to tak ľúto človeku, a zvlášť keď sa dozviete, že ten človek, mladý človek, mladá žena má doma deti, má doma malé deti, a vidíte, že tam tá šanca nejaká není, ale proste človek sa snaží.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Miniatúrny dron dostal hmatové fúzy podľa vzoru potkanov, vďaka ktorým sa dokáže orientovať pri stene aj v úplnej tme. Podrobnosti má Rado Tomeš. Vedci z Technickej univerzity v Delfte vybavili prototyp malého dronu pružnými hmatovými fúzmi. Dva 20-centimetrové výbežky z ľahkej zliatiny reagujú na dotyk s prekážkou podobne ako fúzy potkana. Senzory merajú ich ohnutie a dron s údajov vypočíta polohu steny s milimetrovou presnosťou. Dokáže sa jej vyhnúť, sledovať jej obrys a vytvárať mapu okolia aj v úplnej tme. Systém fungoval tiež pri priehľadných a pohybujúcich sa povrchoch, s ktorými mávajú optické kamery problém. Celý prístroj váži približne 44 gramov a potrebný program sa zmestí do jeho palubnej pamäte. Technológia by mohla pomôcť pri prehľadávaní zadimených alebo zrútených budov. Rozprávanie pri ohni mohlo prispieť k tomu, že hovorená reč postupne získala prevahu nad gestami. Túto hypotézu predstavili antropológovia zo škótskej univerzity v St. Andrews a americkej Dartmouth College. Podľa nich sa naši predkovia cez deň dorozumievali najmä praktickými gestami. Oheň im však predĺžil spoločný čas aj po zotmení, keď bolo pohyby rúk a výrazy tváre horšie vidieť. Zvuky a slová preto mohli byť pri večernom rozprávaní užitočnejšie. Najstaršie stopy pravidelného používania ohňa môžu mať až 1 milión 800 tisíc rokov. Hypotézu však nemožno priamo dokázať, pretože hovorená reč po sebe nezanecháva skameneliny.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Náhle zlyhanie pečene.
2: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
1: Príčina smrti, tis červený.
3: Takže ho niekto otrávil?
4: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
2: Ja a môj manžel, kto iný?
4: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
3: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
5: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Zelená vlna.
7: U závera tunela Prešov aj obmedzenie na R1 ponúkame pohľad na cesty. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Presne o mesiac, takto po polnoci, už asi budeme poznať mená starostov niektorých obcí. Bude povolebná noc po voľbách v sobotu 24. októbra. O chvíľu sa vrátime do histórie a porovnáme pôsobenie niekdajších richtárov a dnešných starostov či primátorov. Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Kedy si rozhodoval o živote a smrti. Volili ho iba muži, nemal nárok na odmenu a funkciu nesmel len tak odmietnuť. Bola totiž prejavom úcty. Reč je o Richtárovi, ktorý stál na čele obce alebo mesta v stredoveku a novoveku. Dnes majú primátori a starostovia už úplne iné povinnosti. Voliť si ich budeme o mesiac, pokračuje Lukáš Mano.
1: Slovo Richtár pochádza z nemeckého Richten, teda súdiť.
2: Počujte rozsudok. Rozsekneme ovcu na poli a každá z vás dostane polovicu.
3: Nie, to nerobte. Radšej nech si ju teda ponechá ona.
2: Je tvoja, ty ju máš naozaj rada, ty si ju vychovala.
1: Richtár bol vo funkcii minimálne rok a vyberali ho mešťania, ktorí mali dom priamo v meste. Drahoslav Magdoško z katedry histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
4: Je to pekný príklad to, ako fungovala vlastne stredoveká spoločnosť. Jednoducho každá istá komunita, každá spoločenská vrstva mala toho svojho predstaveného, pod ktorého podliehalo aj v tej súdnej sfére.
1: Richtár mal najmä uchovať, čo bolo dobré a zabrániť zlému. Na rozvoji miest vtedy veľmi nezáležalo.

0: To boli ľudia, ktorí jednoducho sa mali starať o ten bežný chod mesta. Mali zabezpečiť to, aby v ňom bol poriadok, aby teda bola potlačená istá kriminalita, aby sa mestu darilo. Muselo to byť ľudia, ktorí boli z dnešného pohľadu aj schopnými istými manažérmi z hľadiska tých administratívnych vecí. Preto nie náhodou to boli zvyčajné ľudia, ktorí naozaj boli obchodníci, alebo potom časom od konca stredoveku po predmiere remeselníci, ktorí mali isté úspešné živnosti.
1: Na prvého muža sa tiež kládli vysoké morálne nároky. Vyplýva to zo zachovaných spisov z Košíc, Bratislavy, Trnavy aj spišských miest, ktoré patrili k najvýznamnejším samosprávam niekdajšieho Uhorska.
0: Vedeli, že je to človek, ktorý bude hájiť záujmy mesta pre dobro komunity, v ktorej žije, a jednak pochopiteľne aj kvôli svojmu dobru, pretože ide o mesto, kde fakticky má celý svoj majetok a rodinné zázemie.
1: Napríklad v Košiciach sa do dejín výraznejšie zapísal učenec Ján Bokácius, v Bratislave zasa Štefan Gmajtl, historik z Univerzity Komenského Juraj Šedivý.
2: V jeho pozostalosti sa napríklad zachovali domy, v ktorých vznikla potom prvá univerzita na území Slovenska. Čiže tí stredovekí richtári patrili medzi sociálne elity, ktoré naozaj pre tých svojich mešťanov niečo odovzdávali.
1: Hoci si mohli priznať odmeny, richtári vykonávali svoje poslanie v stredoveku dobrovoľne.
0: To je ešte aj hlboko do raného novoveku, vlastne tí čelní predstavitelia mestských komunít nemali plat. Respektíve dokonca máme niekedy prípady, že aj možno chceli ju odmietnúť tú funkciu, a stávalo sa, že ju museli prijať pod tlakom komunity a pod hrozbou dokonca aj pokuty.
1: Za richtára volili väčšinou majetní ľudí.
0: Súkromné bohatstvo málo vlastne v očiach vtedajších ľudí byť zárukou toho, že takýto človek nebude skorumpovaný, nebude podplatiteľný.
1: Dnešní starostovia a primátori riadia chod a rozvoj mesta alebo obce, zastupujú samosprávu a podpisujú jej rozhodnutia a tiež pripravujú a plnia rozpočet. S richtárom ich spája iba reprezentatívna funkcia.
3: Rádio Slovensko.

0: Od začiatku budúceho roka budú musieť viacerí podnikatelia fakturovať elektronicky, teda vystavovať tzv. E-faktúry. Ešte viac ľudí ich bude musieť vedieť prijať. Obe skupiny by sa preto mali na to už postupne pripravovať, viac povie Dáša Omastová.
1: Elektronická faktúra je štruktúrovaný súbor, ktorý okrem čísla faktúry obsahuje aj dátum vystavenia, predmet predaja, výšku sumy alebo údaje o prijímateľovi. Navrhnutý je tak, aby ho vedeli počítače automaticky prečítať a spracovať. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 novým štandardom výmeny faktúr medzi firmami, podnikateľmi a organizáciami na Slovensku. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH.
1: Vystavovať a posielať e-faktúry musia od nového roka platitelia DPH pri zákonom určených domácich dodaniach tovarov a služieb. Prijímať ju však budú musieť aj firmy, organizácie alebo osoby, ktoré DPH neplatia. Napríklad živnostníci, tzv. Slobodné povolania ako architekti, advokáti či umelci a tiež tí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť. Potrebovať na to budú digitálneho poštára.
2: Podnikatelia si môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Viacerí digitálni poštári sú zároveň dodávateľmi účtovných, fakturačných alebo podnikových systémov. Klientom preto poskytnú riešenie všetko v jednom.
1: To sa oplatí najmä firmám, ktoré vystavujú veľa faktúr.
2: Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Podnikatelia si musia dopredu vybrať digitálneho poštára, ktorý prešiel procesom autorizácie. Na výber ich je takmer 150.
2: Služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojim účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára.
1: Kým mnohé veľké firmy majú už dnes skúsenosti s rôznymi procesmi digitalizácie, nová povinnosť môže zaskočiť najmä menších podnikateľov. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.
3: My hovoríme o tejto zmene ako o najväčšej zmene procesov od zavedenia eura a ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo síce e-faktúry budú musieť vystavovať platitelia DPH, ale ak na druhej strane ich zákazníkom je iný podnikateľ, ktorý síce nie je platiteľom DPH, ale potrebuje vedieť tú faktúru prijať, tak aj on musí niečo zmeniť vo svojom fungovaní.
1: Odborníci aj štát preto odporúčajú nenechávať si prípravu na e-faktúry na poslednú chvíľu.

Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.

0: Zerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Zlučovanie nefunkčných obcí bude povinné. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Ivan Šucha a Peter Kolárik. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda či pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení prichádza povinné spájanie desiatok obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák dopĺňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
2: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík túto časť novely zákona oceňuje.
3: V tomto období bolo 200 krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
1: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že Komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
4: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Krajiny upozornili, že komerčná lodná doprava a námorníci nesmú byť zneužívaní ako nástroj nátlaku a odsúdili Irán a jeho spojencov Húsiov v Jemene za podnikanie útokov v regióne, ktorými narúšajú mier, bezpečnosť a medzinárodne uznané pravidlá v rámci práva a slobody plavby všetkých štátov. Vyhlásili, že Hormuzský prieliv musí byť urýchlene a úplne znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný a nerušený prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom, ako je to ukotvené v dohovore OSN o morskom práve, a to bez uplatňovania mýta, iných podmienok alebo nezákonných poplatkov. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei zlato v hliadkach. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovali pred domácimi Taliankami. Zuzana Paňková.
5: Titul je titul a je to radosť, lebo za tým víťazstvom sú tri úžasné jazdy, každý z nás, takže áno, sme veľmi radi.
1: Hliadka kajakárov v zložení Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dominik Edházy skončila na 6. mieste. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavera tunela Prešov aj obmedzenie na D2, prinášame dopravné správy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazdná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Lietanie do bližších aj ďalekých destinácií je dnes bežné a dostupné. Nie vždy to tak bolo. Na svoju takmer 40-ročnú kariéru zaspomína najskôr letuška a potom inšpektorka stevardov a z oblakov potom klesneme až do podzemia, do kedysi utajovaného riadiaceho centra Československých železníc. Pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Aj vy ste v lete pri ceste na dovolenku vymenili auto za lietadlo. Alena Geletová, bývalá letuška a inšpektorka palubných stevardov, pracovne strávila v oblakoch takmer 40 rokov. Sandre Vychlopenovej porozprávala, prečo na palube zlatým chlapcom z Göteborgu nestihli naservírovať jedlo, ale aj o najsilnejšom zážitku s pápežom.
1: Keď ja som začala v 70. rokoch minulého storočia, lietanie bolo trošku iné, také nejaké noblesnejšie, neboli žiadne tieto čartrové lety, ešte to začalo až po revolúcii. Maximálne sa lietalo niekde do Bulharska, do Rumunska alebo do Juhoslávie, aj to na doložku. Takže my sme mali lety tie pravidelné po Európe, kde sa naozaj podával servis. Keď sme mali diaľkové lety, ktoré boli dlhšie 7 až 10 hodinové, tak tam sa podávalo naozaj teplé jedlo. Dokonca ešte aj výber bol, že si cestujúci mohol vybrať, aké si to jedlo praje. Keď to bol business class, tak do skla sme dávali.
2: Na jednej z krásnych fotografií máš na ruke biele rukavičky.
1: To bolo v začiatku lietania, keď sme mali iný typ lietadiel. Museli sme mať tie rukavičky, lebo cestujúci, keď nastupovali, tak sa stalo, že si niekedy udreli hlavu. My sme tie rukavičky mali preto, aby sme dávali pozor, aby sa neudreli, aby sa proste nič nestalo.
2: Na palube si sa venovala veľmi zaujímavým aj svetovo znejúcim menám.
1: Keď sme lietali do New Yorku, tak sme viezli Ivanku Trumpovú ex-manželku prezidenta dnešného s mámou, alebo Peter Fonda, známy herec, pana Klausa, pani Bohdalovú herečku. Skupiny rôzne na líru, keď bývala bratislavská líra, ale najviac asi našich zlatých chlapcov, keď vyhrali majstrovstvá sveta. Na ten let nikdy nezabudnem, lebo tam sme mi porušili všetky naše servisné postupy. Mali sme pre nich pripravené jedlo, no ale v polovici sme to museli vzdať, sme sa nemohli medzi nich prepasovať.
2: Čo robili?
1: Šampanské tieklo potokom. Toľko fliaž sektu som sa nikdy nenaotvárala ako vtedy. Potom si už otvárali chlapci asi sami a dokonca ja neviem, či sme nezahlasili do toho mikrofónu, že do jehlavne nech si príde zobrať, pretože sme nemohli k ním dostať. A čo bola čerešnička na torte? Sme jezli pápeža Jana Pavla II, keď tu bol na pár dní. To bolo niečo neskutočné, pretože mali sme veľký rešpekt pred ním samozrejme, ale boli sme veľmi príjemne prekvapení. Srdečný, charizmatický, empatický, milý človek. A dokonca nám dovolil, ešte keď sme pristáli na letisku v Ríme, tak nám dovolil sa s ním odfotiť, celá posádka, ale po jednom.
2: Keď už spomíname pápeža Jana Pavla II, možno si taká svetová rarita aj v tom, že si si podala ruku naozaj netradičným spôsobom.
1: To on by dal ruku, asi preto, aby som poboskala ten pápežský prsten. Namiesto toho som si dala moju ruku na jeho ruku.
2: Klapli ste si s Janom Pavlom II.
1: Klapli sme si a jeho to celkom pobavilo.
2: Nahrávame na mikrofón. Vy do tých mikrofónov ste hovorili, čiže troška ste boli také moderátorky chvíľu, keď ste zahlasovali veci. Či sa niekedy stalo, že sa aj pomýlilo?
1: No, stalo sa, že sa pomýlilo, alebo že bolo okno, že sa zabudlo. To sa mi stalo, že som robila tú plávaciu vestu, akože v angličtine, doteraz to miem na spameť, to hlásenie, a keď napríklad niekedy letím, že na dovolenku, a keď to začne hlásiť tá palubná sprievodkynia, tak kokrát sa aj dcera hnevá, alebo vnuk, že tak si to mrmlem akože na hlas, ale pamätám si, že raz sa mi to stalo, že normálne blackout, totálne okno, tak som tam to nejak, ale našťastie tá letuška, čo ukazovala, tak to nejak zvládla. Myslím, že cestujúci to ani nejak moc nepostrehli.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1 aj uzávera tunela Prešov. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku. V oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Polarizácia spoločnosti a s ňou súvisiaca radikalizácia mladých je témou tohto týždňového príbehu. O chvíľu príde jeho ďalšia časť. Pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.
5: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hlučný, agresívny, pohrdavý, s výraznými gestami. Aj taký býva človek, ktorý si nepripúšťa iný názor a delí svet na tých, ktorí ovládajú pravdu ako on, a na tých, ktorí sú zmanipulovaní. Máte niekoho takého vo svojom okolí? Lukáš Mano sa pýtal študentov gymnázia.
2: Áno, poznám. Je to rodiny známy. Niekedy tie debaty s nimi vedia byť náročné, presne kvôli tomu, že sme na opačných stranách mince.
3: Ťažko sa s ním komunikuje.
2: Áno.
4: Poznám, je to náš rodinný priateľ, ktorý taktiež podľahol rôznym radikálnym názorom na internete. Väčšinou sa ho nesnažíme presvedčiť o opaku, lebo s takými ľuďmi sa už veľmi nedá diskutovať. Keď sa s nimi diskutuje, tak ako keby nepočúvali.
5: Tak ja som sa na Slovensku osobne nestretla s veľa takýmito ľuďmi, ale napríklad v Amerike. Bola som sa na študijnom pobyte a veľa akože mladých ľudí tým, že boli ovplyvňovaní sociálnymi sieťami, proste podľahovali tieto radikalizácii a diskusia s nimi bola veľmi ťažká a nedali si proste povedať ohľadom ničoho.
6: Ako upozorňuje Roman Hájek z prezídia policajného zboru, radikalizácia má viacero tvári.
7: Často však začína kontaktom s radikálnym obsahom na internete a postupným prijímaním nenávistných postojov a ich následným ospravedlňovaním. Polícia zároveň eviduje aj prípady jednotlivcov, ktorí nie sú priamo napojení na organizované skupiny. Samotný kontroverzný alebo nepríjemný názor nemusí byť automaticky trestným činom. Rozhodujúce je konkrétne konanie a jeho okolnosti.
6: Okolnosti nedávneho hrozného činu v Nitre boli jasné.
8: Pýtali sa nás po anglicky, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Indie, a hneď na to nás začali biť.
9: Útok na Indov, ktorý sa odohral pred niekoľkými dňami v Nitre, odsúdila radnica, univerzita aj cirkev.
10: Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin ublíženie na zdraví spáchaný z osobitného motívu nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu.
6: Okrem útokov voči rôznym menšinám, cudzincom či iným skupinám ľudí sa radikalizácia spája aj so sebapoškodzovaním. Preto je potrebné vedieť, čo človek prežíva.

0: hovorí psychológ Radoslav Blaho.
1: To môže byť aj nejaké samovražedné vyjadrenia, typu, že už nemá čo stratiť. Dôležité je však opäť rozlišiť, hej, že takéto prejavy môžu signalizovať napríklad aj depresiu, prítomnú šikanu, nejakú zažitú traumu alebo nejakú inú psychickú krízu, alebo taktiež aj problémy v rodine. Preto je veľmi dôležité vlastne zisťovať, čo sa deje, a nie mladému človeku okamžite pripísať nejakú nálepku, že je extrémista alebo nejaký radikál.
0: A v dobrej viere zasiahnuť, obmedziť prístup na internet či zastaviť kontakt s kamarátmi, také opatrenia pravdepodobne nezaberú.
1: Taká prílišná konfrontácia či zakazovanie má často práve opačný efekt, prináša skôr prirodzený odpor alebo teda obranu. Výsledkom môže byť ešte väčšie utajovanie alebo presun na nejaké menej viditeľné online platformy, tiež taká silnejšia závislosť od radikálnej skupiny.
0: Hoci pre rodinu, pre spoločnosť ide o komplikovanú situáciu, mali by sme vedieť, prečo sa mladý človek radikalizuje, sociologička Elena Galová-Kriglerová.
2: V prvom rade je dôležité, že o nej hovoríme vo veľmi neskorej fáze tej radikalizácie, že začneme sa ňou väčšinou zaoberať až vtedy, keď sa v spoločnosti stane nejaký radikálny útok alebo niečo podobné, a vnímame to ako individuálne zlyhanie samotných detí alebo mladých ľudí. Nám to veľmi nepomôže, my sa potrebujeme dívať práve na to prostredie, v ktorom ten mladý človek vyrastá, akú oporu dostáva, či sa môže rozvíjať podľa svojich potrieb. A o týchto oporách, o tom my potrebujeme hovoriť a chceme hovoriť o tom, aby sa ľudia neradikalizovali.
1: Namiesto definitívnych vyjadrení a pomyselnom zlomení palice sa odporúča prejaviť záujem a zvedavosť. Pýtať sa prečo, podporiť kritické myslenie, sebareflexiu. Namieste aj vyjadriť smútok či obavy o bezpečie vlastného dieťaťa, ale pozor, nie je sklamanie. Je to často len posilňuje pocit zlyhania u toho mladého človeka a to môže viesť ešte k väčšiemu vzdialeniu sa.
0: Cieľom nie je nálepka teroristu, vypočúvanie, vysmievanie sa, vyhrážanie vyhodením z domu, ale komunikácia, pokus o pochopenie, obnovenie dôvery.
1: Rodič môže povedať niečo v zmysle, hoci nemôžem súhlasiť s takýmto názorom alebo postojom, napríklad, že nejaká skupina je menej cenná, ale chceme rozumieť tomu, prečo tomu veríš.
2: Mladí ľudia si myslia, že my dospelí ich považujeme za nezrelých, za takých, ktorí nemajú sa čo ozývať. Môžu sa vyjadrovať, až keď budú dospelí, až keď už si niečo zažijú, len oni ten život žijú teraz a potrebujú o ňom hovoriť už dnes. A bez toho, aby sme ich zapojili do tých riešení, myslím si, že my dospelí nebudeme ich vedieť efektívne urobiť.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: hokejisti Žiliny, ktorým po troch kolách patrí s 9 bodmi pozícia lídra tabuľky, doplnili káder od ďalšieho reprezentanta. Na spolupráci sa dohodli s 25-ročným Františkom Gajdošom. Jeho tréning s Vlkmi si pozrel Vladimír Ochodničan.
1: Žilina sa netajla tým, že chce posilniť obranu. Po Čajkovskom si cestu po Dube našiel obranca František Gajdoš. V Litvinovému?
2: To mne tam skončila zmluva a nedohodli sme sa ďalej, takže viacej klubov ma lákalo. Už sme boli v kontakte aj počas minulej sezóny. Komunikovali sme už dlhšiu dobu, tak riešili sme aj nejaké zahraničia. Nevyšlo to, takže sme sa dohodli tu.
1: Dnes bol s Vlkmi po druhý raz na ľadovej ploche.
2: Môj druhý tréning s týmom. To sme sa ešte nebavili, že čo presne, s kým budem hrať. Som sa cítil aj lepšie, ale tak dlho som netrénoval takto poriadne s týmom. Chvíľu mi bude trvať, kým sa do toho dostanem, ale verím, že to bude čo najkračšie dobe.
1: Počas leta sa pripravoval na východe Slovenska.
2: Bol som v Košiciach celý čas, lebo ja som býval v Prešove, takže do Košic som to mal kúsok. Tam máme kondičného trénera, tam sme boli taká skupinka chlapcov, ktoré trénujú individuálne, ale hej, bol som aj priačku.
1: Káder v Žiline je silný a klub má tie najvyššie méty.
2: Všetci chceme vyhrávať, aj tým, aj tvoj výborný tréner, všetko tak zapadlo do seba. Ja si myslím, že každý tým chce bojovať o majstrovský titul, nielen Žilina, ale veľa klubov na Slovensku. Preto to hráme, aby sme vyhrávali. Náš cieľ je urobiť nejaký úspech, ale ideme krok po kroku, takže sezóna je dlhá.
1: Vlci sú na čele ligového pelotónu. Posilu si pochvaľoval aj lodivod Milan Bartovič.
3: Som známy hráč pre slovenských divákov, náš reprezentant dlhopôsobujúci v Nitre, respektíve minulé roky Litvinové. Musím povedať, už je to vidieť na tréningu, dobrý korčuliar, priniesie nám stabilnú, agresívnu hru. Ten taký poctivý BG takého, ako sme hľadali, takže sme veľmi radi za to, že prišiel Ferry. Je to dobrý hráč a dobrý chalan, takže myslím, že aj zapadne do našej kabiny veľmi dobre. Takto sme to hľadali. Myslím, že sme veľmi radi, že sme doniesli Slovákov. Máme tam stále otvorené nejaké miesta pre cudzincov. Možno časom by sme sa obzreli aj po týchto pozíciách. Keď sa objaví určite ofenzívny bek, možno by sme hľadali. Teraz je ten mančav, myslím, že dobrý, stabilizovaný. Časom sa uvidí.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
3: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik. Zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
1: Poďte s nami na túru do Pohoria Branisko. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor považuje vyjadrenie premiéra ohľadom generálnej prokuratúry za nebezpečný útok. Na